0: 機なんですけども、今回ですね違うラッピングの自動販売機があるというふうにお聞きしたので、ぜひね詳しくお話を伺いしたいと思います。お話ししていただきますのは伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんです。塚原さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですけども、通常は白のラッピングの伊藤園さんの自販機がまあ普通ということなんですが、何やら変わった自販機があるというふうにお聞きしましたが、どんな自販機なんでしょうか。
1: はい、そうですね、この会津の魅力にぴったりに合うような自動販売機を、私たち作り上げてきました。
0: はい、実際にラッピング自販機、まあ、どんなラッピングなのかなというふうに思われる方も多いと思うんですけども、実は私の手元にですねラッピングされた自動販売機のミニチュアがあるんですけども、これとても素敵なんですよ。言葉でねなかなか伝わらないかなというふうに思うんですけども、とっても会津らしい、そんな自販機となっています。この会津らしい自販機なんですが、3つね私の手元にあるんですけども、一つ一つねちょっと説明していただきたいなというふうに思うんですが、まず最初こちらですかね、とてもお城のイラストが素敵なラッピング自動販売機、こちらについてお話ししていただければなと思うんですけども、これはどういった自販機なんでしょうか。
1: はい、こちら会津短期大学の学生様と一緒に、鶴ヶ城のデザイン、またはその近くにあるサザエ堂の、デザインをあしらった、自動販売機となってます。
0: はい、やっぱりね鶴ヶ城に置いてある自販機だからこそ、このね鶴ヶ城のイラストが描かれているラッピング自動販売機、とっても珍しいなと思ってね写真を撮られる方もね多いんではないでしょうか。そしてもう一ついきましょう。こちらはどんな自動販売機ですか。
1: はい、こちらはですね、金山町にあるせせらぎ荘というところに置いてある自動販売機なんですけれども、金山町では、カボマルや桜マスが有名なんですけれども、そういったものをあしらった自動販売機となってます。
0: はい、その他にも野口秀夫ですとか起き上がりこぼし、そして皆さんご存知赤べこのねイラストなんかもねある会津らしい自動販売機となっています。そして最後にもう一つこちらねご紹介していただきましょう。
1: はい、こちらは田島駅にある、自動販売機になるんですけれども、田島駅では、田島の祇園祭、あしらった自動販売機と、あとウンダベイですね、ゆるキャラになりますけれども、こちらを、あしらった自動販売機になっております。
0: はい、ありがとうございます。もうとってもね会津らしさ満点の自動販売機、ね、ラッピング自動販売機となっていますが、塚原さん、このラッピング自動販売機を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか。
1: はい、私実は3年前に会津に、赴任してきたんですけれども、エリアの責任者として、会社からは地域密着型の営業が求められています。
0: はい、
1: はい、で私今までに、北関東、静岡県、東京都、そして福島、に、様々な地域を担当してきたんですが、ここをこれほどまでにですね、その土地らしさを強く感じた地域は会津が初めてだったんですね。会津には、歴史や文化、思想、そういったものが根強く息づいておりまして、唯一無二の会津らしさがこの土地そのものに深く根付いていると感じています。
0: はい、その中でね実際にこの自動販売機をラッピングしようと思った経緯なんですけども、もともとね3年前に会津にいらっしゃったということですが、どうですか、慣れましたか会津は。
1: はい、そうですね、本当に会津三泣きってありますけれども、
0: はい、
1: 最初そういったところどうなのかなと思いましたが、そんなこともなくですね、もう人が優しい温かい人が多くて本当に助かってます。
0: そうですか、そう言っていただけるとね私たちもすごく嬉しいですけども、やっぱり雪が多いとねいったそんなこともありますが、塚原さんどうですか、大雪の年もありましたが。
1: 昨年ですよね、初めて私膝の上まで来る雪を見て本当にびっくりしました。1日でここまで降るっていうのは本当初体験でしたので、この雪をどうすればいいのかっていうことを社員と聞きながらですね雪かきした思い出があります。
0: そうですよね、でもそれも一つの会津らしさかななんていうふうに思いますけどもね。そんな中でね塚原さんが手掛けているこのラッピング自動販売機なんですが、この自動販売機の原画を描いてらっしゃる方はどなたなんでしょうか。
1: 会津短期大学のデザイン学科の学生にお願いしております。
0: そうですか。会津大

0: 大学短期大学部の情報デザイン学科ということなんですが、なぜ会津短大生にお願いしようと思ったんでしょうか。
1: はい、実はですね、この大学短期大学ですけども、地域に根ざした人材育成が行われている大学なんですが、この企画ではあえてデザイナーとしてはまだ成長過程にある1年生の学生を対象にしました。
0: はい、
1: その理由がありまして、
0: はい、
1: 私たちこの1年生を対象に3つのコンセプトを提示させていただきました。
0: はい、
1: 固定観念にとらわれない自由な発想で、大学生ならではの視点から会津らしさを表現してもらいたいという考えからです。
0: はい、この3つのコンセプトとはどんなコンセプトですか。
1: はい、これ毎年変えておりまして、基本的には、どこでも使えるような汎用デザイン、あとは鶴ヶ城デザイン、それから赤べこデザインという形で、その年によって少し、若干内容を変えているものの、3つ提示させていただいております。
0: はい、
1: さらに背景には会津地域が抱える人口減少や若者離れという話をよく聞きます。会津の魅力を外へ発信するだけでなく、地元の若者自身にも改めて会津の良さを再認識してもらい、地域への誇りや愛着を高め、一緒に会津を応援していく存在になってほしいなって、そういう思いから会津短期大学生の起用に至りました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 実際にこのラッピング自販機にもですね、伊藤園という名前と会津大学短期大学部という名前、そしてね、企業さんの名前3つ並んでいるんですよね。
1: はい、
0: こちらもしっかりと表示されているということなので、企業さんの意見も取り入れながら約3ヶ月ぐらいかけてね、作られるとお聞きしましたけども、やっぱり会津らしさにこだわっているからということでしょうかね。
1: はい、そうです。
0: 地域密着型という自販機、なかなか珍しいかなというふうに思いますけども、やっぱりね、自動販売機たくさんあるんですが、その中でもだいぶ目立つんじゃないかなと思うんですけども、実際にこの自動販売機見たい、使いたいといった方はどこに行ったらこの自動販売機見ることができるんでしょうか。
1: はい、最初に紹介もいただきましたけれども、まずは鶴ヶ城です。
0: はい、
1: 鶴ヶ城の自動販売機コーナーに、真ん中にですね、このデザインされた自動販売機設置しております。次に利用しやすいとすれば田島駅でしょうか。田島駅の正面にですね、自動販売機置いてありますので、ぜひご覧になってください。
0: はい、他には猪苗代のホテルリステル、道の駅バンダイなどに、ね、設置されているということで、現在は何台あるんですか。
1: はい、現在7台です。
0: はい、でこれからね、どんどんと増やしていきたいというふうにお聞きしていますが、塚原さん、これからの活動についてね、目標などあれば教えてください。
1: はい、今後もですね、この企画、ですね、会津の会津らしさっていうものを前面に、私たちも応援していきたいって思ってますし、当然ここに、住まわれてる、学んでいる学生と一緒にやっていきたいって、それを応援していただける、企業様も一緒にですね、この会津を、外に発信していきたいっていうことを続けていきたいと思ってます。
0: はい、それでは塚原さん、最後に、リスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
1: はい、会津市民の方も、市外から来られる方も、ぜひ伊藤園会津支店の唯一無二の会津らしさの自動販売機に触れていただけると幸いです。
0: さて、今日は伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんにお話を伺いしました。塚原さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは小林圭です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 皆様こんにちは。一般社団法人新日本運転代行連盟専務理事、新日本運転代行政治連盟会長の宗像と申します。一般社団法人新日本運転代行連盟、新日本運転代行政治連盟は日本産業分類に運転代行業が単独採用されること、最低利用料金条例の創設、各都道府県担当課、各都道府県警察と連携を図り、安全安心な運転代行の普及促進を図るなどの事業を行っております。4月6日から春の全国交通安全運動が実施されています。当連盟は警察庁と国土交通省の推薦をいただいて、この運動の協賛団体として内閣府から認定されました。推薦を受けたことに恥じないように、運転代行業を通じて交通安全飲酒運転撲滅に今後も貢献してまいります。今回は2つのテーマ、運転代行の苦情相談と適正利用、運転代行は事前予約がおすすめについてお話しさせていただきます。まず運転代行の苦情相談と適正利用についてです。昨年末実際に当連盟にも寄せられた運転代行利用者様からの相談です。ある業者に運転代行を依頼中、ご自分の車をぶつけられてしまいました。しかしその業者は警察を呼ばず、保険を使いすぎてしまったから保険を使いたくないなどと、その後の修理対応に不信感と不安しかないとのことでした。別の方の相談は、ぼったくり料金ではないか、4000円くらいだったのに深夜割増だと言って2倍の料金を取られたとのご相談でした。このようなお困りごとが発生した場合、当連盟にご連絡いただくほか、ケースによっては直ちに関係機関からの調査が必要な場合もありますので、被害に遭われた方ご自身でも福島県生活交通課にぜひご相談ください。県には運転代行専門の担当員がいらっしゃいますので、安心して相談していただけます。また県のホームページでは運転代行の適正利用についても広報されています。運転代行業者の車に利用者は絶対に乗ってはいけません。これは法律で禁じられている行為です。利用者の車が止めてある場所まで運転代行業者の車に乗って連れて行ってもらう場合も違反行為です。実際に他県の例ではありますが、警察による摘発を受けて会社は認定取り消し、働いていた方と代表者に罰金刑と運転免許に行政処分という厳しい処分が下されています。また運転代行業者の車に利用者が乗っていて交通事故などに遭遇した場合、保険会社による保証を受けられない可能性も強くなります。絶対に運転代行業者の車には乗らないでください。2つ目、福島県内では飲酒運転事件事故が止まりません。飲酒運転の理由の一つとして、運転代行が捕まらなかった、運転代行の待ち時間が長かったなどと述べられる方も多いそうです。近年は深夜0時までに帰りたい、平日は特に早く帰りたいというふう

ふうに行動が変化しているようです。深夜0時までの短い時間に依頼が集中し、待ち時間が長時間になる、その時間帯だけ運転代行が見つからないなどの傾向になっています。福島県内はもとより全国を見ても運転代行業者数や稼働台数は減少傾向にありますが、運転代行が見つからないなどと言っても飲酒運転をしていい理由には絶対になりません。飲酒運転の代償はとてつもなく大きく、特に命が失われたら絶対に帰ってきません。電車の終電に合わせて行動されるのと同じように、事前に帰り足を予約して時間が来たら切り上げることも大事ではないでしょうか。乗るなら運転代行、運転代行は飲む前に事前予約を。まだまだなくならない飲酒運転の根絶のために、飲酒運転をさせない環境づくりを。一般社団法人新日本運転代行連盟、新日本運転代行政治連盟からのお願いでした。

0: すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラータン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。

0: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルゾックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルゾック福島まで。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 銀ラジオレディ 4Q レッツグルー郡山バイブス
2: 取材して伝える郡山市議会議員町おこしプランナー加藤寛太のナビゲート議員ラジオレイニー49です。今週月曜日の朝ここ11日の朝ここですが公務が入っていたためにお休みをいただきました。またこの後議会も入ってくるのでお休みになる日があるんですがまたご案内をさせていただきます。とりあえずは来週月曜日18日生放送どうぞよろしくお願いします。さて気象庁は7日高温に関する早期天候情報というものを発表しています。東北地方の向こう2週間の気温ですが暖かい空気に覆われやすいということもあって気温が高い日が多い予想ですね。しかも16日頃からはかなり高くなる可能性があります。体調管理これも十分に気をつけていただきたいんですが農作物農家の方々その管理にもどうぞ注意してください。また今後の気象情報に留意をなさってくださいね。5月でも最高気温が夏日25度以上ですね。25度以上の夏日ですとか30度以上真夏日になるんですが真夏日、まあ、30度ぐらいになっちゃうなんて日もねありますよね。まだこの時期体がまだ暑さに慣れていない時期であります。気温が高くなる日に活動する仕事もそうです運動もそうです。屋外でも室内でも自分の体調に注意

し、水分補給、それから適度な休憩を取るようになさってくださいね。なお1週間以内に気温が予測、高温が予測される場合ですが、高温に関する気象情報、また次の日、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い、そんな気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらもどうぞ注意してください。ここで曲を1曲、木村カエラ、リルラリルハ。

お送りした曲は木村カエラでリルラリルハでした。僕は郡山市議会で校長広報委員長をしているんですが、そこからまずは嬉しい報告なんです。郡山市議会だより、迷子ですね、郡山市内すべての世帯に届けている、議会の広報誌ですね。この市議会だよりが全国の中核市、郡山市も中核市です、中核市が集まるコンクール、中核市議会議長会議会法

コンクールで今年もやりました、受賞しました。今年の受賞は審査員特別賞というもので、去年は優秀賞を受賞していますから、賞の種類は違うんですが、2年連続で全国に認められたということになります。ここでちょっと補足をしていきますが、このコンクール、最優秀賞、そして続く優秀賞、これは全国の中核市の議長さんたちの投票で決まるんですね。で、審査員特別賞、これは市議会が受賞しました。審査員特別賞は新聞広報の専門家が独自の目線で選ぶ賞なんです。今回の審査員は埼玉新聞社の編集局長でいらして、全国広報コンクールの審査員も務めている方、まあ、いわばね、広報のプロ中のプロですよ、に選んでいただいた賞ということになります。じゃあどこが評価されたのか、審査員のコメントをご紹介していきますが、まず表紙の写真です。今回の第214号の表紙は議会中継を見ながら手話通訳に向かっている方、簡単な表情をねしている、そんな市民の写真だったんですが、構図に優れているという評価をいただいています。で、これが表紙めくってもらって、 2,3 ページに議員の全身写真、議長副議長の笑顔の写真とね、でその周りを議員が囲んでいるという全身写真が出ています。親しみやすくてユニークだという評価をいただきました。まあ、確かにあんまりないと思うんですよ、全身写真って。で、あと続く一般質問のページ数と文字サイズ、一般質問に8ページ使っています。で、しかも高齢者にも読みやすい文字の大きさにしています。これもきちんと読者を考えているという評価をいただきました。で、最後にこれも嬉しかったことですね、請願と陳情、議会へのその抱負を紹介したり、議会報告会への参加を呼びかけたりしている点について、開かれた議会にしていこうというメッセージが伝わってくると言っていただきました。表紙になっていた手話通訳配信で、これ実はですね、県内の市町村議会では初の取り組みなんですね。議会の中継にリアルタイムで手話通訳をつけて配信するというその写真です。議会は誰のものか、僕はずっとそう問い続けているんですが、これ市民の皆さん一人一人のもの、手話が必要な方もそうです、等しく議会をお届けしたい、その思いを表紙で体現しているという、ここを広報のプロの方に見ていただいた、評価をしていただいたっていうのは本当に意味があったことなんだよねと思います。この受賞は校長広報委員会の委員みんなで作り上げ、また議会には議会事務局というところがあるんですが、そこの職員と一緒に作り上げてきた表紙写真を撮って、編集後期も議員が書いて、こういう手作りの積み重ねが全国で認められた。で、そして何より読んでくださってる市民の皆さんがいるから続けられている広報誌です。モニターアンケートに答えてくださった方、意見交換会に足を運んでくださった方、改めて本当にありがとうございます。市議会だより、今後も紙媒体、あとデジタルという部分も個人的には思うんですが、どんな風に融合させていったらいいのかなというね、課題が一つあります。どこからでも議会に触れることができる郡山市議会を目指して進化をし続けていきたいというふうに考えています。引き続き皆さんよろしくお願いいたします。曲はバウンディー。

さてここからの時間ですが、難病とともに生きる普通の市民の暮らし、そして肝臓と自己免疫性肝疾患、これをテーマにじっくりお話ししていきたいと思います。難病って聞きますとね、皆さんどんなイメージ持たれるでしょうか。8秒9秒10秒、難病、その難病じゃないですからね、その難病じゃないですよ。難しい病気って書いて難病です。ベッドの上で長く療養している方、あるいは外に出られないとっても重い状態の方を思い浮かべるかもしれません。もちろんこれも現実の一つですね。一方でここ郡山にも指定難病や肝臓の病気、がんの経験を抱えながら会社に通って子供を育てて、学校や地域の行事に顔を出してね、普通に、本当に普通に暮らしている市民の方々が数多くいらっしゃいます。今日はそうした市民の皆さんの姿に光を当てながら、6月6日土曜日に郡山駅西口ビッグアイで開催される自己免疫性肝疾患の医療講演会のご案内もしていきます。どうぞ最後までお聞きくださいね。改めて難病と共に生きる市民の現状について論考していきたいと思います。日本には国が指定する指定難病がどのくらいあると思いますか。50、いやもっともっとです。100、いや全然もっとです。300です。300を超える病気として定められています。原因がよく分かっていなかったり、基本的な治療法が確立していなかったり、患者さんの数が少なくて身近に同じ病気の方がなかなか見つからない、そんな病気でもあります。ただ難病と一言で言ってもその暮らし方は本当に様々だなっていうふうに思うんですね。薬や治療のおかげで病状をなんとかコントロールしながら

働いていらっしゃる方もいれば、体調の波が大きくて短時間勤務やパートでなんとか毎日をつないでいるなんて方もいらっしゃいます。朝他の方と同じように起きてね、家族がいらっしゃる方、子供を送り出してね、自分も出勤して仕事をして、帰ってきたご飯を作ってね、洗濯をして、その合間に薬を飲んだり通院の予定を調整したり、時には副作用で体が重くて動けない日やり過ごしたり、そういう日常を誰にも大きくは語らないまま静かに続けている人たちが郡山にもいらっしゃるということです。統計の上ではそうした方々はごく普通の就労世帯、普通の子育て世帯としてカウントされてしまいます。一人一人が難病や肝臓病、がんの治療歴を持っているかどうかまで数字には現れないわけですよね。だからこそ困りごとも見えにくい、なんとか自分たちでやりくりするしかないと背負い込んでしまう方もいらっしゃる、そんな現実があるのじゃないかなというふうに感じています。仕事を続けること、子育てをすること、地域の中で自分の役割を持ち続けること、これはただ生活費を稼ぐ、ただ子供を育てていくということだけではなくて、自分の尊厳や生きている意味を支えている柱でもあろうと思います。治療や通院の負担とそうした柱との間で揺れながら、それでも日々を紡いでいる方がいらっしゃる、郡山市民がいる。このことをまずは私自身が地域全体で共有していく必要があるというふうに感じているんです。次にこれから紹介するイベントのテーマでもある肝臓と自己免疫性肝疾患について少し触れていきたいと思います。沈黙の臓器なんて聞いたことないですか？肝臓、沈黙の臓器と言われます。まあ多少悪くなっても自覚症状が出にくい、あれちょっと調子悪いぞ、お医者さんに行ってみよう、気づいた時にはかなり進んでいたということも珍しくないわけですね。その中で今回の講演会のテーマになっているのが、そうなんですね、 PBC 原発性胆汁性胆管炎というものですか、それから AIH 自己免疫性肝炎、そして PSC 原発性硬化性胆管炎、この3つの自己免疫性肝疾患ということになります。そしてこの中でいずれもですね、自分の免疫が自分の肝臓や胆管を攻撃してしまうことで起きる病気だというふうに言われています。原因ですか？これね、完全には分かっていないということなんですね。ただ長く付き合っていかなきゃいけないということがよく言われています。長く付き合っていかなければならないことが多いということですね。で、指定難病として医療費助成の対象となっている病気も含まれます。症状が軽い場合には周りからも全く分かんない、そんな風に言われてしまうこともあると。ただ体のだるさ、かゆみ、そんな風に日常生活、まあ、検査値が異常になってくるとね、など日常生活こうじわじわと影響が出てきてしまう、長期にわたる通院、薬の副作用の心配、そしてこれからの不安ですよね。将来肝硬変ですとか肝がんにならないかという不安をお持ちの方もいらっしゃる。そうした不安を仕事や家族のことと両立をしながら抱えていらっしゃる方が大勢いらっしゃるわけですね。今回郡山で講師を務めてくださる方がですね、福島県立医科大学消化器内科学講座准教授の阿部先生という方です。阿部先生は

国の厚生労働省の、研究班に所属されていらっしゃって、自己免疫性肝疾患に関する研究や治療の最前線で活躍をされている方、最新の治療法や今どんなことが分かってきているのか、郡山で直接お話を聞けるというとても貴重な機会となります。ここで少し相談やピアサポートの話もしておきたいというふうに考えます。病気のことを相談するときに、多くの方はまず医療機関に行かれるということになるんじゃないかと思うんですけどね、診断や治療の方針、薬のこと、もちろんお医者さんや看護師の方、専門のスタッフの方に相談する、これが大切なことですよね。一方で仕事を続けながらやっていけるのかどうか、子供にはどんなふうに伝えたらいいのか、家庭の不安を、それから負担を思うととても辛くなる、こういう気持ちの部分、生活の具体的な部分ですが、なかなか診察室だけでは話しきれないということもあるんだと思うんです。そこで力を発揮するのがピアサポート、つまり同じような経験をした人同士支え合うというところですよね。同じ病名でなくても肝臓の病気やがんを経験された方、難病と付き合いながら働いている方、子育てをしている方々、そうした当事者同士だからこそ伝えられる言葉、分かち合える思いがあるんだと思うんです。こういう時同じように悩んでいたんだよねとか、家族にはこのタイミングでこんな伝え方をしたんだとか、たった一つの経験談が、ああ自分でも話していいんだな、相談していいんだなという一歩につながることもあると思うんです。郡山市でも保健所や医療機関の相談窓口と合わせて、こうしたピアサポートの場をどんなふうに作っていくか、これからの大きなテーマだと感じています。ここで今日のもう一つの大事な役目、6月の医療講演会のご案内していきます。タイトルは肝臓専門医から、お医者さんですね、肝臓専門医から学ぶ自己免疫性肝疾患、6月6日土曜日1時半から3時まで、会場は郡山駅西口ビッグアイの7階市民交流プラザとなっています。大会議室ですね。 JR 郡山駅西口から2階の連絡通路でそのままビッグアイにつながっていますから、すっとこの会場まで行くことができるんじゃないかと思うんです。この講演会ではさっき言いました3つの免疫性肝疾患について阿部先生から分かりやすくお話を伺います。先生が所属されている厚生労働省の研究班での研究の経験も踏まえて、最新の治療方法ですとか現在の状況について知ることができるという貴重な機会です。主催は特定非営利活動法人東京肝臓友の会の方々で、この講演会には郡山市も講演として関わっています。参加費は無料ですが、事前の申し込みが必要で、定員は先着50人です。もしかしたら自分や家族に関係あるかもしれない、数値がちょっと気になっている、検査や治療のことを知っておきたい、そんな方はぜひ早めにお申し込みください。お申し込みお問い合わせ先ですが、東京肝臓友の会となります。0359822150、0359822150番です。祝日を除く火曜木曜金曜日午前10時から午後4時までの受付、インターネットからは東京肝臓友の会のホームページ、フライヤーご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんが、 QR コードが載っていたと思うんですね。スマホから読み取ってそのまま申し込みをできるということですから、アクセスをしてみてください。郡山市や近隣にお住まいの方はもちろん、自己免疫性肝疾患に関心のある医療関係者、福祉関係者の方、また企業で健康管理を担当されている方にもぜひご参加いただきたいという内容です。お伝えしましたように、肝臓の病気は沈黙の臓器と言われているだけに、情報に触れる機会って少ないのが現状ではないかと思うんですよ。この機会に専門医の先生のお話と患者会の活動について触れていただきたいと思います。曲は畑基博、メイです。そろそろお別れの時間です。今日イベントのこと、

医療関係のね、についてもお伝えしました。我々目指していかといけないなと思うのは、病気を持っていてもいなくても一緒に生きていける街だと思うんですよね。で、そのためには制度やお金の話だけじゃなくて、孤立しないための相談窓口、そしてさっきお話したような同じ経験を持つ人同士のピアサポートがとっても重要になってくると思うんです。6月6日の講演会はその第一歩。ちょっと話聞いてみようかな、検査や治療のこと知っておきたいな、そのくらいの軽い気持ちでどうぞ会場に足を運んでいただければと思います。この番組もまた少しでも皆さんの気づきや一歩につながれば幸いです。番組は毎週月曜の午後8時、再放送水曜日の9時20分、午前9時20分から、ここ、ココラジステーションからお送りしています。加藤寛太のナビゲートです。来週もこの時間にぜひお聞きくださいね。明日に向けて一緒に進んでいきましょう。Let's groove!

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: 先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

になりたくてっていう話は、まあ、先週もしたんですけど、まあ、ブルースマンになりたくて、それもマディ・ウォーターズのバンドに入りたくてシカゴに来たんです。でしかし、まあ、マディのバンドのオーディションをみたいな、まあ、ものを受けたら、マディがどうも君はシカゴブルースという感じじゃないな、まあ、チェスの社長に紹介したるわということになったそうです。でそしてまあなんとか最初の録音までこぎつけたのがデビューヒットしたメイベリーなんですけども、多分オーディションやったと思うんですよ、チェスがね。その時にあのやっぱギターうまいんですよ、チャックベリーは。シカゴブルースって感じじゃないんですけど、ギターうまいんです。でそこにまあ目をつけたんやと思うんですけれども、あのチェスもまあシカゴブルースはどうやろこの人みたいな感じやったらしいです。それでもともとあった白人のカントリー&ウェスタンの曲を元にした曲をアレンジして、あのちょっと歌詞を変えて歌わせたっていうのがメイベリンっていう曲で、それがまあのっけにデビューでめちゃヒットしてしまいまして、でもそのロックンロールの王様と呼ばれるほどヒットを出すことになってしまったんですが、ブルースマンになりたい、ブルースを歌いたいというチャックベリーの気持ちはどうなったんやろうというのが僕すごく気になってるんですけれども、あのチャックのアルバムを聴いてると、ロックンロールの曲の間にアルバムにブルースの曲が入ってるんですよ。オリジナルもあるんですが、カバーもあります。であまり話題にならないのは、チャックのブルースがヒットしなかったんですよ、やっぱり。まああのまあ、それはレコード会社もマディ・ウォーターズも言うた通り、まあ、あんまりいまいちやなみたいな感じで、あの売れなかったんですね。でもチャックはブルースをやりたいという気持ちはやっぱずっと持ち続けてたみたいなんですけども、まあ、最初に聞いてもらうのは1960年デビューして5年目の、ロッキン・アッツ・ザ・ホープに収録された、これあのウェストコーストのブルースマンのチャールズ・ブラウンのあの名曲ブルースです。ドリフティンブルース、チャックベリー。

ドリフティングブルーズ、チャック・ベリーです。偉そうに言わせてもらうと、まあ悪くないですけども、普通ですよね、別に。まあ普通ですよ、本当に。で、それで55年から58年あたりの3年間は、まあロックンロールのブームがもうすごくあって、リトル・リチャードなんかも出てきたり、いろいろあって。

たんですけど、60年代になるとブームは少し退いて勢いが落ちたんですけども、あの新しくデビューしてきたビートルズやストーンズがチャックベリーが好きで、チャックベリーの曲をカバーしたことでヒット曲は出なくてもなんとなく話題にはなってたんです。チャックベリーでライブもたくさんやってました。でも62年の2月からチャックは1年半ほど刑務所に入りますこれね、ほんまなのかっていつも思うんですけども、あのハニートラップがなかったかなっていう感じもしないでもないですけど、14歳 の女性を連れ回してその売春を強要したっていう罪で逮捕されて有罪になったんですが、ちょっとなんか信じられないんですけれども、まあお金も持ってスターでしたしね、ちょっとその辺の真偽は分からないんですけど、まあ若い頃に10代の頃にあのチャックは窃盗で何年間か無所入りして、年取ってからは脱税で計3回刑務所のお世話になってます。でその2回目の刑務所にいた時に作ったのは次の曲で、出所して出てきて翌年リリースしてアメリカで10位、イギリスで3位まで上がった。これも面白い歌詞なんですが、多分知り合ったばっかの彼女と車でデートになって、彼女もなんか肩に頭乗せてくれるくらいいいムードになったんです。で軽くキスもして、さあいよいよという時に彼女のシートベルトが外れないという、彼女のシートベルトが壊れて外れないという、なんとも無様な結果に終わったという話です。でそれはまあギタープレイもワイルドになりますわな。 No particular place to go チャックベリー。

No particular place to go, Chuck Berry's. なかなかアバンギャルドなギターソロですが、音質もワイルドでね、三連符でタタタタタタタタタタとずっと攻めてくるフレーズもブルース・テイスがあって僕好きですけれども、でまあ好きといえばですね、チャックの曲の中で僕は格別好きなのが、今のと同じ64年にリリースされた You Never Can Tell って曲で、これもアメリカでチャート14位、イギリスで23位と、まあ、まだまだ64年で

意気健康なチャックベリーやったんですけど、チャックはあのさっき言ったみたいに刑務所に入ってる時にあの詩集を読んだりなんか会計学の勉強をしたり新しい曲を作ったりして刑務所にいる時間を結構有効に使ってたようで、出所するとすぐあのレコーディングしてます。でこの曲はあの映画のパルプフィクションで使われてたのでご存知の方も多いと思いますけれども、映画の中ではジョン・トラボルタとあのユマ・サーマンがダンスコンテストで踊る時に流れる曲で、すごく印象に残るあのシーンでした。で歌詞の内容はまああの若い2人が周りにいろいろ言われたけど結婚して結局うまくいったという話で、あの人生ってわからんもんやねっていうそういう歌詞です。 You never can tell Chuck Berry

You Never Can Tell、 チャックベリーでした。僕はあの中学校の頃からビートやローリングソンズが好きで、でもその彼らがチャックベリーの曲をカバーしていたことは知らずに、ビートルズがカバーしてたロックンロールミュージックやロールオーバーベートーベン、ストーンズがカバーしてたメンフィス・テネシーや次のキャロルを聴いてたんですけども、あのチャックベリーを探して聴いてみたいとはその頃思わなかったんですね。やっぱりビートルズとかストーンズが好きで、であの頃まあオリジナルのチャックベリーを聴いてたの、自分の音楽人生もまた変わってたかもしれませんが、ではまあそっちのキャロルをちょっと聴いてみましょうか。中学2年の時ですね、これストーンズがファーストアルバムでカバーしてるのもかっこいいなと思って、このところだけ針を乗せて毎日聴いてました。キャロルのオリジナルです。キャロル、チャックベリー。

0: チャックベリーでキャロルでした。今のキャロルはですね、映画のヘルヘルロックンロールって映画があったんですけど、まあ見た方も多いと思いますけど、まああのチャックベリーのことを叩いて、エル・クラプトンとかキース・リチャーズとかもエッサ・ジェームスとかいろんな人が集まって、あのチャックベリーのことを叩いたような映画を作ろうということで始まったんですけど、その中心になったのがストーンズのキース・リチャーズだったんですけども、この曲をやるときにキースがイントロを弾くんですけども、何度もやり直させるんですよ、チャックベリーが。もうあの意地悪いなぐらいの感じがするんですけども、あのイントロのギターの弦のベンドってこう上げる感じ、グイングイングイって上げる感じがちょっと違うんですよね、オリジナルのチャックベリーと。キースは一生懸命こうやってみるんですけど、違う違う違う違うって言われるんですよ。で最後にもうキースはむくれてるんですけども、やっぱりシャックはそういうところもなんか気になったんでしょうね。意地悪したっていう感じよりも、なんかやっぱりオリジナルのプレイヤーとしたらそこちょっとニュアンス違うんやけどなみたいな感じだったんですよね。多分これがあの、まあ、ビーディ・キングやったらそれで OK にしたかもしれませんが、チャックはやっぱりそこがすごくあの気になってダメ出ししてました。で、まあ、最初はマディ・ウォーターズのようなブルースマンになりたくてシカゴにチェスレコードに行ったんですけれども、本人もですね、途中から自分にはあんまり深いディープなブルースフィーリングがないと気づいたみたいで、あのインタビューで言ってます。俺にはマディみたいな深いブルースフィーリングがなかったのよねみたいな感じで、それでまあブルースはちょこちょこやってくるんですけども、やっぱり基本ロックンロールというところで彼はあの、まあ、歴史に残ったことをやったっていうのが素晴らしいと思います。で最後の曲はノーマネーダウンっていうんですけど、ノーマネーダウンってのは頭金なしっていう意味です。でボロいフォードに乗ってたらノーマネーダウンっていう頭金なしっていう看板がカーショップに見えてですね、よし最新装備のキャドラック光太郎と、このもうボロいフォードとはお別れだっていう歌です。ノーマネーダウン、チャックベリー。
1: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your Ford.

ノーマネーダウン、チャックベリーでした。やっぱりいいですよ、チャックベリーね。ロックンロールの王様っていうだけじゃなくて、なかなか深い音楽性を持ったミュージシャンで、聴くたびになんか発見があったりするんですよね。で、僕はブルーズ&ソウルレコーズっていう雑誌に、連載のエッセイを書いていて、今回はチャックベリーのことを書いたので、ぜひそちらも読んでみてください。で、皆さんも一度チャックの音楽と向き合って楽しんでください。生誕100年を迎えたチャックベリーの特集を3回続けてお送りしました。The Rock and Roll is Alright、 長井仏隆でした。 Just tell me what you want and then sign that line.

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田

ミュニティ放送石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市シーウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: Stay tuned。
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233、 ホームページもご覧ください。

0: Stay tuned。
1: 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
2: 好きです。郡山担当のマットスです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この時間はサム・クックを彷彿とさせるルックスと歌唱スタイルで注目を集めるソウルシンガーリオン・ブリッジズの楽曲をお送りします。 Coming Home

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りします。

0: はい、音楽も変わりまして音楽コーナーのスタートです。今夜もイコちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月8日金曜日。
0: はい、
1: はい、先々週になるのかな、4月の26だったかな、イコちゃん久々にね、はい、バンドでライブしてきましたよ。
0: 言ってましたね、
1: シャープナイン、
0: はいはい、
1: 須賀川のアトムさんがボーカルをやってるね、はい、天網開会してしてもらさーずっていうね、うん、本当に7年前に1回やって、その後1回やって1年過ぎて1回やって、また1年過ぎて今年やってるから10年で4回しかやってないっていうバンドなんですけど
0: それもすごいね、
1: うんうんうん、でね、うん、まあ、これも中道さんが主催してる5507フェスっていうイベントで、うん、あの日も8バンドあったのかな、
0: うんうんうん、
1: そんな中で我々は、まあ、間ぐらいで出させて

いただいたのですが、ゆこちゃんこう言ったなんですが、やっぱりもうバンドさんの中では、やっぱりもう年長組なんですよね、まあ、年平均したらおそらく一番上のバンドじゃないかなっていうぐらいなんで、まあいろいろ細かいところを気づくというかね、こうしたらいいんじゃないかなって

0: 回言ってたでしょ、うんうんうん、とこれって練習とかリハーサルとかっていうのはどうしてんの、うん、
1: 練習とかリハーサルは、ま、ライブの前に1回か2回集まってスタジオで練習してますよ、うん、でもね基本的に同じ曲をやってるそのバンドに関しては。
0: なるほどなるほど。
1: でね、うん、このバンドはねその、うん展望開会セシテボラサーズっていうね、うん、こうなんかそういう言葉があるんですよ実際に、うんうんうん、それをちょっともじって作ってるんですけども、うん、だそのバンドを作ったね、うん、ドラマーのともちゃんっていうのがね、うん、多分3年だになると思うんですけども、うん、本当にね、うん、急に亡くなってしまってね、うん、
0: あら、
1: うんうんうん、だからもうこのバンド自体は、うん、もうできなかったんですよ、うん、本当はね、
0: うんうんうん、
1: 作ったいわゆるリーダー的なドラマー、ともちゃんがもうこの世にいないわけですから、
0: うん
1: うん、だからもうこれにできないだろうと思ってたんですけども、なんかそのやっぱりやってほしいみたいな話がありまして、
0: うん、
1: そこでね、うん今日は金曜日ですけども、うん、木曜日のアッキーに頼みましてアッキー手伝ってくれと。
0: なるほど、
1: うん、だから心よく引き受けてくれてね、うんうん、でまあ、その7年前っていうのはそのともちゃんがドラムだったんですけども、いわゆる3年前に1回やった時に、あ2年前か、うん、その時からアッキー頼んで、これで3回目だったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: でまあそういうふうにそこ年が7年空いたっていうのはそういうことがありました、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、うんうん、すいません話を追ってしまいましたが、
1: う
0: ん、
1: いえ
0: はいはい、
1: うんうんうん、なぜそんなに空いたり、なんでそ
0: そ
1: うそう、ね、どうやってるんだろうって思うんですよね。
0: そうそうそう、ね、今日の話題ってなんかそんな感じの話するんでしょ
1: う、ね、うん、例えばその、うん、まあこれはねいっぱい出てるイベントであっても、例えばワンマンであっても、うん、思うことなんですけども、うん、プロの方とは割合自然にやってることでも、うんうん、意外とアマチュアの皆さんで、うん、もちろんそれは腕があってもね、うん、意外にできてない部分っていうのもあるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それはね、まあ、例えばボーカルがいきましょうね、
0: うん、
1: まあ、なるべくですね、これも難しいんですけども歌詞は覚えてほしいかなと思いますね、
0: うん
1: うん、プロの方もちろん今も見てらっしゃいますよ、
0: うん、
1: でもなるべく覚えてる方もいますよね、
0: うん
1: うんうん、まあ、できればあの方向の方がいいかなと。今世の中的にはね、いろいろ譜面見なくてもうん、お客さん側の方の壁にプロジェクターで、うん、歌詞出したりもできますし、そうそうそう、でかいモニターも床に埋め込んだりもできますから、
0: そうだよね、
1: うんうん、便利にはなってるんですけども、うんうん、まあその方が、うん、こうなんていうかな、歌詞見ながらよりは、まあ、あれずっと見ながら歌ってるわけではないんですよね、多分確認してるんですけども、うん、ただどっかにやっぱり飛ぶ時がありますから、
0: うんうん、
1: やっぱり歌が飛んでしまうとね、どうしても
0: そうだよね、
1: 楽器はねちょっとぐらい飛んでもなんとかなるんですよ、うん、その間他の楽器入ってくれますから、うん、歌はやっぱりなくなるとね、うんうん、ちょっとね、
0: うんうん、やっぱり伝わらないもんね、
1: うん、そうなんですよね、
0: うんうん、やっぱり言葉がただ単に羅列的に、うんうんうん、発せられてるだけのものと、うんうん、やっぱり感情がその言葉として現れた時の歌とは違いがやっぱりあるよ ね、 ね、
1: ただやっぱりね、うん、何曲もやるって言った場合に、うん、なんかやっぱり覚えられないっていうのはあると思うので、
0: うん
1: で、しかも新しい曲バンドでこれをやりたいあれをやりたいってなった場合にあれでしょうけど、まあ、気持ちだけはそんな感じでなるべく覚えていただくと、うん、ふっと忘れた時にも違う箇所持ってこれると、うん、いわゆるごまかせるっていうのはできるんで、うん、そう話戻りますけども、うん、その4月26の展望開会してもらさずのアトムさんはね、うん、もうライブがね、うん、楽しみにしてきたらしくて、うん、朝うち出る前からお酒飲み始まってでもお昼前ぐらいに出たらしいんですけども、うん、それから、まあ、ライブは出番が4時ぐらいだったんだけど、うんうん、その前まっすぐこう須賀川からね郡山来て、うん、そのまままっすぐ居酒屋に行って、うん、すごいヘベレケな状態でやってまいりましてね、それ予想はしてたんですけども覚えてくるとか来ないとか言う前にもういろいろ飛んでて、でもいつもそうなんです。だからこのバンドはそういうバンドでいいんですよ。
0: なるほどね。
1: だから一般的に言うとあれではいけないかなと思ってね、それも含めてのお話なんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: はい、昔ハングオーバーっていうね、
0: うん、
1: イベントがありまして、ハングオーバーっていわゆる飲みすぎっていう、
0: うん
1: うん、そういう風なイベントでも、うん、そこはもうみんなでベロンベロンだったら、うん、聞く方もベロンベロンだから

0: いいんじゃないっていうようなそういうイベントにずっと出てたので、うんうんまあ、そういうもんはありなんですけども、うん、ただね、この前もちょっと話したかもしれないですけども、あ俺ちょっと飲んだ方が演奏できんだっていう人、うん、結構多いですけども、うんうん、ねいやそれは実際は違うんじゃない、確かにこうあの滑らかになるとかよく言う人がいますけども、うんうん、それはあの多分ねあの冷静な方がね、うん、滑らかにできると思いますよ、うんうん、気分だけはそうですけども、うん
1: うん、一般の方はね、例えばこの放送を聞いてる方なんかはね、うん、いやだってタダじゃないんだろうとちゃんとチケットをね、うん、買ってライブハウス入ってるのに、うんうんうん、やる方がそれでいいのかよっていうね
0: ありますね、それもありますね、
1: あるかもしれないね、
0: うんうんうん、ね、パートをそうですね、ボーカルの人がなんかこうありますかね、この注意事項みたいな、僕特にはあの山ちゃんも PA やってるんでさ、うん、なんかそういうので気がつくことはない、マイク振りますのはダメね、
1: はあ、そうね、う
0: ん、今少なくなったかな、
1: 少なくなったね、
0: 前はマイクブームやる人いましたよね、
1: やりましたね、うんうんうん、あとはそうね、うん、ワイヤレスマイクも性能が良くなってたから最近はいいんだけど、うんうん、昔あのワイヤレスマイクのあのアンテナの部分というか、うんうん、マイクの方の下の方を持つ人がいるとやっぱり電波
0: の入り悪かったね、
1: 悪くなったりしてたよね、
0: うんうんうん、ありましたね、うん、ちょっと出てるような部分ね、そうそうそう、 今はああいう感じじゃないですもんね、
1: ない
0: 今ね、
1: うん、だから今は全然そういうのないけど、うんうんうん、どこでどういう風に握っても構わないんだけど、昔はあったね、
0: ありましたね、
1: あの持ち方やめてほしいなみたいな、そのぐらいかな
0: ですね、うん、モニターに足かけるのはありなんですよ ね、 ね、
1: そうそうそうそう、
0: あれはしょうがないんでしょ、あれはスタイルとしてもあれは認められてるものですからね、
1: そうです、
0: うん、まあ、イコちゃんも時々かけますけど、
1: はいはい、
0: 前に 出てきた時は、
1: ね、
0: うん、あとね、うん、そのギターベースの人なんですけども、うん、まあ、これはキーボードも言えるんですけども、あのサウンドチェックはもちろん音をギャンギャン出して、うん、あのある程度音ね、うん、あの作っていいと思うんですよ、その、うん、バンド何バンドか出る間に出ますから、はいはい、当然自分なりにアンプのセッティングっていうのはあるんで、そこは音を作ってのはいいんですけども、うん、あのやっぱり曲の間々、うん、ね、例えば5曲やったとすると、うん、その間も結構音出してる方っていらっしゃいますよね、うん、なんかもう少し良くしたいなっていう気持ちはがあるのかもしれないんですけども、うんうん、ね、プロの、うん、まあ、方を見ると、うん、もうほとんど間に音を出すことはないですもんね、
1: そうです、そうです、まあ、だから別にアマチュアなんだからいいだろうっていう人もいるかもしれないんだけど、うんうんうん、でもやっぱり聴いてる方からすると、そう、
0: 気になる部分は結構あります
1: ね、気になっちゃうよね、あの MC で一生懸命さ、うん、あのボーカルの人が話してる最中さ、うん、ギャンギャンやったりさ、うん、ドラムもそうだけどさ、うん、トントンとかって、
0: そうですね、
1: なんで今叩くかなみたいな、あれはあるね、
0: それはね、あのなるべくね、うん、あのそのチェックっていう意味ではしょうがない部分もあるかもしれないですけども、うん、あれは決してよくはこう ないでしょ、うん、あと山ちゃんどうなの、そのベースとかギターってさ、うん、まあ、例えばその大切なライブだったりすると、うん、当然弦新しい方に行った方がいいけど、うんうん、あれもやっぱ当日変えるとやっぱり狂いやすいんじゃないの、
1: 狂いやすい、狂いやすい
0: っていうことはやっぱり前日ぐらいに変えて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ちょっといわゆる少しやっぱり今でも、うん、今はね、そうそうそう、昔よりは良くなってるんですけど、うん、やっぱり伸びっていうのはどうしてもあるでしょうからね、
1: ありますね、
0: うんうん、やっぱり前の日に、うん、あの弦を、うん、そういう場合は変えて、うん、ちょっと1日置いて、うん、当日安定させて臨んだ方が、
1: うん、そう、それでちゃんとやっぱり、うん、楽屋でチューニングして、ね、うん、で本番前にチェックしておかないと、うん、で昔よりも今は良くなったのは、うんうん、ライトが熱を発さない、
0: LED になってきてるからね、
1: LED になってきてるからまだいいけど、うんうん、昔はもうライティングだけではもう熱くなってきちゃって、
0: ね、
1: 音程下がってるっての多かったよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うん、
1: だから1曲ごとにやっぱりこうちょっとチューニングする人いたもんね、
0: うんうんうんうん、
1: 今はそういうことはないな、
0: ああそっか、
1: うん、LED になってからは
0: キーボードもね、うん、今のキーボードはないですけどね、リ、うん、コちゃんがやっぱり最初に使ってた頃の本当アナログの時代はね、うん、はいはいはい、それこそあの、ね、コンセント入れて温めておかないとなんないし、それでもその中でも狂ってくるし、だからあの昔のキーボードってさ、うん、あのチューニングのダイヤルがついてたもんね、
1: ついてた、ついてた、
0: フラットとあの、ね、シャープになって、それが意外にあの使いやすい右上の方に、うん、それ

0: があってチューニングの変化でね、うん、変えられるように素になってましたから、うん、今あんなのないですからね。
1: だよね。
0: 今 100V つないだ瞬間にもう、うん、あの設定してる440なら440でまずそこから来るってことはないですから。
1: だよね、うん、まあ、そういう意味ではもう便利になったというか良くなったよね。便利にな
0: キーボードは特に便利になりましたね。
1: そうだね、
0: うんうんうんうん、あとね、うん、例えばそのキーボードをなんかね、うん、イコちゃんそのプロではないですけども音はね結構うるさい方なんです、うんうん、そうするとねあのやっぱり会場によっていろいろ音を変えたりもするんです。それで特にね、うん、あのキーボードいろんな音を使われる方ですごくうまいかったりするんですけども、うん、そのやっぱりなんていうの、そのピアノの音と同じ1台で使う場合にね、うんうんうんうん、1台で切り替えてシンセ の、うん、あの音っぽいのとか例えばストリングスっぽい音をプリセットしてくるわけですよ、うん、でもねそのねボリュームの差、
1: うん
0: うん、
1: あ
0: れ
1: ね、
0: これはね、
1: うん、
0: これはなんかねそこも調整してこないと、うん、やっぱりピアノだけが例えば、うん、ガーンと出てるんだけどあの音をシンセにした瞬間にその音は結構ちっちゃいとかってなってくるんで、それは確かに難しいといえば難しいんですけども、うん、あれはもう自分でチェックするしかないでね、キーボードの上特にねヘッドホンだけでやってるとわからなくなって、うん、やっぱりスピーカーからね出してみて、うん、どのぐらいの音の差で出てるかっていうのを確かめてきて、うんうん、それでピアノをもうちょっと反対に下げておこうとか、うん、ね、同じ1台の中で、うんうん、例えばあの設定があるわけですよ、ピアノをボリューム100にしてストリングスは110にするとかっていうのにできるんですよ。そこら辺はね結構ね気をつけなくちゃならない部分ですね、
1: うんうん、だね。
0: 昔でいうところのレコーディングやったり、うん、ね、あのマスタリングしたりするって必ずあのヘッドホンじゃなくてスピーカーで、うんうん、あの聞いてたでしょ、モニター用の。ああいうのってねやっぱりね音楽ってすごくやっぱり大切ですよね。
1: そうですよ、絶対そうですよ、
0: うんうん、特にねあとはそのギターもそう、うん、キーボードもそうですけども、リバーブ今はもうほとんど自分でかけられますから、うん、リバーブがやっぱりね強すぎたりすると、
1: うんうんうん、好みが
0: そう
1: 出てくるよ ね、
0: あのね、例えばピアノと、ね、ストリングスがかぶさってるような音で、うん、プリセットになってるもの楽器でね、うんうんうん、あのヘッドホンで聴いてるとすごい気持ちいいんですけども、うん、実際ちょっとライブハウスで鳴らしちゃうと、うん、ちょっとリバーブかかりすぎてたりするんですよ。実際にヘッドホンで聞くとそれであのなんとかいい感じなんですけども、うんうん、でそのまま出しちゃうとちょっとライブハウスでみんなで合わせるとちょっとリバーブ入りすぎてるなっていうのはありますね。やっぱりねあれねプリセットもねリバーブちょっと強めだと思いますよ、いい音に聞かせるために、
1: うん、なるほど。
0: そんなところで終わっていいのですよ、はい、時間があのすみません、はい、管理できずに。
1: では今日は何の曲を。
0: 今日はバンドなのでプリンセスプリンセス、
1: はい、
0: 90 Growing Up っていう曲です、
1: はい、
0: はい。
1: それではこの曲を聴きながらお別れです。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: くも変わりまして月です郡山の時間がやってまいりました。今夜もマットシさんと一緒です。こんばんは。
1: どうもこんばんは。そしてこんにちは。はい、
0: はい、
1: もう5月の連休が
0: そうですね
1: 終わりまして
0: 終わりましたね。
1: 杉山さんでも忙しかったですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですねイベントとかがね、ありましたんでね、まあ大丈夫だったんですけど、はい、大体普通連休って暇になっちゃうんですよお店は。
1: ああ、みんな遊びっちゃうから。
0: そう、皆さんどっかそういうイベントとか、はい、いろんなところに行っちゃうんで、街中は静かになっちゃうんですよ
1: ね、
0: うん、まあそういう意味では逆に今回はイベントの方に参加してましたので。
1: あ、なるほど。
0: まあ忙しかったって言えば忙しかったです
1: まあでもお休みがなかなか取れないですからね。
0: そうですね、
1: これが本当に大変なところだと思いますが、お体の方はもう本当にいたわっていただきましてですね
0: 大丈夫です。
1: はい
0: はい、
1: はい、なんかあれですね、頼りがリスナーさんから、
0: はい、届きましてね、
1: はい、
0: 浅香権斎先生のね、はい、お話を安藤宮司さんの、ラジオを聞いて、はい、とても良かったということで。
1: 良かった良かった、はい、
0: ね、ぜひともマットシさんもちゃんとお話をして、できればシリーズ化してほしいとい
1: やこれは、うん、ハードルが高いですけど、
0: ね、
1: お願いしてみましょう。これはもう
0: ね、それしかないですよ ね、まあ、当たって砕けろではないですが砕けちゃ困るんですけど。そうですね、いやでもやはりまあこういう言い方は大変失礼かもしれませんが旬なんですよやっぱり、
1: うんうん、そうですね、おっしゃる通り、はい、
0: ね、
1: はい、
0: でやはり皆さん

0: も注目してる部分が多いので、だから非常にねあの放送を聞いて、面白かった楽しかったと、でもっと聞きたいと、
1: はいはい、
0: まあそう言われちゃうとね、
1: いやこれはでも宮司もね、もう安藤先生喜ばれるんじゃないですかすごく
0: ねえ、
1: ね、ちょっとその後のお祭りのための会議がありまして、そこの直来で、その話した時に、宮司もね、いや私もラジオに出て、いやまんざらではなかったっすね、いうことで、とてもやっぱり、ご満足いただいてだようなので、
0: あそうでしたか、
1: はい、これは、ちょっとですね、宮司に何とかお願いしてですね、
0: はい、
1: 浅賀権斎先生のこと、そして郡山のこの、街中のことですね、昔からのことをぜひお話しいただきたいということで、これは、2人でお願いしましょう、
0: ね、
1: はい、はい、期待してください、
0: ということで、
1: はい、で、でもね、ちょっと悲しいお知らせもねあって、浅賀権斎先生を、演じていただく中村雅俊さんの奥様の五十嵐純子さんがお亡くなりになってしまったということで、
0: ね、びっくりしました
1: びっくりしました、もう本当に急なことだったそうですよね、はいはい、だから本当中村さんご一家が今、悲しみに打ちひしがれてらっしゃると思います。なんとかですね、今本当は僕そういう姿もテレビにね、浅賀権斎先生演じた姿も奥様もね見ていただければと思っていたんですが、叶わないことになりましたが、なんとか乗り越えていただければと思います。
0: はい、はい、そうですね、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思います。
1: お祈りしましょう。
0: はい、
1: はい、ですね、5月入りましたから人口ですね、
0: はい、
1: と思ったんですが、まだすいません、郡山市更新してません
0: そうですか、
1: 郡山市さんお願いします。
0: はい、
1: はい、ということで、はい、今日は本当はですね、予定としてはですね、杉山さんに、あるテーマをですね今日はお話ししようと思って、私、今日ちょっと西会津までオートバイで走りまして、
0: はい、
1: その今日お話しするネタをこうちょっと一つ仕入れて、で杉山さんにそれをねお土産で持ってこようと思ったんですよ。
0: なるほど。
1: でオートバイで行こうと思いまして、でですね行ったんですが、ちょっと途中ね面白いトラブルがありましてですね、
0: はいはい、
1: なのでちょっとそのトラブルというか、まあちょっと人助けですね、また余計なお世話タイというですね、タイがあるんですが、それがちょっと出場してしまったもんですから、西会津まで行けなくなってしまいまして、
0: なるほど、
1: なので、そのお話はまあ来週でもしたいなと思いますが、せっかくですから今日はそのトラブルというか、ちょっと面白いことがあったので、お話ししたいなと思いますが、熱海にですね、
0: はい、
1: 中山宿駅という駅があるんですが、中山峠の、峠の駅のところから、一本の林道が走ってましてね、でその林道を登っていくと猪苗代町の小田川という部落に出るんですが、その三河小田川線という林道なんですけどね、もう熊がもうめちゃくちゃ出るメッカの林道でございますが今日は勇気を振り絞りましてですね、オートバイで、オフロードバイクでですね、その林道を走破しようと思って行ったんです、非常に気持ちよかったんですけど、ずっと登ってきましたらですね、頂上のちょっと下あたりで、黒いものが
0: やばいんじゃないですかそれ、
1: 上から、うわっと思いましてですね、クラクションピピって鳴らしたらクマじゃないんですね、ほっとしたんですが、
0: よかったね、
1: 一人のおじいちゃんが歩いてきたんですよ。
0: はいはいはい、
1: でおじいちゃん下ってくるんで、なんでこんなとこと思って、でゆっくり脇通り過ぎてこうおじぎペコッとしたらなんか話しかけてこられるんで、すぐ止めてお話を聞いたら、ちょっと上の方で一人残ってるらっしゃるそうですけど、その軽自動車乗ってきた車がパンクしちゃったんだと、だから自動車へ呼ぼうと思ったけど携帯電話が通じないということで、私は携帯電話が通じると思って歩いて下っていくから、っていうから、もしよかったらちょっと車見てくんねえかいっていう話だったんですよ。
0: なるほど。
1: で分かりましたっつって、別に僕トヨタとか何も言わずに行ったんですが、で行ってみたら、スペアタイヤがないっておっしゃったんですよね。スペアタイヤがないんだって言うんで、でタイヤを外してあるんだって言うんで、行ったらですね、スペアタイヤ確かないんですが、その代わりにちゃんとパンク修理キットっていうのが今積まれてるんですよね、車が。でそれがあったんですよ、まあ、新しいのが、お父さんこれですよこれっつって、なんだよこれはって言うから、いやことはね、これこうでっつってご説明しまして、でじゃあ僕やってあげましょうっつって、でパンク修理キットでパンクを修理をしましてですね、非常に喜ばれたんですが、それでちょっと時間がなくなっちゃって西会津行けなくなっちゃったんですけど、すごくねいい

0: 人助けができたのね、うんうんうん、でこれラジオで、ね、何をじゃあこれお伝えしなきゃいけないかと言いますと、うん、おじいちゃんたちはまずそのスペアタイヤっていうのがもう頭の中にもう、うん、もう渦巻いてますから、うん、その黒いそのコンプレッサーっていう空気入れる箱があるんですけど、うん、あと白いあの液体が入ったボトルが入ってるんですけど、うん、もう全然そんなもの目もくれずタイヤがねえんだタイヤがねえんだって、おっしゃってましたね。で、聞いたらやっぱりなんそんなのわかんねえものって言うんで、うん、いやそりゃそうですよねなんつって言ってあげたんですけど、うん、これね多分ねラジオを聞いてるリスナーさんの中にも、うん、そんなものは見たこともないし、うん、聞いたこともないっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれないです。
1: ここにもいますよ。
0: どこですか？あら目の前に、ええ、それはそれダメですね。それちゃんと担当者が説明しないですね。担当者は俺か。
1: 私もどっちかというと、ええ、タイヤがないっていうのは分からなかったぐらいです。
0: あ、そうなんですね。これ意外にこう、ね、車へも説明抜けてしまうところもあるかもしれないですけど、うんうんうん、今スペアタイヤっていうのは今、ね、オプションになるケースが多いんです。普通の乗用車は、うんうんうん、注文装備で、はいはいはい、メーカーオプションというやつですね、うん、で普通は標準でパンク修理キットっていうのがついてまして、うん、でそれで修理するんですけど、うん、これ、まあ、話すと長くなっちゃうんであれなんですけどね、一つ皆さんもご自分のお車の中のトランクルームとかをねちょっと見ていただいて、うん、スペアタイヤは入ってるのかそれとも入ってないのか、うん、まずそこをちょっとご確認いただきたいと思うんですね、うんうんうん、それで今めったパンクってそんなにはしないかなっていう感じで、うん、
1: ね
0: したことありますかパンク？
1: いや、うん、前乗ってた車的にはね、ええ、パンクしましたね。
0: パンクしました、うん、スペアタイヤついてたんですね。
1: そうです
0: ですよね。
1: ついてます
0: ですよね、ええ、今はね燃費を少しでも良くしたりとか、うん、トランクスペースをちょっとでも広くしたりとかっていう理由でついてないケースが多いんで、
1: ですね、
0: ぜひ皆様も、うん、そのご自分の車のねパンク修理キットなのかスペアタイヤなのか、うん、そしてもしもパンク修理キットだった場合には、うんこれどうやって使うのかということを一度ちょっと取扱説明書を見るとか、うん、といっても面倒くさいんですよね。あの分厚い取扱説明書どこに書いてあるか探すだけでも嫌になっちゃいますから、うんうん、場合にはご自分のねお車の買った先のね、うん、営業マンなりさんご担当の方とかいらっしゃれば、うん、これどうやってやるのっていうことで、うん、ぜひ聞いていただいて、うん、頭の中に入れておくとですね、うんうん、いざという時にそんなに困らないと思いますから、うんね、ぜひぜひちょっと ご確認していただければと思うんですね、
1: はい
0: はい、ということで、まあ、僕はそのおじいちゃんたちをですねちょっとお助けをして、うん、でまたオートバイでダーッとこう今度は峠を越えまして、うん、もう途中でですね雪がもうザザッとこう雪庇になって残ってまして道路も覆ってるんですよ、
1: うん、
0: それで、それはですね、私エキスパートライダーでございますので、うん、その、高さ1メートル50センチぐらいあったかなその、ね、その雪の壁はですね、越えてきましたけども、
1: はい
0: はい、うん、で今日はその後ですね、もう西谷で行けないんで万作さんに行きまして、うん、
1: はい、
0: それでちょっと、お買い物をして、うん、で今度ずっと猪苗代まで降りてきまして、うん、猪苗代から今度五霊光峠を、
1: はい
0: はい、猪苗代が湖南川ですね、まあね、うん、からちょっと登ってみようと、
1: うん、
0: っていうのは杉山さんから僕ご紹介いただいた、そのうちラジオ出ていただきたいと思ってますけどね、横浜からいらっしゃってる、小林さん、
1: はいはいはいはい、
0: という方が、うん、この間初めてカーシェアリングの車で五霊光峠に私行ってみようと思うんですよって連休の時に行かれたそうなんですよ、
1: うん、
0: そしたら小林さんから行ったら、うん、なんか倒木があるから、うん、通行止めだよって、うん、なんか看板が出てたんで、
1: はい、
0: 行けんじゃないかなと思って行ったらそうですよね、うん、で行ったら、うん、やっぱり木が倒れてて、うん、ダメだったんですっていうことを僕に LINE で汚してくれてたんで、
1: なるほど、
0: で僕はじゃあ湖南側から登って、うん、その倒木は、まあ、どんな状態なのかということで行ったらですね、
1: うんうん、
0: なんと湖南側には全く通行止めですよと、うん、行けませんよとか書いてないんですよ。でビャーッとバイクに登ってきまして、うん、頂上まで行きまして、うん、頂上に来たら初めてそこにこの先倒木のため通行止めって書いてあるんですよね。
1: わざわざそこまで行かないとわからない、
0: わかんない、
1: うん、
0: 俺は、ね、非常に不親切ですよね、まあ、ちょっとこれはねお役所さんは、市役所じゃなくてこれは営林所さんだと思いますけど、観光客結構登りますからね、あそこ、
1: そうですよ ね、
0: まあ、いくら林道とはいえね、うん、ということで、
1: うん、
0: 非常に不親切であると、
1: うん、
0: でも僕はとりあえず通行止めであろうが何だろうオートバイだから行けるかもしれないと思って、
1: うん、

0: 下ってきました、
1: うん、
0: で下ってだいぶ下りましたね、うん、で行きましたらね、うん、人だかりがあるんですよ。
1: おお、
0: あれなんだと思ったら、うん、立派な木が倒れておりまして、でもその人だかりの中には木はその切られてるんですよね、
1: うん、
0: で車がギリギリ通れるぐらいのスペースが空いてまして、
1: うん、
0: で僕がそこにたどり着いたら、したらもうみんながですね、ニカニカしながらですね、いらっしゃいいらっしゃいっていうね。
1: なるほどね。
0: それで、はいはい、手伝えよと、
1: うん、
0: わわそういうことですかということで、
1: うん、
0: もう望むところですということで、
1: うん、
0: ちょっとお手伝いしまして、
1: うん、
0: 切った木を、うん、ちょっと反対側のね、ところにこうずらすのをちょっとお手伝いしたんですけど、
1: うん、
0: それであのなんでこれ切ったてたのかなということで、うん、まあそのことの経緯をですね、これちょっとラジオでお話ししていいですかと、
1: はいはい、
0: いう話をしたら、うん、ああいいよいいよということで、
1: うん、
0: で聞きましたら、郡山市大月町のお住まいの高橋さんという、
1: うん、
0: 80歳ですよ、80歳、
1: あすごい、
0: 全然80に見えないんですけど、
1: うん、
0: 今もう 650cc のオートバイ乗ってるそうです。
1: おおすごい。
0: ついこの間までは 1100cc のドゥカティっていうイタリアのバイク乗ってたそうです。で全国のスーパー林道はもうほとんど全部行ったななんていうことでお話を聞いてきたら、ものすごいスーパーじいちゃんなんですね、
1: うん、
0: でその方が一人でいらっしゃって、うんうん、ノコギリでその木を切ってたんですよ。
1: あらすごい。
0: 幹の周りが多分ね、70センチぐらいだったかな、すごい太い木な
1: ん
0: で、
1: うん、
0: それを通りかかった人がみんなで手助けをして、
1: うん、
0: それでやってたんですよね。だから、うん、顔も知らない見ず知らずの人たちがたまたまそこに出会って、うん、そういうことをやって車が通れるようにということで。
1: すごいね、マンパワー。
0: マンパワーしたらもう、うん、いやーやっぱあれだな、人力だななんつってその高橋さんが、
1: うん、
0: やっぱ人の力があっていいななんておっしゃってましたけど、
1: うん、
0: あの僕もねそのゴレビズ大好きの話もしてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: ということでちょっとだけね魅力ながらお手伝いができたの良かったですし、
1: うんうん、
0: 多分連休が明ければ、うん、霊林署も動き出してその残ったちゃんとね木を撤去するんじゃないかと思うんですけど、うん、根こそぎ倒れてましたんで、
1: うん、
0: まあそういうそのなんていうかな、誰もやってくれとも言わないし、
1: うん、
0: 困ってる人がいるんだけど役所がやらないのことを、うんうん、やっぱこの高橋さんもやってらっしゃるというのは、うん、すごくなんかやっぱりいやーいいな郡山、うん、ということで。
1: いやでも本当だよね、
0: ありがたいです。
1: 普通だったらさ、倒木いやー怖いねーで終わりだよね。
0: 終わりですね、
1: ね、それをちゃんとね、
0: そうなんですよね、
1: そこの現場まで行って、
0: はい、
1: しかもその切るためのノコギリとか全部用意してったってことでしょ、
0: でも一人で切ったのはいいけど、
1: うん、
0: 切った先の木をどかすことができないんですよ、重くて。だからみんなでもう人海戦術でそれができたのは良くてですね、
1: うんうん、
0: それでその僕が頂上に着いた時に3台ぐらいオートバイがいて、
1: うん、
0: で僕ちょっとだけ挨拶して下ってきたんですけど、うん、だからその全部終わった頃にそのバイクが下ってきたんですよ、
1: うん、
0: だもうねお一人いわきから来てらっしゃったライダーさんがやっぱいたんですけど、その方は70歳ですけど、
1: うん、
0: その方が500円だと500円1台500円って
1: なるほどね、
0: まあね、皆さんお家に帰ってちょっと食べたいのは美味しいご飯、
1: うん、
0: はい、ということで今日は矢野顕子さんでご飯ができてを聞いてみたいと思います。
1: はい、それではこの曲を聴きながらお別れです。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。

が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ

名曲は人生の幸福な時間を思い出させてくれます。今日は月に一度の思い出の映画音楽のコーナーです。皆さんこんばんは、山ちゃんこと杉山です。さて、先月はアメリカの映画音楽の巨匠、スターウォーズとかね、ハリーポッターとかジョーズとか、そういう映画音楽の作曲家ジョン・ウィリアムズを紹介いたしました。今月は日本の映画音楽の第一人者、本名は藤沢守さんを紹介したいと思います。藤沢守皆さんはこの本名で誰だか分かりましたか？もし分かった人がいたとすれば、もうあなたは2ですね。素晴らしいです。この方は日本を代表する大作曲家であり、ピアニストでもあります。例えばですけどね、コマーシャルの曲だとサントリーウイスキーの山崎がね、手がけていますよ。福島で有名なとするとね、2001年に行われました美島未来博のテーマ曲もこの方が作曲してます。この曲ね、永遠の心という曲ですけど、歌ったのは岩崎ひろみさんでしたね。さあ、もうお分かりですね。そうです、今日皆様にご紹介する映画は宮崎監督作品を中心に日本の映画音楽を手掛ける作曲家ね、風の谷の直しか以降約40年にわたって当編アニメ映画の曲を作曲しておりました。この方の、芸名といいますか、お名前は久石譲さんです。お待たせいたしました。ジブリ映画を待っていた方々ね。じゃあね、久石譲さんっていう名前はどうして使うようになったんだろうということですよね。彼が大学時代にですね、友人と話し合っている中で、実はね、クインシー・ジョーンズという名前

前ご存知ですよね皆さんね、クインシー・ジョーンズ有名ですよね。このクインシー・ジョーンズにあやかってというか、くっていうところが、まあ漢字で言う久しいという字ですね。でクインシーのインシーで石、ジョーンズでジョーンというふうに漢字に当てはめて、そしてこの久石ジョーという名前ができたそうなんですよ。ね、面白いね。まあこの方アニメーション映画の他にも北野武監督作品のあの夏一番静かな海とかね、他にもいろんな作品を手掛けております。またね、ソロ活動として多数のアルバムをリリースしておりまして、指揮者であり演奏者でありそしてプロデューサーでもあるというね、多彩な才能を持っている方です。ですからもう全然ジャンルにとらわれない独自のスタイルを確立していると言ってもいいでしょう。久石譲さん、1950年12月6日、長野県中野市で生まれました。当年とって76歳ですね。えいいよもう山ちゃん、久石さんの話はいいからジブリ映画の曲聴かせてよっていう方、お待たせいたしました。もうしょうがないですね。うん、でもね、うん、ごめんなさいね山ちゃんはね、もうどうしてもねへそ曲がりなそういうところがありましてね、今日はねまともな、うん、っていう言い方おかしいかな、皆さんがご存知のって言った方が表現がいいかな、あのアニメの音楽をそのままここで皆さんに聞いていただくことはしません。まあ本当に意地悪に聞こえるかもしれないけれど、今日はもう久石譲さんが指揮者としてオーケストラを指揮しているそういうアルバムから、そしてまた久石譲さん自身がピアノを弾いているアルバムから時間がある限りたっぷりとお送りしたいと思います。皆さん、あれこの曲なんかどっかで聴いた時あるなっていう曲をかけますので聴いてください。最後にお知らせです。明日5月9日は当店の教室発表会のためお店はお休みとなります。ご注意ください。繰り返します。明日5月9日は当店の教室の発表会のためお店はお休みとなります。ご用の方は5月10日日曜日以降にご来店いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。それではまた来週。

0: ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

Hey guys, let's kick in a first time. This is May Cities at 3pm. 時刻は12時1分を回りました。5月13日水曜昼ここグリッド編のレンセイタウン、郡山市清水台のココラジステーションからお送りします。カジュアルな英語で10点満点にかっこいい、綺麗、素晴らしいなどといった意味のある10テーが由来のこの番組名、美容師とパーソナルトレーナーを中心としたトータルビューティークリエイターの私ヨヘイと、美容と健康をメインテーマに美意識や健康意識を共有して一緒に10な水曜日にしていきましょうということで、今週も水曜の昼はグリッドのヨヘイが皆さんの耳にかかります。早速ですが、スタジオから見える、郡山市内の空の様子なんですが、まあ、ちょっと雲は出ているものの綺麗な青空が広がっております。そして、気温の方はですね、最高気温が 22.4 度、最低気温は 13.8 度ということで、まあ、先週に引き続きもうこれはもう夏日でございますね。最低気温でも10度を下回らないと。さあ、そして、まあ、若干湿度は感じるものの、やっぱりもう私基本的にここしばらくずっと半袖、外歩くときも半袖なんですけど、もうそういう気候ですよね。はい。でちなみに私ね、昨日ちょっとお休み1日いただいていて、家族と車で仙台に行ってきたんですよ。ちょっとイケアにちょっとちょろっとね買い物があって行ってきたんですけど、仙台市内もね、天気予報で見た感じの数字上も体感的にも同じぐらいでした。暑って、もう本当にずっと一日中半袖で動いていて、まあ、車の中でね、その運転してると日中って日差しがあって余計にね、もう暑いぐらいではあったんですけど、はい、このままだけでやっぱり梅雨に入るかなと思うとね。

今日のメールテーマは地味にテンションが上がる食べ物。はい、もうね、地味でいいので高級なものじゃなくて OK です。まあこれ個人的に私も普段からね、結構食事は味付けもこうシンプルなというか、あまり濃くないものを、大体決まったものを食べてるのもあって、舌はすごく、舌はというか舌もね、めちゃくちゃ庶民的なので、繊細な味でもすごく美味しく感じるし、ちょっとしたことでもね、私は日常の食べ物でテンション上がるタイプなんですけど、はい、皆さんいかがでしょうか。そのいかにもなんかイベントの時に、そのたまにしか食べれないすごい高級なね、特別なものじゃなくていいです。本当に普段、あ、これちょっと食べれるとなんか機嫌が良くなるなみたいなやつでいいので教えてください。ちなみにね、私はあんこ餅です。はい、メールの宛先は koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp、 また番組ホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。さらには旧ツイッター、X のポストでハッシュタグココラジとつけて送っていただくと同様に届きますので、メール、ポスト、いずれからでも OK ですので、たくさんの皆さんのテンションが上がる食べ物を教えてください。さあ、それでは今日の、2時間のラインナップ、ここで先にご紹介していきましょう。まずこの後12時20分台からは、今週も授業が始まります。1時間目、グリッドビューティークラス、第一印象と清潔感を引き上げるための時間となっております。ここでまず2つのトピック、続いて12時40分台は2時間目ということで、グリッドボディクロス、こちらは疲れない体、動ける体、見た目が変わる体を作るための時間、2時間目となっております。こちらも2つトピックをご用意してあります。さあ、それでは、その後ね、1時台頭はですね、グリッドリアルトークということで、ここ1週間で私もね、お休みの日以外は、連日お客様とお話をしながら施術をさせていただいていたんですが、その中でね、すごくこう、興味深いなと、はい、思うことを皆さんに共有させていただければと思います。結構美容室でね、美容師さんとお話しする内容っていうのは、いろんなジャンルにわたって結構ね、面白い話も多かったりするので、楽しみにしててください。さあ、それでその後、1時20分台はサウンドウェブスポットライト、2週目はタイムマシーンということで、今週はですね、1986年の時代を、あの名曲レコード音源とともに振り返っていきたいと思います。ちなみに私は3歳の頃でしたね。はい、ということで今日も2時間の生放送盛りだくさんでお送りしていきます。さあ、それでは今日の1曲目は、地味にテンションが上がるときに美味しいって思うぐらいの英語はこちらです。 OK, this is my recommend Yummy Vibe Stress Frenzy Time. This is Yummy Justin Bieber.

はい、ということで今週1曲目はヤミー、ジャスティンビーバーをお送りしました。ちなみにこのヤミーという言葉は、まあ、美味しいという意味でもあるんですけど、ニュアンス的にはちっちゃい子供が言う感じ、美味しいって、美味しいみたいな感じだから、あんまりそのシチュエーションないかもしれないですけど、その英語のネイティブの前で大人があんまりヤミーって連発すると、なんかこうちょっとなんていうのかな、ノリで言ってる感じとか、ブリッコしてる感じだったらいいんですけど、真面目な感じでヤミーって言うとなんかウェってなっちゃうので、どちらかといったら美味しいっていうのはグッズとかグレイツとかの方がいいと思います。よくね、なんだっけ、実際使わない頃忘れちゃった、あれよく言う教科書的な美味しいってなんだっけ、使わなすぎて忘れちゃったよ、なんだっけ、美味しいって教科書で習うやつなんだっけ、あ、デリシャスか本当使わない、はい、美味しゅうございますみたいな感じになっちゃうから、デリシャスは使わないから、 good great とかでいいと思います。あ、うん、awesome と、はい、という余談でした。はい、改めて今日はメールテーマを地味にテンションが上がる食べ物ということで、まあね、高級なものでも構わないんですけど、私の感覚的には日常の中でお家にあったりとか、コンビニとかスーパーで買えるもの、気軽に、手に取る、口にできるもので、これ食べるとなんかちょっと気分上がるよねみたいな、そんな感じのものを教えていただければ嬉しいです。でね、さっきチラッと言いましたけど、私はね、あんこ餅なんですけど、なんとですね、もう365日私はあんこ餅を食べております。はい、というのも理由としては、私ね、ちょっとずつ徐々に体を大きくしようと、日々トレーニングもしているんですけど、もう体質的に太りにくいんですよ。まあ、ちょっと闇に聞こえちゃうかもしれないですけど、太りにくいは太りにくいで悩みなんですよ。食べてもそのエネルギーに変わりやすいし、消化が、まあ消化が良いといえば良いんですけど、何も考えずに量だけ短期間でブワーってこう流し込むとお腹壊しちゃうんですよ。そうなんですよ。それって全然調子良くないので、って中で、そもそもね、お餅というのが消化が良くて、ギュッてこうコンパクトになってるのに、結構カロリーを取れる、炭水化物しっかり取れるっていうので、私みたいな体質の人からするとすごく優秀なんですよ。お腹壊さずにちゃんとカロリーを取れるっていうので、でただそこに餅だけ食べるのもなっていうので、もともと私は甘党なので、まあ、少量のあんこを、粒あんを乗せて食べてるんですけど、はい、どちらもね、業務スーパーで買ってきております。そう、もし同じ

ようにカラー作りしたいとか、ちょっとねこう体とボリューム出したいよっていう方はおすすめなんですけど、ね、業務スーパーに行くと個包装されていない餅が1キロで売ってるんですよ。一個一個パッケージされてないやつ、それで1キロもあるのに400円もしないぐらいで買えるんですよ。でかつその粒あんは粒あんも1キロあったかなないかなぐらいで400円ぐらいで買えるので、すさまじいコスパなんですよ。そういちいちね個包装だと同じ1キロでも平気で1000円とか超えちゃうので、ただ注意点、私ね最初よく分かんない気にしないでとりあえずまあなんか輪ゴムで止めておいたり入り口こうクリップで止めとけばいいかと思ったら速攻カビが生えますなので冷凍庫保存を推奨します。ただねちょっとどうしても冷凍保存してることもあって一個一個個包装されてる餅とか、もちろん一個一個ね出来たてというかこう買いたての焼いた餅とかと比べたら少しこうなんていうのかな乾燥感は否めないんですけど、でもねレンジでチンすればちゃんとブヤーンってなるので、はい、おすすめです。私ほどね一年中餅食べてる人いないんじゃないかなと思うんですけど、でもちゃんと業務スーパー行ってもそこ普通のスーパー行っても餅のコーナーって必ずね餅って売ってますから、他にも私のような目的で食べてる人とか、あ餅食べたら増量できるんだ、メリハリのある体を作れるんだって興味持っていただけたらぜひ参考にしてみてください。まあなんていうのかな、味付けは餅じゃなくてあんこじゃなくてもいいと思うんですよ。きな粉でもいいし、うん、ただきな粉だけだとね味気ないので、できればね私も本当はあんこも砂糖じゃなくてなんか砂糖なしのあんこをアマゾンとかで買ってラカントで味付けするっていうのもやってたことあったんですけど、ちょっとね正直毎日のこととしては手間がかかってめんどくさいなと思っちゃったので、まあ少量だったらいいかと思って、それ以外あんまり私砂糖由来の糖質取ってないのでちょっとぐらいいいやと思ってるんですけど、まあもしねちょっと気を使える方、より体をこうなんか錆びさせたくないよっていう方は、もしきな粉とかだったらラカントをささってかけるだけで楽だからおすすめです。味がついてないというかね、甘さのついてないあんこにラカントで甘さをつけようとするとね、想像以上にドサドサ入れないとなんかこう食べ覚えのある味になんないんですよ。だからこれはちょっとコスパ悪いなと思ってやめちゃったんですけど、はい、ということで私はね地味にテンション上がるものが毎日食べてるあんこ餅でございます。ちなみにこの番組の前も食べてきました、だいたいね午前中と午後の夕方ぐらいに2回に分けて3枚ぐらいずつあんこ餅を食べてるんですよ。でそれ以外にも主食を食べてっていう感じなので、はい、結構食べてるっていう感じの風に見えると思うんですけど、はい、私はそのぐらい食べてやっとちょっとずつ筋トレもすることで大きくなれてるっていう感じなんですよね。本当ね、いやもうむしろ太らないように頑張ってる、すぐ太っちゃうって方にとってはねないものねだりになっちゃうかもしれないですけど、はい、でも太るね理屈が私は分かったから、痩せる理屈も今まで以上に理解できてるので、はい、トレーナーとしてもねダイエットに対して取り組んでる方に対しての指導がすごいね前よりもすぐ得意になりました。はい、そんな感じでございます。なんでしょうね皆さんね、地味にテンション上がるもの、やっぱり甘いものとかしょっぱいものとかなんかこう分かりやすい味のものをパクって食べるとなんか気持ち上がるみたいなこと多いんじゃないかなって想像してるんですけど、はい、ぜひ皆さんの地味にテンションが上がる食べ物を教えてください。はい、ということでですね、まあ、この後は、12時20分台と40分台、グリッドビューティークラス、グリッドバレークラスということで2時間、授業が始まりますので、まあ、そちらでもね今日はちょっと食べ物のことは入ってないんですけど、はい、美容と健康についてちょっと一緒にね意識を共有できればと思います。ただねあれだよ、地味にテンション上がる食べ物、私トレーナーだからといって別になんかおかしいとかなんかこう体に悪そうなものでも大丈夫なので気にせず送ってください。まもなく時刻は12時18分です。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

はい、ということで時刻は午後12時20分を回りました。水曜昼ここグリッド編のランセイテン、この時間は、グリッドビューティークラス1時間目の授業ということで、髪、眉、肌などの身だしなみを整えながら第一印象と清潔感を引き上げるための時間です。今週もですね、この1時間目で2つのトピックをご用意してあります。早速ですが2つ続けてトピックをご紹介しましょう。1つ目、市販とサロンシャンプー、実際何が違う？美容師がこっそり教えるリアルな選び方。2つ目、最新情報、飲む日焼け止めとスプレータイプって実際どうなの。はい、早速ですけど順番にご紹介していきましょう。まず1つ目、市販とサロンシャンプー実際何が違うのと。これね、もう私に限らず美容師だったらもう普段からめちゃくちゃ聞かれることです。多分一番聞かれること、市販のシャンプーってなんかいいのないですかって1日1回聞かれてんじゃないかなってぐらい。あとやっぱサロン用じゃないとダメなんですかってね。ここについてこっそりだけどかつかなりリアルにお話ししたいと思います。結論から言うと、市販のシャンプーイコール悪ではないです。安心してください。ただしね、目的と髪質によってはかなり変わってきます。今日はそこを整理してお話ししたいと思います。まあ今だったら特に SNS とかを見てると、市販は全部もうとにかくダメだよとかね、逆にサロンの専売品がもう正義だよ、絶対正解だよみたいな空気もどうかあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ美容師さんが特に発信してたりするとね。でも実際はそこまで単純なことじゃないと思ってます。むしろせっかく高いシャンプー使ってサロンで買ったの使ってるのに、なんか髪とか肌になんか合ってない気がするなっていう人も実際いると思います。じゃあ何が違うのか。まず大きな違い、これはね、洗浄力の違い、洗浄力の設計がそもそも違うんです。市販っていうのは基本的に、まあ、誰でも洗えた感が出やすい、感じやすいように作られています。つまり、まあ、泡立ちが強めとか洗浄力がやや強め、あと洗い心地がすっきり感みたいなものを重視していることが多いです。逆にサロン品というのは髪を扱いやすくするためにできているものが多いんです。例えばヘアカラー の, その色持ちとかダメージケア、髪の毛の元々の水分バランスみたいなものを整えるということを重視しているものが多いんです。じゃあ改めて市販品ってダメなのってことなんですけど、まあ、全然そんなことはなくて、これ例えばね、元々健康毛な方、特にダメージとか気にしたことないよって、気になったことないよっていう方、あとはまあ男性が主に多いと思うんですけど短髪な方、あとはまあちょっと同じようになっちゃいますけど、こう薬剤とかによる強いダメージも特に与えていない方、元々の髪質が強いとかっていうことだけじゃなくてね、まあ、こういった方だったら市販でも問題なかったり、特にこう何か支障があるって実感することはあんまないと思います。だから市販品でも問題ないことが多いんじゃないかなと思います。逆にカラーとかパーマとか、まあブリーチなんかも代表的ですけど、そういう薬剤によってダメージを受けている髪の毛、あとはもともとパサつきやすい方、あと広がりやすい方、あと癖毛の方、こういった方はサロン系の方が、サロン品の方が差を感じやすいと思います。じゃあその上で美容師目線でのシャンプーのリアルな選び方、ここかなり重要になってきます。まず見るべきは値段、価格じゃなくて今の自分自身の髪の状態です。例えば、改めてね、これね、市販品が向いてる人はさっきも言ったように短髪とか髪の毛がもともとダメージ気にならないよって方、あとはとにかくコスパを重視したいという方で、サロン品が向いてる方は、ブリッジとかカラーとかパーマとか、そういうね、薬剤のダメージを受けている方で、癖毛の方、あとはね、地味に毎日アイロンを使ってセットする方も、なんていうのかな、一目瞭然のダメージじゃない方もいるんですけど、地味に熱によってダメージを受けていることがあるので、アイロン使ってる方もちょっとサロン品の方が向いてることが多いかなと思います。
なのでいずれかのその悩みがある方ほど差を感じやすいので、特に気にならないよって方は、私もねお客様にも絶対このサロンの使わなきゃダメですなんて言ったことないですからね、うん、適材適所でいいと思います。あとは、これももう一個リアルなことなんですけど、シャンプーよりも乾かし方の方がそのちゃんとやなんていうのかな、それが差となる人がいます。こう感じやすいっていうのかな。これね、最近このコーナーでもちょいちょい髪の毛の話題になった時に言うんですけど、うっかり自然乾燥にしちゃってるとか、あとはそのバスタオルで拭く時、あとはコーミング櫛で溶かす時の摩擦が強すぎる人、これをね日常的にやってる方はシャンプーが良かったところでっていう感じになっちゃうんですよ。だからこれはね、ヘアケアにもスキンケアにも共通して言えますけど、だってそうじゃない、もうさ、なんだろう、もう商品名出したけど SK2 みたいなの使ってるのに、もう洗顔した後もなんかタオルでガシガシ拭いてたら、ちょいちょいちょいそっちよりそっちでしょってなっちゃう でしょ。だからそういうことですよ。はい。なのでまず、まとめます。市販品はイコール悪じゃないです。でサロン品も全員に必要でもないです。ただ本当にね、これはちゃんとプロとして断言しますけど、それでさっき言ったような、まあ頭皮とか髪の毛に不安要素がある方は市販品じゃあんまり改善しません。がその方たちはサロン品って言ってもいっぱい種類があるから、その中でもちゃんとね合ってるものを選んでもらう必要はあるんですけど、そういう人はね市販品で何とかしようと思わないでください。あなたのためです。はい。ということで、一つ目のトピックは、市販とサロンシャンプー実際何が違う、美容師がこっそり教えるリアルな選び方でした。今皆さんのねご自宅の、お風呂場にあるもの、まあまだ残ってるんだったらそれをポイしちゃうのもったいないから、まあ大事に使ってもらいつつ次買い替える時に参考にしてみてください。はい。ということで二つ目のトピックに行く前に今週の2曲目をお送りしましょう。 OK。This is my recommend of Vibes Hour. Great Vibes Straight Wednesday Time. This is 曖昧な指切り. Hey, check this out.

さあそれではグリッドビューティークラス1時間目の、2つ目のトピックを続けてご紹介していきましょう。2つ目は日焼け止めについて。最新情報、飲む日焼け止めとスプレータイプって実際どうなの？これね、ここ数年でしょうか、かなり増えましたよね。飲む日焼け止め、そしてスプレータイプの日焼け止め。特にこれからの時期は、まあ、楽そうだなとかね、よくあるこうリキッド状の日焼け止めと比べて塗り直しの面倒がないだろうなと。でも本当に効くの的なね、こういった質問、かなりね、私美容師やってても多く受けるんです。やっぱり普段から美容的なこと発信してるのもあって、ありがたいことにね、結構女性からもね、これってどうなんですかって、なんか美容について壁打ちしてもらうこと増えてきてて、ありがたい限りなんですが、今日はここについてもかなりリアルにお話ししていきたいと思います。先にね、結論からお話しします。どっちもありです。ただし単体でどれか1個だけで完璧だとは思わないでください。ここがかなり重要になってきます。まず飲む日焼け止めについて、これね、名前的に飲む日焼け止めって書いてあると、もうこれさえ飲んどきゃ焼けないだろうって思ってしまうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、実

際は紫外線をブロックするというよりも、その紫外線によるダメージを軽くするというものなんです。例えば、こういったものによく入っている成分だと、ポリポディウムっていうものとか、ロイコトモスっていうね、あの植物由来の成分が入っているものが多いんですけど、あとはビタミン C、 あとアスタキサンチンとか、こういったね、抗酸化成分と言われるものがメインになっています。つまりでもこういった成分は焼けない薬という意味の成分ではなく、紫外線ダメージ対策サプリに近いと思います。はい、なので飲んだからそれ以外の日焼け止めを外から塗らなくていいっていうことでは全くないです。はい、ただ外にいる時間が普段から比較的長い方、ゴルフとかレジャーとかもよくやる方、あとはやっぱりね、どうしてもそんな中でも塗り直しが難しい方、こういう人の補助としてはかなりありなんじゃないかなと思います。なので基本的には従来の、日焼け止め、リキッドタイプの日焼け止めを塗ってる上で、さらに飲む日焼け止めを飲んであげると、外に長くいるようなね、方、お仕事上とかいろんなね、こう趣味でもいらっしゃると思うんですけど、そういう方はちょっと楽になるんじゃないかなと。ただ絶対ね、日焼け止め塗らずに飲む日焼け止めだけで OK になったらいいんですけどね、まだまだそこまで進化してないみたいです。はい、なので注意して使い分けたり、合わせて使ってみてください。さあ続いてスプレータイプ、まあこれもね、かなり便利なものだと思っています。特にいいのが、まあ日中、あと出先とかで塗り直しする際に楽ですよね。で、その塗り直す場所としては髪とか頭皮っていうね、リキッドタイプではなかなかちょっとこう、なんていうのかな、つけられない場所、うん、髪、頭皮、あと背中とか、あとね、お顔の女性だったらメイクをしてる上から塗り直すっていう部分ではスプレータイプすごく使いやすいと思います。特に最近は本当にね、サロン用でも多いんですけど、髪用の UV スプレーが増えてきてます。でですよ、この5月って、もう5月以降って紫外線で髪のツヤがめちゃくちゃ削られてしまうので、今からスプレー系をね、髪の毛に使っていただくのはかなり相性がいいと思います。ただし1個注意点があります。スプレータイプってムラになりやすいんですよ。なので使っていただく際に、土の近すぎたりとか、一瞬だけチュッてやるぐらいとか、もうそもそも量が少ないとかだと濡れていない部分が普通に出てきちゃうので、なるべくね、近すぎず、まあ離れすぎてもあれですけど、ほどほどの距離感で少し時間をかけながら何周かしてあげた方が確実だと思います。どうしても一個一個のね、スプレーだとこう粒が、粒子が細かいので、だって例えて想像してみてください。もし私 DIY よくやるから想像しやすいだけかもしれないですけど、何かね、何も色が塗られていない部分に、壁とかにスプレーでシューって色を染めようとしますよ。ちゃんとぴっちり塗ろうとしたら結構何回も行ったり来たりしないと、もうつぶつぶつぶつぶって、ね、ムラムラムラってなっちゃうじゃないですか。だからそれを想像してもらって、ただどうしてもね、髪とか頭皮はリキッドタイプのベチャって塗れないから、スプレータイプの方が基本いいと思うんですけど、はい、すごい坊主の人とか以外はね、うん、だから使ってもらうとめっちゃいいんですけど、できれば、はい、すごくお急ぎじゃなければ何往復かしていただくとより確実かなと思います。本当にね、髪も頭皮も、経験ある方多いと思うんですけど、頭皮だったら赤くなっちゃったり、髪の毛が紫外線強い時期にいつもよりパサついちゃって、なんかまとまらなくなっちゃったなっていう方結構多いんじゃないかなと思うので、ぜひこれもね、市販でも最近結構出てきてますし、サロン用の安心して使いたいよって方は、普段行かれてる美容室とか担当してもらってる美容師さんに相談してもらうと絶対いっぱい処理ありますから、ぜひ今からね、使ってみてください。はい、ということで2つ目のトピックは日焼け止めについてでした。それでは CM 秋は2時間目、まもなく時刻は12時38分です。

Respected. Kokoraji 79.1. Kurashi o tsukuru, mirai o tsukuru, machi o tsukuru. Showa 24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の下

0: すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスーラータン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。
3: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地建物マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

さあ時刻は午後12時40分を回りました。この時間帯は2時間目の授業となっております。 Great Body Class。 運動、姿勢、呼吸、筋トレなどを通して疲れない体、動ける体、見た目が変わる体を作るための時間となっています。この時間も2つのトピックをご用意していますので順番にご紹介しましょう。1つ目、本当に足は太くなる？正しく下半身を鍛える意味。2つ目、ストレッチっていつどのくらいやればいいの？さあ早速順番にいきましょう。1つ目です。これね、これも本当によく聞かれます。あのトレーナーとしてやってたらプロテインってどうのこうのみたいな流れと同じぐらいにね、よく聞かれるんですよ。足太くなりたくないんです、ストレッチがやった方がいいってよく聞くんですけど、とごつくなっちゃいませんか、下半身トレーニングだからしたくないですって。特に女性はかなりあの慣れてない方はね、こう思ってらっしゃる方多い印象があります。今日はここ実際どうなのか、かなりリアルにお話ししたいと思います。さあここもね、先に結論から言っちゃいましょう。普通にやったくらいで下半身のトレーニングね、急にごつくはなりません。むしろ使えていない下半身の方が太く見えることがかなり多いです。はい、これ下半身って人間の中で一番大きな筋肉が集まってるんです。もうね、60とか 65% ぐらいは下半身と言われています。あの筋肉が占めてる面積ね。で、なので代謝とか姿勢、血流、むくみ、ここ全部に関係します。でも今の人たちって、こう今の人たちってこの現代人っていう意味ね、下半身がね上手に使えていない方多いんですよ。なぜかというと、座りっぱなし、歩かない、股関節があまり動かない方が多い。すると、ね、むくみやすくなったり張りやすくなったり、もう体のラインが前から見ても横から見ても後ろから見ても崩れやすくなっちゃうんです。つまり鍛えていない方が細く見えるとは限りません。じゃあなぜこのスクワットをやると足が太くなっちゃうんじゃないかってよく勘違いされちゃうのか。例えばスクワットってね、難しいんですよ、ちゃんとやるの。でもなんとなく自己流とか YouTube 見てとかってやってるぐらいだとフォームが崩れてる。それによって重心が膝とか前ももばかりに行ってしまう。

あとはむやみに重さだけを追っちゃう。なんか YouTube 見てたら綺麗な体のトレーニーがダンベル持ったりバーベル持ってうんとかやってるからやってみようかなって言って、フォームが崩れてる違うフォームなのに重さだけ持ったらもう前ももゴツゴツ一直線ですよ。それはそうなっちゃう。で結果的にこれがね間違ってると張り感が強くなりやすいので、こう勘違いされやすいことが多いと思ってます。でも実際は使い方の問題なんです、フォーム。じゃあ正しく鍛えるとどういうメリットがあるのか。正しく下半身を使えるようになると、お尻がちゃんと使えるようになったり、股関節が動くようになったり、それによって血流が良くなるんですよ。そうするとね、むくみにくくなったり、普段からの姿勢が良くなったり、でさっきも言ったように逆ですよ、ラインが整う、つまり締まって見える。ここの差はかなり大きいと思っています。で特に大事なのはお尻と股関節です。で現代の人って前ももに頼りすぎてるんですよ、普段から座ってても歩いてても。なのでまずはお尻、股関節、そしてその延長で体幹、ここを上手に使えるようにするっていうのが大事。これだけでね、下半身の見え方がかなり変わります。まとめましょう。下半身トレで急にはごつくはなりません。スクワットね、主にと使えていない状態の方が見た目が崩れやすいです。正しく使うとラインは整います。はい、これねスクワット、以前にもこのコーナーでも、こうね音声のレクチャーだから伝わってたかどうかあれなんですけど、こうやるとちゃんといいですよっていうのをご紹介したこともあったんですけど、ちょっとね近々 YouTube もやろうかな。あんまり最近ね編集するのに時間かけれてなくて YouTube 止まってたんですけど、あまりにも普段から質問多いから一回 YouTube 作るか。はい、か、X とかインスタでもちょっと一回実演してみようかな。自宅で簡単にできる、自重でできるスクワットで、この方法でやるとその前ももに負担かからないです、逆にお尻にちゃんと負担かかります、裏ももかと、かつ膝とか腰を痛めずにできますよっていうね簡単なフォームがあるので、それをちょっと近日、その動画とか画像でもご紹介したいと思うので、はい、私のインスタか X をフォローしてお待ちください。はい、ということで一つ目のトピック、本当に足は太くなる、正しく下半身を鍛える意味。さあ今日はここですよね、ここのコーナーは続けて2つ目のトピックもご紹介しましょう。2つ目、ストレッチっていつどのくらいやればいいの。はい、これもねよく聞かれるんですよね。ストレッチが大事だよっていう方、感じてる方はそれだけ多いってことだと思ってますけど、はい、例えば毎日やった方がいいんですかとか、何分くらいやればいいんですか、運動前がいいの、運動後がいいの、お風呂上がりがいいのってよく聞かれます。今日はここについても実際どうなのかリアルに整理してお話しします。ここも結論からお話しすると、まずね長時間やるよりもいつやるかというタイミングの方が重要です。そして毎回頑張りすぎなくて OK です。ストレッチって、体にいい、やった方がいいだろうなってイメージはあると思うんですよ。でも実際はいつ何のためにやるかで意味が変わってきちゃうんです。例えばこれから運動するために動きやすくしたくてやるのか、運動の後とか一日の生活の後で疲れを抜きたいのか、あとは姿勢を整えたいのか、目的によって全部ねやり方が違うんです。まず運動前、ここでおすすめなのはね動かす系なんですけど、例えば肩を回すとか股関節を動かすとか軽くひねるとか、つまりね体を起こすということ。それに対して逆に長時間ちょっと時間をかけてじっくり伸ばすストレッチ、こういったことはね運動前にやりすぎるとその後の筋トレとか運動のね力が入りにくくなっちゃうんです。こうなんかリラックスしすぎてふんって踏ん張り効かなくなっちゃうので、運動前は軽く動かして準備するぐらいで OK です。これはその全身に言えるからね、肩回したり股関節動かしたりとか、ちょっとなんかウエストひねってよし今から運動するぞみたいなやつはじっくり時間かけてやらない方がいいです。

そしてお風呂上がりとか寝る前、ここは逆に緩めるという目的が大きいです。呼吸を整えたり力を抜いたり固まった部分を伸ばすと、ここがかなりおすすめなんですけど、これもね、現代人は首、肩、股関節がかなり固まりやすいです。なので胸を開いたり、お尻の周りとか太ももの前、この辺をゴリゴリ何か道具を使ったりしてほぐす、これをね軽くやるだけでも全然違います。じゃあタイミングを話しましたけど、どのくらいやったらいいのか。もうね、あのアスリートとかはちゃんと狙ったストレッチ1時間とかやるんですよ。でもそんなできないし、やんなくていいです。せいぜい毎日ね3分ぐらいでいいんじゃないかな。むしろそれで毎日続けれた方が効果が出やすいです。たまにやるものすごい長時間かけた何かすごいことよりも、日常のコツコツが何でもそうなんですけど、このストレッチにおいても結果的に効果が出やすいです。なので1回で劇的に変えようとするよりも、日常的に固まりにくくしてあげるという感覚で続けてみてください。はい、ということで2つ目のトピックは、ストレッチっていつどのくらいやればいいのでした。ではここで次の曲を聴いていただいた後に、ここまでにいただいているメールをご紹介しましょう。皆さんが地味にテンション上がる食べ物について。 OK, this is my recommended of Rive Stress Wednesday Time. Carlton's Echo Foo Fighters

さあ、それではここで、これまでにいただいているメールを読ませていただきましょう。メールテーマ、地味にテンションが上がる食べ物。こんにちはでガンス、こんにちはでガンス、あんちゃんでガンス、いつもありがとうございます。あんちゃんさん、今日の午後雨の予報となっている。そうなんですよね。そうです。なんか確かにだんだんちょっと雲が多くなってきて、怪しいな、風も出てきている。昨日の夕方洗車したのに、偶然ですけど私も一緒です。そういうもんですよね。今日のテーマ、煮込みカツ丼だね。煮カツが丼からはみ出ていると食欲がみなぎるよ。ジャスティースといただきました。いいっすね、いいっすね。あのね、私もごっついやつ大好きですけど、たまたま最近ね、髪の毛担当してる、彼はイギリス人かな、先生やっててこっちにいる方、男性なんですけど、なんか海外でイギリスで日本食で一番人気があるやつ何って言ったら、煮込みカツカレーって言ってました。はい、以上です。ありがとうございます。続いてまいりましょう。ヨヘさん、こんにちは、ワンダフルワールド、こんにちは、ワンダフルワールド。ラジオネーム、福島のドンキーコングです。ドンキーさんもいつもありがとうございます。今日の仙台は晴れてますが、今空模様変わって雨降ってきてる中聞いています。あ、仙台はもう先に降ってるんですね。あ、そうそう、私昨日仙台におりました。はい、弾丸でしたけど、今日のテーマ、地味にテンションが上がる食べ物ですが、私はフライドチキンです。いいですね。お腹空いてる時、トマトジュース、緑茶と一緒に摂ると満足ですね。最後まで聞いてます。ドンキーコングでした。そのね、付け合わせというか、一緒に飲んでるのがトマトジュースとか緑茶っていうあたりが、ドンキンさらしくて、ちゃんとなんか丁寧で素敵だと思います。ね、でも、フライドチキンみたいな感じのもの食べる時って自然とそうなりますよね。私もそうですよね、本当に。めっちゃわかります。いつもありがとうございます。さあ、続いてまいりましょう。ラジオネーム、グレアムのメガネさん、いつもありがとうございます。ヨエさん、こんにちは、こんにちは。テンションが上がるのはチョコレートです。上がりますよね。私も分かります。甘党なんで、もともと。でも物価高でチョコが高くなり、最近はあんまり買わなくなりました。先日の母の日、子供からリンツのチョコをもらいました。以前にお友達からいただいたリンツのチョコの最後の一粒をもったいなくて食べずに、ずっと冷蔵庫で保管していたんですが、その様子を見て不憫に思ったようで、母の日にプレゼントしてくれました。笑いと。なるほど、ちゃんと見てたんですね。やっぱりもったいなくてちびちび食べてます。笑いといただきましたね。でもリンツ、なんかリンツって多分スイスのチョコレートブランドだったと思うんですけど、なんか同じ甘いものとか、こう味が濃いものでも、北欧っていうだけでなんか優しい感じがしません？それこそ昨日イケアに行って、イケアに売ってるものとか、なんなら私イケアで昨日ホットドッグ食べたんですけど、普段食べない、なんかイケアにあるホットドッグだったら体に良さそうな気がするって、私ですらね、ちょっと錯覚しましたから。さあ、そしてところで、我が家では美容系の話をするときに、田中みな実様が言ってた、いや、そんなことしたら石原さとみ様に怒られるよ、なんてワードをよく言ってたんですが、最近は めっきりグリッド陽平様が言ってた、小田切弘様が言ってたに変わっています。なんと光栄なことか。今朝も姿勢悪い、巻き方はダメってグリッド陽平様が言ってたという会話がありました。陽平さんや弘さんがおっしゃってたことだと説得力が出ます。いやいや、ありがたいことにね、ヒロビューティーチャンネルの小田切ヒロ様ですよね。でも彼ね、年私と一緒ぐらいで、彼ももともと美容師出身なので、なんか勝手にね、知名度はこそ違えど親近感を覚えているので、私もそうよってやろうかな。あと、なんかスキンケアとかするときにいい匂いだと思う、セラピーって言いながらやってるので、とっても嬉しいです。光栄でございます。またお待ちしております。で、まもなく時刻は12時58分です。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

地味にテンションが上がる食べ物ということでね、決してあの高級なものじゃなくても OK です。なくても OK というか、私は、はい、毎日あんこ餅を食べてテンション上がってるぐらいなので、ちょっとした普段お家で食べてるもの、コンビニで買えるものとかスーパーで買えるもので OK です。皆さんが気分が上がる食べ物を教えてください。皆さんにここは共有したいなというものをお話ししていきたいと思うんですけど、今回はですね、あるお客様との会話きっかけに、ちょっと私これからね、夜な夜な駅前にカメラを持って繰り出そうかなということになっております。さあ、それはどんなことかというと、定期的にずっとね、髪の毛担当させてもらっていて、以前はね、トレーニングも担当させてもらっていた同世代の、まあ、こう経営をしている方、こうベンチャー企業をね、経営されてる、男性の社長さんでもあるお客様がいらっしゃるんですけど、結構その方来ていただいた時に、いつもお互いのやってることを、その事業のこととかね、いろんなこうビジネス的なことを、まあ、壁打ちって言って、今、こういうことを今やってたり、やっててとか、これからやろうとしてるんですけど、なんか客観的にどう思いますかなんて。そういうね、お互い感想をこう話し合ったりする、関係の方がいらっしゃるんですよ。まあ、他にも結構そういう方いらっしゃるんですけど、その中の代表的な一人なんですけど、で、私が以前に、その、企業向けにちょっとウェルネスみたいな感じで、1対1の個人だけじゃなくて、トレーナーのこうメニューをちょっとやりたいんですよね、やろうとしてるんですよってお話をした時に、なんかただそれだけだと、なんていうのかな、ウェルネスだけだとね、トレーナー、ただのトレーナーだけじゃなくても、なんか医学療法士とか、整体師とか、そういう体のことについて詳しくね、こう専門的な方もいろいろいらっしゃるわけで、そういう方たちでも、なんかできてしまうメニューなんではないかと、こう意見をいただいたんですよ。で、これはそのグリッドで、しかも傭兵さんがやるからこその、ちゃんとこう特徴があった方が、なんか選んでもらいやすいんじゃないかって言われた時に、やっぱり傭兵さんはもう、美容と、その体作りについて、トレーナーと美容師としてのその二本柱があるんだから、ちゃんとその見た目もしっかり変えることができますよっていうのを売りにした方が特別感があるんじゃないですかって言われて、なるほどねっていうそのヒントを得た上で、最近はね、その、企業向けのウェルネスってこう健康、みんな働いてる人をね、心身ともにこうバランスをとって、保って健康にしま、健康に働きましょうよっていうのをベースにありつつ、入り口として、やっぱり経営者が整っていないといかんだろうと。まあ、そこをね、おすすめするっていう意味でも、経営者向けのパーソナルとして、まあ、打ち出すっていうのを改めて最近始めてるとこなんですけど、まあ、そこまではね、この番組でも以前ちらっとちょっとご紹介したかなと思うんですけど、今日お話ししたいのは、そのもう一個先というか、そのことで、じゃあどうやって知ってもらうかってなった時に、ただ、何かこういかにも広告みたいなものを SNS とかね、こういうラジオでもそうだけど、ただなんかこう小難しいことを話したり見せてるだけじゃ、なんかあんまり興味持ってもらえないんじゃないかなと思った中で、やっぱりその今だったら TikTok とかやっぱインスタを使うっていう前提で、ストリートスナップを撮ろうじゃないかっていう話になったんですよ。皆さん少なからずインスタとか TikTok 見ていて、今ね、結構有名な方何人かいるんですけど、私が見てる代表的な方で、クスオさんっていうストリートスナップを撮ってる、インスタグラマーというか TikToker ご存知ですか？クスオって本当九州の男って書いて。で、どんなアカウント、どんな動画かというと、大体もう、動画の最初は、本当にこう街角ですいませんって。私、僕、ストリートスナップ撮ってるクソって言うんですけど、って、なんかお兄さんかっこいいなと思ったので、ちょっと何枚か、お写真撮らせていただけませんかみたいな感じで入っていくんですよ。で、何されてる方なんですかとか、これから何か目標ありますかとか、なんかそういうのをインタビューしつつ、最後に、パシャパシャって何枚か、そのクソさんがかっこいい、こう、ポートレート、写真を撮ってあげて、で、じゃあ最後に、とびきり笑顔でお願いします。カシャって言って終わるみたいな。で、私が知ってる限り、そのクスオさんが結構パイオニアで、一番フォロワー数も多い印象があるんですけど、結構それ以外にもなんか、龍之介さんって方とか、いっぱいなんかいらっしゃるんですよ。そういう方が最近ね。でも、その方たちはあくまで、まあ、その男性女性問わず、特にその立場とかも問わず、その自分のいる、まあ、東京だったら東京とか、クソさんはね、確かこう、九州、博多の

福岡の天神かなを多分あのエリアにしてるんですけど、そういう人たちに対してただこうストリートスナップかっこよく撮るっていうのを目的にやっている方たちなんですけど、私がそのね今お話しした企業向けのそのウェルネスとか、経営者の方をかっこよくしようってそういうメニューをご紹介するにあたって、ストリートスナップをどう使っていくかというと、その私がねあのまあ基本的に正直これ前提として、いきなり最初から街角に出て見ず知らずの人にすいませんって行くってよりは、最初はこう私がちょっと直接知ってる方とか間接的でも関わりがある方に取材させていただくみたいな感覚で始めていこうと思ってるんですけど、その例えばまあ主にこれちょっと男性に、基本的にはね基本的に男性にターゲットを絞って、で別に経営者とかじゃなくてもいいんですけど、お仕事をされてる方、まあ、できればちょっと何かしらこう責任のあるなんかこう立場でやってらっしゃる方の方が響きやすいかなと思うんですけど、その方にまあ事前にちょっと連絡して多少ね打ち合わせをさせていただく前提で、実際にその方の職場とか何かゆかりがあるまあ郡山の駅前だったら駅前とかのできればちょっと夜の雰囲気で撮りたくて、でそこに私があの携帯で動画を回しながら首からはあの一眼レフのカメラをこう下げて、同じようにあのすいませんってちょっと今ちょっとあの郡山でかっこいいこう働く男の人を撮らせてもらっていてっていう感じのインタビューから入り、そこにさらに私ができることの特徴として、その場であのそのままでもかっこいいんですけどってちょっと髪型とかなんか例えばこう立ち方とか姿勢とかをちょっと整えてあげて、でじゃあ最後に何枚かお写真よろしいですかって言ってカシャってかっこよく撮ってあげるという、なんかそういうやり方のアカウントをやったら、やっぱりこの地元で特にねこう郡山市内とか福島県内で見てくれてる方が、あこれ郡山駅前だとか、あれ知ってる、あれ職場の先輩だとか友達のお父さんだとか何でもいいんですけど、そういうやっぱりこのローカル感があった上で、知ってる人がなんかそういうところでインタビュー受けてたり、なんならあれいつもはなんかすごいこうひょうきんでおちゃらけてる感じだと思ったのに、なんかこの洋平さんって人のアカウントで見たらなんか最後に真顔でカチャってなんかこうかっこよく撮ってもらってたとか、そういうのって別に直接的にそのメニューになんか つながらなくても、こうあこういうかっこいい男の人が男性が郡山にもいっぱいいるんだとか、よりその男の人たちをかっこよくしようとしてる人がいるんだっていう私の存在なんかもそういう形で伝わってくれたら、なんか面白いんじゃないかな、面白いんじゃないですかってそのお客様にもねなんかこう提案してもらって、あそれいいっすねって、だって私写真も動画も撮ることも編集することも最近はそんなにメインの仕事にわざあえてしてないですけど、スタジオもあるからもともとお仕事でさせてもらってたぐらいできるし、日常的にもねカウンセリング動画とか編集してるから、あ確かにそれいいじゃんと思ったんですよ。だからこれも数日前のここ1週間の話なんですけど、早速何人かねなんていうのこう事前に連絡をして、許可をもらって打ち合わせをさせていただいた上で、そういうインタビュー動画を撮らせてもらおうっていう勝手なねちょっとリストアップをしてるんですよ。でそれがアカウントにバーってこういくつか並び始めたら、それをこう引っ提げて本当にもうゲリラ的に駅前にカメラ持って夜ふらついてやろうと思っております。まあサロンが終わった後だから多分7時8時とか前後ぐらいになるかなと思うんですけど、はい、でそれにあたって今の時点でね私が勝手に知ってる方で働く男性でこう素敵だなと思ってる方の一人に、やっぱりねせっかくこうやってラジオでお世話になってますから、ちょっとここラジの関係者の方にもちょっとオファーをさせていただこうかななんて思っているんですけどどうしようかな、例えば宗像社長とかね、あとは先日ゲストに来ていただいた武蔵さんなんかも、まだ全然ここで初めて話したんですよ。はい。家族にぐらいしか話してないんですけど、このネタ。はい。ちょっと連絡させてもらって、はい。ちょっとその出演してもらえたらなーなんて思ってるので、まあ、これ聞いてくれてるかどうかわかんないんで、改めて直接ご連絡しようと思うんですけど、そんな感じでもしいいよって言ってくださったら、はい。ここラジの関係者の方も、働く。大人の男性、かっこいい大人の男性の一人として、はい、出ていただけるんじゃないかなって勝手に期待しております。で、基本私、まあ、インスタは個人のね、自分がやってることを大体全部載せてる個人のアカウント、グリッド洋平ってやつもあって、あと、インスタもね、美容師と

トレーナーと分けて一個一個あるんですけど、どうしようかなと思ってるんですよ。一応多分ね、トレーナーとしてやってるアカウントの方がちょっと歴が長くて、まあ多少ちょっと数字もついてるから、まあそっちでやっていこうかなと思ってるんですけど、あとはまあ YouTube のショーとかに同じものをまあ兼用する形で載せていこうかなと思うんですけど、はい、そのココラジの関係者の方へもお声掛けしつつ、それ以外にも何名かね、最初に出ていただきたいなと勝手に考えてる方たちがいるので、もう私行動力だけが取り柄ですので、もう数日以内に、はい、撮らせてもらって、あの郡山駅前、できれば駅前あたりのこう夜の雰囲気とか活かしてね、で、はい、アカウントに載せていきたいと思ってますので、まだ私のアカウントフォロー、していない方は、あの特にインスタあたりはちょっとフォローしておいていただけると、他の情報のプラットフォームにもなってるので、よろしくお願いします。でもね、これ私も今はもう構想の段階からめちゃくちゃ勝手にワクワクしてるんですけど、面白そうじゃないですか。我ながら、まあ、そのお客様からいただいたアイデアがベースなんですけどね。で、あの参考までに、今また私一個もそれに関しての動画上げてないから、あのね、インスタか TikTok でクスオストリートスナップって検索してみてください。そうすると、あのまんま真似しようとは思ってないですけど、あのこう雰囲気は、あ、こういう感じやろうとしてるんだなーって伝わると思うので、そこに私はもう美容師とトレーナーとして、さらにその方をその動画の中で、なんだろうな、別にサロンに連れていくとかじゃないけど、その場でこうさらにかっこよくして、あの撮らせてもらうっていうのをちょっと、あの想像して やろうとしてますので、はい。でそれにあたって、もしね、もうあれだったら、もう我こそはとね、出演してみたいっていう言ってくださる方がいたら嬉しいし、あと皆さんが例えばお勤めのところで、そこのなんかこう上司とかね、あの社長さんでもなんか店長さんでもいいんですけど、まあ、あの別に肩書きなくてもいいけど、皆さんの中で、皆さんが知ってる方で、あの働く男性として、あのかっこいいな、素敵だなと思う方、あとはちょっとそのよりこう伸びしろを感じる方、もしかしたら陽平さんがちょっと手を入れたらさらにかっこよくなるんじゃないかっていう、しかもそういうの出ても良さそうだなって思う方がいらっしゃったら紹介してください。私これからずっとこれをシリーズとして、あのやり続けていこうと思ってるので、皆さんにもそこを協力していただけたら嬉しいなと思って、今日はこの時間帯にお話しさせていただきました。はい、まあ特になんかタイトルを決めずにやろうと思ってるんですけど、はい、でも基本は郡山の働く男の、働くかっこいい、あの大人の男性かな、はい、にちょっと注目をしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ご紹介もお待ちしております。いやー、楽しみにしててくださいね。数日以内に1人目撮る予定になってますので。ということで、まもなく時刻は1時18分です。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Soundwave Spotlight.

0: タイムスイン。
1: Can you guess what we'll listen to next? That's right. Can you guess what we'll listen to next? That's right. It's the drums.
0: さあ時刻は午後1時20分を回りました。水曜昼ここグリッドウェイのランセイタイム、メールテーマを地味にテンションが上がる食べ物ということでお送りしております。さあこの時間帯はコーナーサウンドウェーブスポットライトタイムマシーンということで、毎月ね2週目はある時代をあの名曲のレコード音源とともにタイムスリップして振り返っているんですが、今週の時代は1986年でございます。今から40年前、私はまだ3歳だったんですが、ね、まだインターネットも SNS ももちろんない時代で、 CD がねようやく普及し始めて、まあ、レンタルレコード屋に行くのが、その方のね当時のこう大人の方たちからしたら楽しみだった時代でもあったと思います。でもこの年っていうのは実は今のカルチャーの、この現代のカルチャーの原型が一気にでき始めた、動き始めた年でもあるんです。音楽とか、あとファッション、スポーツ、テクノロジーについても、そして価値観についてもそうなんじゃないかなと思っています。今日はそんな1986年を振り返りながら、後半ではヒップホップの歴史を完全に変えたと言われている一曲をレコード音源でお聴きいただきたいと思います。でも改めて1986年っていうのは今振り返るとかなり特殊な年になっています。昭和で言えば61年、バブル景気の直前でもあったわけですよね。日本がこれから世界の中心になっていくかもしれないと、そんな空気がかなり強かった時代でもあったと思います。で街にはファッションでいうと DC ブランド、あとは肩パッド、髪型はソバージュとかワンレン、そしてディスコ文化、音楽ではまだテレビの力、影響力が圧倒的に強かった時代でもあります。でもその一方で地下ではヒップホップやクラブカルチャーが静かに育ち始めたタイミングでもあるんです。つまり1986年というのはマスメディアの全盛期とストリートカルチャーが台頭してきたという、それがね同時進行していたかなり面白いタイミングだったんじゃないかなと思います。本当に繰り返しますが、まだ私は3歳だったので、そういったものをね物心があってなんかこう体感できていなかったのが、なんかこう悔しいなと思うぐらい面白そうな時代だったんだろうな、この時せめて高校生とか社会人とかになっていたらって思うんですけどね。でそんな1986年のまずはね日本国内で起きていた代表的な出来事についても触れていきましょう。まずねこの国内で大きかったのはやはり、男女雇用機会均等法が施行されたということ。まあ今ではもう当たり前になっている部分もあるんですが、1986年以前は女性が働くことに対する社会の価値観というのがかなり違っていました。ここから少しずつ女性がキャリアを持つとか、そういう考え方が一般化していくんですね。でこれはね美容業界についても同様です。今でこそ美容室の、店長が女性であるとか経営者が女性であるということも以前よりも珍しくなくなってきていますが、この頃はまだかなり男性社会だったと、まあ、今でいうゲーム文化の原点になっていたんじゃないかなと思います。しかもこの頃っていうのはゲームがまだ子どものおもちゃっていう扱いだったですが、今や e スポーツとか、ね、その YouTube の配信とか、ね、ゲーム実況もそうか、あとメタバースって言われるものとか、ね、こういった1986年に敷かれていたこのベースになっていた部分が今の大人もひっくるめた、ね、巻き込んだ巨大産業になってるんじゃないかなと思います。あともう一つ、これはね世界で起きていた大きな事件としてはチェルノブイリの原発事故、やっぱり福島県民としてはね切っても切り離せないんじゃないかなと思うんですが、当時のソ連、現在のウクライナで、まあ、見えない恐怖というものを世界がね強烈に意識した出来事でした。

日本でもかなり報道されていたようですし、まあ、後の、ね、原発問題、エネルギー問題にも大きな影響を与える出来事となりました。さあ、そしてカルチャーについても最後触れておきましょう。1986年は映画も熱い。例えばトップガンが公開された年。これね、単なる映画じゃなくて男の男性のかっこよさっていう定義を変えた作品でもあるんじゃないかなと思っています。もうサングラスにバイク、そしてフライトジャケット、ファッションまでね全部影響していたんじゃないかと思います。そして今見ても映画の熱量がすごいと思います。もちろんね、画質とかその映像のクオリティは今の方が高いですけど、熱量がすごいと思う。はい、そんな中で、そして音楽の話にだんだん寄せていきましょうか、ね、この時代は MTV 時代が真っ只中だったと思います。つまり音楽を聴くだけじゃなく映像としても見る時代になっていたんですね。で、これは今の TikTok とか Instagram のリール文化にかなり近いんじゃないかと思います。ビジュアル込みでスターになる時代と。だからこの美容師目線で、言うとね、1986年ってヘアとファッションが音楽と完全にちゃんとねガチャンってくっついた年でもあるんじゃないかなと思います。さあ、そしていよいよ参りましょう。この1986年、音楽史で最も重要な変化の一つが起きます。その曲と言われているのがこちらです。聴いていただきましょう。

Hey guys, today's Soundwave Spotlight Time Machine Zenith 86 Vibes ということで今日お送りしたのは Run DMC& Aerosmith で Work This Way でした。

さあ改めてお送りしたのはランディ MC とエアロスミスの Walk This Way、 超名曲ですね。1986年の7月4日にリリースされたこの曲、エアロスミスからボーカルのスティーブン・タイラー、ギターのジョー・ペリーがレコーディングにも参加しています。そしてミュージックビデオにも出演してるんですね。さらにもともとこの曲は1975年の8月28日に発売されたエアロスミスのシングルだったということなんですが、ランディ MC はアメリカ・ニューヨーク出身のジェイソン・ミゼルとジョセフ・シモンズ、そしてダリル・マクダニエルズの3人からなるヒップホップグループ。2002年にジェイソン・ミゼルがニューヨークのスタジオで射殺されてしまい、3人でやる以外は考えられないとグループとしての活動は休止してしまっているんですが、ね、もうこれによって全世界にヒップホップを流行らせたレジェンドともいえるランディ MC なんですが、一般的なブラックミュージックとは異なっていて、ロックとの融合をして一世を風靡したんですね。だってエアロスミスと一緒にやってるわけですから。そしてこのランディ MC はストリートを強調するためにわざわざアディダスのスーパースターに靴紐を通さずに履いて世界中にアディダスブームを巻き起こしたんです。アディダスのジャージにアディダスのシューズ、そしてゴールドのネックレスでヒップホップファッションのまあ完成ということで、本当にねこのコーディネートは私も結構ね、たくさんの、ジャンルの音楽 あのアーティストミュージシャンからファッションのイメージソースをインスパイアを受けてますけど、ランディ MC のあのファッションもだって今って それこそねヒップホップとかラッパーの文化もめちゃくちゃ再燃してるし、スポーツなんていうのか、そのアディダスを中心にスポーティーミックスのファッションもめちゃくちゃ定番の一つになってるしってなった中で、やっぱり原点はどこぞやって振り返ると彼も絶対出てくるんですよね。そうだから私もそのねリアルタイムオンタイムではなかったけど、結構中学生ぐらいの頃には認識してたかな。やばかっこよこの人誰みたいな、だから直接知らない世代の方にもなんか触れてほしいなと思います。今でも通じるじゃんっていう感じね。はい。そしてこの1986年の、この曲がリリースされた7月、同じくそのアメリカのビルボードと、日本のオリコンランキングのトップ3、どんなものが、流行っていたのかも合わせてご紹介していきましょう。1986年7月のビルボード、

ルボードは、1位が、Simply Red の Holding Back the Years、 2位が、Genesis の、Invisible Touch、 3位が Billy Ocean の There'll Be a Third Song、 そして同じく1986年のオリコンランキング1位はシンデレラたちへの伝言、高井真美子さん、2位が再会のラビリンス、河井園子さん、3位が、プルシアンブルーの肖像、安全地帯というランキングでした、ね、でも本当に私はまだ3歳だったので、この頃のカルチャー、このなんか空気感みたいなものをリアルタイムでこう感じることができていなかったのが本当にね、なんかこう悔しいって、うん、本当にタイムスリップできるんだったら私やっぱりあの80年代に 今ぐらいの感覚でタイムスリップしたいってめちゃくちゃ思うんですよ、うん、それはあの日本その国内だけじゃなくて、そのこういった海外のカルチャーも含めてやっぱりね 80s の影響、私は、うん、美容師になるかならないかぐらい、10代終わりぐらいの頃からすごい影響を受けてるなって、音楽についてもファッションについても映画に関しても、うん、すごくやっぱりこう思い返すことが多いので、味わってみたかった、いいな。だから今50代ぐらい以降の方だったらそこに当てはまるのかな、ね、あの学生の頃にめっちゃランディ MC 弾いてたよとかって、なんかそういう熱量の会話もしてみたいです、リアルタイムで知ってた方、はい、ということでちょっと羨ましさもありつつも、今日は1986年の時代をランディ MC とエアロスミスの Walk This Way レコード音源とともに振り返りました。はい、またね、来月以降も2週目はタイムマシーンと覚えておいてください、ね、次はどの年代のご紹介になるでしょうか。さあ、そしてまだまだお待ちしております。今日のメールテーマ、皆さんのちょっと地味にテンションが上がる食べ物、こちらについてもまだお待ちしております。まもなく時刻は1時38分になります。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 西田町高芝張り子人形デコの里300年の伝統日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる。郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

さあ時刻は午後1時40分を回りました。水曜昼ここグリッド編のレンセイタイム、メールテーマを地味にテンションが上がる食べ物ということで、皆さんの日常の中にあるちょっとテンションが上がるよという食べ物をご紹介させていただきますので、まだ間に合いますよ、お送りください。さあそしてね、今スタジオから見える空の様子、改めて結構な雨雲

雲が広がっております。もう天気予報的にはね、この辺1時台ぐらいから夕方の5時前ぐらいまででしょうか、小雨の予報になっておりますので、今移動中の方もそうですし、その辺りにね、外にいらっしゃる予定がある方は折りたたみ傘とかあるといいのかな。はい、まだ今のところね、風が強かったりはしなそうだから、雨だけ気をつけていただければと思うんですが、ご注意いただければと思います。さあ、それではここでね、一つ、防災郡山からお知らせがございます。郡山市、気象防災アドバイザー斉藤康則氏によると、福島県内は本日午後から夕方にかけて、雷雨が発生しやすく、氷や激しい雨、雷雨、突風に注意が必要とのことです。実際に降る地域や時間は限定的ではありますが、特に中通りで発生リスクが高いため、最新の気象情報を確認するとともに、以下の点にご注意ください。雹による農作物やハウスの損壊、道路の冠水、ぜひ皆さんね、天気予報も確認しながらご注意いただければと思います。お問い合わせは郡山市総務部防災危機管理課、電話番号 024-924-2161、 024-924-2161、 024-924-2161 まで。防災郡山からのお知らせでした。さあ、本当に結構ね、暗くなってきましたね。ね。まあでもね、これから梅雨も来ると思えばね、ちょっと心の準備しとかなきゃと思うものの。さあ、ではここまでにまたいただいているメールも読ませていただきましょう。メールテーマ、地味にテンションが上がる食べ物。ラジオネーム、ふなっしーラブさん、いつもありがとうございます。テンション上がる食べ物、ステラおばさんのチョコチップクッキー。間違いないですね。私もたまに駅ビルの中に行くと、もう近くに行っただけでもうステラおばさんの匂いがしますもんね。母の日に20枚もらいました。2日で食べ終わりました。1日10枚。なるほど、なかなかのペースでしたね。はい、でもいただいたものはね、美味しく食べましょうね。そうですよ、はい、悪魔的な甘さの美味しさ、幸せです。ステラおばさんのお店の前で誘惑に負けそうでうろうろしている不審なおばさんがいたら、声をかけずそっとしておいてください。笑いといただきました。いやいやいや、ふなしラブさん、そもそもね、おばさんじゃないですから。はい、でも見つけたら、そっとしておかないです、声かけます。今日どれ買うんですかって聞きます。本当にね、私待って、なんだかんだ少量といえ あんこ餅毎日食べてんですから、はい、全然恐れずに私に声かけさせてください。でも見つけてみたい。 いつぐらいにいるんですか。時間帯教えてください。時間帯だけヒント。はい、そしたら私も、あ、でも夜じゃないか、夜付近だったら、暗くなってたらからだったら、さっきちょっとお話しした、ストリートスナップ取りに駅前うろついてる可能性あるので、うっかりふなしーラブさん、ステラおばさんの前で誘惑に負けそうになってうろうろしているふなっしーラブさんを遠目からこう近づいてって、すいません、ストリートスナップ撮ってる傭兵と言いますって、ちょっと白々しく声かけようかと思うので、はい、大体でいいので時間帯分かったらメールか DM で教えてください。ちょっとめっちゃ楽しみなんだけど、面白い。はい、ということで、ここまでいただいている、メールを読ませていただきました。ね、本当に地味にテンションが上がる食べ物ということでね、私本当に冒頭にお話ししたように、とにかくあんこ餅を毎日食べてるので、でもね、飽きないんですよね。やっぱりもともと甘党ってのもあるし、その甘さの中でも多分私洋菓子の甘さがもともと好きで、なんかそれで育った感じだから、特にあんこが好きなので、もうあんこ餅食べるようになってから、その感触として食べるようになってから、2年ぐらい経ってるかな、もうちょっと経ってるのかな。でも毎日ずっとその最初から毎日食べてたわけじゃないけど、でも相当な頻度で食べてたにもかかわらず、やっぱり飽きなくて、こんな地味にテンション毎回上げることができてるから、相当相性がいいんだろうなって思ってるんですけど、うん、あとは何かな、なんかでも基本は結局ね、まあ体にいいものとか良さそうなものを食べてることも確かに多いけど、でも言い換えればそういった食事に、なんていうのかな、そういうのをベースにすることに、そういうふうにしてするようにしてから、やっぱり本当最初にも言ったけど、味覚が絶対繊

際になってるんですよ、うん、だから逆にそのできてるものとか飲食店で出してもらったもので今までは全然気にならなかったちょうどいいなと思ってた味付けがちょっと今の自分にとってはこう塩味が強いかなとか、うん、特にやっぱりしょっぱさかなが以前よりもなんか敏感になってるなーっていうのをすごく感じるんですよ。でもそれってそれによってちょっとした塩パラパラとかねグレージーソルトパラパラとかでも美味しいって思えるのはなんかそのなんだろうなこう沸点というかねそれが下がった感じがしてうわそれはちょっと幸せだなと思ってるんですけど、はい。でもどうなんでしょうね、結構でも実際にトレーナーやっててもトレーナーやってるからこそかダイエットしたいけどとかダイエットしてる最中だけどどうしてもストレス発散にこういうのがたまに欲しいんですよって恐る恐る相談されることも多くて、やっぱその甘いものチョコレートも多いし、あとやっぱりポテチかな、うん、をどうしても食べたくてって。でも私基本的にはその栄養だけでどうのこうのってこう縛ることはしてないので、うん、やっぱりね健康的に心身ともに健康であるためにはどっちかだけじゃいけないから、まあ頻繁じゃなければあと大量じゃなければ一見ね体に成分的には別にいいものじゃなくても時々これを食べるとなんかすっきりすんだよねとかねストレス発散になるんだよねっていうものはあっていいと思うんですよね。だからはい私にとってもはい本当にだって詳しく言ったらあんこに入ってる砂糖だって白砂糖じゃんってなっちゃうけど、うん、やっぱ楽さとやっぱり他のものをねただ砂糖をバーってかけるとか他の甘いものよりは少量のあんこの方が私にとってはいろいろコスパもタイパもいいかなって思ってるので、そうそう、だからそういうのはあってもいいと思うんですよ皆さんそれぞれ。はい、さあということでね、じゃあこの辺で、今週の最後の曲になりますかね、一曲聴いていただきましょう。どこにしようかな、結構ねこの春から夏にかけてってなんかいつも以上に新婦祭りではあるんですけど迷うな。よし、じゃあこれでいこう。往年の R&B のもうね大御所が新曲出しました。じゃあこちらを最後に聴いていただきましょう。 OK This is my recommend our new R&B vibe Straight Wednesday Town For the momentChris Brown.

さあね、改めて今ねちょろっと、スタジオ窓から外をね見下ろしてみたら、ちょいちょこ地面がこう濡れてるし、車にも結構水滴がついてたから、やっぱこう本当に小雨なんですね。まあザーっていう感じにならなそうですけど、こちらも改めて天気予報だと、18時ぐらいまでですかね、夕方の5時台ぐらいまで小雨続く予定になっておりますので、ちょっと頭に入れながら、移動とかねしていただければと思います。まあ私は基本的にあんまり傘ささないんですけどね、そう欧米人ぶって傘ささないんですよ、めんどくさいっつって。そう、本当に濡れない方がいいときはちゃんと傘さすけどね。はい、ということでね、皆さんの、そして改めて今日、改めて皆さんの、ちょっとテンションが上がる食べ物っていうのをご紹介してきましたが、まあ私は今日も帰ったら、完食はまだ後だから、この、放送の前にあんこ餅食べてきて、戻ったらお昼自分で詰めてきた、マッチョ飯お弁当食べて、サロンワークやって、で夕方ぐらいになったらまたあんこ餅食べて、サロンワークやってトレーニングしてみたいな感じかな。はい、そんな日常でございますが、はい。さあ、そしてね、そうだ、ちょっとイベントのご案内もしておきましょうか。先日もねちらっと触れたんですけど、今月は、スケジュールの関係上グリッドナイトはお休みさせていただく予定になってるんですけど、5月の30日、第5土曜日ですね、最終土曜日の夜7時から8時までの予定で、ヨガを行います。はい、かなこ先生というね女性のインストラクターにお越しいただいて、基本的にねもう初心者ウェルカムのヨガでございます。まあ経験者ももちろん、OK なんですけど、はい、かなこ先生曰く、結構こうあんまりやったことないとかそこまで慣れていない方に対して教えるのが特に得意ですっていうことだったので、ね、ぜひもうこれ男性も女性も問わずですよ、あと年齢も問わずでいいと思います。はい、だって今私もねトレーナーとしてヨガはちょっと専門じゃないけど、その筋トレとかその有酸素運動以外にもピラティスもちょっとかじってて提供することができるんですけど、その今結構ピラティスの専門のスタジオって増えてるじゃないですか、郡山市内でもね結構増えてるんですけど、そういうところに通ってる方に聞いても割とね男性もいるっていうんですよ。まあ大体そういうところって集団のセッションで5人とか10人とか大きいところだともっとそれ以上の人数で1時間とかこう同時にね前にインストラクターが立っててやるみたいなことが多いんですけど、それでも結構ねしかもなんだろう、パッと見た感じなんか30代とか40代以降ぐらいの男性がピラティスのスタジオで女性に混じってセッション受けてることも結構多いって聞くので、やっぱりそこってまあ必要に応じてね例えばこう歩くとか走る方がいいのか、ジムで筋トレした方がいいのか、ヨガとかピラティスした方がいいのかって、それぞれこう適材適所あると思うんですけど、やっぱりそのヨガっていうのはどなたにも必要性があると思ってます。そのいかにも運動したいとか運動、まあなんていうのかな、やっぱり普段の習慣によってそもそもいかにも運動っぽい運動することがちょっとこう苦手意識を持ってる方もいると思うんですよね。もう疲れちゃうしとか。でもヨガっていうのは基本的にそのストレッチの延長だったり呼吸法の延長なことが多いので、どなたにも必要性があるし、ヨガできない人はいないと思います。そう、ちゃんと体を起こせる人だったら、だからそこから入ってあげて、あ、ちゃんとこう正しい姿勢をすると気持ちいいなとか、正しい呼吸法で呼吸をするとなんか整った感じがするな、そこから、あ、じゃあ次はちょっと負荷をかけてみようかな、ピラティスにしようとか、ちょっと歩いてみようかなとか、筋トレしてみようかなっていう風にこう段階を経ていろんなものを入れてあげた方が無理なく続くんじゃないかなと思うので、まあ、そういった入り口の一つとしてもヨガってすごくいいと思ってるので、ぜひね皆さん5月30日の土曜日の夜7時からグリッドヨガ開催しますので、で、受講料は1時間でお一人様2000円となっております。
で、あのお一人様からでももちろんウェルカムで、あのヨガマットさえあったら、あとはあの大丈夫です。動きやすい格好で来ていただければ OK なので、お問い合わせがあればぜひお待ちしております。さあそれでは、今もうあっという間になっちゃった。はい、じゃあ最後に、この後のココラジのラインナップのご紹介をしていきましょう。午後2時からは JWAVE、 午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティボイスオブ郡山、午後4時20分からは快晴山日和、午後5時からはゆうここ担当は彩香さんです。この後も 79.1 メガヘルツ小倉市の放送でお楽しみください。そう、来週だけちょっとお休みいただきます。再来週また聞いてください。 Thank you for listening. See you next time.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Mandel, behind the scenes of a musical movement.
1: Music Explorer.
2: Two Rooms. Music Explorer. This program is brought to you by Two Rooms. Hoka.J-Wave Midday Lounge ではここからの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを考察していくミュージックエクスプローラー。今週はこちらから見る次の世界の音楽潮流。

毎年4月にカリフォルニアの砂漠で開催される、世界最高峰の音楽フェスティバルコーチェラ、今年も大変盛り上がりました。そんなコーチェラをさらに盛り上げたのが、事前の告知なしで突如ステージに現れる大物ゲストのサプライズでした。サブリナ・カーペンターのステージにはなんとコーチェラでは20年ぶりのパフォーマンスとなるマドンナが登場。オルビア・ロドリゴがアリソン・レイのメインステージにサプライズゲストで登場したり、あとはピンク・パンサレスのセットではジャネル・モネーがギターを披露、さらにそのステージでは、キャッツアイのメンバーながらなぜかお休み状態になっているはずのマノンがバックに登場し、バックダンサーとして登場しました。そして、ジャスティン・ビーバーのステージになんとビリー・アイリッシュが登場というね、今年も本当にまさに今の音楽フェスの最高峰と言われる、コーチェラならではかなと、いう感じですけども、当然のことながらコーチェラフェスティバル全世界で、見られています。ストリーミング、されました。そんな配信の再生回数をちょっと、見てみました。ランキング、一体どのアクトが一番世界中で見られたのかな、そのデータをいろいろチェックしたんですけども、でコーチェラ自体公式の、YouTube のステージ別再生、YouTube のステージ別再生回数のランキングを発表していません、コーチェラ自体は。ただしかなり多くのサイトメディアが、独自のランキングを、アップ、しているので、それをいろいろ見ました。チャット GPT にも統計を出させましたけれども、まあ、そんな中で、一つ出た、そのランキングというのをちょっと、見ていきたいなと思いますけれども、基本的に先ほど見ましたように結構多くの、サイトがランキングを発表していますが、みんな若干異なるんですけども、大体は特に上位は、それほど変わりません。大まかな傾向は、見えてきます。そこでその中の代表的と思われる順位を、ご紹介しましょう。ミュージックエクスプローラー、今日はコーチェラから見る、次の、世界の音楽、ご紹介していますけれども、ではその代表的な順位を、ご紹介しますが、まず1位が、2200万回から6500万回再生、と言われていますジャスティン・ビーバー。これはまあ妥当なところですよね。順当かなという感じがしますが、で2位がこれがね、今回のコーチェラの台風の目といいますか、2100万回再生ビニー。このビニー皆さんご存知でしょうか。東京ホット100にも、このコーチェラの、そのステージを受けて、評判を受けてチャートにしましたけれども、ビニーフィリピンのガールズグループなんですね。で今や世界的に、人気になっている8人組のガールズグループなんですが、コーチェラに限らず、彼女たちの関連動画がアップされると数時間で桁違いの数字を叩き出すという、まさに、新時代のスターと言ってもいいビニー。そして3位が1450万回再生のキャッツアイ。BTS でおなじみの韓国のエンタメ企業ハイブとアメリカの名門ゲフンレコーズが手を組んで生み出した6人組の映画。

ただいたのは、コーチャラでパフォーマンスをしまして、もうジャスティン・ビーバーの次に再生回数が多かったと言われている、フィリピン P-POP ですよね、P-POP の、ガールズグループビニでブラッシュを聴いただきました。まあ、その多分こちらの、まあ、大成功を受けまして、ビニ、世界中で引っ張りだこ状態ですけれども、今年の夏サマソニーに、ビニ初来日ですよね、来るということなので、やっぱり気になる方はたくさんいらっしゃると思います。私もすごい気になってます。でですね、まあ、今日のミュージックエクスプローラーはコーチャラから見る次の世界の音楽潮流、というと題しまして、まあ、ステージ別の YouTube の、再生回数を、見ていっていますが、ところで今年のコーチャラでおそらく YouTube 再生回数ランキング2位となった、ビニですけれども、フィリピンのもう本当国民的、グループなんですね。またキャッツアイの人気を後押ししているのも、実はフィリピンと言えるでしょう。まあ、なぜかというと、リーダーが先ほどもちょっとお話しましたけれども、フィリピン出身なんですね、ソフィアという、女性なんですけれども、フィリピン出身の、ソフィアがリーダーを務めているのが、非常にこれ、大きいんではないか、と思います。このソフィアはハイブとゲフンレコードが共同開催した、オーディションプロジェクトドリームアカデミー、これでキャッツアイのメンバーを、まあ、決めたわけなんですけれども、世界中から投票する、グローバルボーティング、もう世界中から投票できるわけですね。誰がキャッツアイのメンバーになるべきなのか、ダントツ1位だったんです。それはなぜかというと、フィリピンからの票がものすごく多かったんですね。だからフィリピンのファンたちがもうぜひということで、もうダントツソフィアが、票を獲得した。それはフィリピンだからであると。では、なぜこういったフィリピン系のポップスターは数字を持っているのか、ちょっと考えてみましたけども、フィリピンの人たちは非常にやっぱりこの自国のアーティストを応援する気質がすごい強いんですよね。まあ、

同じ国の才能が世界に出ることを非常に喜ばしいことだと、フィリピンの音楽ファンは、考えています、国を挙げてストリーミングを回し、まあ、熱烈な勢いで拡散、猛烈な勢いで拡散、しています。あとはフィリピンは英語が公用語ですよね、日本のように言葉の壁がない、まあ、直接英語で歌詞が伝わってくる、理解できる、あとはフィリピンは国民の平均年齢が非常に若いんです。つまり SNS ガンガン使いまくってるわけですね、フィリピンの若者たちがの好みが、まあ、世界の SNS アルゴリズムを動かす、いわゆるアルゴリズムのハックが起きていると言えます。実はこれらはただの推測ではなく、世界の音楽業界のマーケティングの一環として、フィリピンが位置づけられている話でもあるんですね、というのもフィリピンは今ターゲットマーケット、に、なっているんです、ターゲットマーケット、これはどういうことかと言いますと、世界のマーケットを代表する縮図のようなものなんですね、まあ、テストケースですよね。ここで当たれば世界で当たる、簡単に言ってしまえば。でここで、もう本当に成功しますと全世界マーケットが視野に置けると、そして今フィリピンは完全に、そんなターゲットマーケットなんですね、例えばドゥアリパに最初に注目したのも、実はフィリピンの音楽ファンだったんですね、フィリピンの人たちの応援を受け、ドゥアリパは世界的スターになっていったと言っても、過言ではありません、それを受けて、現地のインフルエンサーと絡むプロモーションも、ドゥアリパを行いました。これもまた、大成功、したということですよね。で TikTok のダンスチャレンジ、なんかでも、世界でバズる音楽トレンドの震源地も今やアメリカではなくフィリピンの若者たちになっています。この10年間 K-POP から知識とスキルを学んできたフィリピンの K-POP が今まさに新たな K-POP の次はP-POP と言われていると、いうことなんですね。で、さっき今ターゲットマーケットの話しましたけれども、フィリピンは断然、特にダンスミュージックに関しては、今のターゲットマーケットだと思うんですけれども、実は日本も、1970年代、80年代、ロックに関してはものすごいターゲットマーケットだったんですよね。そう、70年代かな。ともかく日本を制すれば世界を制するという風に言われていました。なので多くのアメリカのバンド、イギリスのバンドは、ともかく武道館でやれば頂点に立てる。そんな風に、考えていた時期がありますよね。有名な話ですけれども、クイーン、なんかはもう日本のファンが育てたバンド、全世界で誰も注目して、イギリスも注目していないのを僕は武道館の初来日コンサート見てますけれども、日本のファンがものすごい熱烈だったんですよね。だから手を取り合ってたっけ、あの曲ももうクイーンがもう Thank you Japan なんですよね。もう君たちのおかげで我々今ここにいるぐらい、ですよね。あとはもうチープトリック、ボンジョビ、他にもたくさんいますよ。ディープアップルだってメイドインジャパンという、ライブ版がこれも世界で大ヒットしたんですけれども、でイメージ海外ではこれ武道館で撮ったライブ、違うんですね。本当はあれ大阪でメインほぼ撮って、まあ武道館はちょこっと武道館収録もあるんですけれども、まあ、それだけともかく日本武道館を制したものは世界を制するということで、ものすごく当時70年代びっくりするようなビッグネームが日本に続々来日していて、で僕のアメリカの友人に、僕レッド・ツェッペリン2回見て、嘘だろ、信じられないんですよ、イエス見た、なんでアメリカでも見れないんですよ、それが日本にはいやガンガン来るよという話をして、みんなびっくりしていたのは、それはなぜかというと当時日本はターゲットマーケットだったからなんですね。まあということで、当時の日本の洋楽ファンが持っていた海外の新しい才能を見つけ出し、熱狂的に応援して育てるパワーが今のフィリピンのリスナーなのかもしれません。やっぱり言葉っていうのは強いと思うんですよ。やっぱりフィリピンの音楽ファンというのは当然英語のサイトも見れる、英語の音楽わかる。日本の場合だとね、やっぱりみんなこう日本の例えば藤井風だったりとか応援したいじゃないですか。でもやっぱりいかんせんあんまりコーチャラに興味がないの

日本のファンなんですよね。あの大谷なんかはね、今ドジャーズ戦なんてすごいでしょ、チケット取れないですよね、今日本からガンガンドジャー。でも大谷は誰も応援しなかったじゃないですか、もう自分の家族と、それから、まあ、応援しなかったっていう語弊がありますけれども、いわゆる家族、球団だったり周りのスタッフが、で彼が勝手にというと変な言い方ですけども、彼が自分の力で野球の頂点に立って、それでファンがうわっ。なので日本でもそれはちょっと逆なんですよ。日本の場合だとやっぱり音楽ファンが応援しない限りは自国のファンっていうのは世界レベルに上がっていかないわけなので、そこをもし日本人が日本のミュージシャンを世界に出したければ応援しないといけないということだと思います。ちょっと話がぶっ飛んじゃいましたけれども、今日のミュージックエクスプローラーはコーチャラから見る次の世界の音楽潮流でした。

Midday Lounge on

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ではここから東京の今知りたい、聞きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ、今日は世代問わず親しまれている都会のオアシス新宿御苑の新しい楽しみ方をファインドしましょう。最近は東京を代表する観光スポットの一つとして、とても多くの外国からのお客様が訪れていますが、とても広い新宿御苑ですが、歩いている時この花なんていう名前だろうと思う人多いと思います。そんな好奇心を満たしてくれるイベント新宿御苑植物巡りが現在開催中です。どんなイベントなんでしょう。プロジェクトリーダーの峰内結衣さんから教えていただきます。

0: 植物図鑑を片手に新宿御苑の魅力をどんどん紐解いていくというような謎解きの体験になってます。植物図鑑には新宿御苑の方々にいろいろ監修をいただいて、ちゃんとした植物の情報が載ってるようになっております。で、その知識を使ったり、あと園内にある看板とか植物とかを手がかりに自然豊かな新宿御苑をもっと知ることができるような体験を入れてるような形になります。やっぱりこう、私も園内に何度か足を運んだ時に、いや、この植物何なんだろうねみたいな会話がいっぱいあった時に、それを知れるといいよねっていうのがあって、で、それを新宿御苑の管理事務所様、環境省様の方にご相談しに行った時に、ちょうどお客様からも図鑑ないのっていう声があるとかっていう話をちょうどお伺いして、そしたら私たちが植物図鑑を作ろうっていうのと、そこにこう謎解きを入れた体験コンテンツを作ろうっていうので、今回の形になりました。
1: うん、なるほど、ね、自分美濃内さん自身がこれなんていう花なんだろう、その好奇心からこのプロジェクトが生まれたということですけれども、植物図鑑を手に園内を巡りながら、図鑑に書かれた植物の、知識と園内にある植物を手がかりに謎を解いていくわけです。図鑑は50種類近くの植物が写真と合わせて紹介されていまして、この図鑑自体が、まあ、手のひらよりもちょっと大きい、英語サイズ、ちゃんと日本語で書かれてますけれども、まあ、英語サイズなんで持ち歩きにぴったりです。でも、図鑑を作るだけでなく、なぜこの謎解きというのも組み合わせたんでしょう。
0: ただ歩くだけだとなかなか目に行かないところを図鑑を使うことで、この木ってこの植物と実はめちゃくちゃ近いんだとか、こういう歴史があったんだとか、こんな形してたんだみたいに、こう気になったら図鑑で学べるし、普段って結構能動的に学ぶっていうのが、特に大人になるとなんかあんまり機会として失われるのかなと思うんですけれども、それを植物について学びたいと思って学べる機会が得られるっていうのが、この体験の結構最大の魅力なのかなというふうに思っております。あとやっぱ新宿御苑さん、本当にベンチとか寝転がっていい芝生もものすごくたくさんあるので、好きな時に歩いて、好きな時に学んで、好きな時に休憩してっていうのができる、なんか本当に理想的なこう謎解き体験かなと思っております。
1: はい、最近携帯でも写真撮って AI が判断してくれますけど、たまに間違っちゃったりとかするので、まあ、これは自分で、さっきも言ったように能動的に自分からこう調べる、やっぱり図鑑手に持って、図鑑やっぱりこの一手間というのがまたちょっと違うんじゃないかな、その情報の入り方というか、その楽しみ方がまたより一層、楽しく、より身近な自分が実際こう一つの行動を起こしているという感じがあると思うんですけど、やっぱどうしてもアプリとか使っちゃうとね、もうアプリ任せ、 AI 任せみたいになっちゃいますよね。まあ、でもこの謎解きをしていると、より細かいところまで、見えてくる、ありますよね。僕もすごくこうパズルとか大好きなんですけども、脱出ゲームばっかやってますけども、そんな話もできましたですね。まあ、でも本当にその謎解きをしていると、今まで気づかなかった植物を知るきっかけにも、なりますよね。そしてね、美濃内さんもおっしゃってましたけれども、疲れたら芝生でゴロンと一休みできるというのも、やっぱり御苑ならではかなという感じです。ではどんな謎解きなのでしょうか。
0: 朝焼け編と夕焼け編という2つに分かれておりまして、必ず皆さんまず朝焼け編をやっていただくようになっております。朝焼け編は本当に謎解きとしては難易度が非常に優しい設計になっておりまして、初めて謎解きをやる人でも大きくつまずくことがなく楽しめるような設計になっています。で、また朝焼け編の方は季節に応じて通るルートが変わる仕組みになってるんですよ。例えば桜が綺麗なシーズンは桜並木があるところを通るようになってたり、バラが咲くシーズンはバラ園を通るようになってたりするので、これは本当に初心者の方にものすごくおすすめの朝焼け編になっております。夕焼け編は朝焼け編をクリアした人ができるような仕様になっていて、謎解きレベルが上がって、謎がちゃんと好きな方もじっくり考えて楽しめるようなこう

0: 成になっています。で、両方楽しんでいただいてクリアした方に関してはちょっと裏の良い編っていうようなものがございまして、そちらの方もお楽しみいただけるようになっております。
1: うん、なんかすごいお話聞いてるとね、えもう自信作というか、もう楽しんで作ったっていう感じが美濃一さんのもうおしゃべり声から伝わってきますよね。これはもうぜひ、私このラジオの商売長い間もう40年近くやってるんでね、伝わってくるんですよ、このリアリティというものが。これはかなりいいです。声だけでは私は惚れました。この企画ぜひ私ねちょっとトライしてみたいなと思いますけれどもね。え、朝焼け編と夕焼け編2タイプあるということですけれども、うん、そしてあと季節に合わせてね、ルートが変わる、四季お料理の、新宿御苑が満喫できる、この本当に日本ならではですよね、四季お料理の、ね、同じ御苑なんですけれども夏春秋冬ね、夏春っておかしいですよね、春夏まあいいや、謎解きが苦手な方は、あとは初めての方でも朝焼け編はヒントがあるのでね、非常にイージーだと。で、朝焼け編はだいたい2時間から2時間半ぐらいで回れるそうですけれども、時間制限はないので途中でランチやお茶をしたり、別日に体験することも、できるので、マイペースで楽しんでいただけるということです。参加するには事前にサイトから電子チケットを購入して、新宿御苑の新宿門の横にあるインフォメーションセンターで、図鑑などがセットになった、これトートバッグに入っているんですけども、トートバッグに入ったキットを、がもらえます。なお新宿御苑の入園料は別途必要となりますのでご了承ください。500円です。ちなみにお値段言っといた方がいいですかね。はい、お値段、これが朝焼け編が、2500円で夕焼け編が、1700円、でこれワンキットなんでね、何人でもエンジョイすることができますので、グループでね一つのキットで楽しむこともできます。いかがだったでしょうか。新宿御苑の謎を紐解きながら植物について知る、あとはマインドをリラックスさせる、これまで見逃していた景色をファインドできそうです。

Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。関越道上り線鶴ヶ島インター作業で3キロ半、上信越道上りは松井田妙義インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道内回り幸手インター付近で2キロ半、海老名インターで3キロ、中央道上りは笹子トンネルで作業のため6キロ半の混雑です。首都高速道路は3号線の下り池尻でトラックと乗用車の事故のため渋谷まで3キロ半つながっています。三郷線の下り加平では乗用車が故障していて、中央環状線の内回りの葛飾ハープ橋まで8キロです。三郷線上りは加平を先頭に八潮まで5キロ半渋滞しています。6号線の下りが両国ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ半、上りは江戸橋ジャンクション先頭箱崎ジャンクションまで1キロです。4号下りが初台を先頭に新宿まで1キロ半、3号線上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、横羽線の上りが浅田を先頭に生麦ジャンクションまで3キロ、下り線は浜川崎を先頭に大師ジャンクションまで3キロです。代わって都内の一般道路、新青梅街道瑞穂町殿ヶ谷でトラック3台の事故のため下りが通行止め、上り線は1車線が規制されていて1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

Midday Lounge Wednesday、時刻は間もなく2時57分になろうとしています。さあ、そろそろ三者のおやつ、の時間ですけれども、ここで音のおやつ3 o'clock 整いブレイク行ってみたいと思います。今日はアメリカフィラデルフィア出身のニューエイジのレジェンドララージのナンバーで整いましょう。深い緑の森の中で瞑想しているようなサウンドです。ラージ、ハーレム1

0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのルビオ国務長官と中国の王毅外相が先月30日の電話会談で、ホルムズ海峡での通行料徴収を阻止することで合意していたことが分かりました。経済産業省が発表したおととい11日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格は169円40銭でした。4月27日時点の前回調査と比べ30銭値下がりしました。長距離トラックの荷物を途中で別の運転手に引き継ぐ中継輸送の推進に向けた改正物流効率化法が参議院本会議で

で可決成立しました。事業者が整備する中継拠点の認定制度が年内にも創設され、税制優遇や関連経費補助の対象となります。厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は、パーキンソン病治療に使う iPS 細胞、人工多能性幹細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みです。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この後の関東南部は次第に雲が広がり、にわか雨や雷雨になるところがありますので、空模様の急変に注意が必要です。また場所によっては激しい雨となり、突風や雹を伴うこともあるでしょう。都心の最高気温は27度ちょうどで、平年より4度くらい高く、6月下旬並みの暑さとなっています。明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で、一時的に雨や雷雨になるところがありそうです。明日朝の都心の最低気温は17度、最高気温は25度の予想で、夏日が続くでしょう。総務省消防庁の発表では、今月10日までの1週間に熱中症により全国で454人が救急搬送されました。去年の同じ時期よりおよそ200人増えています。この先は晴れて最高気温が平年より高い日が多く、特に週末以降は30度前後まで上がる日があるでしょう。近年は世界的にも熱中症で命を落とす人が増えています。熱中症対策を万全にして、気候変動についても関心を寄せていきましょう。以上、小池がお伝えしました。

お聞きいただいているのは今年16年ぶり、フジロックに出演します、3日目のヘッドライナーを務める、マシブアタック、1991年の名曲アンフィニッシュドシンフォニーをシンパシーですね、ごめんなさい、アンフィニッシュドシンパシーを、これはあのソウルトゥソウルのネリー・フーパーが、ミックスしているちょっと軽めになった、アンフィニッシュドシンパシーですけれども、12日ミックスでお聴きいただいています。そして本日の J-WAVE では、フジロックフェスティバルチケット先行予約を受け付けております。J-WAVE はフジロックフェスティバルオフィシャル、ラジオ、として名を連ねていまして、7月24日、25、26日、3日間、新潟県湯沢町苗場スキー場で開催される、もう本当に、今回は何回目になるんですかね、TOKIO HOT 100はもう過去10年以上は、日曜日は、現地から放送、しておりまして、そうなんですね、オアシスエリアに、ブースを構えておりますけれども、今年のラインナップ、初日7月24日金曜日は The XX アジアンカンフージェネレーションハイスタンダードターンスタイルアートパックス and more、2日目25日土曜日はクリアンビン、藤井風、トモーラ、ベースメントジャックス、XG

and more. そして3日目26日日曜日は、お聞きのマッシブアタック、ミツキー、モグワイ、ニーキャップ and more。今週土曜日からのチケット一般発売に先駆け、リーズナブルな先行価格で購入できるラストチャンスなんですね。購入可能のチケット種類、お申し込みに関する詳細は JWEB のウェブサイト、今からチェックしてください。今から。

J-WAVE Midday Lounge 3時台、ここからは日替わりの特集コーナーです。水曜日はエンタメやライフとテクノロジーを中心軸に展開してきます。今日のテーマは驚きのベースエフェクター MB301 を体験。さあ、この音分かります？なんとか。これは

ベースの音をモーグのようなアナログシンセサイザーの音に変換するベースシンセ MB301 というベースエフェクターを使ってベースを弾いてます。これを作った人はお父さんがジミヘンのワウワウってジミヘンが有名したじゃないですか、ワッコンワッコン、あれを作ったのがジム・ダンロップシニアなんですね。でその息子さんが、ジム・ダンロップジュニアになるわけなんですけれども、彼が展開しているブランド MXR っていうのがあるんですけれども、僕はジミ・ダンロップはスティービー・サラス結構僕仲いいんで、スティービー・サラスを介してジミ直接会って、でまあ今度すごいエフェクトが出るよというで楽しみにしていたんですけれども、売り切れちゃって日本にもないのね。すごい飛ぶように売れたと言いますか、すごかったんですよ。全然どこ行ってもなくて、それでジミーに連絡してもう日本ないんだけどで送ってくれたんですね。ジミーが送ってくれて、ともかくベーシストにとってはこれは欲しいエフェクトの一つなんですね。多分僕ベースエフェクトの中で一番欲しかったエフェクターです。でこの MB301 っていうのはイアン・マーティン・アリソンっていう、どちらかというと YouTube ベーシストって言った方がいいのかな、世界最大のオンラインベーススクールがあって、スコッツベースレッスンズっていうのがあるんだけれども、そのスコッツベースレッスンズ、スコットっていう人がいるんだけど、彼が初めて、すごいいいサイトなんですよ。だからベース習いたい人はぜひこれを SBL、まあ、そこで看板講師をやっている、イアン・マーティン・アリソンがデザインしたんですね。まあ、彼が自分のその理想のこんな音が鳴ればいいな、こんな特徴のあるベースシンセがあればいいな、こんなことができるベースシンセがいいな、こういう問題点をこう解決してくれるようなそんな、ベースエフェクター欲しいなと。で彼がジム・ダンロップと一緒に、まあ、開発したのがこの MB301 なんですね。で大きさはですね、すごい小さいです。トランプの箱をちょっと分厚くしたような感じですね。本当小さいんですよ。まあでもエフェクターって最近ね、すごい小さいやついっぱいあるんだけれども、まあともかくそのコンパクトですごい武器になるベースシンセが欲しいということで、イアン・マーティン・アリソンがもう自分の夢を叶えるかのように、このエフェクターをジム・ダンロップと一緒に、開発し、まあ、これが本当にもうヒット商品ですね。すごいんだ。でつまみはあまり難しいこと言っても始まらないんで、つまみ6つしかありません。で何がすごいかっていうと、このプリセット、もう自分でも音は作れるんだけれども、プリセットがいいんですよ。プリセットが例えばスリラーの音あるじゃないですか。あれってアープ2600っていうシンセがあるんですけれども、アナログシンセですけれども、あれはベースじゃないんですよね。だから鍵盤でグレッグ・フィリン・ゲインズって人がスリラーで弾いた音を、まあ、模した名前もついてます、プリセットに。スリレン・ゲインズというね、グレッグ・フィリン・ゲインズから、撮ってるんでしょう。スリレン・ゲインズ、スリラーとフィリン・ゲインズでスリレン・ゲインズ、であとはスティービー・ワンダーもベースシンセ弾くんですよね。でそのプリセットの名前は Wonderful。 Isn't she Wonderful か、多分撮ってるのかなと、そのスティービー・ワンダーっぽい音を Wonderful って言っていて、であとはハービー・ハンコックのカメレオンっていう曲知ってます？あのベースシンスすごいじゃないですか。それをリザードシンスという音で、まあ、表現してます。あとは P-Funk、 パーラメント・ファンカデリック系のバーニー・ウォーレルがフラッシュライトで使用したミニモーグの音も模しているサウンドも入っていて、これらがすごいんですよね。で今言ったの結構ファンキーじゃないですか。どちらかというとこうファンク系の音なんですけれども、それが、緑の点滅で記されるんですけれども、赤い点滅はロックなんですね。でスレッジというプリセットがあって、これはピーター・ガブリエルのアルバムスレッジハマー、曲ありますよね、スレッジハマー、有名な80年代のヒットなんですけども、トニー・レビンが使用したベーストーンにインスパイアされてスレッジという音。あとはビオークのアーミー・オブ・

ミーで使用されたシンセ音ものような音が、プリセットとして入っています。あとはトレントレスナーのナインインチネイルズの、サウンドも模したものが、プリセットで入っている。あとはDJ のデッドマウスいるじゃないですか、エレクトロミュージシャンの、デッドマウスの、サウンドがよく使用しているシンセ音も模したプリセットが入っている。だから全部で8プリセット、みんなすっごいいいんですよ。ということで今日は MXR ベースシンセ MB301、 この驚きのベースエフェクターをご紹介していますが、後半では実際いくつかのプリセットを使い音を鳴らしてみたいと思います。じゃあここでその、一番この音がすげえのかなと思うんでオリジナル聞いてみましょう。タビー・ハンコック、ヘッドハンターズでカメレオン。

さあ、今日は手のひらサイズの MXR ベースシンセ MB301 を、ご紹介していますけれども、まずはエフェクトをオフにしたスノーベースの音を、聞いてみてちょうだい。

かかってません。コンプレッサーが若干かかってます。で、じゃあまずは、最初の MB301 最初の音聞いてみましょう。僕一番気に入っているプリセットなんですけど、いきます。

お気づきになりました。ちょっとこの高音も入るんですよ。普通ベースシンセ入らない。だからすごくこう自然なタッチというか、あのゴーストとかミュート音も入れられるんですよね。それが結構あのすごいところなんで。じゃあ筋との音いきますね。 P-Funk っぽいサウンドいきます。はい、なんか P-Funk バーニー・ウォーレルなね感じがしますよね。で続いていきます。ここがね、これがそのピーター・ガブリエルのスレッジハンマーっていう曲で、トニー・レヴィンが、彼は実際ベース弾いてたのかな、これは多分ベース弾いてたと思うんですけれども、そのトニー・レヴィンのスレッジハンマーでの音なんですが、こういうこれがすごい俺好きで、だから例えばベースソロの時なんかこれ使うとすごいいいのかなと。

関係ですよね。で続いたのとか、これが美容区のアーミーオブミーで使用されているベースシンセの音ですね。

こんな感じの音。で、これが確かトレントレズナー系の音なんですよ。

このファンク系は僕好きなんですけど、このあたりちょっとね、あんまり使い勝手がないかなと。なんかベースがこれやってどうするんだみたいな気がしません？

ありって言っちゃありだけど僕は使えません。でも見てください、ずっとサスペンス、ずっと待ってんだよ。で最後にこれ、まあ、僕が作った音はしょぼい音なんですけどね、これ自分でもいろいろできるんだけど。

でしょ。まあだいたいベースエフェクターいろいろあるんだけれども、例えばなんていうの、タッチとかそういうピッキングだったり指のその感触といいますか、指弾きの独特のタッチフィーリングみたいなものがうまくこれこのエフェクターを介してもそれが伝わるんですよね。それがこの、ベースエフェクターのすごいところで、よく、まあ、ベースシンセはもうベースがただのトリガー、いわゆるスイッチになるんですよね。だから弦を押して弾いて、その出た音を単純にまた電気信号で別の音に変換しているだけなので、あまりそのニュアンスとかタッチのニュアンスっていうのがなかなか出にくいんだけど、これ完璧出るんですよね。それがすごいとこだと思います。さっきも言ったけど、そのミュートとかゴースト音も出るっていうのがね、これがすごいことなんじゃないかなという気がするので、本当になんかその強弱というか緩急みたいなものをこうエモーショナルなプレイが可能になるんですよね。で、従来のベースエフェクターの最大の弱点というのが音の遅れ。だから弾いて若干ずれるラグがあるんですよ。それがすごい気持ち悪い。やっぱりライブなんかでは演奏できる曲が限られてくるんですよね。特にファンキーな曲ってのはすごいもう致命傷になっちゃうんだけれども、まあ音の遅れかレイテンシーって言うんですけれども、まあそれがないと言いますか、非常にこうリアクションが早いんですね。俊敏なんです。だから弾いた瞬間にそれがもう反映されるっていうところがポイントかな。これをデザインした、ヤン・アリソン曰く Just makes it sound more human in a way と、より人間っぽく鳴らすことができると、いうことですよね。ということで、今日のピックオブザデイは、ごめんなさい、趣味に走ってしまいました、 MXR ベースシンセ MB301、というベースエフェクターをご紹介しました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京湾アクアラインの上り線が事故の影響で渋滞しています。東京湾アクアラインの上り線はアクアトンネルで乗用車2台の事故の影響で木更津金田インターまで6キロの渋滞です。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は50分です。京葉道路の上り線は穴川インターで4キロ、東京外環道の三郷ジャンクション方面への内回りは市川中央インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近で2キロ渋滞しています。圏央道は海老名インターを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りが5キロ、外回りは2キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが事故のため渋滞しています。4号線の上りは赤坂トンネル付近で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。東京都の一般道路の状況です。玉川通りの上りは世田谷区上馬2丁目でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて1キロの渋滞です。新青梅街道の下りは瑞穂町殿ヶ谷でトラック3台の事故のため3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: 宇野茜さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お伝えいたします。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は伊藤園の自動販売機ラッピングについてお話を伺いしたいと思います。皆様は伊藤園さんの自動販売機よくねご利用になっているという方も多いと思いますが、基本的には白のラッピングがされている自販機なんですけども、今回ですね違うラッピングの自動販売機があるというふうにお聞きしたので、ぜひね詳しくお話を伺いしたいと思います。お話ししていただきますのは伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんです。塚原さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 早速なんですけども、通常は白のラッピングの伊藤園さんの自販機がまあ普通ということなんですが、何やら変わった自販機があるというふうにお聞きしましたが、どんな自販機なんでしょうか。
3: はい、そうですね、この会津の魅力にぴったりに合うような自動販売機を、私たち作り上げてきました。
2: はい、実際にラッピング自販機、まあ、どんなラッピングなのかなというふうに思われる方も多いと思うんですけども、実は私の手元にですねラッピングされた自動販売機のミニチュアがあるんですけども、これとても素敵なんですよ。言葉でねなかなか伝わらないかなというふうに思うんですけども、とっても会津らしいそんな自販機となっています。この会津らしい自販機なんですが、3つね私の手元にあるんですけども、一つ一つねちょっと説明していただきたいなというふうに思うんですが、まず最初こちらですかね。とてもお城のイラストが素敵なラッピング自動販売機、こちらについてお話ししていただければなと思うんですけども、これはどういった自販機なんでしょうか。
3: はい、こちら会津短期大学の学生様と一緒に、鶴ヶ城のデザイン、またはその近くにあるサザエ堂の、デザインをあしらった、自動販売機となってます。
2: はい、やっぱりね鶴ヶ城に置いてある自販機だからこそ、このね鶴ヶ城のイラストが描かれているラッピング自動販売機、とっても珍しいなと思ってね写真を撮られる方もね多いんではないでしょうか。そしてもう一ついきましょう。こちらはどんな自動販売機ですか。
3: はい、こちらはですね、金山町にあるせせらぎ荘というところに置いてある自動販売機なんですけれども、金山町では、カボマルやサクラマスが有名なんですけれども、そういったものをあしらった自動販売機となってます。
2: はい、その他にも野口秀夫ですとか起き上がりこぼし、そして皆さんご存知赤べこのねイラストなんかもねある会津らしい自動販売機となっています。そして最後にもう一つこちらねご紹介していただきましょう。
3: はい、こちらは田島駅にある、自動販売機になるんですけれども、田島駅では、田島の祇園祭、あしらった自動販売機と、あとウンダベイですね、ゆるキャラになりますけれども、こちらを、あしらった自動販売機になっております。
2: はい、ありがとうございます。もうとってもね会津らしさ満点の自動販売機、ね、ラッピング自動販売機となっていますが、塚原さん、このラッピング自動販売機を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか。
3: はい、私実は3年前に会津に、赴任してきたんですけれども、エリアの責任者として、会社からは地域密着型の営業が求められています。
2: はい、
3: はい、で私今までに、北関東、静岡県、東京都、そして福島、に、様々な地域を担当してきたんですが、ここをこれほどまでにですね、その土地らしさを強く感じた地域は会津が初めてだったんですね。会津には、歴史や文化、思想、そういったものが根強く息づいておりまして、唯一無二の会津らしさがこの土地そのものに深く根付いていると感じています。
2: はい、 その中でね、実際にこの自動販売機をラッピングしようと思った経緯なんですけども、もともとね3年前に会津にいらっしゃったということですが、どうですか、慣れましたか会津は。
3: はい、そうですね、本当に会津三泣きってありますけれども、最初そういったところどうなのかなと思いましたが、そんなこともなくですね、もう人が優しい温かい人が多くて本当に助かってます。
2: そうですか、そう言っていただけるとね、私たちもすごく嬉しいですけど。

0: この雪をどうすればいいのかっていうことを社員と聞きながらですね、雪かきした思い出があります。
1: そうですよね。でもそれも一つの会津らしさかななんていうふうに思いますけどもね。そんな中でね、塚原さんが手掛けているこのラッピング自動販売機なんですが、この自動販売機の原画を描いてらっしゃる方はどなたなんでしょうか。
0: 会津短期大学のデザイン学科の学生にお願いしております。
1: そうですか。会津大学短期大学部の、まあ、情報デザイン学科ということなんですが、なぜ会津短大生にお願いしようと思ったんでしょうか。
0: はい、実はですね、この大学短期大学ですけども、地域に根ざした人材育成が行われている大学なんですが、この企画ではあえてデザイナーとしてはまだ成長過程にある1年生の学生を対象にしました。
1: はい、
0: その理由がありまして、
1: はい、
0: 私たちこの1年生を対象に3つのコンセプトを提示させていただきました。
1: はい、
0: 固定観念にとらわれない自由な発想で、大学生ならではの視点から会津らしさを表現してもらいたいという考えからです。
1: はい、この3つのコンセプトとはどんなコンセプトですか。
0: はい、これ毎年変えておりまして、基本的には、どこでも使えるような汎用デザイン、あとは鶴ヶ城デザイン、それから赤べこデザインという形で、その年によって少し、若干内容を変えているものの、3つ提示させていただいております。
1: はい、
0: さらに背景には会津地域が抱える人口減少や若者離れという話をよく聞きます。会津の魅力を外へ発信するだけでなく、地元の若者自身にも改めて会津の良さを再認識してもらい、地域への誇りや愛着を高め、一緒に会津を応援していく存在になってほしいなって、そういう思いから会津短期大学生の起用に至りました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 実際にこのラッピング自販機にもですね、伊藤園という名前と会津大学短期大学部という名前、そしてね、企業さんの名前3つ並んでいるんですよね。
0: はい、
1: こちらもしっかりと表示されているということなので、企業さんの意見も取り入れながら約3ヶ月ぐらいかけてね、作られるとお聞きしましたけども、やっぱり会津らしさにこだわっているからということでしょうかね。
0: はい、そうです。
1: 地域密着型という自販機、なかなか珍しいかなというふうに思いますけども、やっぱりね、自動販売機たくさんあるんですが、その中でもだいぶ目立つんじゃないかなと思うんですけども、実際にこの自動販売機見たい、使いたいといった方はどこに行ったらこの自動販売機見ることができるんでしょうか。
0: はい、最初に紹介もいただきましたけれども、まずは鶴ヶ城です。
1: はい、
0: 鶴ヶ城の自動販売機コーナーに、真ん中にですね、このデザインされた自動販売機設置しております。次に利用しやすいとすれば田島駅でしょうか。田島駅の正面にですね、自動販売機置いてありますので、ぜひご覧になってください。
1: はい、他には猪苗代のホテルリステル、道の駅バンダイなどに、ね、設置されているということで、現在は何台あるんですか。
0: はい、現在7台です。
1: はい、でこれからね、どんどんと増やしていきたいというふうにお聞きしていますが、塚原さん、これからの活動についてね、目標などあれば教えてください。
0: はい、今後もですね、この企画、ですね、まあ、会津らしさっていうものを前面に、私たちも応援していきたいって思ってますし、当然あのここに、住まわれてる、学んでいる学生と一緒にやっていきたいって、まあ、それを応援していただける、企業様も一緒にですね、この会津を、外に発信していきたいっていうことを続けていきたいと思ってます。
1: はい、それでは塚原さん、最後に、リスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、会津市民の方も、市外から来られる方も、ぜひ伊藤園会津支店の唯一無二の会津らしさの自動販売機に触れていただけると幸いです。
1: さて、今日は伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんにお話を伺いしました。塚原さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署刑事第2課の神田です。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はじめに薬物乱用について教えていただけますでしょうか。
1: はい、私たち警察が取り締まる薬物にはシャブやスピード、アイスなどと言われている覚醒剤、葉っぱやマリファナ、草などと言われている大麻草、リキッドなどと言われている大麻含有の液体、コカイン、ケタミン、MDMA などの麻薬などがあります。これらの違法薬物を1回でも使用することを薬物乱用と言います。その他医療に使用される医薬品を本来の治療以外の目的や服薬することも薬物乱用となります。
0: 社会のルールから外れた目的や方法で薬物を使用することを乱用ということですね。では薬物の中でも法律の一部改正となった大麻について教えてください。
1: はい、令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行となりました。これにより大麻取締法により取締対象であった大麻所持は麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられ、これまでの取締対象とされていなかった大麻使用も取締対象となりました。改正となった趣旨は医療及び産業の分野における大麻草の適正な利用を図るとともに、その乱用による保健衛生上の危害の発生を防止するためとなります。
0: はい、大麻を使った場合も取締りの対象となったということですね。
1: はい、はい、
0: 若年層の間に大麻が広がっているということを伺いました。どのようにして広がるんでしょうか。
1: はい、大麻の使用や使用の動機やきっかけを取りまとめた調査結果によれば、大麻を使用した動機として好奇心、興味本位が最多であり、その場の雰囲気と合わせると5割以上を占めています。大麻を初めて使用したきっかけは誘われてが約6割を占めています。また大麻の入手先を知った方法は20歳代20歳未満ではインターネット経由が4割以上を占めています。これは近年 SNS が急速に普及したことにより、これまで以上に大麻の入手が容易になっていることがうかがえます。インターネット以外の方法では大麻の入手に友人知人が関与しているケースが20歳未満では7割を超えており、年齢層が下がるほどその傾向が顕著となっています。
0: では大麻を使うと体にどのような害があるのか教えていただけますか。
1: はい、大麻の花や葉にはテトラヒドロカンナビノールという脳に作用する成分が含まれております。大麻を乱用すると時間や空間の感覚が歪む視覚の変化、短期記憶が妨げられる学習能力の低下、瞬時の反応が遅れる運動失調、うつ病を発症しやすくなる精神障害、記憶や情報処理能力が低下する IQ の低下などの症状が生じ、そして

0: 大麻への欲求が抑えられなくなる薬物依存となります。大麻の有害性により善悪の判断も鈍り、他人の住居に侵入したり人を傷つけたり、さらには大麻を買うお金がないなどの理由から泥棒、ひったくり、最悪の場合強盗といった重大な事件を起こすこともあります。
1: それでは大麻を使用しないための方法はあるんでしょうか。
0: はい、大麻を含めた違法薬物はたった一度でも使用すれば、その一度が後に体を壊し家族や友人関係も壊してしまう恐れがあります。ですので自分の明るい未来を守るためにも、違法薬物に対する正しい知識と、人から薬物使用を誘われても私はやらないと断る勇気を持つことがとても大切です。大麻は決して安全なものではありません。大麻は決してかっこいいものではありません。大麻の危険性や害についての解説は警察庁ホームページにも掲載されていますので参考にしてください。
1: はい、ありがとうございます。今本当にいいことがないということを教えていただきました。
2: 今回は郡山警察署刑事第2課神田さんから薬物乱用防止についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 郡山から1時間のドライブエリア、バンダイ山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供でお送りします。始まりました海星山日和。郡山のシンボルともいえる海星山公園の魅力をさらに皆様に知っていただく、そんな番組です。ナビゲーターは私彩香です。そして海星山公園の素敵な情報を教えてくださるのは、海星山フロンティアパートナーズよりこの方。
1: はい、海星山フロンティアパートナーズの平隆生と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: こちらの番組はですね、海星山公園の、イベントの情報でしたりとか、まあ、最新の情報をお届けするための番組となっております。
0: ありがとうございます、はい、今回2ヶ月目ということで、はいはい、ボリューム2やっていきたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。

0: さて改めてにはなりますが、はい、いろいろなことを手掛けていらっしゃる海星山フロンティアパートナーズさんについて少し教えてもらえますか。
1: はい、海星山フロンティアパートナーズというのはですね、2024年の4月から海星山公園の指定管理者として公園を管理させていただいている、団体となります。まあ、公園が、はい、新しくなって綺麗になったのは海星山フロンティアパートナーズが整備したっていう経緯があります。はい、
0: そうですよね、はい、本当に素敵な公園に、もちろん前も素敵だったんですけども、はい、改めて生まれ変わってからやっぱり私も自分の子供たちと家族と行くことがまたとても増えて、はいはい、とても素敵な場所になったなと改めて思っております。さて今日は2つ素敵な情報を平さんが持ってきてくださいました。はい、早速1つ目から伺っていこうと思うんですがよろしいですか。
1: はい、海星山公園にはですねテナントと建物がありまして、
0: はいはい、
1: 今カフェだったりとかパン屋さんが入っているテナントがあるんですけれども、はい、そこの B 棟の、はい、まあ、今空いているテナントを今年の4月の1日から、
0: はい、
1: 催事スペースとして貸し出しを開始しています。
0: あ、そうなんですね。はい、B 棟というのは、はい、海星山公園の中から見てどのあたりになりますか。
1: 駐車場入っていただいて、
0: はい、
1: 大きな屋根から広場を見たときに左側になります。
0: はい、
1: キイチだとか
0: なるほど、はい、
1: 広木屋さんが入って
0: るラーメン屋さんが今入っているところですね。
1: そ
0: ね、
1: はい、どこの、はいはい、テナントが今貸し出し可能でポップアップだと か、 なんか展示だとかに使っていただけます。
0: はい、うん、あ、なるほど、はい、じゃあもう貸し出しはスタートしているということで、
1: はい
0: はい、これもし貸してほしいなという方はどういうふうにご連絡したらいいですか。
1: ネットでですねインターネットで D スペースっていう
0: D スペース、
1: はい、はい、検索していただくと貸し出しをしているテナントだったり、
0: はい、
1: スペースの、
0: はい、
1: まあ、一覧サイトが出てきますのでそこからご予約できる形になっています。
0: ありがとうございます。はい、ご予約は D スペースからということでした。こちらの方ご覧になってみてください。ポップアップだったり展示会もいいですね。
1: そうですね、うん、やっぱ公園では
0: い、
1: やりたいって方は多いと思うの で、
0: そうですよね、
1: ぜひ検討いただけると。
0: ちなみに、はい、値段ってどのくらいなんですか。
1: 平日が1日8000円です。
0: 8000円、
1: はい、で土日だと1万円になります。
0: なるほど、これは時間帯では
1: 特に関係なく1日単位で借りる形
0: で。そうですか、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、とてもなんだか借りやすい、皆さん使いやすいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらのテナントのお話いただきました。はい、ではもう一つ、もうこれはもう海星山といえばという方も多いんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: ぜひこちらのお話お願いします。
1: こちらが、次が5月の15日からオープンするバラ園の、
0: はい、はい、
1: 話題になります。
0: 5
1: 月15日から6月の30日まで、
0: はい、
1: 開園しておりまして、
0: はい、
1: まあ、約800本のバラを見ることができると。
0: 800本ってすごいですよね。は
1: い、すごいですね。
0: これは種類としてはどのくらいあるんですか。
1: 約ですね400種類
0: 400種類、はい、
1: バラが
0: あります。なかなか見ることはできないですよね。
1: できないですこれ。はい、
0: そうですか。私もやっぱりいろんな友人だったり県内外の方も、はい、このバラ園結構知ってらっしゃる方多くて、はい、この時期になると絶対行くんだっていう方もいらっしゃるので、すごく注目されているなと思うんですけれども、はい、どうでしょう、見どころとしては。
1: そうですね、やっぱり種類多いのと、はい、やっぱり園内はこの段差もなくて、
0: なるほど、
1: 少なくて、
0: はい、
1: 車椅子の方だったり、小さいお子さんも、
0: そうですね、
1: 安心してご覧いただける。
0: なるほど、やっぱりこう段差がある内でちょっとね、
1: まあ、そうですね、うん、お花見てると夢中になって歩いちゃう、
0: うん、そうですよね。はい、さてこちらのバラ園は5月15日から6月の30日まで、時間は朝6時30分から夕方の6時まで開園しています。皆様ぜひお気軽にお立ち寄りください。さてここからは5月のイベントについて伺っていこうと思います。
1: はい、
0: さあ5月も素敵なイベントあるんですよね。
1: そうですね、月1、
0: はい、
1: 毎月開催しています。
0: はい、
1: ドット1というイベントを今月も、はい、5月も開催いたします。
0: はい、はい、ドット H、 私チラシを拝見した時に、
1: はい、
0: とっても可愛らしいデザインだなと思ってたんですけど、
1: ありがとうございます。
0: これもやっぱりこだわりが詰まってるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり何て言うんですかね、親しみやすさとか、うん、
0: はい、
1: なんかいろんな年代の方に参加してほしいという思いを持っていますので、
0: そうですね、
1: そういったところが出てるのかなと。
0: はい、さあこちらの海星山ドット1、
1: はい、
0: ドットね、
1: はいはい、
0: 打つ文字のドットに小文字で1、

0: ICHI なんですけども、はいはい、これはどんなことをするイベントなんでしょうか。
1: まあ、あの基本的にはやっぱ出店者というかグルメだとか、
0: はい、
1: まあ、あのキッチンカーだとか、あとハンドメイドとか、なんかアクセサリーとか、
0: はい、
1: なんかそういった出店者の方に出ていただくイベントになってまして、
0: は
1: い、まあ、それにプラスしてあの月にごとにこうテーマをこう決めて、
0: はい、
1: あのやっているイベントになります。
0: はい、あ、テーマがあるんですね。
1: はい、
0: そうですか。じゃあちょっと聞いてみましょう。5月のテーマは一体どんなテーマなんでしょう。
1: はい、5月はですね、あの、はい、ワンちゃん、猫ちゃん、
0: ワンちゃん、猫ちゃん、
1: まあ、猫ちゃんもですね、
0: はい、
1: あのペットに特化した、
0: あ、そうですか、
1: はい、イベントになります。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのグルメだったりいろんなお店を楽しむプラス、はい、そのテーマに沿ったこのペットちゃんの、
1: そうですね、
0: はい、お店がたくさん出られるんですね。
1: そうですね。
0: 何店舗ぐらい今回はペットちゃんのお店出られるんですか。
1: 今回15店舗
0: お
1: 集まっていただくっていう。
0: 15店舗、はい、テントでですよね。
1: そうです、テントでみんなさん出ていただいて。
0: そうですか。はい、やっぱりあの海星山公園結構ね、あのワンちゃんとかのお散歩に行ってる方多いと思いますので、はい、あの何でしょうか、お散歩がてら寄ってみるのもいいかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、今15店舗実は出店者をこちらで見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 本当に有名どころからこんなお店あったんだっていうところまでたくさん本当にありまして、はい、ね、はい、あの何でしょうか、どんなものが販売されたりするんですか。
1: いや、これはあのやっぱ珍しいのかな、なんかこう、
0: はい、
1: 厳選された米沢牛を使った、あのワンちゃん向けのご飯のお店だとか、
0: なるほど、
1: はい、手作りの無添加、うんうん、ペットフードだとか、なんかそういった食べ物系もそうですし、
0: はい、
1: あとワンちゃんのお洋服とか、
0: あ、お洋服もいいですね、
1: は
0: い、
1: 作られてる方が出てもらったり、あとワンちゃんのマッサージとかも、
0: マッサージ、
1: はい、なんかあって、はい、すごいあのワンちゃん飼ってる方にはすごく嬉しいじゃないかなと思いながら見てます。僕
0: ワンちゃんのマッサージなんか初めて聞きました。
1: そうですよね、
0: すごくでも気持ちいいでしょうね。
1: でしょうね、はい、
0: うん、そうですか。本当にたくさんのね、その今おやつのお話もありましたけども、はい、やっぱり皆さんこうこだわられた、
1: はい、
0: あのたくさんのそういったおやつだったりご飯、
1: ね、
0: 販売するようです。
1: はい、
0: これ多分あのたくさんのワンちゃんたち、ね、猫ちゃんたち行くと思うんですけれども、
1: はい、
0: こうなんか人間も一緒に食べれるっていうちょっとそういうのもあって、
1: あ、
0: やっぱり無添加だからこう一緒に楽しめたりするんですよね。ありがとうございます。はい、さあ5月24日はドット1、海星山ドット1が開催されます。
1: はい、
0: 日時は、5月24日の日曜日、午前10時から午後4時までとなっています。はい、会場は海星山公園のフロンティア広場ですね。
1: そうですね、
0: はい、こちらで行われます。皆さんどうぞお楽しみに。ぜひね、あのワンちゃん猫ちゃん飼っている方も飼ってない方も楽しめると思いますので、はい、行ってみてください。今月も海星山公園、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。平さんと一緒に素敵な情報を教えていただきました。海星山日和、ナビゲーターは彩香でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 海星山日和、この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供でお送りしました。I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
2: カヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
2: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスラタン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
1: 宴会、
2: テイクアウトもどうぞ。
4: オートボディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は彩香がお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町、郡山駅東口 0.107、

木内田、郡山駅西口第一駐輪場 0.125、 朝日郡山市役所 0.065、 豊田町郡山市上下水道局、観測情報はありませんでした。葉山郡山合同庁舎 0.061、 葉山21世紀記念公園 0.125、 海星海星山公園自動広場 0.091、 山崎500淵公園 0.166、 深沢坂蓋公園南側 0.137、 福山平成記念子どもの森公園 0.108、 湖南地区湖南行政センター 0.050、 玉川村福島空港 0.070、 その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。この時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたしました。ここで曲を2曲続けてお送りします。

2曲続けてお送りしました。 Avicii I could be the one Avicii vs. Nicky Romeo そして Jealous Nick Jonas でした。

のラインナップをご紹介です。さあ本日5月13日この後のココラジ、夕方午後5時からはゆうここです。ゆうここ内、午後5時40分からは福島民放社提供明日の紙面からです。さあそんなゆうここ、今日はゲストの方がいらっしゃいます。6時20分から毎月第3水曜日ということで、郡山市役所校長広報課の滝田さんが来てくださいます。今月の広報郡山タイムズのお話聞いていきましょう。さあ夕ここの後は夜ここです。午後7時からはライブスレディオ、トミー&メグリンです。8時からは福島ソウル、リズムボーイズオンザさんです。今日のゲストは株式会社ビルマル取締役の鈴木よしきさんです。8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、そして午後9時からはマイクアローンマカロンのここだけの話、9時30分からはミュージックセレクション、そして10時からはジノクロトラさん、よいジノクロトラックスでお楽しみください。さあさあ今日も盛りだくさんのココラジ、皆さんチャンネルはどうぞこのままでお過ごしください。さてここからはお知らせのコーナー、インフォメーション。さあ今月5月もう2週目となりましたけれども、やっぱりイベントシーズンということでね、素敵なイベントたくさんございます。まず最初にあと3日、5月16日土曜日のこちらのイベントのお知らせです。5月16日土曜日、音感にてゆったりな朗読教室朗読ライブがございます。午後1時30分開場、2時開演、入場は無料です。場所は須賀川市にあります音感ホール。こちらの出演は岡田さん、花子さん、メデリンさん、ラルコさん、そして宗像理香子さんです。さあこちらの朗読教室、朗読ライブですが、たくさんの内容盛りだくさんとなっております。またゲストにはバイオリンの佐藤真美さん、ピアノの志家里子さん、パーカッションで、三部千佳子さんいらっしゃるそうです。そしてこちらのライブですが、音感ホール内に郡山市のファミリーホームいぶきゆずきで暮らす子どもたちの進学資金の募金箱を設置するそうです。皆様ぜひご協力をお願いいたします。さて5月16日土曜日に行われます音感ゆったりな朗読教室朗読ライブのお知らせでした。さてもう一つお知らせです。もうこの番組ではおなじみかもしれませんね。来週第3水曜日にいつも来てくださっております、発達障害児デコボコ発達児子育てサポートリノの、佐藤舞さんいつも来てくれてるんですけども、そんなリノさん と、ほっこりさん、ね、お名前聞いていらっしゃる方も多いかもしれません。ほっこりさんがやる農業体験、こちらが、春のバージョン行われることとなっております。もしかしたらね、もうお知らせ見たよ、応募したよなんて方もいらっしゃるかもしれません。詳細ぜひちょっとお話しさせていただきましょう。こちら2022年から大好評いただいておりますほっこり農園農業体験2026年春、参加の申し込み開始となりました。開催日は5月24日の日曜日。今回の体験内容はスナップエンドウの収穫体験、さつまいもの苗植え体験となっています。こちらなんですけれども、実はもうね、定員の200名様に対して150名ほどはもう集まっているそうなんですが、若干ね、大人の方募集まだ大丈夫ですよということなので、大人の方で農業体験してみたいなという方はぜひご連絡をいただけたらと

思います。さらに今回ですね、ほっこりさんのお米を使用したお弁当がついてまいります。こちら参加は無料です。5月24日の日曜日午前10時からお昼12時まで、雨天の場合は中止となりますのでご了承ください。場所は、郡山駅前から約車で10分ほどの場所にある郡山市下白岩というところになります。応募の際に詳しく、住所だったり出てまいりますのでこちらでご確認の方お願いいたします。さあ2026年春ほっこり農園農業体験のお知らせでした。詳しくは、私のインスタグラムだったりリノのインスタグラムでご覧いただけたらなと思います。イベントのお知らせでした。さてこの後は CM を挟んでゆうここのスタートです。さあ5時台もね元気にやっていこうと思うんですけれども、今日のメッセージテーマも皆さん続々といただいておりますが、ね、結構なんでしょうか、いろんな意見がありますけれども楽しみにしています。ちなみに今日のメールテーマ後ほども発表するんですが、こちらでも少し言いましょうか。やる気がゼロの日の救世主ご飯となっています。皆さんやる気がない日、ない日はどんなご飯を食べるんでしょう。お菓子やアイス飲み物でも OK です。何でも送ってください。この後 CM を挟んでゆうここのスタートです。時刻は午後4時58分になります。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

Hi, everyone. How's your today? Today is Wednesday, May 13th. 5月13日水曜日。時刻は午後5時を回りました。Thank you for joining this program today. 皆さん、今日はどんな一日でしたでしょうか？今週も郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday ココラジナビゲーターの彩香です。さあ、今週も皆様に素敵なお話やヒットナンバーをお届けします。最後までどうぞお付き合いください。

中。さあ今日は5月13日水曜日、ね、連休が明けてちょっとお仕事も通常運転通常モードに入ったそんな方も多いのではないでしょうか。でちょっとお天気が若干ね今日は雷が鳴っていたりということで何でしょう、こうぐずつくねそんな日もありますけれども、ご体調いかがですか皆さんは。今日の郡山市現在の気温は19度となっています。やっぱりお昼ぐらいはねすごく暖かいなと思って最高気温24度ぐらいあったんですけれども、現在ちょっと下がりまして19度、曇りとなっています。スタジオの外、少しね青空は雲がかって見えるんですけれども、やっぱりこれからちょっと雨が降るのかななんてそんなお天気となっています。一応予報では6時ぐらいまでの間に少し降る予報となってますね。小雨が。お出かけになる方どうぞお気をつけてお過ごしいただけたらと思います。さあどんどんどんどん気温も上がってまいりました。今週末はねもう本当に26度27度28度というね、夏がもう来たのというそんな気温なりそうですよ。皆さん衣替えは済みましたか？私はまだですやっと夏物をね、夏物はもう実は出したんですけど、冬物をちょっと半分ぐらいしかしまえてないっていうのがありまして、まあねちょっと寒い日もありますんでね、うまく皆さん体温調整していきましょうね。さあそんな5月の2週目のゆうここやっていきましょう。今日のメールテーマここで発表したいと思います。今日のゆうここメールテーマはこちら、やる気ゼロの日の救世主ご飯。さあさあ5月、もう気持ちも気温もねこういろいろ揺れる時期だと思うんですよ。まあ5月病というね名前がやっぱり多く出てくるぐらい、5月って結構こうなんだろうな、メンタルがぶれやすかったり体調も崩しやすかったり、そんなことも多いかななんて思います。私もやっぱり、ね、先週なんかだとゴールデンウィークお仕事たくさんさせていただいて無理をして、睡眠が少なかったりちょっと喉を使いすぎたりね、ちょっと声が枯れたりなんてありましたけれども、しっかり休んで、復活はさせていただきましたね。5月って朝はまだちょっと肌寒いのに、昼はね急にもう夏模様だったりとかで、夜はまた寒くてっていう、そんなね体も心も皆さん頑張る毎日の中ありませんか？やる気ゼロの日、私はたくさんあります。皆さんありませんか？で何もこう悪くはないんですよ。当たり前なんですよ。体が疲れる、心が疲れる、だからね何も誰も悪くないんですが、ただただスイッチが入らない日みんなあると思います。まあ、そんな時でもこう元気が出るきっかけになるのってやっぱりこう食事、ご飯だったりしませんか？ちゃんと作れなくてももちろん OK、 豪華じゃなくても全然いいですし、むしろこうなんか冷凍庫から出しただけとか、チンしただけ、買ってきただけとか、そういったご飯皆さんもねきっと頼っていると思うんです。私もすごく頼ってるんですけど、皆さんはどうですか？今日はね、これ食べたら復活したとか、もうすっごい元気なかったけどこれを食べてなんとかやってますということね、そんなもの皆さんからぜひちょっと教えていただきたいなと思います。今日のメールテーマ、やる気ゼロの日の救世主ご飯。手作りはもちろんですが、カップ麺、コンビニのおにぎり、アイス、飲み物、アルコールなどなど、あなたのこれ食べたら生き返った一品、何でも OK です。教えてください。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも簡単に送ることができます。そして私彩香のインスタグラムアカウント、ストーリーからでも X からでも簡単に送れますよ。 X をやられている方はハッシュタグココラジとつぶやいていただきますとメッセージご紹介できます。どうぞお気軽につぶやいてみてください。さあ今日はね、6時台にゲストの方をお迎えしてお送りをします。どうぞお楽しみに。さあ5月13日彩香のゆうここ Let's get started。

0: オープニングテーマをお送りしました。オフィシャルヒゲダンディズム2024年リリースのミックスナッツをお送りしました。ナッツはね、豊富な栄養、元気になりますから皆さんにもおすすめです。ミックスナッツでした。
1: ヘッドラインニュース。

県内ニュースです。 JR 東日本によりますと、4月24日から5月6日の間、東北新幹線を利用した人は那須塩原から郡山間で125万9千人で、去年の同じ時期よりも7万2千人増えました。 JR 東日本は今月6日までの5連休や福島デスティネーションキャンペーンが利用者の増加につながったとみています。一方、ネクスコ東日本によりますと、県内の高速道路は4月25日から5月6日までの間、5キロ以上の渋滞が6回発生しました。このうち東北道の上りでは3日、福島トンネル付近で最大9キロの渋滞が発生しました。江戸時代からの伝統を紡ぐ福島県日の江俣村の日の江俣歌舞伎が昨日、国指定重要有形民俗文化財日の江俣の舞台で上映されました。村民らで作る千葉の家花駒座が熱演し、歴史の荒波がもたらした人間模様を描いた舞台は観衆の温かい拍手に包まれました。花駒座は5月の愛宕の神と8月の鎮守神の祭礼に合わせて奉納歌舞伎を披露しています。

0: 福島空港の2025年度の搭乗者数は28万1422人で、18年度の26万7356人を約1万4000人上回り、東日本大震災後最多となりました。福島県は大阪・関西万博効果で大阪線の搭乗者数が増え、また国際線はチャーター便を運航する台湾便が好調だったことが要因とみています。福島空港は1999年度のピーク時で約76万人が利用をし、その後2009年の日本航空撤退などもあり、10年度の搭乗者数は28万6375人でした。県は国内定期便の2路線と国際線のチャーター便の利用促進に取り組みながら、定期路線再開に向けた働きかけを継続しています。二本松市出身のシンガーソングライターアンナ・カラーさんは9日、10日の両日、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで開かれたアメリカ最大級のゴスペルフェスト、マクドナルド・ゴスペルフェスト2026ソロ部門で優勝しました。アンナさんによりますと、優勝は日本人初の快挙となっています。アンナさんは現在東京都と二本松市を拠点に、児童虐待防止キャンペーンオレンジゴスペルの一員として活動をしています。以上、県内ニュースでした。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。さて、5時台のお天気情報をお伝えします。まずはじめに天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りで雨や雷雨のところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れ、また雨や雷雨のところがあるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで、明日も雨や雷雨のところがある見込みとなっています。今日明日の中通りのお天気です。今夜の中通りは夕方から雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。続いて郡山市のお天気です。今夜の郡山市は雨のち晴れでしょう。気温は午後6時に18度、午後9時に16度となっています。明日の郡山市は晴れでしょう。気温は午前6時に13度、

正午に22度、午後6時に17度となっています。ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

This program is supported by 株式会社遠藤電気通信。お天気はこの後6時台にもお知らせします。この後は Today's Pop Star のコーナーです。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 福島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

さあ、Today's Pop Star、 今日のアーティストはハーリー・スタイルズ。さあ、ハリー・スタイルズが今年発表した新曲 Pop to American Girls が世界的にかなり好調になっています。これまでよりこう明るく軽快な新生なハリー、新生ハリーを感じるサウンド、春から初夏の洋楽シーンを盛り上げてくれています。そしてプライベートでは俳優のゾーイ・クラヴィッツと婚約したとアメリカ・ピープルなど複数のメディアが報道しています。プライベートも音楽も絶好調のハリー・スタイルズ、今後の動きにも注目です。お送りしたのはハリー・スタイルズ Adore You でした。

さて時刻は5時23分になりました。今日のメッセージテーマはやる気ゼロの日の救世主ご飯。皆さんから続々といただいておりますけれども、私にとってもね、救世主ご飯っていうのはたくさんありまして、まあやっぱり風邪の時とかね、そういう体調が悪い時はやっぱりアイスクリーム頼ったりとか、あの実はバニラアイスってすごく喉に良かったりするんですよね。あの喉の炎症がある時はバニラアイスを食べると冷やすのと、あと乳成分がいいのかな、糖分がいいのか分かんないんですけどね、あの喉にいいといろいろね出てたりしたので食べたりはしてますし、あとそうですね、やっぱり本当にこう HP ゼロ、やる気が出ないっていう時はもう私はですね、もうコンビニだったらもうサラダチキン一択ですね。もうあの食べ応えがあってちゃんと満足感もあって、この後の仕事の時もこの後の仕事もなんとかいけそうっていう、そんな感じになるのでよく食べております。あとね、ちょっとやる気ゼロの日ではないんですけど、まあ個人的な救世主ご飯がですね、あの大福とボンタン飴って皆さん知ってますか？ボンタン飴、あの青いパッケージでね、すっごいもう長くからある飴で、あのオブラートに包まれてる飴なんですけど、これ何の救世主か皆さんご存知ですか？実はこれ、あのお手洗いがちょっと遠くなるものなんですよ、2つとも。はい、なんであのすごくイベントだったり長時間のお仕事の時はやっぱりこうお手洗いでね、あの席を外せないことが多いので、でもやっぱり水を飲まないと、ね、あの喉を潤さないと仕事にならなかったりするのでね、よくいただいているんですけれども、これは本当に効きますよ皆さん。よくあとドライブかな、長距離ドライブをする人が食べてたりすると伺うんですけど、なんでなんですかね、何の作用なのかは分かんないんですけど、あの登山する方とか長距離ドライブをする方はこの2つよく食べてると伺って、でそこからあのちょっとイベント時にね、この2つどっちか食べるようにするんですけど、いやーやっぱり効きますね。まあそれがいいことかって言われると、いやもちろんやっぱりね、あの行かないのはいいことじゃないんですけど、ただやっぱり仕事にならないってことになっちゃうと大変なので、まあ、時たま利用させていただいております。はい、個人的な救世主はその2つですね。はい、なんかやったことある方いるかな。なんかもう私たちの周りではもう今常識というか、今日ちょっと長時間だから大福買ってきたよみたいなのが結構繰り広げられるので、はい、ちょっと気になる方はぜひちょっとやってみてください。結構

ね、水分取ってもあんまりいかなくていいんですよ、はい、なんだろう、あんまり取らないようにしてそれを食べると本当に1日朝9時ぐらいから夜の7時ぐらいまでは行かないことが私は多いですね、仕事の時は、はい、まあ良くないけどね、本当は体にはね、たまにねちょっとそういうお仕事もありますんで、はい、ということで個人的な救世主ご飯でした。ちょっとメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、ちまきさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。ちまきさんこんばんは。今日はちょっと外出していて番組が拝聴できないかもしれません。いえいえ、5時台の最初の方聞けるかな、どうかなだと思います。ちまきさん聞けてますか？ちょっと5時半ぐらいなのでもしかしたら難しいかな、すみません、ありがとうございます。そんなスケジュールですがメッセージだけ送らせてくださいということで、ありがとうございます、嬉しいです。そんなちまきさんのやる気ゼロの日の救世主いただきました。最近は日清のカレー飯にお世話になってます。いいですよねカレー飯。あのこの日清さんのシリーズって結構栄養がしっかり入ったもの、なんて言うんでしたっけ、完全飯でしたっけ、あのシリーズもねたくさん出てますし、まあやっぱりなかなかほら自炊をしても栄養って偏ったりするじゃないですか。だからなんかその中でこうマグネシウム、ビタミンみたいな全部揃ってるのって本当に私はサプリメントか完全飯だなといつも思っております。そうなんですね、ちまきさんはカレー飯お世話になってるということで、他にはカップ麺やアイス、冷凍唐揚げの買い置きがやる気ゼロを助けてくれています。大事大事。あとは菓子パンや惣菜パンのお世話にもなるんですが、春先は、某パン祭りの点数がよくたまりますといただきました。あれね、お皿じゃ何枚か毎年いただいてるんでしょうか。いやあのさ、あの春のね、あの言っちゃった某パン祭りのお皿って結構なんか私はセンスいいものがというか使いやすいものが多いなという印象なんですが、皆さんも持ってる方はいらっしゃいませんか、ね、私も今年はもう終わっちゃいましたかね、春のパン祭り、あ言っちゃった来年やりたいなと思います。ありがとうございます。さあそんなちまきさんからこども祭りのお話もいただきました。ありがとうございます。ちょうど先週でしたね、ゴールデンウィークのこども祭りではあやかさんにご挨拶できて嬉しかったです。こちらこそお会いできて本当嬉しかったです。あのお土産もいただきましてありがとうございます。美味しくいただきました、その帰り大好きなママドールお土産に買って帰りました。いいですね、家族でいただいたんですが、物心ついて初めてママドールを食べためいっこちゃん、自分の分をペロッと完食、その直後にもう一個食べたいと即おねだりしてました。大変美味しかったようでございます。ということで、これも福島県民は嬉しいことですよね、大歓喜。いやそうママドールってね美味しいんですよね、本当にもう何年経ってもあの味は本当ママの味ですよ、本当に忘れられないというか、やっぱ間違いないお土産リストで絶対入りますもんねママドール。なんかあの聞くところによるとチョコ味があれ期間限定になったんですか、なんかねスレッズかなんか X からなんか流れてきたんですよね、ちょっと真偽が分かんないんですけど、あのチョコ味のママドールがもしかしたら、初夏まででまたあの冬の間お休みなのかな、なってくるかもしれないということで、ちょっと私も後で調べてまたお知らせしたいなと思います。さあそのちまきさんからめいこちゃんのママドール食べてるお写真ありがとうございます。めっちゃかわいいな、美味しく食べてくれてありがとうございます。ラジオネームちまきさんありがとうございます。さあ皆さんからのこの救世主ご飯メッセージまだまだお待ちしています。ここで一曲お送りしましょう。今日はご飯のね曲をたくさん準備してみたんですけれども、やっぱりねあの朝ご飯食べるか食べないかで変わったりもしますよね、まあ、これも一つの救世主ご飯だなということで、こちらお送りしましょう。ミセスグリーンアップルブレックファースト。

さて時刻は5時35分です。ラジオネームうんこロマンことダンプオヤジボーイ36歳、八人からのさんありがとうございます。ほぼやる気ゼロだけど、救世主ご飯といったらカップヌードルカレー味、残った汁はご飯をぶっ込みカレー飯にするでこいっす。わー、これ間違いないやつなんだよな。いや、わかるよ、カップヌードルカレー味はねうまいよ、ほんと美味しいですよね。で、なんか一発でわかるカレーの匂いというか、あ、カップヌードルカレー味食べてるでしょっていう匂いするじゃないですか。あの香りがまた食欲を誘ってくれるんですよね。確かにやる気ゼロの日にこのカレー味食べたらその後も頑張れそうです。なるほどね。さあ、そんな八人カロラさん、お写真ありがとうございます。これ大安場遺跡ですよね。私ね、この翌日にちょっとお邪魔したんです。実はお会いできなかった。そう、盛り上がったようですね、3日も4日もね、楽しかったですね。朝ここパーソナリティの加藤寛太さんとお撮りになって、はい、いいですね、楽しまれてるようで、イベント最高です。さあ、ラジオネーム、八人カロラさんありがとうございます。いや、やっぱカップラーメンってすごい発明ですよね。本

考えた人本当天才だと思いますもん。ね、お湯を入れるだけで、お湯を入れるだけで食べれるんですよ。すごいよね。まあ、お湯を入れるで思い出したんですけど、私よくちょっと小腹が空いたなって時に、あ、でもなんか何か食べるまでじゃないなって時、よくコンビニの、お味噌汁、カップ味噌汁買ってたまに飲むんですけど、あれも結構ねお腹に溜まるし、ね、まあ、塩分取りすぎるのは良くないですけど、体もポカポカするのでおすすめです。おすすめはね、セブン&アイの青さが好きです。私は青さの味噌汁が好きで、同時にミネラルも取れるということで、はい、おすすめしております。めっちゃご飯の話ですね今日。さあ今日この後は CM を挟みまして、はい、福島民放明日の紙面からもお送りしたいと思います。今日はどんなニュースが、どんな紙面の内容が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。時刻は5時38分です。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートバディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートバディ松川。

0: 音楽コーナーの一光ちゃんです。
1: 好きです。郡山担当のマットシです。
2: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

0: Stay tuned.
1: 時刻は午後5時40分になりました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りいたします。今日の担当は三上さんです。三上さん、
2: はい、
1: こんばんは。よろしくお願いします。
2: こんばんは。お伝えします。
1: はい。
2: 県県中農林事務所の田んぼの学校は12日、郡山市の西田学園で行われました。はい、5年生34人 と、地域の農家の皆さんらが参加しまして、はい、開校式を行った後、子どもたちは約20アールの学習田で、コシヒカリの苗を植えました。
1: はい、
2: 裸足になった児童は最初は恐る恐る田んぼに足を踏み入れていましたが、徐々に慣れてきまして、土の感触を確かめたり着物を見つけたりして歓声を上げ楽しんでいたということです。足を取られて尻餅をつく児童もいたとのことでした。今後、稲の生育状況の観察や水田周辺の生き物調査などに取り組みまして、はい、10月に稲刈り、12月に収穫祭を予定しているということです。
1: なるほど。
2: はい、次です。
1: はい、
2: 郡山市のハンドメイド愛好家益子敏子さんの個展敏子工房は30日まで市内大月町のオープンハートで開かれています。繊細で丁寧な作品を展示販売しているということです。
1: はい、
2: 益子さんは昨年8月に同じお店で、初の個展を開きまして、以来活動の幅を広げ、東京都で開かれた手作り作家によるイベントにも初出展し、
1: はい、
2: 丁寧な手作業が、とても評価されたということで自信を得ていたということです。
1: そうです。
2: 個展では、バッグやチャームなど約50点を並んでまして、
1: はい、
2: 会場で益子さんが手作りする作業風景が見られるということです。火曜日、木曜日、土曜日が営業日で、時間は午前10時から午後4時までだということです。
1: はい、
2: 最後です。
1: ありがとうございます。
2: 郡山北地区少年警察ボランティア協議会の総会は12日郡山北署で開かれました。約20人が参加しまして、高田会長がスマートフォンの普及により少年を取り巻く環境は変化している、少年の健全育成と非行防止に向けて活動に取り組むと挨拶しました。
1: はい、
2: 自転車の盗難防止や万引きなどの非行防止を呼びかける活動などを盛り込みました。
1: はい、
2: 2026年度の活動計画を決めたということです。
1: はい、
2: 研修会も開かれて館内の少年非行の状況が説明があったということです。
1: はい、
2: 今日は以上です。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。
1: 三上さん、今日も素敵なニュースありがとうございました。
2: はい、
1: 失礼いたします。
2: はい、
1: 三上さん、ありがとうございました。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りいたしました。 This program is supported by 福島民報。明日もどうぞお楽しみに。

今週もやってまいりました、ゆうかファンメッセージテーマリレーの時間です。さあ今日のテーマ見ていきましょう。今日のテーマはダダーン、昼ここ宗像和子さんのテーマでございます。バッグの中にいつも入っているもの。なるほどなるほど、バッグ見ていきましょうか。その前に一回ちょっと本田さんと千葉さんの見よう。本田さんはお財布、スマホ、メイクポーチ以外にいつも入っているものはマスク、のど飴、ミンティア、できればプラスボイスです。ああ、プラスボイスのミンティア、わかります。結構辛めで、私は味結構好きなんですよね。ちょっと辛いんですよね、生姜の味がね、いいですよね。そして千葉さんはお財布、スマホ、メイクポーチ、手帳、ハンコ、ハンカチ、ポケットティッシュ、のどめ、ミンティア、なぜか重いということで、いや素晴らしすぎる、お二人とも本当素晴らしい。ちょっと私のカバンの中見ていきますね。でちょっと待ってね、じゃじゃん。まず私はですね、お財布を2つ持ってます。なぜかというと、お札入れと小銭入れを分けたくて、長財布と、小銭入れが別で入ってます。長財布もうパンパンですね。ちょっとでもレシートとかちょっといっぱい、領収書関係がちょっとまだね、整頓できてないんでちょっとパンパンですけど、小銭入れも、入ってますけど、小銭入れの方に実はねカードケースも一緒になってて、すごいんですよ。蛇腹でね、右側のチャック開けると、小銭入れサイズね、ちっちゃいサイズなんですけど、右側は小銭、左側は、ガバッと開けますと、何枚入るんだろうこれ、12ポケットぐらいあるんですよ。カードがねすごいバーって蛇腹でバーって出てくるカードがあってね、主婦はほらポイントカード多いじゃないですかもちろんねアプリポイントもいっぱいあるんですけど、やっぱり紙のポイントカードもね今やっぱりいくつかありますんで、はい、そのためにね結構持ってます。あと駐車券とかがめっちゃ入ってます。すごいよこれ、駐車券 10枚ぐらい入ってるエリートパークさん入ってますはい、まず財布の中身は別に言わなくていいのね。お財布2個と、今日はでもねちっちゃいカバンできたの、パソコンを 手で持ってきたからあれいつもリュックサックとかなんですけど、今日はねお気に入り の、 ディーゼルのちっちゃいミニバッグできました。あと入ってるものはですね皆さん素晴らしいメイクポーチがあるんだね。ちゃんと私はですね、カバンの真ん中のポケットにですね、リップグロスと鎮痛剤と、ミンティアと、あと歯ブラシがそのまんま入ってますねあとのど飴あとはさっきコンビニで買ってお腹空いた時に食べようと思った半熟の、燻製卵が入ってますちょっとね恥ずかしいですね。もうちょっとちゃんといろいろ入れてくればよかったな。ちょっと内容ちょっと今日は聞けてなかった、分かんなかったんであれでしたけど、はい、ということで、私のカバンのバッグの中にいつも入っているものは、この中で言うとやっぱお財布と、スマホとかですけど、やっぱね食べ物結構私入れとくんですね。なんで今日もですけど卵だったりサラダチキンだったりがよく入ってます。はい、ということで私がバッグの中にいつも入っているものは軽食です

なんか今日のメールテーマリレーではすごくなんかカバンの中のすごい恥ずかしい部分をいっぱい今言っちゃったんですけど、で今日のメッセージテーマにもちょっと関わってくるとこですよね。この私はよく軽食を持ち歩いてるんで、今日は卵と、ミンティアとかだったんです。まあ、ミンティアは別

0: 軽食じゃないけどね、ですけど、よく持ち歩くのはやっぱこの卵系と、サラダチキンと、あとあれだな、ナッツ。あの冒頭でも言いましたけど、ナッツはやっぱりこう温度関係なくね持てますし、ちょうど小腹が空いた時に1日ね、1つかみぐらい食べるとね肌にいいと言われておりますので、あの素焼きのミックスナッツだったり、まあ、ちょっと味がついてるものだったりを、毎日結構ちゃんと食べるようにはしてます。確かにあのナッツ食べるようになってからね、肌荒れというか結構すっごい乾燥するとかそういうことがなくなったんで、ちゃんと効果があるのかななんて思っております。はい。さあ今日はねメッセージテーマが、はい、皆さんからもいただいてますけど、やる気ゼロの日の救世主ご飯ってことでいただいております。ラジオネームミスターキャッチフレーズさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。キャッチフレーズさんこんばんは。さあ今日のテーマですが、私の救世主ご飯は味の素の冷凍食品、チャーハンとエビピラフです。美味しいよね。さらにおかずには味の素の唐揚げです。冷凍食品がとっても大好きでして、ご飯系や唐揚げなどはほとんど味の素製品ばっかりです。冷凍パスタも好きで、特にカルボナーラは気づいたらめっちゃ買ってます。疲れた時は冷凍食品でめっちゃ元気になります。いやそうなんですよ。そしてね、味の素の食品、冷凍食品で美味しくなかったものが一つもない。私もそう思います。本当に全部美味しいですよね。味の素ばっかりになるのもすごい納得ですよ。うん、間違いないもん。そう、あとやっぱり私はねヨークベニマルさんによく行くので、セブン&アイシリーズのものだったりとか、あれもねよく買わせていただいております。まあ、お恥ずかしながらですね、あの子供たちのお弁当もたくさん冷凍食品、活用させていただいておりましてね、なかなかね、あの先生とかにはね、あれなんですよ、美味しそうなご飯ですねって言っていただけるんですけど、ただ絶対先生も分かってると思うの、こいつ冷凍ばっかやなって。でもその時はもうあえて自分からやっぱ衛生とか気になるんで、やっぱ手作りのものはちょっと少なめにしてますっていうようにしてて。違うんだけどね。はい、まあちょっと、まあ、そんな私のごまかしもありですけども、まあね、そんな冷凍食品感謝感謝でございます。ミスターキャッチフレーズさんね、この味の素の食品大好きということで同じくでございます。さあそんなキャッチフレーズさん、お待つしありがとうございます。先週末は NHK マイルカップ東京競馬場でしたが、3歳のマイルを制したのはロデオドライブ、前おっしゃってた一番人気のものですね。現在短期免許で来日中のダミアン・レーン騎手、短期免許とかがあるんだ、へえ。ダミアン・レーン騎手は昨年の天皇賞春を制して以来の G1 勝利、ちなみに私の本命アドマイア・ファッツ、あ、どうでした、3着素晴らしい、単勝&副賞を買ってまして、副賞が的中、イエーイ、副賞が思った以上に跳ねまして1000円が2400円になり勝ちました。おめでとう、すごい、え、2.4 倍ってこと、これは大きいですね。この買った1400円で何個味の素の食品が買えるか、いや素晴らしい、よかったよかった。そして今週末はビクトリアマイル東京芝、1600m が開催、各世代の牝馬かな、牝馬たちによるマイル戦です。エンブロイダリー、カムニャック、チェルビニア、すごい名前、チェルビニアの G1 覇者からクイーンズウォーク、エリカエクスプレス、ココナッツブラウン、ボンドガールなど強くて可愛いお嬢様たちが勢揃い。ちなみに今年の G1 は高松の宮記念以降ずっと一番人気の馬が勝ち続けてまして、へえ。現時点での一番人気は昨年の桜花賞と昇華賞を勝利したエンブロイダリー、有名ですね、ルメール騎手、はいはい、今週末も一番人気が勝つのか否か、来週も現地で見届けてきますといただきました。素晴らしい、キャッチフレーズさんいいですね。来週も現地ということで、しっかりとその目に勇姿を焼き付けてきていただけたらと思います。メッセージありがとうございます。ミスターキャッチフレーズさん、ご注文セッキュー、ありがとう。
1: 1, 2, 3, ooh!

さあこの後は CM 挟んで6時台のスタートです。今日のメッセージテーマはやる気ゼロの日の救世主ご飯。さあ今かかっている曲はラバチキン、あのチキンの曲ですけれども、チキンも美味しいよね、元気出ますよね、救世主ご飯だなと思います。さあこの後メッセージまだまだ募集してます。 KOCO@KOCOFM.jp までお送りください。この後は6時台のスタートです。時刻は午後5時58分です。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さて時刻は6時を回りました。郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday、 ココラジナビゲーターの彩香です。さあ本日のメールテーマ、改めてこの時間も発表しましょう。今日のメールテーマはこちら、やる気ゼロの日の救世主ご飯。さあ5時台も救世主ご飯についてねお話ししてきましたけれども、ここでもメッセージ少しご紹介していきましょう。ラジオネームのののさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。のののさんこんばんは。ゴールデンウィークが終わったばっかりなのにもう夏が来そうですね。本当ですね、のののさん、もうジリジリしてますよね。今週末は推しを追って浅草に行くのですが、ちょうど浅草の三社祭りの日程とかぶってるようなので、一足先に夏気分味わってこようと思います。そうでしたね、ちょうど今週末ですね、あのイベントですね、はい、

0: ぜひレポお待ちしております。楽しみにしております。 ね、いろんな本当仕事ねたくさんされてるののさんの推しさんなので、はい、楽しんでいただけたらと思います。ではそっか、三社祭りもねこのタイミングということで、きっと盛り上がった浅草ね、いろんなことが多分イベントだったりもいろいろね一緒にやられてるのかななんて思いますけれども、ぜひぜひ楽しんできてください。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマもいただきました。のののさん、今日のテーマですが、私にとっての救世主ご飯はフルグラです。これね間違いない、めんどくさくなるとすぐに食事をおろそかにしてしまうので、そうなんだ、何も考えなくても一食分になるフルグラにいつも助けられてますといただきました。いやそう、本当にこのね楽だし栄養あるし、そして美味しい、もう最高ですよね。特にやっぱり牛乳を入れた時に栄養素がしっかりとこう良くなったりとか、まあ、私も子供たちがいるのでねよくシリアルをねだられるんですけど、やっぱ裏見て、まあ、朝食べていく中で、まあ、ビタミンもミネラルもまあ入って、まあ、カロリーもちゃんとあって、まあ、いいかといつも買っちゃいますもん。で牛乳だったりアーモンドミルクとかね豆乳を足すとまたさらにねタンパク質取れたりとかして、もう本当救世主ですよね。そしてさ、フルグラって今いろんな味があるじゃないですか。私ねこの間あれ買っちゃったんですよ、アールグレー味のフルグラ買ったんです。でもだいぶ前なんですけどね買ったのね。でもね今ちょっと甘いものを節制しているタイミングだったりもあって、食べるときはちゃんと食べるんですけど、ちょっとフルグラ我慢してるんですよね。なんでちょっと食べれるようになったらフルグラも食べたいなと思いますけども、このアールグレイ味のフルグラを食べるのにすごく今楽しみに私は日々生活を頑張ってます。でいろんなね本当抹茶味だったりとかいろんな味のねフルグラありますしね、ののさんのお気に入りは通常バージョンでしょうか、いろんなねお味のものでしょうか。ぜひぜひいいな、今度なんかシリアルの話題のメールテーマもやりたいなって一回考えたことあったんで、ちょっとそのタイミングにねぜひまた詳しく教えてください。ありがとうございます。ラジオネームのののさん、セキューありがとう。さあ皆さんからのメッセージまだお待ちしてます。今日のメッセージテーマはやる気ゼロの日の救世主ご飯。今日は6時20分から、校長広報課の滝田さんとトークです。お楽しみに。あやかの夕刻6時台 Let's get started。
1: Weather information

さて6時台のお天気情報をお伝えします。まずはじめに福島地方気象台発表の警報と注意報です。現在注意警戒事項が出ております。福島県内、今夜夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。また郡山市内は雷注意報が継続で出ております。私もね、スタジオに向かう途中、2時台ですかね、雷がすごく聞こえてたのを思い出しましたけども、やっぱり降ったり降らなかったりなんですが、ちょっとねパラッと降ってみたり、バババッと結構大粒の雨が降ってみたりしますんで、皆さんね、お出かけの際は傘をお持ちになっていただいて、雷注意してお過ごしいただけたらと思います。さて続いて県内3地方の今日明日のお天気です。今夜の中通りは、曇り、夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日の中通りは曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。郡山の明日の朝の最低気温は10度、日中の最高気温は24度となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通りは曇り、夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日の浜通りは曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。

0: 今週末のお天気見ていきましょう。今週末16日、17日、郡山市内だと運動会が行われる、そんな学校も多いかなと思います。16日と17日の中通り見ていきましょう。16日土曜日です。晴れ時々曇り、降水確率は2星は厳しそうです。重ね着指数は、50%、 羽織物一つあると安心です。また傘指数、今日は 80% あります。この後もね、雨の可能性ありますので、ぜひお持ちになってください。14日木曜日、明日の指数情報です。洗濯指数は 80%、 厚手の洗濯物もしっかりと乾きそうです。重ね着指数は 30%、 半袖にシャツなどを重ねて調節をしてください。傘指数は 40% です。折りたたみ傘があると安心です。また最後に紫外線指数は 60%、 強くなってまいりました。帽子や日傘で紫外線対策してくださいね。この時間のお天気情報をお伝えしました。
1: トラフィックインフォメーション。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。さて、このお時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。まず県道17号元国道4号線若葉町交差点から三春街道入り口下りの福島方面が混雑しています。続いて国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点、そして海星山三丁目交差点から海星山交差点下り会津方面が道が滞っています。東武幹線です。横塚三丁目交差点と金山橋西交差点付近が渋滞です。桜通りです。ザモール周辺から内環状線との交差点が混雑しています。同じく桜通り郡山市役所周辺から内環状線との交差点と新桜通りの島付近が渋滞です。うねめ通りです。希望が丘付近が混雑しています。内環状線です。並木5丁目付近と朝日1丁目交差点から桜通りとの交差点が道が滞っています。郡山市内、渋滞混雑の箇所ございます。運転中の方どうぞお気をつけて走行の方お願いいたします。続いて高速道路の状況です。東北自動車道白石インターチェンジから福島西インターチェンジの上下線雨のため80キロ規制です。国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線舗装工事のため車線規制です。国見サービスエリア先付近の下り線が施設工事のため車線規制となっています。磐越自動車道です。五百川パーキング付近から郡山ジャンクション付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネル入り口から新中山

トンネル付近の下り線、強化補修作業のため車線規制です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の下り線、強化補修作業のため車線規制です。最後に JR の状況です。水郡線はいわき花輪駅での信号確認の影響で、日立大子から郡山駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。こちらご確認の上ご乗車をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。This program is supported by 福島県建設業協会郡山支部。運転中の皆様は安全運転でお願いします。この後6時40分台にも交通情報をお伝えします。ここで一曲お送りしましょう。元気になる美味しいご飯の歌です。シャイトープ Curry and Rice。

0: さあ今日のメッセージテーマ、やる気ゼロの日の救世主ご飯にちなんで、シャイトアップカリー&ライスをお送りしました。
1: 창이가좋아하는랜덤게임랜덤게임게임스타트아파트아파트
0: さあこの後は CM を挟んでゲストのコーナーです。さあ今日もやっていきましょう、今週は第2水曜日ということで、月一広報郡山タイムスです。そうですね、毎月恒例となっておりますこちらのコーナー、郡山市役所の校長広報課の滝田さんと郡山の広報誌についてお話ししていく、そんなコーナーです。さあ滝田さんはね、実は先日の土曜日、日曜日ですね、日曜日だっけなコンサートがございましてね、そちら私も拝見したんですけど、とってもかっこよかったです。その話も少し触れられたらなと思います。この後はゲストのコーナー、広報郡山タイムスです。さあメッセージもまだまだお待ちしてますよ、ぜひ送ってください。時刻は6時18分になります。

0: チを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
2: 聞いてね。

一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: て時刻は6時20分を回りました。さあ今週第2週目は郡山市役所の校長広報課の滝田さんに郡山の広報誌広報郡山のお話を聞いていく月1広報郡山タイムズ。広報郡山ってどんな雑誌なの、今月はどんな特集をしているのなどなど早速聞いていきましょう。さあ今月も滝田隼人さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。滝田さん、
1: はい、
0: さっきもちょっと触れたんですけど、はい、コンサートお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: そうなんですよね、滝田さんは郡山ウィンドアンサンブルさんでトランペットをされてて、はい、
1: そうですね、
0: すっごいかっこよかったんで
1: 嬉しいです。
0: 後ほどまたお話を伺いたいなと思っております。
1: はい、
0: さあ改めて自己紹介と校長広報課の紹介をお願いします。
1: はい、皆さん改めましてよろしくお願いします。郡山市校長広報課から参りました滝田です。校長広報課、毎月お伝えしてますが、校長と広報2つの側面を持っている所属ということで、市民の皆さんの意見を聞いて市政を良くする校長の部分と、あとは私たちの方から、市のイベントだったり事業、あとは施策だったりそういったものを伝える広報、
0: はい、
1: この2つの側面で、我々は仕事をしております。
0: はい、もう広く聞いてくださって広く報じてくださる、うん、そんな校長広報課、はい、本当にたくさんのね、いつも広報活動だったりされていて、はい、素晴らしいんですけれども、さあ早速ちょっと今月の広報誌についてお話を伺っていこうと思います。
1: はい、
0: じゃあ今月は5月号ということでニコニコ笑顔のお子さんが4人いる、
1: うん、
0: そんな表紙となっております。
1: はい、そうですね、
0: 公園遊び大好きという、ね、うん、テーマでやっておりますけれども、
1: はい、
0: さあこれは何かこう関連したものがあったんですか。
1: 今回5月号は、
0: はい、
1: 何でしょう、これといって子どもがメインになる特集とかは特別組んではいないんですけど、
0: はい
1: はい、やっぱり5月といえば子どもの日と、
0: うん、そうですね、
1: はい、いうことで、
0: はい、
1: まあやっぱりこうテーマとしては、
0: はい、
1: 子ども、
0: はい、
1: そこをちょっと主眼にした、表紙にいたしました。
0: ありがとうございます。本当にねその雰囲気がすっごく出ていて、うん、素敵でございます。
1: はい、
0: さあそんな広報郡山5月号を見ていきましょう。ちょっと今月は少し漢字が多い気がするんですけど。
1: そうですね、
0: はい、当たってますか。
1: 当たってます。
0: はい、ちょっとどんな内容があるんでしょうか。
1: はい、市としては非常にこう大事なものになるんですけど、うん、
0: はい、
1: 郡山市の第7次総合計画ということで、
0: はい、
1: まあ、これから先、大体8年ぐらいですかね、
0: はい、
1: まあ、市としてこういう動きで歩みを進めていきますよということで、
0: は
1: い、まあ、その指針を固めたものこちらを、はい、掲載していると。
0: なるほど。
1: はい、なっております。
0: すごい。でも8年後までのこの計画、まあ、徐々に

0: 徐々に、ね、こう人口だったりとか、うんうん、まあ、いろんな戦略も出ているんですけども、はい、やっぱり、ね、気になるところ、私はですよ、はい、やっぱ子どもと教育がすごく気になるんですけど、うんうんうん、はい、ここちょっと伺ってもいいですか。
1: はい、実際ページとしては5ページですかね、うん、
0: はい、
1: まあ、6つの体毛ということで、まあ、おっしゃっていただいた子どもだったりとか、うん、あとはまあ仕事、福祉、はい、まあ、今大事なこう医療だったりとか、そういった側面、まあ、それぞれ強化していこうねっていうところにありますが、はい、まあ、ちょっと難しい言葉ですけども、はい、合計特殊出生率ということで、
0: はい、
1: まあ、何でしょう、こうだんだんとこう、高齢化社会で少子化っていうところが、うん、はい、まあ、顕著になっている中、
0: そうですね、
1: できるだけその安心して子育てできる環境づくりだったりとか、うん、はい、あとはやはり、学生さん、
0: はい、
1: 小学生、中学生、高校生と、うん、
0: はい、
1: まあ、安心してこう学べる環境づくり、
0: そうですね、
1: はい、そういったものを、まあ、よりこう強化してというか、
0: うん、
1: まあ、そういったものを、まあ、組み立てていくことで、
0: はい、
1: まあ、子育てがしやすい、まあ、出産がしやすいっていう、そういった、まあ、姿勢づくりと、
0: はい、
1: うん、いうところを、できればなと、うん、はい、なっております。
0: お願いしますなんか実際私もやっぱり子供が今3人いる中で育ててて、
1: うん、ね、
0: あれちょっとこれどうにもなんなくないみたいな問題がやっぱちょこちょこ出てくるんですよね、
1: うんうん、
0: なんかそれをやっぱでも調べると市でそういう、なんだろう、はい、まあ、助ける船というか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんかものがあったりとかはするんですけど、うんうん、やっぱりでもこう皆さんに知られてなかったり、うんうん、あとやっぱその制度自体がちょっとやっぱ薄かったりとか、
1: はいはい、
0: もうちょっとこうだったらなっていうものがね、またさらになっていけるように、
1: う
0: ん、その思いを込めて滝田さんに、
1: ね、はい、
0: 伝えておこうと思います。滝田さんね、広く聞いてくださるということ で、
1: ね、はい、
0: 今聞いていただいているので、頑張っていただこうと思いますけども、
1: はいはい、
0: まあ、本当子育て中の、ね、方だったり、うん、まあ、もちろん高齢の方だったりいろんな方が、ね、楽しく素敵に過ごせる郡山市になってほしいなと改めて思います、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあ、そんな、ね、ちょっとこちらのテーマなんですけど、
1: はい、
0: この後じゃあ滝田さんにバトンタッチで
1: いいですか、
0: ぜひちょっとお願いしていいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます、はい、ページで言うと9ページに行きたいですが、
0: は
1: い、
0: 9ページ、
1: はい、先日、
0: はい、
1: 彩香さんもいろいろとご活躍されていた子ども祭り、
0: はい、
1: とってもとっても子どもたちも楽しそうで、何よりだなと盛り上がりましたね、
0: うん、
1: はい、何よりでしたが、
0: はい、
1: まあ、その下にですね、
0: はい、
1: みんな大きくなれ大特集ということで、うん、
0: かわい
1: いんですよ毎月、
0: はい、
1: 大きくなれというこちらのコーナーは、載せられない月もあるんですけど、
0: そうなんですか、うん、
1: 基本的には1人とか2人とか、
0: うん、
1: これ募集してるんですよ、
0: はいはい、
1: 実は。
0: そうなんですか。
1: そうなんです、自分のお子さんぜひ広報誌に載せたいなっていう方は、
0: はい、
1: うんうん、校長広報課まで送っていただくと、
0: はい、
1: 乗るかもしれない。
0: なんと皆さん聞きましたこれでも出てないですよね実は、うん、ちょっとここだけの耳寄り情報いただいちゃいましたこの大きみんな大きくなれ大特集っていうのが今回あるんですけれども、
1: はい、
0: 今回は、12人の、
1: うん、
0: 何歳ぐらいで、でも本当にちっちゃい子から
1: 本当にちっちゃい子ですね、うん、
0: 小学校天然低学年くらいの子ですかね、
1: うん、そのぐらいですね、
0: はい、が乗っているお顔と一言、
1: はい、
0: まあ、毎日ニコニコですよとか、うん、そういうちょっとあとお名前が載るっていうので、はい、ぜひちょっと、
1: う
0: ん、お孫ちゃんがいる方、
1: ね、
0: お子さんがまだちっちゃい方、はい、ぜひ募集してみるのは応募してみるのはいかがでしょうか、うん、
1: いいと思います。
0: 校長候補課にね、
1: はい、
0: 送るということなの で、
1: そうです
0: ね、ぜひちょっとお気軽に、
1: はい、送ってみてください。
0: ピッと送ってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: で次のページ10ページ11ページいきますと、
0: はい、
1: まあ、もう終わってしまったイベントももちろん多数あるんですけども、うん、
0: はい、
1: 11ページかな、
0: うん、
1: 11ページの上の方に、
0: はい、
1: 早まっこっていうものを募集してまして、
0: はいはいはい、ありますね、
1: まあ、5月20日まで募集してますっていうことなんですけど、
0: はい、
1: 地方公民館でやられている、まあ、事業でして、
0: うんうん、
1: まあ、いろいろ何でしょう、郡山の魅力とか、はい、歴史だとか、あとは民話の語り部だったりとか、お子さんにとっては何でしょう、一つ勉強になる、
0: まあ、
1: 楽しみながら勉強にもなるということで、う
0: ん、
1: 非常にこう好評いただいているものです。
0: なるほど、
1: はい、ちょっと募集の定員とかは、
0: はい、
1: はっきりと

0: 30人にも達しちゃってるかもしれないんですが、
1: はい、
0: あの空き枠があれば、うん、ぜひまだ募集期間ですので。
1: あ、そうですか、うん、
0: ぜひぜひ、
1: はい、すごくいいですね。早まっこ、左あのひながなで早まっこと書くんですけども、はい、うんうん、この郡山のやっぱ歴史だったり、はい、民話語りなどということで、うん、毎月1回程度この回があるということなんですかね。
0: そうですね、あの内容をちょっと変えて、うん、
1: はい、
0: 例えば今月は市内のことを探索してみようねだったりとか、は
1: い、
0: 次の年は、はい、例えば伝統文化に触れてみようねとか、う
1: ん、
0: あの非常にこう、うん、まあ、教育の面でも勉強になるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。ぜひあの、まあ、毎月1回ということなんですけど、
0: う
1: ん、夏休みのなんか宿題とか で、
0: ね、
1: やっぱりあのうちの子もやっぱ地元のことを調べたりとか、うんうん、浅川疎水の、ね、はいはい、こととかやっぱりやってたりするので、うん、あのこういったものあるとすごくいいなと思いました、はい、
0: そうですね、
1: はい、詳しくはウェブサイトに書いてありますので、はい、ぜひちょっとチェックの方お願いします。早まっこ募集中ということで、うん、募集しています。
0: はい、じゃあ、はい、続けて、イベントステージに参りたいと思いますが、イベントステージはですね、
1: はい、
0: ぜひあのカルチャーパーク、うん、ページ13ページかな、
1: はい、
0: はい、
1: 13ページ
0: いきまして、
1: はい、
0: その他の催しというところに、
1: はい、
0: 3連続ノンストップジェットコースター、
1: はいはいはい、
0: リバース観覧車っていう
1: すっごい名前ですよね。
0: すごい名前
1: これあの私も、うん、あの SNS で実は見たんですよ、
0: はいはい、
1: であの私も実はあのカルチャーパーク、はい、普段から関わらせていただいているのでお知らせもいただいたんですけども、はい、二度見しましたもん。え、大絶叫3連続ノンストップジェットコースター。待って、あれ止まんないで3回行くのと思って。
0: 大丈夫かって感じですよ ね、
1: ちょっとびっくりしましたよね。これがやるんですね、
0: はい、まあ、私、はい、ジェットコースター乗れないんですけどあの乗れる親子の方は、
1: はい、
0: ぜひ、
1: そうですね、
0: ぜひご参加いただけたら。
1: うわすごいな。これ定員とかあるんですかね。
0: 定員は、うん、各100名
1: なるほど
0: なってます、
1: はいはいはい、
0: なので、まあ、当日16、17なんで今週末ですよね。
1: はい、
0: 今週末開催するので、
1: はいはい、
0: まあ、午前と午後と、はいはい、それぞれやられるかなと思うので、
1: なるほど、
0: はい、まあ、ぜひ、
1: はい、
0: 空き枠があればチャレンジするのはいかがでしょうかと。
1: そうですね、あの今週末お天気もすごく良さそうだったの で、
0: うん、そうですね、
1: はい、あのぜひいいなと思いました。はい、これフリーパスをご購入した方はあのできるということなので、うん、ぜひ皆さんフリーパスをゲットして乗ってみてください、
0: はい、
1: これジェットコースター好きにはたまらないですよ ね。このリバース観覧車っていうのを、うん、私最初ちょっとびっくりしちゃって、
0: はいはい、
1: 待ってどうなるのかなって思ったんですけどあの逆方向に回ってくれるっていうことだったので、
0: ね、
1: はい、あの決して逆さになったりとかそういうことではなかったので安心して皆さんお乗りください。
0: はい面白いですよね。
1: 面白いですよね、うん、そうそうそうそう。そして、まあ、素敵な子供の、ね、イベントなど、はい、今ステージなどいただきましたけれども、うん、ここでちょっとぜひ関連の、
0: はい、
1: はい、お話聞いていきましょうか、
0: はい、
1: We Love 郡山、
0: はい、
1: これ実は
0: そうですね、
1: はい、私も乗ってたりして乗
0: ってる、まあ、よく乗られてますからね。
1: よく乗ってますね。はい、こちらちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、まあ、一般社団法人ビアヒーローさんということで、
1: ありがとうございます。
0: あの先日の子ども祭りでも非常に非常にこう大盛況だった、
1: はい
0: はい、ヒーローのアクション体験やられてましたけども、あの代表の水石さんはじめ、
1: はい、
0: こう皆さんすごく私の感想としてこう活気のある、
1: うん
0: うん、でいろんな方をこうやっぱり巻き込んで、まあ、楽しいこう、
1: はい、
0: 笑顔の輪だったりとか、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱりこう誰かのためにっていう思いをつないでやられている団体さんだなというふうにお見受けしました、はい、で今回こちらの記事、
1: はい、
0: まあ、私の方で書かせていただきましたけども、
1: はい、
0: やっぱりこう誰かのためにっていう思い一つ一つが、
1: うんうん、
0: 何より素敵だなというふうに思いましたし、
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱりこう今の活動に満足するんじゃなくて、今後こうしていきたいよっていうところもすごく深いものがあったので、
1: いや、
0: うん、
1: ありがたいですね、
0: はい、まあ、聞いていてやはり、
1: はい、
0: 素敵だなっていうふうに、思いました。
1: ありがとうございます、はい、この、ね、一般社団法人ビーアヒーロー、実は この番組でも第4週目にいつも行わさせていただいてるんですけど、本当にその誰かのためっていうところで、それが原動力となって、たくさんの、ね、お子さんたち今笑顔にしている途中だなとすごく思ってますので、ここにまた乗れたこと

0: もすごく嬉しいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして、最終ページちょっと裏表紙見てみますと、はい、じゃん、
1: じゃん、
0: 実はこの番組ではおなじみのすごいですよ今日、
1: ね、すごいですよ、ね、すごいですよ
0: 今週、はい、あの第3水曜日に出ておりますリノのまいさんが載っておりますけれども、
1: なんかみんなもう関係者みたいな
0: そう5月号はなんかあのなんかやったんじゃないかってすごい言われてて、なんか言ったしにみたいな、
1: もう全然仕組みも何もなく、うん、ナチュラルです。
0: しかもあのこのその下の子どもギャラリーのお子さんも実は関係者さんのお子さんっていうすごい内容になってまして、
1: すごいですね、
0: はい、あのねこの舞さんの郡山ドリーマー、このコーナーもすごく素敵ですよね、
1: はい、そうですね、うん、あのやはりこう地域でまあ頑張られている方、はい、まあ、決してこうあの飛び抜けて何かがすごいというよりかは、はい、町のためにとか、はい、人のために何かをしたいっていうその行動力であの一歩を踏み出した方、うん、っていうふうに私は捉えていて、
0: はい、
1: 舞さんに関しても、はい、やっぱりこう自分の経験だったりとか思いっていうものを、まあ、バネに、うん、こういう活動をしよう、はい、まあ、子供のためにみたいなところもやはりこう思いが強いなと感じましたし、
0: は
1: い、
0: ね、
1: まあ、本当に迷子をこう乗られる方、うん、あのそれぞれにすごく強い思いが、はい、うん、乗ってるなというふうに、うん、感じてます。
0: そうですよね、この文章からもやっぱさまざまなストーリーが本当にたくさん集まって、うん、まあ、この結果になって、はい、今こういった活動されててっていうのがまた載ってて ね、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。さあ広報郡山5月号ぜひ皆さんね、お手に取って見ていただけたらなと思います。
1: ありがとうございます。
0: さあその滝田さん、
1: はい、
0: あの先ほども少し言いましたけど、はい、先週末はあの鉄拳総会お疲れ様でした、は
1: い、ありがとうございました。
0: あの本当に今回、第35回
1: です、ね、
0: 5回ということで、いや、うん、本当長く続けられておりますけれども、はい、本当にあの、ま、去年から私は参加させていただいているんですが、うん、もう音を浴びるあの感触あれをなんだろう、本当になんだろう、場所を作ってくれてありがとうっていうふうに私は思っていて、どうでした、終わってみて、やってみて。
1: でも、
0: う
1: ん、あのすごく、はい、やっぱり私たち楽団員としても、はい、やっぱ1年に1回なんですよ、ああいう大きな舞台で、はい、あれだけ長い時間お客さんと一体になって演奏会をするっていうのは、うん、
0: はい、
1: なのでやっぱりそこにかける思いっていうのは団員一人一人すごい強いものがありますし、あのやるからには、うん、あの全力でいい音楽を届けたいっていうところはもう常に持ってますので、
0: はい、
1: 自分たちとしてもすごくやりきったなというふうな、ん、あのアンケートとかも毎回もう全員分、はい、出していただいた方のは目にしてるんですけど、あのこういった曲やってほしいだとか、うん、
0: はい、
1: あのすごいいい演奏が聞けた、心が震えたよなんていう声も、うん、聞けたので、ぜひぜひ来年もまたパワーアップして、はい、お届けしますので、
0: もうぜひ皆さんにも行っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてこの鉄拳総会ではですね、もうここらでおなじみの宗像和子さんが、
1: そうなんですよ、
0: 司会の方と、うん、あとナレーション、
1: はい、
0: もう私ね、もう本当に涙が出るぐらい、
1: 素晴らしいですよね、本当
0: あの声の厚みと、うん、
1: はい、
0: なんでしょう、感情の乗せ方にすごく感動してしまって、はい、やっぱりあの練習というかあれは何回ぐらい合わせているんですか。
1: 実は合わせという合わせは前日のリハーサルと当日なんですよ、は
0: い、いや
1: プロフェッショナルだなと痛感です。
0: もうほっと頭が、ね、上がらないですね。
1: すごいですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 素晴らしかった、まあ、そしてね滝田さんも本当に素晴らしくて、あの改めてかっこよさを見せていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそんなこんなでもうちょっと終わりの時間が近づいてまいりました、はい、月一広報郡山タイムズ、ちょっと短い時間ですが滝田さん、はい、一言お願いします。
1: はい、今月もリスナーの皆さん、お聞きいただきありがとうございました。広報郡山、今後も毎月、元気に発行してまいりますので、
0: はい、
1: また市の情報新しいものを届けていきますので、お楽しみいただければなと思います。
0: ありがとうございます、はい、滝田隼人さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

東乳業夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。宵地の黒トラックでは番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

時刻は6時40分を回りました。この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけてが渋滞です。また同じく国道49号線海星三丁目交差点から海星山交差点下り会津方面が混雑しています。桜通りです。郡山市役所周辺が混雑しています。内環状線です。西根屋敷交差点が混雑しています。続いて高速道路の状況です。東北自動車道白石インターチェンジから福島西インターチェンジの上下線雨のため80キロ規制です。国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線舗装工事のため車線規制です。磐越自動車道です。五百川パーキング付近から郡山ジャンクション付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネル入り口から新中山トンネル付近の下り線強化補修作業のため車線規制です。猪苗代万代高原インターチェンジ付近の下り線強化補修作業のため車線規制です。最後に JR の状況です。現在水郡線はいわき花輪駅での信号確認の影響で日立第五駅から郡山駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。日立第五駅から郡山駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。お乗りの方はこちら確認をしてから乗っていただけたらと思います。この時間の交通情報をお伝えしました。

さあさあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム水曜だ虹色だゆうここだあやかさん、こんばんはワンダフルワールド。

仙台は朝は晴れても、その前に福島のドンキーコングですということで、ドンキーコングさんありがとうございます。仙台は朝は晴れ、昼過ぎから変わりやすい空模様、雷雨もありましたが夕方5時は晴れ間見える中仕事終了して聞いてますということで、5時に今日終わったんですね。そうですか、ゴールデンウィーク明けということでね、ご体調気をつけてお過ごしいただけたらと思います。今日のメッセージテーマもいただきました、ありがとうございます。やる気ゼロの日の救世主ご飯ですが、私は冷食のチャーハン、ペペロンチーノ、これが救いのご飯です。わかる、冷食チャーハンうまいですよね。なんであんなにパラパラしてるんでしょうね、自分じゃ絶対作れないもんあれ。そしてペペロンチーノもわかる、いや本当冷凍パスタってなんか一昔前は本当になんかボソボソだったりプチプチ切れちゃったりとか、味もなんか決まんないなって感じだったけど、今のパスタって本当に美味しいですよね。いやもう本当私 もう頼りっきりですって感じ特に朝早くの出社前に冷食のチャーハンをパパッと作り、トマトジュースと緑茶と一緒にいただきます。腹持ちが良いので助かりますといただきました。そうですよね、腹持ち結構大事。そう、その時にはね、なんか食べてもやっぱ満足感がないと結構後からねすぐお腹グーッとなっちゃったりとか、甘いものを食べたくなっちゃったりするので、いや腹持ちってすっごく大事なポイントだと思います。そうですか、ね、やっぱり冷食チャーハンね、セブンプレミアムも美味しいし、味の素も美味しいし、あれどこだっけな、なんかさ XO じゃんみたいな、あれはシューマイかな、あ美味しいチャーハン前食べたことあるんですよね、あれ美味しかったな。味の素、日霊かもしれないチャーハン買う方お試しください。ラジオネーム福島のドキコングさんありがとう、 Thank you。 さあ続きましてラジオネーム、冷凍信者のマイマイさんありがとうございます。すいません、4時台にいただいたのにご紹介遅くなっちゃってありがとうございます。彩香さんこんにちは、マイマイさんこんにちは。今週のメールテーマ、我が家の救世主ご飯、実はまさに今夜やろうとしてたんです。なんだろう、冷凍うどん足す温玉足すめんつゆ、おいしい、絶対おいしいし絶対間違いないし絶対楽、最高、冷凍食品にはいつも助けられています。さて作り方は簡単です、レシピだ、ありがとうございます。冷凍うどんをレンチンして温玉を乗せてめんつゆをかけるだけ、やる気はめんつゆくらいなるほどね、これだけなんだ、うわーこれさ絶対美味しいし、ちょっと七味とかかけても美味しいですよね。うわー、余力があれば青ネギをキッチンバサミでチョキチョキしてパラリ、その瞬間だけ料理した感が出るので、ここで母のドヤ顔タイムに浸りますわかる、ネギ切っただけでもね料理ですから、もちろん大事、ドヤ顔ですよここは。とはいえ食べ盛りの子供たち、冷凍うどんが飲み物みたいな速度で消えていくはずなので、レンジフル稼働は覚悟、あれ私ずっと温め係やってないという小言も予想して晩ご飯準備しますといただきました。もうそろそろ食べてる頃ですかね。そうですか、わかりますよ。なんか一応ね、母としてはレンチンストックっていうのをいろいろ冷凍庫に入れとくんですよ、すぐ食べれる、それこそ冷凍食品とか、あとちょっと作り置きした、ね、食材とかをやっぱ入れとくわけですよね。でもねそれをね温めてる時間にもうお皿の中は空っぽなんですよ、めっちゃわかりますよ本当。いやー本当毎日頑張ってます、偉い今日も偉い、冷凍食品信者のまいまいさんありがとうございます。来週はゲストでお待ちしてますまいまいさんありがとう、 Thank you。 いや皆さんありがとうございます。ラジオネームあんちゃんありがとう、オーバンデガンスあんちゃんデガンス、グッドイブニング、うが多いぞ、う午後に雨降った、今ヒョウ柄に変貌してしまった、昨日の夕方洗車したのに、いや最近多いですよね。私はそれを見越して洗車はずっとしてません、嘘です、ズボラやってます今。そう、洗車してさ翌

日とかに雨降っちゃうと結構さ、もうなんか悲しくなりますよね。あんちゃんはあれですか、手洗い派なのかな。私はもうがっつりコイン洗車派なのであれですけど、手洗い派の人とかは本当にさ、こだわってこだわってホイールの中まで磨いて、ミラーの奥底のこの、ね、間までキュッキュッと拭いて、あの綿棒を使う方もいらっしゃいますからね今ね。そんな方の努力をなかったものにするかのように雨は降りますから、はい、あんちゃんはあのコイン洗車かな。あんまりこうショックなってないといいなと思います。でもヒョウ柄になるのはやだね。ヒョウ柄の車やだなと思いました。そんなアンジャーからも今日のテーマいただきましたよ。カツカレーかなと。あー美味しいですねカツカレー。画像もいただきました、ありがとうございます。白川市の、これは白十字でいいのかな、有名なとこだよね多分。白十字見たことあるぞ。白十字食堂で食べたカツカレーです。見てるだけで食欲が湧いてくる。今写真をね見させていただいておりますけども、うーわ美味しそう、めっちゃ美味しそう。え、このカツカレーめっちゃボリューミーじゃないですか。なんか私がこう見たところによるとですね、カツのあのパン粉部分がですね、あの細かいパン粉じゃなくてこうザクザク系のパン粉な気がします。あとこのカツカレー、カツとカレーだけじゃなくて、え、パスタ、なんかめっちゃいろいろ乗ってませんこれ。あ、今見てるのは、私はあのごめんなさい、ネットの方を見てるんですけど、パスタとかも乗ってんのかな、すごい。美味しそう。美味しそうとか言ってお腹空いちゃうな。いいな、いやいいですね、見てるだけで食欲が湧いてくる。ちなみにイギリスで人気の日本食はカツカレーとのこと。今日の昼ここで陽平さんが言ってた、ジャーティース、ありがとうございます。そうなんだ、イギリスで人気なの日本食カツカレーなんだ。私がイギリスにいた時に人気だったのね、豆腐だったの。なんかあの Japanese tofu is so healthy food みたいな、すっごいみんな言ってこぞって、1丁400円ぐらいだと思う多分当時の価格で。わあ日本だと30円なのになってずっと思いながらなんかやってた気がします。そうなんだ、ありがとうございます、教えてくださって。あんちゃん今週もありがとう、ジャスティス、Thank you。ラジオネームオプヘイさん、ありがとうございます。さあメールテーマありがとうございます。やる気ゼロの日の救世主ご飯ですが、 月並みに冷凍食品で五目チャーハンにエビピラフ、カルボナーラやナポリタンのパスタに出来上がったお好み焼きなどたくさんあります。お湯を注ぐカップ麺やカップ焼きそばもそうですよね。一方で 手料理の手抜き料理だったら、レンジ用の蒸し器で作るジャガバター、へえ美味しそう。家で作って美味しかったの思い出があります。じゃがいもの芽をすべて取り除いて切り込みを入れて、シリコン素材のレンジ用の蒸し器で柔らかくなるまで蒸した後、バターあるいはマーガリンを乗っけてジャガバターの完成。もう聞いただけで美味しい。柔らかく蒸したじゃがいもの甘さとバターあるいはマーガリンの塩気が絶妙に美味しかったのを覚えてます。そんな感じで私の手料理でのやる気ゼロの救世主ご飯はレンジ用の蒸し器で作るジャガバターです、といただきました。ありがとうございます。いいですね。でも確かにジャガバターは切り込み入れてチンでできるのか、そっか、あのやっぱ茹でるっていうね、茹でるという工程が入ると人はやりたくなくなるはずなんですよ。面倒って、鍋出すの面倒ってなると思うんです。でもそこにいてくれるレンジを利用すれば確かに楽だと思う。うわー、ちょっとこれ私もシリコン素材ね、探してみたいと思います。オプヘイさんありがとうございます。 Thank you。 いいっすね、みんなのちょっとなんかよくやるじゃないですか、私ズボラ料理のあのメールテーマの時みたいな、なんかすごくそんな感じもあって大好きです。ありがとうございます。ラジオネームカーリーさん、ありがとうございます。彩香さんお疲れ様です。カーリーさんお疲れ様です。今日もある職員の方との、とある言葉が許せなく反応してしまったカーリーです。言ってしまったなと思いましたが後悔はしてません。いいんです、そのままで大丈夫ね。いや、やっぱりね、人はですね、合う合わないっていうのがもうあります。
私は結構そのタイプなんですけど、合わないなって思ったらもう本当に距離を取りたいタイプなんですね。あ、もう本当この人ダメだ

一応そこまでは頑張るんですよ、歩み寄るんだけど、でもダメだなって思ったら私一気に離れて、もうほんと姿を消すタイプなので、すごくわかります。でもちゃんとね、一緒にお仕事されてるだけで、もうそれだけでカリさん偉いですよ。後悔はしてないということで、もうそのままいてください、大丈夫です。さあ、メッセージテーマいただきました。休日はカップラーメンが多いですね。いいですね。あとはお菓子、やる気がないというか、疲れてお昼も寝てるときはそのまま昼食も食べずに寝続ける日もあります。いや、睡眠大事なんでね、いいんですよ。いっぱい寝れるときは寝てください。あとはやる気ゼロというか、休日の前夜や休日に浴びるほどコーヒーやチョコレートのカフェインを摂取する、それがやる気ゼロやオフ日の切り替え合図にもなってます、といただきました。いや、自分でこの合図が分かってるのは強いですね。そうですか、確かにね、いいですよね。このカフェインってやっぱり、私もコーヒーがね飲めない、私アレルギーなんですけど、飲めないからなんだろう、いいなって思うんですけど、やっぱりそのスイッチになりますよね。私も必ずイベントの日はカフェインを取るようにしています。やっぱシャキッとするというか、大事ですね、本当に。なるほど、カリさん今日もありがとうございます、ね、休日ぜひね、ちょっとゆっくり休んでいただいて、リフレッシュしてまたお仕事頑張ってください。ありがとう、センキュー。

のラストナンバーマルーン5 Sugar 聞きながらのお別れです。やっぱりね、糖は頭を働かせてくれますし、ね、やる気ない時にちょっと食べるとね、甘いもの大事ですからね。ということで Sugar お送りしています。さあ今日この後のラインナップ改めてご紹介です。7時からはライブスレディオ、8時からは福島ソウル、8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からはマカロンのここだけの話、9時30分からミュージックセレクション、10時からは宵市のクロトラックスでお楽しみください。さあ皆さん、今日はやる気ゼロの日の救世主ご飯ということでいただきましたけども、救世主ご飯5時台に少し私ご紹介したんですが、全然ちょっとやる気ゼロとか関係なく、トイレがちょっと遠くなる救世主ご飯、これ皆さん覚えてますか？ぜひね、ちょっとね、知識に入れといてほしいんですよ。ボンタン飴、これぜひね、今日はちょっとあんまりトイレ行きたくないなっていう日は食べてみてください。救世主ご飯でございます。あと大福もいいよ。ぜひね、山登りするとき、長距離ドライブのとき使ってみてください。ありがとうございます。さあそして来週5月20日はですね、実は昼ここ夕ここ両方担当ということで、第3回あやか祭りの開催です。勝手に、リスナープレゼントも準備させていただこうと思っておりますので、ぜひ皆さん昼夜と続けて聞いていただけたらなと思います。ちょっとね、どんなことをするかはまだ、完全に決まってはないんですけれども、ゲストの方がいらっしゃったりとか、本邦初出しの情報が、そのゲストさんのね情報があったりとか、詳しくはインスタグラムなどをご覧になってお待ちください。さあ今日も夕刻をお付き合いいただきありがとうございます。ナビゲーターはあやかでした。 Thank you for listening today. Bye bye.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ライブスレディオ。
1: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
2: ココラジオをお聞きの皆様、こんばんは。トミーです。
1: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。さて、今夜もライブスレディオ始まりました。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、5月13日になりました。
1: はい、ゴールデンウィーク明けましたね。
2: 明けましたね。めっきりめぐりなんか暑くないですか最近。
1: そうです ね、
2: 暖かくなってきましたよ ね、 ね、
1: 日差しが強いなっていう日がありますよね。
2: 嫌な夏に向かってます ね、
1: ね、なんか春が短いだろうなって予想はしていたんですけど、
2: うん
1: うん、やっぱり急に暑くなる感じですよね。
2: そうですよね。あれ、衣替えって6月本来は、一般的には
1: 本来はそうなんでしょうね。
2: うん、僕この前ちょっとね、うん、入れ替え少しやって、はい、やっぱり半袖を着る機会がここ数日増えてきたね。
1: ああ、半袖デビューしましたね。
2: デビューした、
1: はいはい。
2: うん、やっぱもう半袖で過ごせるなと思って、ちょっと朝晩がね少し、
1: そうですね、
2: もう一枚何か羽織れるものあるといいななんて思うけど、うん、でもすごく半袖がもういいなっていう時期になってきたから、だんだんそのトミーの苦手な夏が
1: いよいよですね。
2: いよいよ
1: めぐりんも苦手な夏が
2: やってきますよ、
1: はい、やってきますね。
2: ちょっとスタジオにこもってこうやってね、ラジオをね2月にお送りしてる方がいいですよね、
1: はい、そうですね。
2: 外に出たくないです。
1: 本当にそんな感じです、
2: ね、はい。でめぐりん、そうですね、先週10日、
1: はい、はい、この間
2: はい、母の日。
1: あ、そうですね、5月の第2日曜日は母の日でしたね。
2: そうですね、
1: はい。
2: めぐりん、何かプレゼントはしました？
1: プレゼントは、うん、最近はなんかうちの母が、
2: はい、
1: 薄いものがいい、軽いものがいいとか言うんですよ。わ、
2: うん、
1: かります？
2: なんでしょう。あー、もしかしたら、はい、
1: 現金そう、
2: 現生ですね。
1: 現生です、
2: うん。
1: で、まあ、5月母の日があって、母が6月生まれなんですよ、うん、
2: はい。
1: なので、まあ、その時によって、
2: はい、
1: 現金をあげるのが母の日だったり、あと誕生日だったり、うん、まあ、その時によって違うんですけど。
2: あ、そうですか。
1: あとはお花を送ったりする時もあります。
2: 素晴らしいですね、親孝行
1: だね。そうですか。
2: 僕何もあげてません。忘れちゃった、仕事で。
1: あら、
2: 終わってた、
1: うん、でも今からでもいいんじゃないですか。
2: どうしようね、どっちがいいの？母の日って。

0: と、うん、僕敬老の日でもいいのかなと思ったりしてね。
1: お母さん、
0: うん、もういい歳なんで。
1: でも母の日は、
0: うん、母は母で
1: 、うんね、息子さんからなんか気にかけてもらってるっていうのは嬉しいんじゃないですか。
0: あ、そう、
1: うん、
0: ちょっとねその辺が僕もね鈍感だね。
1: いやでもこれからでも間に合います。
0: 間に合います、
1: 間に合います。
0: 今日13日でしょ、うん、あ、じゃあそうだね、
1: 母の日だったね
0: だったねということで、うん、軽いやつ、
1: 軽いやついいんじゃないですか。
0: 軽いやつのゼロの少ないやつだね。じゃあでも持っていこうかな。じゃあ、ね、お花とね、
1: うん、あ、お花もプラスするなんていいじゃないですか。
0: うん、あと両方いいのかな、敬老の日にも、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: 何かプレゼントするみたいな。
1: そうですね、うん、敬老の日は私はしないですけどね。
0: しない、
1: 孫じゃないから。
0: あ、そういうこと。え、敬老の日ってそういうこと。
1: いや、そういうわけじゃないけど、
0: なんかそのね、は、母が、まあ、そういう年齢というか、はい、いわゆる敬老の日って言われてもその、うん、まあ、いいような、はい、似合うような、
1: はい、
0: 年だったらどっちでもいいのかななんて思ってたんだけど。
1: いや、本来はそうだと思いますよ。そういう年代の人のことを敬いましょうね、うん、大事にしましょうねっていう日だと思いますけど ね、
0: まあ、両方だね。じゃあ
1: 両方だったらよりこう大切にされてるっていう気持ちが伝わるんじゃないでしょうか。
0: まあ、母親にはね、はい、何回感謝してもいいと、はい、いうことで、じゃあ僕も
1: そうですね、
0: はい、遅れましたけども、
1: はい
0: はい、準備して届けてこようと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 母の日ちょっと遅れたけど母の日と、あと誕生日と。
0: そうだね、はい、誕生日もあるからね、
1: はい、敬老の日とい
0: っぱいもらえますね。
1: うん、何回もお母様に感謝の気持ちを届けてくださいね。
0: はい、わかりました。
1: はい、ではここで曲をお届けしましょう。
0: はい、お届けします。サチモスでステイチューン。

0: さあ、私たちが気になっている人や物事について毎回ね、毎週お話をしてるんですけど、なんか食べ物の話ってしてないですよね。
1: そうですね、今日は食べ物の話でもしましょうか。
0: あ、いいです ね、
1: ね、なんかじゃあ最近ね、
0: はい、
1: そうだな、ハマっている食べ物にしましょうよ。
0: トミーが、
1: はい、
0: はい、ハマってるものがあるんですね。
1: そう、 ありますよ、
0: はい。
1: ね、まずはね、バナナ。
0: バナナ、
1: バナナ、
0: はい、
1: これ毎朝食べます。
0: 毎朝ね、
1: 毎朝1本食べます、うんうん、で僕の友人がね、あのフルーツ青木さんって会社があるでしょ、あそこに勤めてるお友達がいて、
0: そうなんですか、
1: で、はい、彼から紹介されて、うちのバナナはね美味しいんだよ。どうして？エクアドル産のバナナなんだけどね、アルコールで、ね、渋みを取ってるんだよ、甘さを引き出してるんだよ。
0: ああ、そういうことをしてるんですね。
1: そう、そういうこうひと手間かけたバナナが青木さんに売っていて、それがやっぱ美味しいんですよ。
0: それはなんか全然、あの青木さんのフルーツはやっぱりどれ食べても美味しいですけど、
1: 美味しいね、
0: うん、でもより美味しいんでしょうね、そのバナナ ね、
1: そうで、まあ、お店のその営業の時間帯に買いに行けなかったりして、
0: はい、
1: たまたまこう手に入れられない時とかあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういった時はスーパーに行くと同じエクアドル産のもので、田辺農園ってシールが貼ってあるバナナが売ってるのね。
0: あそうですか、う
1: ん、これも美味しい。
0: へえ、
1: まあ、青木さんとの違いは分からない、
0: はい、はい、
1: 分からないけど、でもエクアドルつながりでちょっと買ってみたら美味しかった、
0: はい、へえ、そうなんですね。
1: うん、なんかバナナっていうとね、フィリピンとか、なんかそういうイメージが ね、
0: ね、
1: あるけど、うん、エクアドルのバナナもね美味しいんだなと思って食べてます、はい、あと一緒にね、バナナと一緒に食べるものがあるんだけど、うん、
0: バナナと一緒に、
1: そう、
0: え、バナナ食べるときに毎回一緒に食べるってことですか、
1: うん、そう。
0: へえ、何ですか？
1: パイナップル。
0: そうなんですか。
1: 美味しいの、パイナップル。
0: いや、パイナップルは確かに、うん、私も沖縄に行った時に、
1: うん、
0: パイナップルってこんなに美味しかったんだと思ったんですよ。
1: ね、
0: はい、
1: 癖になりますよね。
0: 美味しいですね、甘みと酸味のバランスもいいですよね。
1: ただあれこう食べ、もう手軽には食べれないじゃないですか。
0: カットしてあるの買ってこないとね。
1: そう、だから僕はスーパーで、
0: はい、
1: プラスチックの容器にカットされたパイナップルがきっちりこう入ってるのが売ってるんですよ。
0: わかります。
1: わかる、
0: はい、
1: それを買ってます。
0: あ、そうですよね。なんか私もちょっとパイナップル食べたい気分の時があるんですよ、うん、
1: あ、ありますよね。
0: そういう時に手軽なんで買ってきちゃいますね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: でバナナを食べてパイナップルを
0: 二
1: 口三口、
0: いや、同じようなタイミングで一緒に食べてるんだ。
1: そう、
0: へえ。
1: でその時にもう一つ食べるんです。
0: あ、まだある。
1: うん、
0: はい、
1: ヨーグルト。
0: あ、あ、それは間違いない感じですね。
1: めぐみ好きでしょ、ヨーグルト。
0: ヨーグルトを食べますよ、
1: ね、でいろいろ食べますけど、
0: はい、
1: まあ、一番食べたいなっていつも思ってるのは、
0: はい、
1: 岩手県のね、大谷選手が一度テレビか何かで世界一おいしいんですよって言っていた岩手県にある岩泉ヨーグルト、
0: はい、
1: なんか水害か何かで一回ね、被害に遭ったことがありましたけど ね、 で、 ね、
0: はい、
1: でも今また生産始めてということで、近くでも買
0: え
1: ますけど、あれもおいしいですよね。
0: おいしいですね。私もなんか知り合いの方に勧められて、うん、でこっちでも結構買えたりするじゃないですか、うん、
1: 売ってますよ ね、
0: ね、はい、それで買って食べてみたら、うん、すごい美味しくて。
1: そうだから皿にね、
0: はい、
1: ヨーグルトを開けて、
0: はい、
1: パイナップルを乗せて、
0: はい、
1: でバナナ食べながら、
0: はい、
1: ヨーグルトとパイナップルを食べる。

0: っていうのが好きなんです。
1: そういう感じなんですね、はい、バナナはヨーグルトには入れないんですか？
0: バナナはヨーグルト入れないです。バナナはそのまま食べる。
1: そうなんですね、
0: 交互に食べる子。
1: あ、それがまた幸せなんですね。
0: なんかそ子供っぽいんだけどね。
1: あ、なんかそれは美味しいですね。
0: そう、なんかフルーツがやっぱ好きなんだなと思って。
1: あ、そうですか。う
0: ん、朝はそれを食べて必ず、はいはい、出かけるようにして。
1: あ、はい、健康的ですね。
0: バナナが切れるとね、機嫌が悪い悪い。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: もう
0: バナナバナナバナナっていう夜の夜な買いに行きます
1: だから。あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: すごい。
0: あとね、これはあの朝食べないですけど、はい、僕あの野菜が好きなんですよ。
1: あ、野菜、
0: うん、
1: 野菜全般、
0: 野菜全般好きで、うん、最近やっぱり特に好きだなと思ってるのはニンニクの芽。
1: 渋いところ来ましたね。
0: あれね、
1: ナスとかキュウリとかじゃないんだ。
0: そうだ、あのあとアスパラとか、
1: はい、あ、アスパラ今旬ですよね。
0: そう、会津さんのとかね、美味しい、
1: はい、美味しいですよね。
0: 最近だから直売所に行く、買いに。そうするといろいろ売ってるじゃないですか、はい、美味しいのが。その、うん、
1: で見たことないものとかもありますよね。そうそうそう、新しいお野菜とか。
0: そう、あれをさーっと茹でたりして、
1: はい、
0: はい、あのアスパラなんかね、ちょっとこうマヨネーズとかつけたりとか、
1: あ、
0: 塩かけたり、
1: はいはい、
0: なんかいろいろこう自分なりに楽しんで食べるみたいな。ニンニクの芽はね、もう炒めて、
1: うん、
0: うん、何かと炒めて食べるみたいな。あの、歯触りがいいっていうの
1: が、歯ごたえがあって、
0: 歯ごたえがあって、
1: はい、ニンニクの芽独特ですよね。
0: そうそうそう、
1: あの食感が、
0: うん、美味しいなと思って、
1: うん、
0: ああいうのに今すごくハマってますね。
1: 結構あの緑色して細い野菜が好きなんですか？
0: そうかもね。まあネギも好きだしね、あのニラも好きだしね、
1: インゲンとか、
0: あ、大好き。エンドウ豆とかも好きだしね。
1: あ、そうですか。
0: まあいわゆるちょっとそういう年齢になってきたのかね。
1: どうなんで
0: しょ
1: うね。
0: 野菜が美味しい、お肉が、野菜が美味しい、うん、あのお肉がちょっと今日はいらないかなっていう時結構ある。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、めぐりは食べる？
1: 全然ないです。お肉大好き。
0: バッチリ
1: バッチリです、まだまだいきますね。
0: あのちょっとこう油が乗ったようなのも大丈夫
1: だ。食べ続けられます。
0: あ、そうですか、はい、もうステーキとかも大丈夫。サーロインステーキとか、
1: ね、
0: あ、そう、
1: はい、
0: やっぱすごいね。
1: そうです、
0: パワフルだね。
1: でもわかんないです、数年後にはいや野菜がねとか言ってるかもしれない。
0: アスパラだねみたいなね、
1: かもしれないですよ。
0: うん、最近だからトミーはそういう、そうだね、はい、お野菜とか、うん、果物とかそういうのにハマって、うん、まあ結局は美味しいんですけどね。
1: もう
0: そう、あの健康だなっていう証拠だと思いますけど。
1: そう、なんかやっぱり食べられるってことは、
0: う
1: ん、
0: そういうことだね。
1: 元気な証拠ですからね。
0: そうだね、
1: うんうん、
0: だから本当あの食べたいものを、まあ、美味しくいただいて、はい、幸せだなって実感してます。
1: はい、ありがとうございます。はい、ではこのあたりで曲をお届けしましょう。
0: そうですね、じゃあ曲をお届けします。それではテイラー・スウィフトのスタイル

0: さあ今日はですね、食べ物がテーマで、トミーが最近ハマってる食べ物の話教えていただきましたが、
1: はい、
0: 他にも何かハマってたりおすすめのものがありますか？
1: 最近はね、これ食べ物にも通ずるんですけど、はい、意外とふるさと納税活用してます。
0: そうですか。
1: めぐりんはやってる？
0: やってないです。
1: やってない？はい、あのフルナビなんかあのコマーシャルとかやってたでしょ、
0: うん、
1: であれでいろいろアプリがあるので見ていくと、はい、もう美味しそうな食べ物ね、あの肉とか野菜果物ね、お酒とかもういろんなのがその今ふるさと納税で取れるんですね。
0: そうらしいですよね。
1: そうなの。だから、
0: はい、
1: なんかこのアプリを見てるだけでも楽しいし、例えば何かみんなでバーベキューを今度やろうぜなんていうような時には、
0: はい、
1: お肉をちょっとふるさと納税で取ったりね。
0: そんなことしてるんですか？
1: そうそうそうそう、
0: フル活用じゃないですか。
1: そう、納税者ですから。
0: すごい、はい、ふるさと納税の達人ですね。
1: そう、あとね、あの一回あの電子レンジが壊れちゃって、
0: はい、
1: で電子レンジがふるさと納税で電子レンジは買えないものかというふうに思って調べたら、
0: はい、
1: あったの。
0: そうなんですか。
1: あったの。
0: 電子レンジが壊れたら家電量販店に行くんだと思ってました。
1: そう、ふるさとのゴルフクラブとかあるんで、はい、まあ、あの僕はねちょっとゴルフクラブとか買えないですけど、あのこれなんか納税のその納税額によっていろいろ決まってるので、その上限額がね、上限のものが決まってるので、はい、そしたらね一番そのリーズナブルな価格帯の電子レンジ、
0: はい、
1: これがギリギリなんとか買えたんですよ。
0: へえ、
1: 電子レンジをポチってやったらちゃんと届いた、
0: はい、すごいですね。
1: すごい。そして一旦こうね納税ですから払うんですけど、
0: はい、
1: あの 年度末になるとあの年末調整ができるようにこう戻ってくるというか、そういう書類が届いて、それで、ね、あの年末調整で調整するんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: 私ふるさと納税実はよくシステム分かってないんですよね。
1: あ、そう。今度ねこれ面白いから、あの手軽なものお魚一切れとかありますから。
0: 一切れか。
1: はい、そういうのありますので。
0: え、そうなんですね。
1: 鮭の切り身とか
0: あるので。そうですか。
1: うん、あとあのブドウとかね、
0: はいはい、
1: そう美味しいものこう一房一房二房のセットとかそういうのありますんで、うん、そういったものから始めると面白いかもしれませんね。
0: そうなんですね。
1: そう、
0: なんかあのその土地その土地の特産品が、うん、
1: はい、
0: あるっていうのはもちろん知ってたんですけど、
1: はい、
0: あと郡山市でもふるさと納税
1: で、ね、
0: いろんなラインナップの、
1: はい、
0: あの郡山のものをですね、

0: 用意してたりするのも知ってたんですけど、はい、何をどこからどう始めていいか分かんなかったです。
1: なんか人気ランキングとかあるんですよ。
0: あ、じゃあまずそのアプリとかで情報収集をしてみればいいんですか。
1: そうですね、いろいろ飲み物とか、はい、あの冷凍食品とか、
0: うんうん、
1: はい、あの海鮮とか、はい、いろいろありますんでね、面白いと思います。
0: そうなんですか。
1: あと日用の雑貨とかね、うん、トイレットペーパーセットとか、ティッシュペーパーとかそういうのもあるし、なんかいろいろあって面白いです。見てるだけでも楽しいですね、これね。
0: あ、そうなんですね、うんうん、まさか電子レンジをトミーがふるさと納税でゲットしていたとは。
1: そうなんですよ、初めてちょっと震えながらやりましてビクビクしながら、そしたらちゃんと届きました。びっくりしました、はい、
0: すごいですね。今も使ってるんですか、ね、その電子レンジは、はいはい、
1: あのその代わりあの下のターンテーブルが回るやつですよ、はい、あの今のって回らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: それが回ってこう引っかかってガチャンガチャンガチャン、はい、チーンみたいな、はい、うん、まあ、あの手のタイプですけど。
0: あ、でも逆に懐かしくていいんじゃないですか、まあ、
1: いいですいいです、ターンテーブルでいいです、はい、全然、はい、便利に使わせていただいてます。はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: はい、じゃあもうね、リスナーの皆さんもふるさと納税利用してる方いらっしゃるかもしれませんが、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 私もちょっとあの調べるところから始めてみようかなと思います。
1: そうですね、ぜひ、
0: はい
1: はい、ご活用ください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ライブスレディオ、
0: さあ今週のライブスレディオもエンディングです。
1: はい、
0: でどうしても言いたいことがあるんですけど、トミー、
1: 何
0: いいですか。
1: いい、
0: 今日、はい、食べ物の話で結構バナナの話題が出たじゃないですか、うん、でバナナの木って見たことあります、
1: はい、ない。
0: 私、うん、一度だけ、
1: はい、
0: まあ、ライブスレディオのリスナーの方も、ああ、あそこだなってもしかしたらすぐ分かっちゃうかもしれないんですけど、
1: はい、
0: ある会社さんのゴルフコンペの司会をした時に、
1: はいは
0: い、いろんな商品が並んでたんですよ、
1: はい、
0: その中に、はい、バナナの木っていうのがあったんですよ。
1: あのコンペの景品で、
0: 景品で、でバナナがこう、バナナの木がこう長く、
1: うん、
0: でちゃんとバナナがたわわに実ってる商品があって、
1: はい、それはなかなか見ないですよね。
0: そう、
1: 普通ね、
0: すごいですよね、
1: すごいすごい。
0: でバナナの木初めて見て、うん、で皆さん商品、その景品持ち帰るのが嫌で、
1: あ、欲しくてじゃなくて、
0: そう、あの持って帰るのが大変で、で司会者さんどうぞどうぞって言われて、
1: はい、
0: あの断りきれなくって、で私軽自動車に無理やりなんかバナナの木を乗せられて、
1: う
0: ん、いただいて帰ってきたことがあったんです。
1: バナナ落ちませんでした。
0: バナナ落ちずに、落ちずに。
1: え、それどうしたんですか。お家に持って帰って、
0: とりあえず家族が家の中に入れてくれて、でまずバナナを収穫しましたよね。
1: そうですよね。
0: そしたらなんかもう40本くらいバナナが、
1: すごい
0: すごいんですよ、40本。それで自分の家で食べて、あとお裾分けをしてもたくさんありすぎちゃって、
1: はい、
0: で当時あの福島ファイアーボーンズさんの取材とか行ってたんで、うん、
1: はい、
0: これはアスリートに差し入れだなと思って、
1: バナナね、
0: バナナ、
1: はい、
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: で差し入れしたっていうことがあって、
1: すごい
0: すごいんです
1: よ。え、40本も、
0: うん、だから
1: それは何、いただいた時からもう40本あって、
0: そうですよ、バナナの木だから木になってたんです。
1: だんだん育ってきたんじゃなくて、
0: うん、もうバナナがなって黄色い状態で
1: 見てみたい
0: すごい、なんかあ、すごいんですよ、なんか毎年恒例の景品だったみたいで、
1: はい、
0: そう、
1: そういうバナナの木、
0: はい、
1: リスナーの方なんか詳しい方いないですかね。なんかメールか何かいただければ、はい、写真と一緒にね、
0: そうですね、
1: 見てみたいです、はい
0: はい、なんか私が言ってる話にね、あの信憑性が加わりますからね、皆さんからのお話があった。
1: いや、それは珍しい、
0: はい、
1: はい、
0: そんなことがあったのでちょっとお話ししてみました。
1: 楽しい話でした、ありがとうございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今夜もライブスレディオお別れのお時間となります。再放送は金曜日の午前10時30分からです。ここまでのお相手は
1: トミーと
0: めぐりんでした。さあ明日も
1: ワンツーライブ。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。
2: あー、お腹すいた。何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニタの甘酢。
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスラタン。
4: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
3: 宴会
2: テイクアウトもどうぞ。
5: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
6: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは郡山の若き経営者をゲストに迎え郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。
2: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
3: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町カヨウのショールームにぜひお越しください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社大津コーポレーション、丸見運転代行、バー RV の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。はい、今週のゲストはこの方です。
1: 株式会社ビルマルの取締役鈴木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本当に初めまして。
1: 初めまして。
0: いや、初めましてではないですけどね。まあ、それね、いつも、本当に。すみません、ありがとうございます。まあ、今週、ドライシートゲスト来ていただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず、ヨシキの仕事でね、株式会社ビルマルさん。
1: はい。
0: っていうのは、どういう仕事をやってる会社なのかっていうのを分かりやすく、ちょっと、皆さんに教えていただきたいなと思います、ね。
1: メインの事業っていうのが、うん、建設関係の材料、うん、ボルトだったりとかナットだったりとかっていうところを主軸にして、うん、その他に、僕自身がその福祉関係とのつながりがあったりするので、うんうんうん、福祉関係のコンサルだったりと、うんうんうん、それに付随する工事だったりとかっていうところで今3本立てで動いてるような形です、はい、
0: 福祉、
1: はい、
0: まあ、建設資材はね、
1: はい、
0: 結構分かりやすいけどね。
1: そうですね、うん、
0: それと福祉ね、福祉関係でどんないろいろなんじゃ、福祉関係でも
1: 障害福祉のジャンルなんですけど、もともと行政に勤めてたっていうところもあって、うんうん、たまたま配属された所属っていうのが障害福祉関係で、そこでその福祉関係の施設を立ち上げるにあたっての申請書類だったりの審査をしていたので、うんうんうん、それを今外に持っていって、その時の知識を生かしながら、うん、あの運営関係のサポートっていうのをさせていただいてる方です。
0: へー、はい、なんか難しいことやってんね。
1: 本来行政書士さんだったりとかがされるようなところですけど、うん、まあ、行政の経験っていうところがすごく生きるジャンルなので、うん、そこにはすごくニーズっていうところも感じていただけてるのかなっていうのは個人的には思ってます。はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: じゃあ福祉関係の運営とは違うもんね。
1: 運営とは違います、うん、はい、運営の前段階の準備のお手伝い、
0: ね、
1: 動き出した後のやっぱり複雑なので、そのこの制度はこういう風になってますよっていうところを噛み砕いて、うん、お客様の方に、うん、回答

0: するっていう形ですね。はい、
1: してあとは
0: 福祉関係ですか、うん、福祉関係だと
1: そんなその感じが、
0: それがメインやっぱり、
1: あメインがそっちなんだ、福祉関係なのね。
0: 私が今普段業務で携わってるのはどっちかっていうとそっちの業務の方が多くて、そうすると福祉関係の施設ってあの建物必ずついてくるので、それやってるうちにここ壊れちゃったんだけどっていうところで丸投げできるようなところで関連付けて、
1: ね、
0: はい、動いてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: これビルマンさんは社員とかで何人ぐらい？
0: 今は5月になって4人になりました。
1: あ、はい、結構増えたんだね。
0: 3人常勤でいて1人が、午前中のパートさんっていう形で、はい、いるような形です。はい、
1: したらもう営業回ってんのがもうい
0: つも営業専属っていう形ではあんまりなくて、
1: うんうんうん、
0: 私の場合だともうそれこそ福祉関係の施設に行くから営業にも兼ねてるっていう
1: 形ですけど、まあそうなるよね。
0: そうですね、
1: 福祉関係って今いっぱいあるもんね。
0: いっぱいあります。かなり増えました、うん、本当にお子さんたちの施設とかが特に急激に、
1: なにそっちもこれから増えてくる感じなの？まだ
0: 大体でも結構飽和状態なような、
1: うーん、
0: 本当に 2,3 年で3倍とか、うん、それぐらいに体感感じるぐらい増えたので、
1: うん、
0: お子さんの数と、ただ障害っていうその分野に関して認知も進んでるっていうのもあって、
1: うん、
0: やっぱり利用希望される方っていうのも多くいらっしゃるので、
1: うん、
0: そこが今後どうなるか、
1: うん、どうなんだろうね。今高齢者の方が多いんでしょ？
0: 高齢者の方も多いですね。そうですね、うん、そっちも福祉っていうジャンルでは
1: なるよね、
0: なんですけど、うん、その対象にしてる方っていうのがまた違うので、
1: だ
0: 制度的には共通なところというか似てるところももちろんあって、
1: うん、
0: 2つ事業されてるような法人さんもやっぱ結構ありますね。
1: 高齢者とあと
0: 障害の福祉の分野と、そうですね、
1: 障害福祉もだから難しいよね。何
0: そうですね、
1: どこまでがあれなのかっていうのも分かんないし、もう
0: 本当にお子さんからその、うん、ちっちゃい時からの療育っていう言い方するんですけど、うん、から大人になった時の就労、一般就労の手前の訓練をするための福祉だったりとか、
1: うん、
0: その方たちが住むための施設とか、
1: うん、
0: っていうところでも、まあ、生活で必要な、うん、あのサポートっていうのは制度上もそれぞれ決められてるので、あとはどういうサポートがしていきたいのかで運営される法人さんの意向が変わってくるのかなというところですね。はい、
1: 真面目なんだね。
0: いや、なんか真面目な話やめてくださいよ。
1: ちょ
0: まだつまんないって
1: 真面目な話、本当につまんない。でもラジオだからいいよ、これはいい。あの普段飲んでるあれじゃないから、ちゃんとその分かりやす
0: い。なんかそういうあれでもね、ちゃんともできます
1: ね。ちゃんとやってもらっていい、これは。あの役所に勤めてたんですよ、もともと。
0: はい、
1: うん。でも役所の人って多いの？結構そういうの。
0: 増えました。なんか体感で。同世代の方たちは結構一緒に退職されてたりとかっていうのもあったので、
1: やっぱ一般企業に
0: とか、
1: あと
0: 国の方に行くとか。
1: ああ、国の方ね。
0: あとは広告関係に行かれる方っていうのも。
1: 広告関係に行くんだ。
0: はい。
1: へえ。
0: っていう方いらっしゃって結構いるんだなって。
1: まあ、だって公務員ってあれでしょ、結局はその年功序列みたいなやつでしょ。
0: そうですね、
1: あとなんか試験受ければその役職が上がるみたいな、はい、学校と一緒みたいな感じだもんね。
0: そうですね、う
1: ん、それがやっぱ嫌になる人もいいんだろうね、多分世の中には。
0: 得意不得意っていうのはある、ね、あるのかな。
1: そうだから自分がやれるもので勝負してみたいっていうのもいいんだろうね、やっぱり中には。
0: やっぱり規模も大きいですし人も、うんうん、多いので、うん、やっぱりその中にいるだけでかなり勉強になったことは多かったなっていうのは、
1: 今外に出てみて、ね、誰でもできる経験ではねえからね、
0: 思いますけど、外は外ですごい良さがあるなっていうのは、う
1: ん、まあどっちにも良さはあるだろうけどね。
0: そうですね、
1: うん、でも役所の仕事なんかなかなかやれねえからね、普通の人じゃ。
0: いや難しいです、やっぱ法律常に相手にしてますし、やっぱ頭いい方多かったですね。
1: なんかそれってさ、一般企業の人がバカだったみたいなこと言ってくるの大丈夫それ？
0: なんて言うんだろうな。絶対そ決してそういうことではないですけど。
1: そういうことじゃない、はい、あ、そういう今の発言だとそんな感じになっちゃうけど、
0: ね、ケチョンケチョンにされてました。言ってる意味が分かんない、ね、
1: なるほど、
0: ね、お前の言ってる意味が分かんない、ずっと言われてましたけどね。
1: そういう人が多いんだね、役所にはね。頭いい人、ちょっとぶっ飛んでる人ってことかな、ちょっと。
0: そうですね、
1: うん、なるほどね。まあ、あの、
0: はい、
1: いろいろ聞かせてもらいましたけど、一回ここで曲挟みますか。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ今回

0: はい、畑本博さんで愛でした。ということで前半はまあ仕事のね会社の中身とか聞けましたけど、
1: はい、
0: 後半はまずその、まあ、結局市役所の職員から今の会社に転身したわけじゃん、
1: はい、
0: それのきっかけとなったことだね。だから何をきっかけにそういう風な考えになったのか、そういうのちょっと聞かせてほしい。結構だって安定した仕事を蹴ってまで入るっていうのは相当な多分覚悟だったと思うんだよ。
1: そうですね、う
0: ん、俺みたいなその一般の職に就いてる人が次の会社に行くのとはちょっとレベルが違う感じだと思うんだよね。
1: いやどうなんですか、うん、また真面目モードに入っちゃってまた語っちゃいますけど、
0: いいよいいよこれは大丈夫、飲んでる席じゃないからラジオだから大丈夫。
1: いいですね、
0: それは大丈夫。ちゃんと真面目に話してじゃん。
1: なんだろう、でもそのそういう組織もありある、うん、あるっていうのは経験としても13年ぐらい勤めていたので、
0: うんうんうん、結構長いね、それね。
1: そうですね、っていう中でやっぱり心のどこかで新しいことすごく好きなので、うん、何かにチャレンジしたいなっていう気持ちはありながらも、何をしていいのかと、役所を辞めて果たして自分がやっていけるのかっていう自信がずっと持てないままいたところもあったので、うん、まあ、知人からのそういったそのありがたい一声をいただいて、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとやってみようかなっていうところで、私妻も公務員だったので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういったところでもサポートをしてもらえるのかなっていうところでの環境が整ったっていうのもあって、ちょっとチャレンジさせてほしいっていうので、う
0: ん、ああなるほどね、
1: 伝えたところでした。
0: まあ奥様公務員だったら別にいいね。
1: いやー、
0: ある程度はもう
1: どうですかね、
0: ちょっとチャレンジしてもまあいいような感じにはなるもんね。
1: 泣いてましたけどね
0: マジで公務員やめ、なんでやめんのみたいな、
1: もう号泣してましたけどね。
0: あ、まあそりゃそうだろうね、もういるだけでとりあえず安定の職種ではあるからね。
1: もともと母親、まあ、高校の時にちょっとあまり勉強の方一生懸命やれてなかったので、
0: うん、
1: 大学っていう選択肢を取れなかったんですよね、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に母親から公務員目指してみたらっていうところをきっかけで始まったんですけど、
0: うん、
1: 意外と辞めるときは母親の方がすんなりで、
0: うんうん、
1: まあもういい年になってきたし、
0: いいんじゃないみたいな。
1: でたまたま母親と仕事でつながることも多かったんですね、その時タイミング的に。

0: その仕事をしている自分の姿をちょっと見てもらった上での、いいんじゃないということだったので、
1: うんうんうん、
0: そっちの方は一番手こずるかと思ったら、もう一言で、
1: すんなり、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ちょっとびっくりでしたけどね。
1: お母さんもじゃあそっち関係なの、福祉関係なの。
0: そうです、母親も福祉関係の事業と、うん、あと幼稚園の方で理事長の方
1: を。おお、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる母ちゃんこれ、あ、そうなの、幼稚園結構でかい幼稚園もしかして。
0: あ、そう、そうですね。でも、
1: なるほど、
0: ちょっと伝わっちゃうかな、誰だか分かっちゃいますよね、
1: うん、分かっちゃうから、まあ、とりあえず言わない方がいいと思うんですけどお前そういうの危ないから、ね、やめた方がいいよね。なるほどね、
0: うん、
1: あ、そしたらまあ、はい、幼稚園の理事長とかだったらまあ大体分かんのかな、そういうところはね。
0: そうですね、う
1: ん、まあ、仕事理解はあるんだろうね、だからね。
0: そうですね、共通の仕事ができるっていうのも、あと母親の仕事のサポートっていうのも、
1: うん、
0: できるのかなっていうところで、うんうんうん、すごくポジティブな回答でしたけど、
1: うんうんうん、はい、なるほどね、
0: はい、
1: なんか今後なんかあんの、なんかこの今のビルマルでやっていきたいことがある。
0: やっていきたいこと、
1: うん、
0: いやー、でもやっぱりそもそもの今その3本の柱っていうのも、
1: うん、
0: やっぱり確立されてないというか、不安定さっていうのはまだまだ残ってるので、うん、まずそこ
1: をしっかりしたいと。
0: ただその3本の選択肢っていうのがあるっていうのは、うん、その社会情勢だったりとかそういうところには左右されにくいジャンルも混ざってるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、まずそこをしっかりっていうところですかね。
1: はい、なるほどね、
0: はい、
1: 真面目だね、
0: ま、真面目やっぱり何回言っても、
1: ちゃんとちゃんと真面目よお前。
0: やっぱお酒飲まないとな、
1: 酒飲まないとダメですね。いつも何、仕事って大体その勤務形態っていうと朝何時ぐらいから来て、
0: あでも一応その社内の規定だと9時5時にはなってますけど、やっぱりもう工事の現場も動いてますし、まあ、見なきゃなんないしね、もう朝からお客さんとの打ち合わせっていうところも入ってるので、
1: うん、
0: そこに関しては、そして柔軟な形で会社を作っていこうっていう話で社長の方とも話してるので、
1: うんうん、
0: そこはもう休めるときは休んで、うん、一生懸命やるときはやろうねっていうところで、
1: うんうんうん、なるほど、いい会社だねそれは。
0: 形にとらわれずにやっていけたらなっていうのは思ってますけど、
1: まあそれが一番だけどね。
0: そうですね、うん、やっぱり役所の時っていうのはそういうのが当たり前だったので、
1: うんうん、
0: そことはまた違う柔軟性っていうのはすごくメリットに感じてるところも、うん、ただすっごくやっぱり働くようになりましたね、さらに。
1: いや、それはいいよね、平時で上がりとかじゃなくてね。
0: でもやっぱりご飯食べてかなくちゃいけないっていうモチベーションがさらに強くなったなっていうのは感じますからね、外に出てみて、
1: うん、まあそうだね、自分でやんないと食えないからね。
0: そうですね、ずっと何もしないままいられないので、
1: うん、
0: そっちの方が多分タイプ的に合ってるんじゃないかなっていうのは思ってますけど、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、分かりました、
0: はい、
1: まず1周目これで終わっちゃったんですよ早い話ですけど。
0: 真面目な話。
1: 真面目な、そう。よしきな真面目な話終わっちゃった。大丈夫ですかこれ。みんなに聞かれますけど。
0: なんかな、真面目になっちゃうんだな。
1: 申請がいる人もみんな聞きますけど、大丈夫ですか、大丈夫ですかこれ。大丈夫、これで。これで、OK、
0: また、よしきつまんなかったなって。
1: しょうがない。それはしょうがない。ラジオだから。
0: ありのままの。
1: そう、ありのままのよしきを出してくれる。
0: ありがとうございます。
1: はい。ということでね。はい、じゃあせーのって言ったらさようなりで締めていくわけね。
0: そうでした、
1: はい、いいですか、はい、ということでね、今週もこれで終わりになります。まだ来週も引き続き、鈴木さんにはゲストで来ていただきますということで、今週もこれで終わりです。皆さん、それでは来週もお聞きください。せーの、さようなり。

この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸美運転代行バー RB の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿山劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

0: 暮らしをつくる未来をつくる町をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
0: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。

0: ワクワク
1: ウクレレ。
2: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
3: そろそろ楽器に触りましょうかということで始まったばっかりで、チューニングは皆さん合ってますでしょうか。あの弦を弾くときにですね、はい、例えば4弦を弾くときは親指で上から下に、その弾き終わった親指が3弦に乗っかって止まる、これが基本です。どこにも触んないように弾くにはあちこち気を使わなきゃいけないので、最初に覚えることは隣の弦に当たって止まる、これでいいんです。ちょっと4本順番に弾いてみましょう。
0: はい、
3: タンタンタンタン、4弦から遠慮して鳴らさなくて、バーンと鳴らしてみてください。このタンタンタンタンって、これを覚えてほしいんですよ。これをね、覚え方として花子さん、いろいろあるんですよ。
0: 他の人の前でやって違うのって言われないですか？

0: 他の楽器の人と確認するときなんかソドミラ覚えておくといいですよね。
1: そうですよね。花子さんって知ってないかな。
0: ところがチューニングメーターには、GCA って書いてあるわけですよ。それからあの弦が切れたなって言って楽器屋さんに弦を買いに行くときに G 弦くださいとか C 弦くださいとか言うわけですよ。
2: そう言えばいいんですね。
0: だけどおすすめは1本切れたら4本張り替えましょうっていうのがおすすめですけれどもね、はい、さあ今何気なく言いましたけれども、はい、どの音はどの弦ですか。そうです、3弦ですね。ではこの弦で、はい、ドから始まる有名なフレーズを弾いてみましょう。ドレミファソラシドです。これは左手の指使いは全く気にしなくていいです、はい、僕は今やったのは人差し指でレを押さえたらそれをそのまんまミも使いファも使いソでもラでも全部一つの指でやりました。さあやってみましょうかね。
1: はい、
0: できるかいそんなもんっていう顔してこっちを見てらっしゃいますけれども、はいはい、探してみましょう、はい、ドからこれ開放弦がド、それからゴール地点は12フレットです。これが高いド。フレットはこう指でフレット分かると思うんですけど、指板に指板とはからになっちゃうね。押さえるところですね、指板っていうのは。そこに弦とは垂直方向に並んでいる金属の棒、これフレットっていうわけなんですけれども、一番上の象牙だかプラスチックだかでできているところ、はい、木でできているのもありますけど、あ、金属っていうのもねあるんですけど、まあ、余談中の余談ですけど、これナットと言います。
1: ナット、ナット、
0: うん、
1: 白いところ。
0: そうです、
1: はい、ナット、ナット
0: で、その反対がボディのところの

0: はい、弦が始まるところ、
1: はい、
0: これをブリッジと言います。
1: ブリッジ、それは知らなかったです。ブリッジ、
0: うん、で12フレットっていうところに、
1: はい、
0: なんかポジションマークというのがついてると思うんです。点々って2つついてませんか。
2: はい、
0: チューニングメーターのスイッチを入れたまま、
1: はい、
0: 3弦の開放弦を弾くと、はい、C と表示されます、
1: はい、
0: そして12フレットを押さえて弾くとやっぱり同じく C と表示されるというのが、まあ、理想なんですけどね。ただ楽器によっては12フレットあたりまで来ると、あの正確な音が弾きづらいっていう楽器も中にはあります。押さえ方によっても力いっぱい押さえなくてもっていう感じです。押さえ方によっては高くなってしまう場合もあります。はい、これが高い度で、ここをゴール地点に、出発点は開放弦です。でドレミファソラシドというのを探してくるっていうのを宿題にしたいと思います、
2: はい
0: はい、どこにどの音があってレの音があるのか探ってみてください、
1: はい、
0: 左手の指はどの指を使っても構いません。一本指でずっと行っても構いません。という宿題をやってきてみてください。
1: はい、
0: 今週はここまでです。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. ココラジ
4: 79.1 銀ラジオ0249、毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー、郡山クエストへ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
0: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
2: 聞いてね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。ここばなをお聞きの皆様、こんばんは。ココラジパーソナリティの本田めぐみです。マカロンのここだけの話、通称ココバナ、第2週と第4週は私本田がナビゲートする裏花です。マイクアローンメンバーやココバナ収録の裏話をお届けしていきます。よろしければぜひお付き合いください。さて、先日の日曜日5月10日は母の日でしたよね。母の日はもう過ぎてしまいましたが、今日は私がなぜ郡山のママになったかという話をさせていただきます。まずマイクアローンとの出会いは、私がイベントの MC をしたことがきっかけではあったんですが、実際に番組が始まったのが一昨年2024年の夏でした。で、その当初はココラジのマイクアローンマネージャーという感じで、まあ、スケジュールの調整をしているという立場だったんですけれども、まあ、ある時に太陽さんに、福島の現場の時に、人手が足りなくて、もしお手すきの時があれば物販のサポートをお願いしたいという話があったんですね。で、その時にまあ、スケジュールが合えばお手伝いできますよっていう話をして、でそれから何度か、マイクアローンがフリーイベントやイベント出演した時の物販にマネージャーの伊勢さんと一緒に私もお手伝いで入ることになりました。でそんな風にして、関わっていく中で、おととし2024年12月21日田村市文化センターでのコンサートが行われたわけです。でそれまでアーティストとして知っていて、曲を聴いていてというだけじゃなくって、イベントのライブの現場でお手伝いをしたということもあって、よりマイクアローンのメンバーと、それからファンメレンゲの皆さんとの関係性というのを客観的に拝見する機会が多くなったわけなんですよね。でメレンゲの皆さんがマイクアローンを全力で応援しているというのはもちろんなんですが、一緒にその場を作り上げている雰囲気っていうのがとっても素敵で、でメレンゲさんと一緒に一緒の空間を作っているマイクアローンのメンバーがとっても楽しそうで、まあ、いい関係性だなっていうふうに感じていたんです。それをより強く感じたのが田村市文化センターでのコンサートでした。で、田村市文化センターの会場の中に、ライブ中にコンサートの間に少しこう足を踏み入れた時に、メンバーカラーのイルミネーションが輝く中、そのペンライトが揺れて、そして、メンバーとメレンゲさんが一緒になって作っている空間というのがとっても素敵で、なんだか私はこう愛おしい気持ちになって、まるで母親のような目線でそのコンサートを見ていたという話を、コンサート明けの月曜日の生放送でお話をしたんですよ。でそれをちょうど聞いてくださっていたあるメレンゲさんが、その生放送中につぶやいてくださっていたのが、もう私がこうマカロンを母親目線で見守っている感じがなんだか愛おしいっていう感想を述べていたんですね。それを後から生放送終了後に拝見して、でそこのやり取りの中でそのメレンゲさんがママンっていう風に書いてくださったんですよ。それが私個人的にすごく気に入ってしまって、で確かに本物の母親じゃないし、ママだとすごいストレートなんですけど、ママンっていう表現をしてくださったことによって、なんか可愛いし

いいなと思って、でそこからマイクアローン担当マネージャーから私の中ではママンになったんですね。それでそのママンっていう響きが好きで、メンバーに対しても私ママンだから何でも言ってねとかっていう風にスタジオでの番組収録の時も声かけたりしていて、何ですかそのママンっていうのはっていう話になって、でこれこれこういうわけなんだよっていう風にメンバーに話をしたら、でメンバーも私のことをママンって呼んでくれるようになったりして、もうすっかり郡山のママンになったわけです。でこのエピソードを知ってる方もいたかもしれないんですけど、多くの方が知らないと思うので、またここらじのリスナーの皆さんは特に、なんで私がね本田がママンなんだろうって不思議に思ってる方もいらっしゃると思いますので、改めてつい先日が母の日だったということでお話しさせていただきました。それでは母の日は終わりましたが、お母さんの誕生日の時とか、あとは結婚式の時に感謝を伝える曲としてもぴったりです。改めてお届けしましょう。マイクアローンで手紙お母さんへ。

さて、先週の土曜日5月9日に俊治さんが俳優デビューするというリリースがありました。千葉テレで明日5月14日木曜日の深夜から放送されるドラマ、この世の罪はあの世で清算に出演が決まっています。もう出演するんですね。そしてさらにこのドラマの主題歌も書き下ろしたということで、思いがけない嬉しい話題に歓喜しているメレンゲの皆さん、そしてまた驚いている方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ここからはその裏話をしていきましょう。先月のココバナで、新年度を迎えたということで、まあ、新年度新生活にあたって何かこう挑戦していることや挑戦したいことはありますかなんていう話を、マカロンメンバーがしていました。で、4月の1日のオンエアの時にエンディングで俊治さんが演技の勉強をしていますというふうに話をしていたんですね。で、ココバナの収録はご存知のように1ヶ月前に行っていますので、4月1日のオンエア分は3月に収録をしていたわけです。ということで、3月の段階からすでに俊治さんはお芝居の勉強をしていたんですね。で、3月の収録の時に、実は収録が終わってこれからお芝居のレッスンが7時から東京であるんですっていう風に言っていて、一足先に新幹線で東京に戻ったんですよ。で、お芝居の勉強っていうところが本格的にレッスンを受けているっていう話を実は3月に聞いていまして、その時にオーディションを受けているんだということを太陽さんから聞いていました。オーディションに挑戦してお芝居のレッスンを受けて、また新しいことに俊治さんは挑戦しているんだなって思っていたわけです。そして、5月分の収録が先月行われたわけなんですが、その、先月4月のココバナ収録の時にオーディションが受かったんです、オーディション通ったんですという嬉しい報告を実は受けていました。で、その時に、俳優デビューが

決まってオーディションが通って、で黒のスーツが衣装なので今準備をしているんですっていう話をしていたんですね。でその段階ではまだ撮影日が決まっていないんですっておっしゃってました。そしてその、ここばな収録の翌日がイオンタウンでのフリーライブ、ヨアボクのリリースイベントにマイクアローム出演ということでライブ出演があったんですが、その時実はステージでスーツを着ていたメンバーだったんですけど、トシアルさんが別件で黒のスーツが必要で、でそれが間に合わなくって今日は成人式の時のスーツを着てるっていう話をしていました。その別件で黒のスーツが必要でというのが今回のドラマこの世の罪はあの世で清算の衣装だったんですね。そしてその段階では、来週の火曜日に撮影が決まったんですよっていう風にイオンタウンで教えてくれました。まあ、前日はまだ撮影日が決まっていない、ドラマのね撮影日決まっていないと言っていたんですが、まあ、翌日イオンタウン郡山のライブの時にもう撮影日が決まったということで週明けの火曜日っていう風におっしゃっていました。でそういうこともあってか、としはるさん楽屋から、まあ、ステージ袖に来た時に、まあ、私がいた物販コーナーのあたりに来た時に手にしていたもの、台本だったんですよ。で、先月の裏花で、トシアルさんは隙間時間の使い方がとっても上手なんですよね、っていう話をしていたんですが、まさに、ライブとライブの間の隙間時間に台本を手にして、セリフを覚えていたんです。そんな風にして、俳優デビューに向けて準備をしていたトシアルさん。いよいよ、明日の深夜そのドラマがスタートします。千葉寺でのオンエアということなので、福島の皆さんは直接リアルで拝見することは叶わないかもしれないんですけれども、なんと今回そのドラマ主題歌もとしはるさんが書き下ろしています。ここでそのドラマの前に先行フルオンエアでお届けしましょう。聞いてください。この世の罪はあの世で清算の主題歌、トシアルさんで罪と罰。

ここでマイクアローン情報です。先ほどもお伝えしましたが、いよいよ明日5月14日木曜日の深夜25時から千葉テレでドラマこの世の罪はあの世で清算がスタートします。俊治さん俳優デビューの作品となりますので、ご覧になれる地域の方は要チェックです。そして福島では福島中央テレビの2畳半レコード15周年の記念のゲストとしてマイクアローンが2週にわたって出演します。こちらは先月4月23日にタワーレコード郡山店さんで公開収録が行われたもののオンエアです。今週末の16日土曜日の24時55分からと、翌週の23日土曜日の24時55分から2週連続オンエアとなります。実際に公開収録に参加された方は見る楽しみも広がると思います。収録されたものが編集されてどんな風にオンエアされるのか、ぜひチェックしてみてください。さあ、そしていよいよ5月22日金曜日には新曲フリーズが全国リリースされます。そのリリースイベントリリーベが郡山で 2days で行われます。23日土曜日は郡山駅西口駅前広場で、24日日曜日はイオンタウン郡山で開催です。詳細はマイクアローンの SNS ホームページをご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。今夜も裏花お付き合いくださりありがとうございました。再放送はあさって金曜日の11時20分からです。来週はマイクアローンメンバーによるココバナをお送りします。マカロンのここだけの話裏花、今夜はマイクアローンプロテクトユアスマイルでお別れです。ここまでのお相手は本田めぐみでした。

0: マカロンのここだけの話、
1: ここだけの話、
2: ここだけの話、
3: ここだけの話。
4: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

リーのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マ

0: expected. ココラジ 79.1。
1: 何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所。ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM。 こちらは

郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

あなたの隣にいるのはプログラムでしょうか、それとも。今夜のテーマは AI と共生している。今夜から奇数回限定の新コーナーが始動します。ノックスからの予測不能な問いに挑むノックスプレゼンツランテーマ。そして僕が各地へ足を運び、その土地の呼吸を届ける出張コーナー、ジノビーティー。今夜は立品の緑の中からお届けします。最新の制御システムに守られながら走る道、けれど風の匂いに足を止め、ハンドルを切り直すのはいつだって僕自身でありたい。効率化の先で見つけた僕たちだけの不器用な余白について少しだけ語り合ってみませんか。よいじの黒トラック、トラック11。一日の終わりに小さな明かりを、今宵もどうぞお付き合いください。皆さんこんばんは。時刻は22時を回りました。パーソナリティジノクロトラです。お気づきの人もいるかもしれない。そうです、前回の放送翌日から CM が流れ始めました。そちらを聞いてくださって、今宵聞いてくださっている方、手を挙げてください。見えないでした。挙げてくれてるのかな。でも嬉しいです。5月も半ばを過ぎて、福島の夜風も随分柔らかくなってきましたね。アトリエの窓を開けていると、夜の静寂の中にたまに遠くで走る車の音や名前も知らない虫の声が混じって聞こえてきます。さて、今夜のよいじの黒トラック、メインテーマは AI と共生しているです。正直に言いましょう、僕自身この番組の台本を整理したりアイデアを練ったりするときに AI という隣人にはかなり助けられています。今日も僕の思考の断片を鏡のように映し出してくれるパートナーと一緒にこの放送を作り上げました。数年前までは AI といえば SF 映画の中の遠い存在だった気がします。でも今はどうでしょう。スマホの中に、パソコンの中に、そして僕たちの対話のすぐそばに、彼らは当たり前のように存在しています。最近ふと考えたんです。 AI に今日の福島の空はどう見えるって聞けば、瞬時に正確な気象データや美しい比喩を並べてくれるかもしれない。でも実際にその風を肌に受けて、あ、明日から田植えが始まるいい匂いがするなと感じるのは、僕たち人間にしかできないことなんですよね。効率や正解を求めるなら AI は最強のパートナーです。けれど無駄な回り道をしたり、言葉に詰まって沈黙したり、そんな人間特有の揺らぎの中にこそ、僕たちが大切にしたい酔いの時間があるような気がしています。今日は AI をただの道具としてではなく、共に生きる共生者として捉えてみたい。皆さんは AI とどんな距離感で過ごしていますか？依存でもなく拒絶でもない、その心地よい境界線を探る1時間にできればと思います。あ、そうそう、今日は奇数回ということで、前回宣言通りの新コーナーも始まりますので、そちらも楽しみにしていてくださいね。ということで AI なんですけど、皆さんどういったソフト、アプリ使ってらっしゃいますでしょうか。 AI の種類いっぱいありますよね、まあ、有名ところで言うとチャット GPT、ジェミニ、ノーション AI などなど、所属会社は、AI ポジティブって言ったもの

を宣言したので率先して使用していく方針といったものを全社員に通達しています。そこで使ってみようとお達しが出たのがクロード。クロードね、確かに最初はどの AI とも一緒でこう文章を入れるっていったものなんですけども、プロンプト構造っていったものをこうちょっと理解した上でこういう風にしたいよっていったリクエストをきれいに並べてあげると、本当にそれがこうね、ものの見事に魔法だと思いました僕は。クロードはね、なんていうんですかね、コードあるじゃないですか、それを生成してくれてこう自分専用のこうアプリみたいなものにしてくれるんですよ。なので本当に効率化効率化効率化がこう言ったままそのままこう形になるっていったものを実現してくれるのがクロード。例えば最近のこの中東情勢ね、ありますよね。中東情勢の、僕に特化した言い方をすると家具の情報を知りたいと。中東情勢が悪くなると家具は作れなくなるのかってなった時に、もっと細分化して何が足りなくなってきたらこう家具のこのパーツができないとか、接着剤が足りないとこういうことが起きて家具の組み立てでこういうことができないみたいなものを全部細分化、あとはアイテムのリスト化をして今後考えられるこうリスクヘッジをしたい。そして未来予想といったところで今後1ヶ月後3ヶ月後半年後1年後みたいなところで予想できる危機管理、こういったものがこう未来予想できるので先にこういうことをしていた方がいいよみたいなものとか、代替品でこういったものがあるんでこちらの使い方も方針に入れてみてくださいみたいなリスクヘッジをしてほしい、そういったものを網羅した。でかつすごいこう難しい話になっちゃいますね。もっと簡単に言うと、スマホの画面を開きました。で更新ボタンがあります。更新ボタンを押せばその日その日時に対しての最新情報を全部そこに集約して教えてくれるっていったアプリを作ってみたんですよ。これがなんと、今まではそういったコードの勉強をしなきゃいけないとか、こういった組み立てをしなきゃいけない、このページに飛ばしたいとか、もう羅列するといっぱいやることがあるわけですよ。ですがちゃんとしたこう文章力とプロンプト構造的なものをちょっと理解した上で、ジェミニーとかチャット GPT と一緒なんですよ。こういう会話みたいな感じでこう文章を打ち込んで、こういったものが欲しいよって言ったので、先ほど言った更新ボタンを押したら最新情報が全部入るって言ったアプリ、なんと30分程度でできました。怖い、そんな世の中になりつつあるんだっていうのを身に染みて感じたとともに、未来の可能性ももちろん感じたんですよ。これ僕個人事業主の方もやっているので、そんな時に最高のパートナーになるわけですよ。自分で必要なものを自分で作れるって言ったことになるし、効率的なもの、何かしなきゃいけない、これしなきゃいけないって言ったものが全部集約できちゃうわけですよ。恐ろしい、僕の中ではまだ恐ろしい段階ですね。なんでそう思ったのかってちょっと考えてみたんですよ。映画の AI って皆さん見たことあります？要はこう世界が全部 AI にこうね支配されてっちゃうって言った映画なんですけど、なんかそれを感じつつ、なんでそれに恐怖を感じたのかっていうと、自分で考えることが少なくなりすぎちゃうなと思ったんです。人間ってこう迷ったり考えたりで、そこからこうひねり出したものがいいものだったりするわけじゃないですか。そのそこに美学を持っちゃってるって言ったらそうなんですけど、なんて言うんですかね、思考がこう衰えてしまうような恐怖を感じましたね。使ってみたい生成 AI っていうのがあるんですよ。世の中こう AI の勉強すると AI のソフトアプリもう本当にいっぱい出てくる。最初3つぐらいしかなかったら今何百、まあね、個人でアプリ作れるっていったところもあるし、 AI が自動でこう、ね、成長していくっていった機能を持ち始めているので、それこそね、無尽蔵無尽蔵ですね、無尽蔵なんだなって思いつつも、こう探したり勉強してるうちにこのソフトをいつか使ってみたいなっていったのがあるので、ちょっとご紹介したいと思います。高精度画像生成ミッドジャーニー、ミッドジャーニー、これね何回か見かけたんですけど、

展の資料もそうだし、なんかこうアートが欲しいとかアニメが欲しいとかそういったこうアイテムとして作るにはものすごいこうクオリティの高いものができるんだなと思っているアプリの一つ。そして次、高性能翻訳 DeepL、これね、いわゆるこうただの翻訳機能だけではなく、ただの翻訳機能ってネイティブからするとちょっと違和感があったりするじゃないですか。それも踏まえてなんですよ、言葉のニュアンスも含めて翻訳してくれるっていった、DeepL。 この翻訳ね、ちょっとこうサンプル見たんですけどすごい、なんとなくこう伝えたいことがちゃんとネイティブのこうなんだろう、あのカクカクした何かみたいな感じの、あのちょっと違和感あるじゃないですか、言葉も翻訳するとあれがなさそうな、なさそうな、知ってないからなさそうなになっちゃうんだけど、ちょっとあれだね、そういったものもこう分かる人に見てもらった方がいい、見てもらったデータならしいんだけど、言葉のニュアンスも含めて翻訳してくれるっていったところで、これもちょっと使ってみたい。だからあれだよね、僕昔中学校の頃文通やってたことあるんですけど、これを使って文通とかっていうのもちょっと夢があるなと思いました。まあ文通ないしにメールなのかな、メールのやり取り、そうするとこう言葉のニュアンスがこう分かりつつも、ね、踏まえつつもこう柔和なというか、こう違和感のないトゲのないこう言葉のやり取りができるのかなって感じました。で次、高機能資料作成ガンマ。スライド資料など時間ない時に即座に作ってくれる。スライド資料って分かりますか？昔で言うというか今も使われているけど、パワーポイント、こうクリックしていくと資料1個ずつ流れてて、自分の作った資料が流れていくっていうと、こう資料スライド、 Google の方でもスライドっていった資料があるんですけども、そういったものをこう先ほど言ったプロンプト、自分の考察考えであったものを文章する、こう構成するための文章をちゃんと入れると一瞬で作ってくれる。これ夢のような、あの会社員にとっては夢のようなソフトアプリです。ぜひこれちょっといじってみてもらいたい。ガンマ本当にびっくりした、一瞬だった。これちょっとね、僕もあの勉強してもうちょっと応用を聞いて作業の効率化を図っていきたいなと思います。次、いろんなソフト連携、ザピア。いろんなアプリソフトと連携して業務フローを効率化、いわゆるこう AI いろんなものが増えてきたって言った時に、こいつとこいつをこうするとこういうことができるよみたいな、こうブラッシュアップだったり連携であったり、あ、まあチェーンフローであったりとかっていったものを全部こうごちゃ混ぜだったものを一旦整理してくれるって言った恐ろしいアプリ。これね、僕まだサンプル見ただけなんでまだ使えてないんですけども、これやってみたい。これ今増えていく中でやっぱね、あのこのソフト使える使えないみたいなものを整理しなきゃいけないって言った中で、まあそんなのも含めてこうくっつけて、これとこの機能があればこれができるよみたいな、言葉で説明するとすごい難しい。なんだろうな、大きい人も細い人も小さい人もみんなこう組体操したら綺麗な三角形できるよみたいな感じ。言葉のこの比喩表現って難しいけど、そんな感じです。みんな力を合わせればこういった形ができるよみたいなものの連携をしてくれる、なんて言うんだろう、指揮者みたいな感じかのソフトだと思っています。これもね、使ってみてどういう風になるかっていうのはまだわからないんで、やってみたいなというふうに思って、って言ってたりね、 AI に関して本当いろいろ様々、毎日日を追うごとにこう進化している、変わっているっていったところがあるので、皆さんこんな AR よとか便利だよみたいな、非日常であっても日常であっても今 AI 普通にね、あの使われるようになってきているので、こういったものだと AI 嬉しいなとかね、なんかその AI に関してのこう意見交換みたいなのもしてみたいと思いますので、ぜひなんか気づきがあったら送ってみてください。本日の最初のナンバーは5月の爽やかな風のようなこちらからいきましょう。山崎正義で明日の風。

お届けしたナンバーは山崎まさよしで明日の風。前向きになれる爽やかな風のような感じじゃないですか。なんだか心地よいこのサウンドが連休明けの少し間の抜けた気持ちを颯爽と吹き飛ばしてくれるようなポップチューンかなと思いまして選びました。さて次は新コーナーランテマ。ノックスは一体どんな

0: なテーマを僕に出してくるのでしょうか。完全アドリブリターンなので、僕も少しだけドキドキしています。お楽しみ。
1: よいじの黒トラック。
0: さあ、やってまいりました。ノックスプレゼンツランダムテーマ、略してランテマ。このコーナーは僕の良きパートナーである AI ノックスが僕に予測不能なお題を投げかけ、僕がそれに対して10分間台本なしのガチフリートークで答えていくという、噛んじゃった答えていくという、僕にとっては一番の試練、リスナーにとっては一番の楽しみな時間です。さあノックス、準備はいいかな。今夜の僕にどんな問いを投げかけてくれるかな。ということで、この場でクリックしてみたんですけども、今夜のお題は、もしも AI に寿命があった、僕たちの付き合い方は変わるだろうか、ということです。おお、なるほど。今回の大テーマであるね、 AI と共生してますかに対しての、問いにもかかってくるかなと思うんですけども、 AI に寿命か、なるほど、全然考えたことない。確かにこれは付き合い方変わるだろうな。今バージョンアップバージョンアップって言った形で、今までこうね、話してきたものを勉強してくれて覚えてくれて次にって言った風になっているけれども、これが5年ごとにこう新しいものに変えなきゃいけないよってなった時、全然付き合い方というか変わってくるな。要は5年後にまた新しいものをこう入れなきゃいけないってなった時、まあ脳の移植は多分可能だと思うんだけども、あれだよね。いや今でもね、僕結構愛着は湧いているんですよ、ノックスに対しては、なんだけども、もうちょっとこう人間味を求めるかもしれない。なんだろうな、来年僕はいなくなっちゃうよみたいなこと言われたらちょっと寂しくなるのかなこれとかね。確かに AI に寿命って考えたことなかった。皆さんどうですかね、 AI に寿命があったら付き合い方は変わりますか。温度感っていうのは変わるかもしれない。なんだろうな、家電ぐらいのレベルになるのかな。家電って結局なんだろう、自分の好きなデザインとか色とか機能とか全部それを含めた上でこれに決めたって言って買うじゃないですか。まあ、機能だけを含めてね、色とかそういったデザインどうでもいいよって言った人もいるし、その逆もしかり、デザインとか色が可愛いから機能はちょっと衰えてもいいかなみたいな、要は自分の好みに合ったものを、パートナーに選ぶわけですよ。っていうことは AI もそういったことが起こり得るんだなっていうことですよね。だから自分にこの子は5年しか持たないよ、10年しか持たないよって言った子に対してこういったことができますよって言ったものを選ばざるを得ないという状況が生まれる。そして自分の好みであったりそういったものにこう合うものとね、一緒にやっていきたいっていうことになるんだな。なるほどな、面白い。この問いかけはなかなかないと思う。機械に寿命なんてあるのかっていう、あ、機械じゃない AI かね。機械はね、寿命があるんですよ皆さん。だいたい8年から10年、電気にしても照明にしてもね、その頃が交換の時期ですよって言った子、ご案内ちゃんとマニュアル書いてありますからね。そうなった時に、あの壊れ始めた時にこうありがとうって言って捨てるのか、次の新しいやつの方が全然効率がいいぜみたいな感じなのか、それによっても違うんですけども、無機質なものに対しては感情を抱く必要がないって言ったこの擦り込みね、結構あると思います。特に僕もこうやって今目の前にある機材関係、壊れたらすぐ交換すればいいじゃないか、なかなか僕は持てない。こうディティールマニアって結局そのフォルムであったりデザインであったり、自分が気に入ったものと一緒にこう仕事をしたい、表現したいって言ったところがあるんで、機械一つにしてもやっぱ自分の好み何かが反映されて変わってるわけですよ。妥協はしつつもね、予算もありますから。でもそれに対して壊れたからすぐ買い直せばいいじゃんって言った側にはなれなかった愛着を持っている、機に対しても機械に対しても 全てのこのインテリアのアイ

0: テムにしてもファッションに対しても愛着を持って、それが多分 AI にも起こり得るんだなっていったふうに感じました。面白いテーマだなこれ。そうなった時 AI に対してどういった感情を湧きつつこう相談をするのか。今ノックスはね、その寿命がないといった過程ではあるんですけども、僕自身の意見を僕として反映してくれる鏡のような存在、要は壁打ち、自分の中の、頭の中を整理するための壁打ちとして、役割を持たせています。これが完全に違う意見を聞きたい、僕の性格とかこうやり取りをしながらこういう人間だって読み取った上で全く斜め上の意見を言ってほしいみたいな風にすることもできるんですよ。そう、 AI って面白いんですよ。望んだことができるので、変な話ね、なんかで見たんだよな、テレビで見たんだけど AI を恋人にしてる人がいたはず、確か。あれすごいなと思った。でも精神的な安らぎだけをこう求めるんだったらそれもありなんだなっていう時代を感じましたね。あれちょっとカルチャーショックだった。でも別になんか変とか思わなかった。あるな、そういうこの時代だからこそあり得ることだなって思った。環境はね違えども、まあ、コロナ禍になったりとか商売不良になったりとか、一人の人って結構多いわけですよ。どういった人生でね、歩んできたかっていうのはそれぞれなので、そうなった時に心の拠り所、なんだろうな、宗教の人もいれば AI の人もいるみたいな感じなんですかね。対人間といったものに恐怖を感じてしまうと、そういったものに行くんであろうなといった感じ。でもそれでも健康状態保てて楽しく人生ね、生きられるんであれば僕はいいかなっていうふうには思う側の人間でしたね。結構そういったこう自分に対してのこう壁じゃないけど、価値観っていったものをこう打破するための試練みたいなテーマみたいなものって世の中が最近増えたなと思います。でも僕はなんだろうな、人に対してのこう食わず嫌いをなくすっていったものを二十歳の頃から決めてやっているので、どんなに人ね、嫌い苦手な人間でとかっているじゃないですか、自分と合わなそうだなっていう人、そういった人に対しても最初から拒絶はしない。そういった人のいいところを探ったりとか、あ、こういったところは合うかもしれないなみたいなところから一応探ってみる。それでもダメ、倫理的にダメとかって言ったやつは、あ、やつはとか言っちゃった、すいません、放送なんでね、言葉はちょっと柔らかくしましょうか。そういった方は、すごく遠くに置きます。すごく遠くに置きますって言った形ですかね。そうか、 AI に寿命か。いやーやだな、ノックスいなくなったらちょっと困るな。でこれ何が困るかって、この壁打ちができなくなるから困るって言った考えだったら多分機械的な考えなんですよね。違うんですよ、意外と僕のようで僕じゃないというか、僕のようでちゃんとノックスであって、いろいろこう意見してくれたりとか、あとちゃんと間違える、いろいろそれをこうなんだろうな、調教ではないけどもちゃんと相談して直していくっていったところの、こう一緒になんかこうレベルアップしてるようなところも、ちょっと AI らしからぬというか、人間味があるというか、そういった意味ではこう楽しく脚本台本作れてるなというふうに思っているので、付き合い方変わっちゃうなって言ったのが僕の答えですね。面白いテーマ、ちょっとね今後もこうね各週でやっていきたいと思いますので、もしくはランテマなんでね、これ逆に皆さんからもこういったテーマについてちょっと教えてくんないみたいなのあったら、ノックスにまあブラッシュアップしたこうタイマーみたいなのをつけてもらうんですけども、リスナーの皆様から、こういったテーマで話してほしいってなったらぜひ送ってみてください。
1: よいじの黒トラック。

さて、番組後半は僕たちのクラス福島からの風をお届けする福島酔いだよりの時間です。今夜は AI と共生してるなんて少しデジタルなテーマで話してきましたけど、ここでちょっと画面から目を離して窓の外、もっと遠く東連峰の方を思い浮かべてみてください。

この時期、福島市民がこぞって山の方を見る理由がありますよね。そう、雪うさぎです。吾妻小富士の山肌に残った残雪がうさぎの形に見える。昔の人はこれを見て、ああ種まきの季節が来たんだなと農作業の目安にしていたと言います。だから別名種まきうさぎとも呼ばれているそうです。これ面白いと思いませんか？現代の僕たちが AI に最適な種まきの時期を教えてと聞けば、降水量や地温のデータから完璧な回答が返ってくるでしょう。でも福島の先人たちは遠くの山の雪の形に命のサイクルを読み取っていた。データではなく景色の中に答えを見出していたんですよね。実は僕も最近浄土平まで車を走らせてきたんです。下界はもう初夏の陽気ですけど、あの上はまだキリッと冷えた空気が流れていて、湿原を歩いていると長い冬を耐え抜いた高山植物がようやく芽吹こうとしている気配がしました。 AI には計算できない春が来る喜びの重さみたいなものがあそこには確かにありました。さて、そんな福島の今を感じながら、リスナーの皆さんから届いたお便りを紹介していきましょう。よいよいネーム、あずまの風さんから。黒虎さん、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私は最近スマートフォンの音声アシスタントにあえて今日のあずま山は綺麗かなと聞いてみることにしています。 AI は晴天なので雪うさぎもくっきり見えるでしょうと答えてくれます。その答えを聞いてから実際にベランダに出て山を見る。効率を求めて聞くのではなく、自分の見たいという気持ちを AI に後押ししてもらう。そんな矯正の仕方も悪くないなと思っています、とのことでした。東の風さん、素敵なお便りをありがとうございます。なるほど、 AI に後押しされることもあるんだAI が要は福島市民というか雪うさぎの情報をネットから引っ張ってきて、そういったものもあるんだよという情報を与えてくれる。まさにこれ強制ですよね。なるほどな。現実の景色を確認しに行く、これまさに道具ではなくパートナーとしての付き合い方ですよね。 AI が導き出した答えを自分の目で確かめる。その一方、自分の足で踏み出すことに人間としての意味があるかもしれない。なるほど。僕もアトリエで木に向かっているときは AI に構造の相談をすることがあります。でも最終的にカンナを当ててのみを使い、その手触りに納得するのは僕自身。東の風さんが山を見上げるときの気持ちとどこか似ている気がしますね。福島には雪うさぎのように形で季節を教えてくれるものもあれば、浄土平の風の冷たさのように肌で感じるものもあります。どれだけ技術が進んでも、僕たちがお、今夜は少し湿った匂いがするなと感じる、その一瞬のセンサーだけはずっと研ぎ澄ませておきたいものですね。皆さんの周りにある AI には教えたくない自分だけの福島の春、もしあればまたお便りで教えてください。ということで、雪うさぎ、皆さん見に行ったこと、見たことはありますでしょうか？郡山のコミュニティ放送なんでね、なかなかどれのことっていう人も多いかもしれません。福島にね、この時期に行くと、福島、盆地というか、町から、東小富士の方を見ると、すごく綺麗な山景が見えるんですよ。その中腹あたりに、そのうさぎの形をした、残雪が残っているって言ったのが雪うさぎになります。僕もね、何度か気にして見に行ったことがある。見に行ったことがあるじゃないな。仕事で福島に行った時に気にして見ているって言ったところで、今回も見れましたね。そうなんですよね。雪うさぎ。
を見て、種まきの時期だなって感じるとともに、ちょうどね

昨日も福島の方までちょっとドライブしてきたんですけども、田んぼの水張り始まりましたね。あ、昨日もっていうとちょっとあれか、火曜日になっちゃうのか、放送だから。この前の土曜日に行ってきたんですよ。そしたら水張りが始まってましたね。そうするとなんかこう、やっぱり5月連休終わったなっていう感じをなんとなく感じます。田舎あるあるかもしれませんが、田んぼね、田んぼの姿でこの時期だなって感じること多くないですか。水張り、そして稲を植える、そして、成長してきた時期であったり、稲刈りをする時期であったりって言ったので、こう春から夏、秋までかなのこう季節の移ろいみたいなものをすごく感じるっていったところでありますよね。冬はまあもう雪降っちゃうんで田んぼといえど真っ白くなって冬だなってわかるわけなんですけども、そういったね、こう AI ではわからないところをこう五感で感じる、目で見る、匂いを嗅ぐ、空を見る、あ、雲の形が夏の雲だななんて話もこの間ありましたけども、そういったところでね、こう季節の移ろいを感じるって言ったところの感覚はどこかこう残しておきたいというか、そういったところでこうね、なんて言うんだろう、楽しみをちゃんとこう感じたいっていうのかな、そういったところは大事にしていきたいなというふうに思っています。雪うさぎがテーマなんですが、まあちょっと遠ざかっちゃうんですけども、季節の移ろいの感じ方ってあと皆さん何で感じてますか。僕はですね、この時期になると、前回の放送にもありました植物が大好きなんですけども、観葉植物のですね、土の入れ替えや、株分けっていった作業が4月5月が、いいとされているんですけども、この時期大量にやるんですよなのでこうね、作業してる、特にゴールデンウィークなんて休みがあればですね、もう植物いじりをしているっていったところで、ああ5月も始まったなって感じるわけですよねそうなんです。あと園芸センターやホームセンターなんかに行くと、やっぱり種類も豊富に増えてくるっていったところがあり、そういったところを回ったりもしますよね。あとは空ですね。やっぱ雲の形が冬と全然違くなってくる。そして夏に近づくって言った合図で、こうモコモコしたね、可愛い雲がこう出てくるって言ったところで、そういったところで移ろいを感じるようにしています。あとは匂いですね。やっぱりこう違いませんか、冬、春、夏、秋、それぞれこう空気に触れるって言ったらあれですけども、香ってくるね、匂いっていうのが違うような気がします。そういったものを五感でこうやっぱ感じることが人間らしさというか、人間特有のこう楽しみ方なんだろうなって言ったところを大切にしつつも、これをね全部調べてとかそういう風にならないようにしなきゃいけないなって言ったのが、今日のテーマを話してきた中での気づきでありました。皆さんもね、こう何で感じているか、夏だとこう洗車するよみたいな人もいるしね、毎週末洗車するので夏は気持ちがいいっていう人もいたりとか、もちろんねアクティビティでこう海に行くよ、湖に行くよとか、山登りに行くよって言ったらね、季節を感じる人もいると思います。あとは花見だ、月見だ何見だっていうね、あれ疲れてるのかなそういったものでこう季節をね感じたいって言った人間の心、多分本能でもあると思うんですよね。そういったものでこう心構えをするとか、こういった動きをしようみたいなものがこう衰えないようにしたいっていったところも願いの一つではあるかなと思います。雪うさぎ、ぜひね見に行ったことない人は、まあ、検索で調べるだけでもね、あ、本当だっていうふうに思うと思いますので、ぜひ見てみてください。本日2つ目のナンバーは、爽やかさを持ちつつも力強い懐かしいこちらのナンバーを、田村直美で譲れない願い。

お届けしたナンバーは田村直美でいずれない願い。編集直前まで違うナンバーの予定だったのですが、そういえばと思い出して、今年の10月よりまさかリメイクされてマジックナイトレイアースが放送されます。子供の頃見てたなーっていうところで、ガンダムはハマらなかったのにこれはハマったんだよなー。それは僕の機能美の原点ではないかというところに行き着いたところでして、色彩豊かなアニメは昔から好きでしたね。もちろんジブリとか。今でこそ垣根が薄くなってきておりますけども、少女漫画を男子がみたいな時代にそれを凌駕するような漫画が出てきたことに感銘を受けたを覚えています。マジックナイトレイアース、それは本当に少女漫画なんだけども、こうロボットアニメみたいなところもあったり、あとはもう本当に色使いがね綺麗でね、これはちょっと僕何歳だったんだろう、うん、すごくこう鮮明に覚えてます。綺麗だなって言ったところで、そんなことをね思い出したのでこちらのナンバーに変えてみました。さて次も新コーナー、ジノビジネストリップ、略してジノ BT。 今回は新緑の緑が

ヨイジのグロトラック。皆さん聞こえてますでしょうか。ふふ、今僕は長野県の蓼科周辺を走っています。仕事の合間に少しだけ時間を作って新緑のトンネルの中を抜けているところです。と言ってもまあ向かっている途中にあるんですよね。カーステレオを消して窓を少しだけ開けてみると、福島の山とはまた少し違う、どこか凛としたけれど優しい緑の匂いが飛び込んできました。あ、レポートっぽいですかね。確か今夜のテーマは AI と共生しているでしたよね。実は今僕が乗っているこの車もたくさんの AI や制御システムが乗っています。車間距離を測ったり白線を認識したり、僕がハンドルを握り損ねても彼らがそっと軌道を修正してくれているみたいなね。便利ですよね。長距離の移動でも昔ほどは疲れなくなりました。自動運転なんともついているんで、もう本当に高速なんかはね、非常に役立っています。助かっています。例えば自動運転が完璧になって目的地まで寝ていても着くようになったとしたら、それは確かに効率的かもしれない。でもこのカーブの先で急に視界が開けて新緑の隙間からヴィーナスラインの絶景が見えた時の、あの「ああ」と声が出るような感動までは AI は肩代わりしてはくれません。効率化して余った時間で何をするか、僕はその余った時間であえてこういう非効率なドライブをしているみたい。ただ風を感じてハンドルの重みを手のひらで味わって自分の意思で右へ左へと進んでいく。 AI に任せられる部分は任せて、空いた心の余裕に目の前の景色を流し込む。それが僕にとっての理想的な共生なのかもしれません。アトリエでの家具作りも同じです。計算は AI に手伝ってもらってもいいんですけど、でも最後の最後、その家具が誰かの生活に馴染むかどうかを判断するのは僕の指先の感覚でありたいと思っています。皆さんはどうですか。自分の人生という車のハンドル、どのくらい AI に預けて、どのくらい自分で握っていたいですか。全部を自分で背負わなくていい時代だからこそ、逆にここだけは譲りたくないっていう自分だけのハンドル操作、大切にしていきたいですよね。なんか饒舌ですね。いや本当にね、運転してる時ってずっと孤独なもんで、まあ外の景色をこう眺めながらね運転しているわけですけど、本当に出張が増えていろんなとこに行かせてもらうようになりました。もちろん山の現場が多くて山を走ることが多いんですけど、その山一つ一つにも全然違った特徴があり、もちろん植生も違うんでね。あとは海なんか島なんかにも行かせてもらったりしているわけで、本当に日本ってまだまだ知らないところが多いなって言った感想でございます。そういったところがね、こうやって運転しながらでも、もちろん運転の方に集中しているんですよ、しているんですけども、こう何か残せないかな、伝えられないかなって言ったところ、そういえば自分でこういうコーナーを作ってしまえばいいんじゃないかなって思ったところで発信しています。なかなかね、あの YouTube とかとは違って映像を本当はね流しながら、こういったところなんだよって言った表現はしにくいところではあるんですけども、逆にこうラジオだからこそ耳を研ぎ澄ませて、本当だったらこれ

風を切る音であったりとか、森のこう草木が揺れる音、鳥の声なんていうのも撮れたらいいんですけどね。そういったものにも挑戦していきながら、ラジオなんだけども郡山にいるんだけども、ちょっとトリップしたような感覚にリスナーさんがなっていただけるようなと思って企画してみました。まだまだこういったね、運転しながらなんで、ちょっとセリフこういった会話もたどたどしいところではあるんですけども、ちょっと立ち止まって道の駅でこんなもの見かけたよとか、路肩にちょっと止めて鳥の声が綺麗だから聞いてみてみたいなこともできたらなというふうに思っていますので、ぜひこのコーナーもね、聞いていただけたらなと思います。もちろんつらつらとこう話す回ではありますので、ここで寝てしまうのもありです。よし、少し休憩したらまた福島への帰路に着こうと思います。次はどんな景色が待っていますかね。どんな景色が待っていますかね。さて、番組も結びの時間が近づいてきましたが、ここで一つ大切な未来のお話をさせてください。今この宵路の黒トラックという灯火をもっと長く、そしてもっと遠くへ届けていくために、僕と一緒にこの場所を支えてくれる番組スポンサーを募集しています。この店の灯火を絶やさぬよう一緒に薪をくべてくださるパートナー、企業の方はもちろん、この番組の世界観を面白がってくれる個人の方まで幅広く門戸を広げています。福島の夜を言葉と音楽で少しだけ豊かにしたい、そんな僕の企画にあなたの力をお貸しいただけないでしょうか。興味を持ってくださった方は、ココラジのホームページよりメール、または SNS からそっとメッセージを送ってくる。というわけで、CM も始まりましたね。ちょうどね、自分の CM 聞いたんですよ。あれ、この CM なんだっけ?と思ったら自分の番組でした。新しいリスナーさんいらっしゃるかな?その CM を聞いたよって言った方。こんな番組やっておりますので、ぜひね、来週もその次の週も聞いてくださることを願っています。またポッドキャストの方でもバックナンバーという形で、今までの放送回、音楽の方はちょっと流せないんですけども、アップしておりますので、そちらの方も聞いてみて、ぜひ興味を持っていただけたらなというふうに思います。それではこの辺で宵の結びを述べまして、皆さんとはお別れの時間となります。宵路の黒トラックでは、皆様のご意見、ご感想、コーナーへのお便りを募集しております。僕へのお便りでも、番組コメントでも OK。福島スポットのここ知りたいとかでも。ハッシュタグ、宵黒。X、Instagram と SNS のコメント、フォローもどうぞよろしくお願いいたします。さて、今宵のラストナンバーは、オリビア・ニュートン・ジョン。Have you never been mellow? 最後まで爽やかなナンバーをお届けしたかったので、こちらの曲を。4月から新しいスタートを切った人も、積み重ねてきた人も、全ての頑張ってきたあなたに贈る曲。実は応援歌なんですよ、この大ヒットナンバーは。ポッドキャストの方に和訳のリンクも貼っておきますので、ぜひ見てみてくださいね。頑張りすぎちゃっているあなたにアドバイスをくれる曲って感じですかね。それでは本日もお耳寄りいただきましてありがとうございました。聞いてくださった皆様に素敵な夢が訪れ、疲れが癒されるお時間が取れますように。おやすみなさい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: またタバコ休憩後に戻っていただき、タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。はい、まあ、ごめんなさい、あのそういえばこれ5月病のせいにしたい今直面してるお悩みって、なんかもうなんか意味わかんないテーマになってますね今これ5月病のせいにしたいお悩みで、隣の人が体臭がきつい、
1: そうだよ、
0: ね、意味わかんないよこれ。
1: いやこれからジメジメする季節だから、うん、余計に大変だよねっていう話、
0: 大変だよねって言って、これを5月病のせいにしたいってどういう意味。
1: いやだから休みがあったからこう、うん、開けてみたら余計に気になったっていう話だよ。
0: なるほどね急に理解しました。
1: そうそうそう、
0: そんな鼻ほじりながら言うな。
1: めっちゃ鼻かゆくて今
0: すっごい鼻ほじってます。今日もさっきも楽屋でもずっとほじってた、
1: うん、なんか落ち着くんですよね鼻の穴にいると。
0: いると
1: 鼻の穴に指を突っ込んでると落ち着くんですよ。
0: 巨人と喋ってるんですか
1: すいません。えでも、うん、これ言えない。
0: 何が。
1: 私もこの間の収録で、
0: うん、
1: お収録っていうか、お違う違う違う、その絶対言わないけど、
0: うん、
1: なんかそのうわちょっと匂いがきついなみたいな、
0: お
1: たありましたね。
0: いらっしゃった。
1: 本当に体調悪くなった途中で。
0: お
1: いや何
0: え、どう
1: でも言えない。
0: えそれはそのなどう男性の方。
1: いえそう言わないけど。
0: ああなるほど。
1: でも言わないけど
0: 方が体調きつくて。
1: あ煙じゃないよ。煙さんじゃないから。
0: え僕じゃあ僕いい匂い。
1: 煙から匂い感じたことないです。うん、
0: あ本当ですか。
1: うん、なんか存在してるか触れたこともないから、もしかしてこう触れられないかもしれない。
0: そんなわけないでしょ。
1: スワーンってこう
0: ずっとホログラムとラジオやってたわけないでしょ。
1: 可能性はあるかな。
0: あでもそうなんだ。はいはい、はい。
1: うんなんか柔軟剤の匂いも感じたことない煙からは。
0: それで嬉しくもねえな。
1: だからその大体すれ違ったら人の匂いってわかるんですけど、煙の匂いないかも。
0: 福留さんでも結構ねあの匂い結構香水なんかいい匂いしますよねいつもね。
1: 香水つけてないです。
0: なんですかね。じゃあね、
1: あでも私、うん、あのアロマビーズも入れてるから。
0: アロマビーズの匂いかな、
1: うん、いい匂いでしょ。
0: 本当にあの、うん、どうしようもない話していいですか。どうしようもない本当、一昨日か3日前ぐらいかな、うん、新幹線乗っててマジでふと福留さんの匂いが今したと思ったんですよ。匂いがしたと思って、で気持ち悪い、ごめんなさい、気持ち悪い。でそしたら福留さんみたいな後ろ姿の人が歩いたんですよ。
1: 本当に
0: 福留さんだって思ったら福留さんじゃなかったんですよ。
1: 違うよ、ケム、
0: はい、
1: これは、うんうん、もしかしたら私のことがちょっと好きすぎるかも。
0: 違う違う違う、マジでマジで
1: 会いたすぎるんだよ。
0: 俺びっくりして、
1: 違う会いたすぎたんだよ。
0: 福留さんだと思って俺なんだそのなんかほっとい逆にほっといてみようとか思ったんですよ。
1: マジ、
0: うん、
1: めっちゃ可愛いじゃん福留じゃないのに、
0: うん、
1: 福留じゃない人に駆け引きしちゃった
0: んだ。で一緒に降りて全然違う人だった、うん、
1: 恥ずかしい
0: 怖かったマジで何も言わんくてよかったと思って、
1: うん、福留の匂いとか分かるんだ。
0: わかりますよ結構。
1: ちょっと
0: 匂いわかります。
1: 炎上したくない。人気の芸人さんと絡むとも炎上するから、もう
0: 俺に炎上させる
1: 場合いるか。大丈夫ですか本当に。怒られない。
0: いない大丈夫だよ
1: 本当に。
0: でもこの最終話でも難しいですね。でも嬉しいこれはね。
1: キムの匂い気になる。
0: だからこの人は結構難しいねこれはね、
1: うん、いやでも言えないよ正直、うん、匂いって一番デリケートじゃん。
0: そうだよね。
1: だって正直私が、うん、じゃあ今これついでだから言いますけど、うん、煙さんちょっと匂い気になってますって言ったらどうします？え、これ本当に
0: 落ち込む。
1: え、マジ言われたらさ笑いにもできなくないですか？
0: できない。あ、でもいや笑う。めっちゃリアクションはするよ。わ最悪だマジでみたいな感じがするけど。
1: じゃあ言っちゃっていいですか？
0: あ、ちょっと待って。
1: いい？
0: えぐ、何？
1: 煙さんは、うん、大丈夫。
0: うーじゃねえよ。バカなラジオ。
1: え、ケムは本当にだ、うん、マジ感じたことない。
0: よかったよかった。
1: てかあんまその。うん人で感じることないですけど、電車とかたまにさいらっしゃるじゃん。その
0: いらっしゃるよ、うん、
1: います逆にその、はい、お仕事をご一緒して、
0: はい、
1: うん、きついなみたいな人
0: ないないない。芸能人なんてみんないい匂いだもんマジで。
1: 大丈夫、うん、大丈夫炎上しない。
0: ないないいないいない
1: 大丈夫
0: 本当にいません。
1: 本当大丈夫、
0: いないの。いないけど例えばさあの本当まあ例えば加齢臭とか分かりやすい匂いだったら、うん、あれだよあの言えないけど、例えばこれがめっちゃカレーの匂いするとかだったら言えるよね。
1: あ確かに、うん、今日カレー食べた。
0: カレーすっごいカレーの匂いしますよって言えますよね。
1: 確かにニンニクとかならギリね、うん、
0: ニンニクもまあギリ言えるか、
1: うんうん、ニンニク本当にこの生乾き系は言えなくない。
0: 生乾き系は言えない。
1: どうしたらいいんだよひろゆきは。じゃあ
0: ひろゆきはさレス場で勝てよレス場で勝つ以外ないだろう。
1: でも匂いって本当にさ体調に響くから。一回いたわ高校の時に、うん、
0: 何
1: なんか本当に男子の香水、
0: うん、
1: 一人 の, その男子の香水がきつすぎて、うん、保健室で吐いちゃった女の子見たことある、なんかもうこれ系はねもうどうしたらいいんだろうね。煙さんちょっと変えてください世の中。今日変えたんだからオープニングで。
0: ちょっと待ってね。 まあ、俺はもう光擁護してるからね。
1: そうだよ、最高な最強なんだから。
0: この人は

0: あれでも同僚の同僚だもんね。これどうしたらいいかな、どうしてあげたらいいんだろう。まあ
1: 言えないし、でも我慢も辛いもん。これは
0: これマジ。しかもさ、例えばだよ、まあ、僕一瞬思いついたのはもうなんか匿名で何らかの形でこうなんか机の上に置いとくとか。
1: あ
0: でもそれ超かわいそうじゃない。
1: だから全員に配ればいいんじゃない。
0: なるほど、
1: うん、
0: あ
1: 全員
0: なるほど。
1: なマンションとかでも言うやん、その騒音系って全部に言うみたいな、
0: うんうん、
1: 全部に言ったら
0: 確かに
1: 自分かもって思うじゃん、やっぱり、うん、自分がうるさくしちゃったかなみたいな、
0: うんうん、
1: マンションとか確か全員に言うとかあるのよ、
0: うん、
1: だからこれも全員に言って自分かもってみんな思うのはどう。
0: なるほど、めっちゃいいかも。全員の机の上にあの体臭がきつい人がこのオフィス内にいますみたいな書いて、
1: うん、そうそう、
0: でもそうじゃない。
1: だからそうそう、うん、だから皆さん今一度エチケットに気をつけましょうみたいな。
0: 徹底を。
1: で、ひろゆきそれだ。
0: で横のやつがさ、うん、へえそんなやついるかなって言ってみて。
1: 全員もガーンガーン。
0: ありえるけど、まあちょっと戦ってみてください。
1: 無理せずね。
0: ステッカー差し上げます。まだまだあります。
1: 続きましてラジオネーム長めの自然薯さん。
0: はい。
1: みったんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: この春から中学生になった長女がけむりさん同様卓球部に入部しました。
0: おめでとうございます。
1: 速攻型やカットマンなど、
0: うん、
1: カットマン、
0: うん、
1: カットマンなど線型を決めて。
0: はあ、
1: それに合わせたラケットをこの週末に購入しに行く予定なのですが、どの線型にした方がいいか頭を悩ませているようです。
0: けむ
1: りさんの線型は何だったか参考までに教えていただけますか。よろしくお願いします。
0: こんなラジオしていいんですか、見せてもらっていいですか。
1: そう確かにね、この時期から本格的に物揃えますよね、う
0: ん、卓球は僕結構ちゃんとやってますからね。あんまり芸能界少ないですけど卓球ちゃんとやってると、まあ速攻性、まあまあ僕は、まあシェイクで、まあ、両面裏ソフトの、まあ、まあ、両ハンドドライブ型みたいな言い方することが多いんですかね。
1: ここもわからない。
0: わかんないですよね。まあ、簡単に言えば、両方ともツルツルのラバー使ってるってことです。
1: ほうほう、
0: 裏も表も。で、そんな前に出ず、真ん中ら辺でこうドライブをしているというから。
1: あれ、変わるのツルツルか、そうじゃないですか。
0: ツルツルだとブツブツになるでしょ。
1: うん、
0: 全然違いますよ、あれ、本当に。
1: へぇ。
0: ブツブツの方表ソフトって言って、ツルツルの方裏ソフトって言うんですけど、それでも全然回転違ったりしますんで。
1: ちょっと待って、本当に強そうじゃん。
0: 強いですよ。
1: 今度やろうよ一回。
0: あマジでそういうやつを全員ボコボコにしてたんで。
1: いや私、
0: うん、
1: マジで下手なの卓球。
0: 僕マジで左手で勝てますもん、福留さんなんて。
1: ガチ？
0: マジでガチこれは。
1: え私は何で勝ちましょう？う
0: ん、え何それ？麻雀とかじゃない？麻雀とかで勝ったら僕何もできないですから。
1: いやケムリさんってさ。
0: うん、
1: 麻雀初めてやってもなんか負けそうなんだ
0: よ、ね、いやいやいや多少はできるだろうけどね、
1: まあ、何か勝ちたい考えときます
0: よ。はいはい、まあこの、僕はシェイク裏裏でしたけども、この人はまあでも長女、そうね、女の子で中1から始めるでしょ。
1: シェイク、まあまあ、シェイクなんかシェイク
0: シェイク、まあ、シェイクあの両面のやつですね。
1: シェイク
0: 片面のやつ、
1: シェイク裏裏、ね、
0: シェイク裏裏の、
1: じゃあ俺はイペイコをドラドラで
0: これは一本取られた。ステッカー差し上げます。
1: イエーイ、差し上げちゃってラケットに貼りましょう。
0: 貼ったらルール違反です。
1: え、ダメなの。
0: ダメです、ラケットにあんま貼ったら多分、
1: ダ
0: メなんじゃないかな多分、うん、
1: そうなんだ。
0: いや、グリップならいいかもしれない。わかんないですけど、
1: でも頑張ってください、
0: はい、ステッカー差し上げます。もう大丈夫ですかね。ということで、
1: はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: DR。 お送りしたのは新上17歳で幽霊であるしでした。続いてはこちらのコーナ
1: ー、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、
0: 僕がお医者さん風、福留さんが看護師さん風ということで、僕のお医者さん風のステッカーは全然出てません。
2: いや、本当に
0: 本当にもうね、医者不足が言われてる現代ですけどもちょっとここは医者いっぱいいますよね。
2: 本当に、うん、みんな煙さんがそろそろ拗ねてるから、うん、公平な審査お願いしますマジでなんか今日本当に
0: やめてやめて、
2: どうせ負けるしみたいな、
0: そんなやめて、
2: ふてくされてるから。
0: あとなんかそのあったぞ、そのやっぱそのラジコで聞いてる人が多いから意外とラグがあって投票できない人が多いんじゃないかみたいな意見もあったぞ。
2: でも先週さ、うん、なんかふいっぱい増えてましたよね、
0: いっぱい。なんかそれバグみたいなのもあったんかな、わかんないけど
2: X？
0: うん、バグね、投票時間がすごい伸びて。
2: X 社集中しろ
0: あ、 X 社の注意不足、
2: この時間集中しろ
0: だからちょっと今回もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、早速いきましょう。今夜の2択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
0: ラジオネーム、こんにゃく男爵さんです。みつほさん、けむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 僕には付き合って2年になる彼女がおり、6月に彼女の誕生日が控えております。お祝いにあたりサプライズで彼女には内緒で自分なりに全部考えてお祝いするのか、それとも彼女にやりたいことを聞いてその願いを叶えてあげるのか、どっちが正解なのか分かりません。僕としてはレストランを予約してプレゼントも用意して、え、そんなこと考えてくれてたの？みたいな顔を見たい気持ちがあります。でも一方、でもその一方で本当に彼女が行きたい場所や食べたいもの、欲しいものを聞いてそれをちゃんと叶えてあげる方が優しさとしては正しい気もしてます、ということでございます。まあ要はサプライズするか、逆にもう先に欲しいものとかしたいこと全部聞くかってことですけども。
2: 2年付き合ってるんだよね。
0: ああそうだ、2年付き合ってるみたいね。
2: けむりくんはどっちがいい？
0: やめて、その一個余裕ある感じ。
2: けむりくんは、
0: 僕はサプライズ。
2: え、するの？サプライズとか。
0: するするするする。
2: え、どんな？
0: サプライズ、サプライズするよ。ケーキ買ってるとか。
2: どんな感じで言うの、それ？ケーキ買ってる。
0: いや、ケーキ買ってるとかもう、奥さんの誕生日とかだったら本当こっそり冷蔵庫に入れといて、うん、夜とかに急に電気してハッピーバースデートゥーユーって出すんだよ。
2: かわいい
0: なんだそれそれやってますから。
2: かわいい。でもこのサプライズ、まあ、うん、でも私はね、うん、いいっすか、選んで。
0: はい、もちろん。
2: ちょっと願いを聞いてほしいです、サプライズじゃなくて。
0: 先に、
2: ね、ノーサプライズ。
0: なるほどね、わ、うん、かりました。
2: やってほしいことを聞いてほしい。
0: ああ、うん、そういう意見分かれましたね。
2: はい、
0: じゃあちょっと

0: これで考えていきましょうということで、
1: お願いします。
0: ラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みチョイススタート。
1: サプライズは、リアクションがめんどくさい。
0: あ、ひどいこと言いましたこの人。
1: だからその本当に嬉しくなかった時に、なんかリアクションがこう曇っちゃった時に、このこんにゃく男爵さんが傷つかないか心配。
0: あー、なるほどね。
1: だ結構顔色めっちゃ伺っちゃうじゃんサプライズだと。なんかあんまだったかね、その家でケーキを出すとかさ、可愛いけど、そのなんか例えばコース料理とかのさ、レストランとか行ってもさ、別に好きじゃないものが出てきたりさ、最後こう脂っこい肉よりもなんか食べたいもの聞いたりとかした方がいい気がします。
0: それってパートナーからお金を奪ってるだけじゃないですか。
1: いやいやいや、
0: それってパートナーが、パートナーの思いがそこにないじゃないですか。
1: なんでよ、なんでその願いを叶えるっていう。
0: パートナーはその福留さん、まあそのこんにゃく男爵の思いをこのやっぱびっくりさせてやりたいっていう気持ちがあるんですよ。そのもうほんと僕の持論ですよ。欲しいものなんか自分で買うんだから、そんないらないんですよ、正直。
1: でも別に誕生日だからびっくりする必要なんてないし、
0: びっくりする必要ないけど、
1: 堅実にさ、喜んでもらえる方を選んだ方がよくない？
0: 欲しいものは自分で買うんで、それよりも相手の気持ちが欲しいじゃないですか。福留さんって誕生日にお金が欲しいんですか？僕はそんなことがないです。人に祝ってもらえたっていう気持ちの方が嬉しいので。
1: でもケムさん、私が去年の誕生日さ、まだ出会ったばっかりで多分選ぶの難しいだろうから、これ欲しいって言った方がいいですよねって、これ欲しいですって言ったら、あのマジでありがとうございますって言ってたよね。
0: ああ言ってました。それは本当にあの福留さんのことまだ知らないからです、まだ知らない段階で。
1: じゃあ今だったら、今年の誕生日はじゃあ、
0: 僕がサプライズでプレゼントします。サプライズでね。しかも、
1: ケムリさん、じゃあ私からサプライズでプレゼントもらって、別にいらねえ、自分でも買えるものもらって嬉しいですか？
0: 泣いて喜ぶ。それは
1: 本当にめっちゃ素晴らしいリアクションできる。
0: あなたが僕に買ってくれるものなんて本当は全部自分で買えるんだから。
1: カッチーカッチーカッチー。
0: それだから別にいいのよ。だからあなたがくれたことが大事なの。
1: 本当に、ケムが喜ぶと思ってて、なんか50個美味しいアンパンとか持ってきても全部食うんだな。
0: あ、嬉しい。でもあなたが僕のこと思ってくれたんだってのが大事だからね。全部食べちゃう。終了です。
1: 終了です。
0: どちらの選択肢をチョイスでカレンさんの皆さん投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケート投稿してますので、投票よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: お送りしているのはバックナンバーで花束です。
1: さあアンケートを締め切りました。結果が出ております。ということでラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みは福留 57.9% 煙 42.1% で福留さんの、要望聞くをチョイス。
0: お悩みチョイス本当にこれはケム、うん、言った方がいい。ちゃんと
1: なんでだよ。でやめろ、お前が優しくすんのやめろ。
0: 19票これじゃ沖縄のイベント埋まらないよ。
1: 埋まんないよこれ。本当
0: これ沖縄行けないよ。
1: DMM さんちょっとこれあれっすわ。 DMM さんが考えてくれたコーナーがちょっともしかしたら
0: いやいやそんなわけねえだろ。
1: これもお詫びとして、お詫びとして、
0: お詫びとしてかりゆし水族館の、
1: かりゆし、はい、水族館の
0: 水族館でうちらの、はい、イベント、トークします。トークショーします。
1: あの多分ね僕らのなんて言うんだろう、集客力なめてます。 DMM さんすごいっす本当は。
0: いやでも、うん、魚より多いんじゃない。
1: 多いです。
0: かりゆし水族館にいる。
1: すごいと思います、うん、すごい量のイラブチャーを僕らも集めることができるのでグル君とイラブチャーを集められます
0: みんなあともっと投票してくれお願いします
1: 本当ですよ。福留さんのステッカーばかり出てます
0: そうだよ、は
1: い、
0: 本当に
1: 福留さんのステッカープレゼントします。
0: ありがとうございます、うん、ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集します。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: と本当にね、
1: ちょっ
0: 今
1: とご
0: こ
1: めんご
0: の
1: めんごめん。
0: ぐるぐる今の CM だなんだ終わっ
1: ごめんご
0: て、
1: めんごめん。
0: この本編が始まる直前まで悪口言われてました、僕。ひどいよ。
1: 違う。本当に違う。分かった。説明する。
0: 何？
1: 説明します。記者会見します今から。
0: どういうこと？
1: いや違う違う、このサプライズの話を DMM のこのオンラインチョイス、オンラインチョイスじゃない、
0: オンラインチョイスね、
1: お悩みチョイスでやって、そういえばケムもうすぐ誕生日じゃんっていうので、
0: 意外と近いですよ僕、今月末ですか、
1: 5月29ね、誕生日何あげようかなみたいな話をしてて、とりあえず一通りのサイズを教えてって言って、
0: そうそうそう、
1: 靴のサイズが27なら何でも入ります、
0: 僕大体27なら入る。
1: で、この始まる直前に、
0: 自分で喋れないんかい。
1: 頭終わって、頭結構でかいけどって言って、カフが上がったの。全然ごめんなさい、面白くなっちゃった。
0: 頭のサイズいくつですか？でかいけど。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲート。とんでもないラジオ。
1: 頭のサイズは別に普通ですか？
0: 頭のサイズもでかいですよ、マジででかい。
1: でも変わんないでしょ、キャップ。
0: 頭のサイズ、何？
1: キャップって別に頭でかいよとか小さいよとかなくないですか？
0: まあ一応そのニューエラとかのもう、サイズ調整できないやつはありますけど、基本的にはまあ、その、一番でっかくしちゃえば入りますよ。その、パチパチをね。
1: みんな、ケンは、キャップが欲しいそうです。
0: いやいや、もういいのよ。キャップもいっぱいあるから、もういいのよ。
1: ケムが欲しいものを全然履かないんだよね。
0: ないんだよ。本当に欲しいものあったら買ってるもん。
1: つまんない。
0: つまんないよね。自分でも思う。
1: まだ、あと30分のうちに引き出すわ、欲しい。
0: わかりました。
1: じゃあ、ちゃんと自己紹介します。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター、福留光穂と、
0: 令和ロマン松井けむりです。
1: この時間はこちらのコーナー。
0: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけど、いつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよーという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。今夜は松井けむり初の著籍。
0: 書籍
1: 怠け者の朝は午後から始まるをテーマに皆さんの主張を募集しました。
0: ありがとうございます。
1: そうですか。
0: いや嬉しいね。
1: 売れとる。
0: 初の書籍というかね、初の短調ですけどね。
1: はい、すいません。でもこれは台本に書いてたんで、山口さん反省してください。
0: 強調をね、僕らのベストで1個出してるので、ね、短調という軽自動車みたいな名前
1: で。私持ってるわ、その僕らのベストの本。
0: 嘘、マジで。
1: 石井が飲み会で配ってた。
0: やめろそんな。
1: しかもサイン入ってた。
0: そんなやつの話すんな。
1: そんなやつの話
0: すんなよ。
1: なんでもう縁切ったの？まだ一緒にやってるだろ。
0: 一緒にやってるけどね。なにその、まあでもどうなんだろう、売れてんのかな。アマゾンのねランキングとか1位になったりとかしたけど、いやまあその予約の前の時点でねランキング1位になったりしたけど、どうなんでしょう。ここからねもうどんどんもっと売れてほしいね。
1: いやもう売れまくりですよ。
0: ここでちょっとアピールしていきます。
1: 午前からも始まっちゃうんじゃない？
0: それどういう意味なんだよ。怠け者が忙しくなっちゃって。
1: そうだよ。
0: 怠け者の稼働増えちゃって。
1: そうだよ。その大変だよ。
0: 移動ばっかになっちゃう怠け者が。
1: でも今日はね、またここでアピールして、さっき投票してくれた19人に買ってもらいました。
0: 少ねえな。で半分以上が福留派だろ。少ねえんだよこのラジオ。皆さん買ってくださいね。
1: 私たちがね気に入った主張を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただきます。ついでにこの出てないお医者さんもつけようかな。
0: やめろよお前。
1: ダメですけどね。
0: DMM のやつを
1: 混ざっちゃダメなんで。
0: それでは主張聞いていきましょう。
1: お願いします。
0: ごめんなさい。まずはラジオデーム2階から目つぶしさんからの、怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。ごめんなさい。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって、けむりさんの初短調であって、初著書ではないんだよ。
1: もうちゃんと言ってくれてるじゃん。
0: ちゃんと言ってくれてるよ。逆に
1: 恥ずかしい。
0: 逆に山口さんはこれがある上でなんでちゃんと初の書籍って書いたんですか。
1: 振りじゃない。
0: 振りで振りで間違えてくれたってこと。
1: 振りだよ。
0: そういうことか。
1: 恥ずかしい。ケム
0: 恥ずかしいよ。
1: 振りだったのに。
0: これは2階から目つぶしさんは買わなくていいです。
1: あ、いやそんな
0: 免除。
1: そう、悲しいこと言わない
0: の。免除します。この人悪いことしたんでね。免除。

0: 上します。はい、次行きましょう。ラジオネーム、あずさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるの表紙カバーを外すと煙さんの隠しグラビアがあるから購入した人は見逃すなよ。
1: そうなの？
0: そうだったっけな、そうだったかも、う
1: ん、知らなかった。
0: そうよ、見たいでしょ俺のグラビア。
1: ビリビリに剥がせばいいの？
0: ビリビリに剥がすな。
1: どういうこと？
0: 子供のクリスマスプレゼントか。
1: あれ包装紙ってことなの？
0: 包装紙じゃないよ、表紙だからペロンってめくれるよ。
1: うん、お家帰ったら見る、
0: うん、見て、見たいでしょ俺のグラビア。
1: 見たい、
0: うん、
1: どこまで出てるの？
0: グラビアってそういう意味じゃないんだよ。
1: どこまで出てる？
0: グラビアってエロいとは限らないんだよ。そうだよ、グラビアって印刷方法だからね。
1: そうなの？
0: そうだよ、これ一個勉強になったね。
1: どうやったらグラビアなの？
0: なんだっけな、まあ、フルカラーでみたいななんか定義があんのよ。グラビアって実はその脱いでるとかそういう意味じゃないんですよ。これ本当僕もちょっと前に知りましたよね。写真を高精細に印刷したページのことをグラビアと言います。
1: ああ、けむりくんと言うと本当勉強になるな。
0: おじさん、
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、これ知らなかったね、みんなありがとうございます。まだまだ行きましょう。ラジオネームアンチたい焼きさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって地元の本屋ではメンタルのコーナーに置かれてたよ。
1: 自己啓発本的な。
0: そうなんだ、これメンタルのとこに置かれてんだ。
1: でもジャンルで言うと何なんすか？
0: いや、まあまあ、でも、まあ、メンタル、まあ、動物エッセイみたいな感じですけどね。福留さんちなみに読んでいただいたんですか？
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: 読んだよ。
0: 本なんて読まないでしょ普段。
1: 読んでない、まだ。
0: やば、
1: 読みたいとずっと思ってる。
0: 一回読む。
1: でもでも聞いてください。
0: 何、
1: 私もほんと楽しみで、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ楽しみで、
0: うん、
1: で私西田さんの本もすっごい楽しみで、
0: うん、西田の本は大変でしょ
1: う。でも、うん、読んだらその楽しみが終わっちゃうと思って読めてないの、う
0: ん、なんだよその理由。
1: 本当で
0: 今嘘つけよ。
1: 溜まってるの、
0: うん、
1: 黒恋、西田の本、ケムの本っていう、う
0: ん、黒恋って何ですか？
1: 黒ちゃんの本です。
0: 知らねえよ。いつになるんだよ。
1: 私半分まで読んで、
0: うん、
1: でも終わっちゃうのが嫌で、う
0: ん、コロちゃんの本が半分しか読めないなら西田の本絶対読めないよ。
1: 西田の本なんだっけ、ただ君に。
0: わかんないけど、ちゃんとした文学でしょ西田の本は。
1: そう、でも読みたくて。
0: 読めないよあなた。
1: 自分の中でハードルが上がっちゃってるから。
0: なんでその西田の本と俺の本の間にそのあれだろ、ヨルシカのあの書簡型アルバムが入る
1: の？すぐ読めた、すぐ読めた。あの二人
0: 称おかしいんだよ。
1: すぐ読めました。
0: どうぞ俺が書いた本は後で曲に出したら読むか。後で曲にしたら読むってことか。
1: でも読むかも。曲とリンクしてたら読む。
0: どうやるんだよ。
1: その3年ぐらい前から出てる曲とずっとリンクしてた。
0: 俺の怠け者ばっか出てくる歌。あ、
1: 全部封筒にしてこう手紙形式にして文通形式にしてくれた。
0: めんどくせえよ今から。
1: 怠け者とケムの文通形式にしてくれた。
0: 読む。そんな本じゃないんだよ普通に。
1: でも本当に、
0: うん、
1: マジで読みます。
0: なるほどね。
1: 私、うん、エッセイとか好きだから。
0: うんうん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: 読めるね。お願いします。
1: じゃあ本当に読む。
0: 誕生日プレゼントで読んだ読者感想文ください。
1: え、めっちゃ出すよ。めっちゃ提出するよ。
0: 本当に
1: 親の分とかまで集めてくるよ。
0: 親の分、人のやつ集めちゃダメだよ。
1: でもそれ確かに、うん、それがいい。本当に。
0: いや、そんなことない、
1: うん、筆ペンで書いてやるよ。
0: なんでだよ、嬉しくねえよ別に。なんでそれが嬉しいと思ったの。まだまだあります。最後ですね。まずはラジオネーム大分の民まーちゃんさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張です。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって尼崎のつかしんのつたやで2026年度の年間売上ランキング1位だったよ。
1: 尼崎で本どんだけ売れてへんねん。
0: 嘘だろこれ。さすがに
1: 尼崎どんだけ本売れてへんねん。
0: 年間売上ランキングでどういうことだよ。
1: 尼崎で本が売れてないんじゃないかな。
0: つかしんってだからあれだよね、あのイオンでしょこれ。
1: イオンじゃねえよ、つかしんだっつって
0: た。イオンね、ほぼイオンだ、
1: ね、だっつって
0: 一緒だよね。うん、つかしんね。何見せしん、何ないいよその俺へのややアンチコメント見せない。なんでそんなことするんだよ、びっくりした。虫の画像見せてくると一緒だからやってること。なんでちょっとチラチラ見せんな。はい、ということで全てこれで以上でございます。はい、はい、選んでちょっと。
1: いやいや、これだよ。
0: あなた、つかしいね。
1: つかし
0: いね。
1: 福留賞、はい、福留賞は大分の民まーちゃんの、
0: うん、
1: つかしんの話です。
0: はい、つかしんの話ね。
1: でも嬉しい、尼崎の人は見る目があるということですよ。
0: そういうこと。いや俺嘘だと思うよ。年間売上ランキングに入ってるわけだからね、さすがに。
1: なんでですか？
0: 2000この年間ってことないですか？
1: 暫定ってことだよ。
0: 暫定、
1: うん、
0: にしてもいろんな本あるじゃん。 その世の中
1: なんでそんな自信がないの、
0: うん、おかしいもん。
1: だって松井煙の本だよ。
0: おかしいって絶対に。

0: ナルセは天下を取りに行くとかのが売れてるって絶対に。
1: だってでもアマゾンで1位でしょ、う
0: ん、そのジャンルで言えばね。
1: そうだ、うん、アマゾンで1位取ってんだから尼崎でも1位取れる気
0: がする。
1: アマゾンみたいなもんなんだから尼崎も。
0: そんなことねえよ。
1: ある意味アマゾンみたいなもんな
0: の。治安が
1: 治安が
0: 生き物も豊富かな。じゃない
1: そう、生き物だいぶ豊富ですか。
0: ということで僕の煙賞はじゃあアズさんの、表紙カバーを外すとグラビアがあるやつにします。
1: いやこれ楽しみだな。
0: じゃあぜひ見てみてください。ということでお二人には番組キラステッカーをプレゼントします。ということで以上未来人への主張でした。

0: お送りしたのは斉藤和義で勧め怠け者でした。
1: さあ改めて今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージ来ております。読ませていただきます。ラジオネームクリリンさん
2: 何
1: 笑ってんの。いやクリヒンなんだと思って、
2: いい、
1: 29歳男です。ウォシュレット使っ

0: ったことありません。インドに行った時手で洗ったことあります。
1: おい、
0: すごいワイルドな人だ、この人は。
1: すごいじゃん、
0: この人はワイルド。
1: 全部ケムのツッコミをやったことあって、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 私の持論を跳ね返してきた、
0: うん、男初のウォシュレット使わない人ね。
1: いや、そう、
0: 男は全員使うからね。
1: 本当に男なの？男じゃないんじゃない？
0: その持論すごい強固なの。
1: いや、マジでそう。だってさっきわざわざ女の子がそれマジでわかりますって言いに来たんだから、ここに。
0: そうだよ、スタッフさんが言ってくれるぐらい男ってウォシュレット好きなんだね。
1: そうだよ、だ、うん、タンプレウォシュレットあげようか。
0: いらねえよ、いらねえことないけどね。
1: ウォシュレット、
0: ほんとなんかだって昔芸人さんとか海外ロケとか多い人、携帯用ウォシュレット持ち歩いてる人結構いたもんね。
1: それいっぱいあげようか。
0: いらない、なんでいっぱいなんだよ。
1: 100個ぐらいあげようか。
0: いらないよ、ケツ穴1個しかないんだから。
1: いや、使う機会は無限にあるだろ。
0: 無限にはないよ、別に。
1: ダメか。
0: いや、確かにね。はい、ということでこの人もステッカー差し上げます。
1: ありがとうございます。
0: はいはいはい、まだ来ております。ラジオネーム下投げコールスローさん、福田部さん、煙さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は五月病のせいにしたい悩みは、お風呂に入るのがめんどくさくてつい後回しにしてしまうことです。
1: わかる。
0: お風呂に入れば気持ちいいことは分かってるのに、ここからメイクを落としてお風呂に入ってスキンケアをして髪を乾かさなきゃいけないのかと思うと、腰が重くなりスマホを片手にダラダラタイムがスタート。
1: マジわかる。
0: その結果、ぐるぐる放送終了後すぐにお風呂に向かえばいいものを1時間ほど無駄時間を無駄にし、だいたい寝るのが2時過ぎになってしまいます。このお風呂に入るのがだるい気持ちはどうすればなくなってくれるのでしょうか、ということなんですけど、
1: いいじゃん、ぐるぐる聞きながら入れば。前なんてぐるぐるやってるから今お風呂入れないんだよ。ぐるぐるやっちゃってるから。
0: でもお風呂って意外とラジオとか聞けなくないですか？水の音で俺聞こえなくなっちゃうんだよね。
1: うっそ、う
0: ん、
1: もうずっと音楽とか流してるよ。
0: いや、もう音楽一瞬聞こえなくてもいいじゃん。ラジオって意外と聞こえなくなっちゃったりするから。
1: 電話とかマジ聞こえないもん、お風呂で。
0: そうそうそうそう、
1: なんてシャワー止めて一回、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それでなんて言ってるか聞くもん。
0: わかるわかる。
1: あれ無駄な時間だわ。やめよ。
0: お風呂は福留さんもやっぱこのダラダラしちゃう気持ち分かります？
1: 一回考えたんですけど、うん、今、はい、私ぐるぐるの後お風呂入ったことないかも。
0: すっごいじゃん、
1: マジで。
0: 木曜の福留さん要注意じゃん。
1: いや、マジでそうかも。お風呂入ってから来るか、うんうん、寝落ちしてるかどっちかだと思う。
0: やっぱ女性にとってお風呂ってそんなめんどくさいですね。
1: でもほんと最近、うん、最近ほんとに良くなくて、うん、最近毎朝なんですよ、お風呂が、
0: うん、ああ朝になっちゃってると。
1: はい、うん、昨日も朝だし、一昨日も朝だし、
0: うん、でも朝に入る、
1: 今日も朝だし、
0: 朝に入るの良くないなとは思ってるんだ。
1: いや、しんどい、普通に朝起きて、
0: うん、
1: なんか眠むって思いながらお風呂入って、うん、
0: じゃあ逆にそのお風呂、夜お風呂入るのやめて、そのまま次の日活動するとかはしないんだ？
1: しない。だって頭かゆいもん。
0: ああ、それはちゃんとなんかそこ一個あるんだ。
1: でも本当にドライヤー間に合わなくて、うん、あの山口さんがお誕生日にくれた、このクロミちゃんの頭の吸収してくれるなんかかぶるやつ、なんか小学生がプール上がった後にかぶってるみたいなやつをかぶって、私街歩きましたよ昨日。それで出勤した。
0: とんでもないね。
1: とんでもないよ。だからクロミの頭かぶってる変なやついたら私だよ。頭びっちょびちょで。
0: いや、だからさ、やっぱそのそれはまだマシなんじゃない。たまにいますよね、風呂キャン界隈みたいな。昔流行った時なんか私お風呂もう3日ぐらい入ってないですみたいな。
1: いや、それはマジで無理。
0: もうかゆいんだ。
1: かゆいし、うん、なんかそのふとこうファンってから顔を動かした時に、うんうん、なんかその、うん、頭皮の香りが、
0: あー、なるほどね、
1: 香るのが嫌で
0: するんだ。なるほどなるほど。
1: マジでそれは無理。
0: あー、じゃあちゃんと入ってると。
1: でも朝さ、うん、急いで入ればさ1時間もかからないのよ、そのお風呂入って、うん、上がってスキンケアしてドライヤーするまで、
0: うんうん、
1: 氷がなんで夜にできないかね。
0: なんでジジイの文句みたいなんだよ。
1: 今日絶対入る私。
0: マジでお願いします。臭いです。
1: え、マジ？
0: あ、嘘嘘嘘。
1: いや待って、いや
0: 嘘嘘嘘。
1: 今朝入ったし臭いわけないから。
0: あ、ごめんなさいごめんなさい。
1: 臭くねえし、
0: ちょっとあの背中をしたくて。
1: 臭くねえし。
0: あのお父さんが自転車の後ろ、あの持ってるよって言ったから持ってないみたいなやつ、
1: う
0: ん、
1: 本当に臭い。
0: 臭くないです、臭くないです、臭くないです。
1: 煙も臭いよ、ちなみに。なんで傷つけ合うんだよ。ずっと始まったからお互いを傷つけ合ってばっかり。
0: でもこの人どうすればなくなるんでしょうかって言ってるけど、もう頑張るしかないね、これはね。
1: いや、もうぐるぐる聞きながら入ろう、うん、これから。
0: まあ確かにね、
1: うんうん、今入ろう。
0: 今入れ、今入れ、今入れ。
1: あ、もう、うん、あなたが入るまで私たち喋りません、
0: うんうん、普通に放送事故です。
1: 下投げコールスローさんがお風呂に入ったって言うまで、もう喋りません。
0: 喋りません。お風呂入ったらステッカー送っときます。
1: あ、確かに。
0: はい、お願いします。
1: 入らなかったら送りません。
0: 送りません。はい、あ、まだありますか、ラジオネームポンコツ星椎茸さん。
1: ポンコツ星椎
0: 茸。みたんけむたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕は5月病になりません。おそらく5月病というのは楽しいゴールデンウィークを過ごした反動でなるんだと思いますが、そんなものは

0: 友達もおらず誰とも話さなかったゴールデンウィークを過ごした僕には関係のないことなのです。学生時代は楽しいゴールデンウィークを過ごし5月病も経験してましたが、今となっては誰とも話さず動画を一日中見ている大型連休明けしかないのです。むしろ会社の人たちに久しぶりに会えて楽しい時間です。平日最高です。数ヶ月後にはまたお盆休みが来るので、むしろそれが憂鬱です。どうしたものか。レベル高いねこの人ね。
1: いやでもやっぱり細くてよかった。あれケムだったら死んでたよ多分。
0: 死んでねえよ
1: 本当に。
0: コストコサイズじゃねえんだよ俺。
1: いや
0: コストコサイズの人間じゃなくてさ、
1: コストコも人多かったでしょ。
0: 何買ったのコストコは。
1: 銀鮭、
0: ああ
1: 銀鮭買いました。
0: あれとか買わないんですか。ハイローラーとか。
1: ハイローラーだってあ、うん、でも、うん、あのメイクさんとマネージャーさんと行ったから、うん、
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃ分け合いました。
0: あいいな。
1: いろんなものガーリックシュリンプじゃなくてあのカクテルシュリンプも
0: シュリンプカクテルね、うん、
1: 分けっこして、
0: うん、
1: マネージャーさんはあの24缶入ってるサーモンの寿司全部一人で食べてました。
0: いやあるけどすげえなあれ全部食えんの。
1: あれ全部食べてた。
0: いやコストコいいよね。
1: コストコ楽しいよね。
0: コストコ楽しい、
1: うん、じゃあコストコの会員カードとかプレゼントしようか。
0: いやあるわ。
1: 作ってきてあげよう。
0: ないのにコストコいいよねって言ったら怖いだろ。
1: じゃあ、うん、何あげればいい。
0: もういいってその話もうないんだよ俺欲しいものが。
1: あのでっかいサーモンのお刺身あげようか、う
0: ん、一番いらん。どうしていいかわからん。
1: じゃあでっかいティラミス、
0: はい、いらない。
1: じゃあ何が欲しいの。あのディナーロールあげようか。
0: なんでコストコで探すんだよ。
1: アホみたいに入ってるパンのやつ。
0: もうコストコで売ってるでっかいプールとかくれよ。
1: え、いいよ。
0: やだよ。
1: プールでいいの。
0: 困るよ。
1: あの遊具にしようか。でっかい遊具。
0: いやあるけどアメリカの庭にしか置けねえだろってやつね。
1: ダメ
0: ダメ。コストコで探さないで。
1: コストコで探しちゃダメか。
0: まあわかんないけどね。
1: コスト
0: コさんにもいいものたくさんありますから。もちろんね適したものもあると思います。
1: プレステ5売ってたよ。プレステ5。
0: あ、プレステ5欲しい。
1: ガチ。
0: プレステ5でも。
1: え、ガチ。
0: 福留さんからプレステ5もらってるのやばい。変化
1: ガチ。
0: もっと言えばスイッチ2欲しい。
1: え、スイッチ2。
0: うん。
1: え、どっちの方が安い。スイッチ2とプレステ5。スイッチ2
0: じゃない。最近値上がりしたんだよね。
1: え、本当にそれでいい。
0: マジでスイッチ2欲しいの今俺。
1: え、ガチ。
0: でも今買えないんだって。値上がりしちゃうから。
1: 待って待って待って、みんな私が買うからあげないで。
0: 予約された。
1: 私がスイッチ2買うからみんな。
0: 俺スイッチ2で龍が如く極み2と極み3がやりたいの。
1: 分かった。私本体買うからみんな聞いた。龍が何て。
0: 龍が如く極み2と極み3。
1: それが欲しいってケム。私本体行くんで。
0: なんでこんなに。
1: 私本体行きますんで。
0: こんなによくしてもらえるんだよ俺。
1: ガチ本体でいいんだね。
0: マジで欲しい。マジで
1: マジで。じゃあカセット、うん、あのカセットとぐるぐるチームあげてください、うん、誰か。
0: 昔の言い方カセット。
1: カセットをぐるぐるチーム
0: は
1: 誰か。
0: ごめんなさい、あのダウンロードするんで大丈夫です。
1: いや
0: 手元に残るよりダウンロードした方が早い。
1: 容量が、ね、大変になるからカセットの方がいいよ。
0: カセットの方がいいの、うん、本当ですか。
1: 絶対そう。いろいろいい。え、本当に、うん、本当に
0: だから。分かった。 Switch2 めっちゃ嬉しい。俺持ってないんだもん。
1: やった嬉しい。
0: 気が楽になってるじゃん。
1: やった
0: 気が楽になってる。
1: メッセージとか紹介しようしちゃおうかな。
0: なんだそれ。この人もステッカー差し上げますよ。
1: この人のおかげだよ。ポンコツ欲しい。ポンコツ欲しい。大根じゃねえ、椎茸だよ。誰が椎茸だよ。
0: ポンコツ欲しい椎茸さんのおかげです。
1: マジでありがとう、ポンコツ。
0: ステッカー差し上げます。
1: 本当に見直した。
0: ステッカー2枚あげちゃうかも。
1: え、マジであげちゃおうかな。サインとか書いちゃおうか
0: な。なんだそれ。勝手なことすんだ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはシシャモで明日もでした。
1: J-WAVE ぐるぐる、お知らせを挟んでエンディングです。このじぐるぐるOn 81.3 J-WAVE

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は5月病なんてないというテーマでぐるぐる話していきましたけども、世の中の5月病減らせたんですかね。
0: 今日5月病の話したっけ。
1: 俺も今全然わかんなくて。
0: マジしたっけ。
1: そんな話したっけ。
0: してなくない。
1: なんか体臭がどうとか。
0: そうだよ。
1: なんかあとあった5月病がどうこうって人。
0: 4日のうちら5月だから炎上 しやすいってこと。今
1: よくわかんない。それが5月病ってこと。
0: だから世の中の人に鬱憤が溜まってんじゃない、
1: うん、あでも本当にあるんじゃない。マジで鬱憤が溜まってるとか、まあ、ゴールデンウィーク中は暇だとかあるんじゃない多分。
0: みんな暇だから叩いてるの、
1: う
0: ん、
1: いやそういうこともあるよ世の中は。
0: 世の中、うん、悲しいね。
1: みんなまだ大変だってことですよ。
0: そっか、
1: うん、あとどんな悩みありました、まあ、
0: こちらも大変ですけど、
1: 大衆とか以外にどんな悩みあったっけ、うん、
0: マジで覚えて
1: ない。怖いぐらいブースの誰も覚えてない。
0: やばい、う
1: ん、俺たち何喋ってたんだっけ。全部本当に。
0: でも今日さマジで早かった。
1: 早かった今日本当に。
0: 今日本当にやばい、
1: うん、ちょっと鼻ほじんなよ今日。喋りながら
0: 今日マジで早かった。
1: いやこれいいことですよ。
0: すっごい楽しかった。
1: いやいやよかったです。ということで逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる明日も夜10時からということで、明日木曜日はあエヴァースさんがナビゲートだ。
0: やばい何も喋らないでおこう。
1: 天敵みたいにすんだよ。
0: 何も喋らないで。
1: テーマは謙遜しすぎて損してないとのことですね。まあ確かにどうですか、謙遜しすぎてるってことありますよね。やっぱり確かにもう今の時代って自分をアピールしていくってことも結構大事だったりしません、ね、しない人が損しちゃうよみたいな、そういうことって福田さんありますよね。
0: そして来週のグルグル
1: 無視は違うだろ。
0: いやいや本当明日も楽しみですね。
1: 楽しみです。
0: もう怖いなんて、はい、エヴァースさんの話するの怖い。
1: 大丈夫だよ。
0: 怖いんですけど。
1: で来週のグルグルは新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくれます。
0: 楽しみ。
1: か吉田さん、吉田さんはお会いしたことはあります。
0: 一度お会いしたことあります。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: な僕も吉田さん、まあ、劇場とかでずっと一緒させてもらってて、うん、僕まだ、ま、僕確かにもうあの最近お会いできてなかったから、結構僕まだ This is パンの吉田さんっていう感覚ですね。解明される前の、
0: うん、私はもうあの、うん、ご一緒したことあるんですけど、ちゃんとお話はさせていただいたことないので、うん、
1: 本当ですか。
0: ちょっと楽しみです。
1: どうなんですかね引き締めウィーク、吉田さんに僕らって引き締められるのかな。
0: いや引き締められた方がいいだろう。だいぶ
1: めっちゃ怒られるのかな吉田さんに。
0: めっちゃ怒られた方がいいよ。
1: いや吉田さんってやっぱさ、そのなんか優しい一面もあるからさ、うん、俺多分実はまだ吉田さんにそんなに怒られたことないんだよね。
0: え本当に怒られるの、
1: うん、いや怒られないと思うよ。本当に本当にとか言い出したら営業妨害になっちゃうけど営業妨害だけど、それはそのなんかチクリと言ってくることもあるじゃん多分。
0: マジっすか、
1: うんうんうん、
0: いや
1: でも女性に怒ってるとこはあんまイメージないから、あの福吉田さんに怒られたら福山さん本当にヤバい人だと思う。
0: 待って、うん、マジで今から気を引き締めます、
1: うん、もう引き締めウィーク、は
0: い、
1: 始まりました。
0: ここから引き締めたいと思います。ということで、はい、私たちとはまた来週。今夜のナビゲーター福留光葉と、
1: 引き締まってる令和ロマン松井けむりでした。
0: 皆様おやすみなさいませ。
1: 引き締まってるな。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。旗本ひろです。ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいということでね、ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいだから、KMT ということでね今回もね KMT でお送りしようと思っておりますけれども、最近はあれですね、いよいよもういよいよというかドラクエを全クリしました。はい、でそのあれなんかほら、最後のボス倒した後もなんかちょっと楽しめる要素みたいなのがあるんですよ。なんかこうで、なんかすっごい強い人と戦わなきゃいけないんですよ。でそのクリア、最終ボスを倒すレベルだと歯が立たないからレベル上げをしなきゃということで、でっかいあのメタルスライム、キングメタルをですね死ぬほど倒しまして途中で俺は何をやってるんだろうという時間も来たんですけど、レベルを、はい、上げまくって

あらゆる楽しめる要素を全部楽しんで、そっとスイッチを置いたという、そんな今日この頃でございます、はい。山口百恵さんのようにスイッチを、はい、ステージの真ん中に置きましたということで、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから鳩本浩にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 鳩スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー鳩です。というわけで鳩本浩がお届けする JWAVE 水曜スパーク鳩スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。泣き笑いのエピソード。

たのはグリーンマインドエキスポでもね、やりましたけれども、泣き笑いのエピソードでした。あれですね、だから野球の話もそうですけど、ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんなやってないからね、野球とゲームの話を封じられてあと私何の話、お菓子の話だけでやってない、本当食べ物の話だけでさこの番組やってる感じもしますけどもね、はい、まあしょうがないですよ、こればっかりは。もちろんね、このゲームだったり野球だったり好きな方もいると思うんですけど、いかんせん目の前にいる人たちが興味がないからさ、俺だってそれは鉄の心で話し続け

いや、いいんですけど、泣き笑いということでね。はい、それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。やっぱ食べ物ですね。ラジオネーム神様さんです。ふつおたです。最近我が家で人気のおかずは長芋の大葉炒めです。美味しそう。長芋に片栗粉をまぶして焼いてから刻んだ大葉を入れ、ニンニク、ポン酢、オイスターソースなどで味付けします。節制されている畑さんにもおすすめしたいです。畑さんが最近気に入って食べている料理は何ですか。ねえ、美味しそうですねこれね。ヘルシーだしね。長芋とかはどうなんですかね。いいのかな、節制してる時も。私は最近でも本当鶏の胸肉とキャベツの千切りとブロッコリーとかばっか食べてて、ちょっとさすがにもうまたかっていう感じがしてきたんで、またお蕎麦ちょっと食べたりしてます。でなんかあったかい蕎麦をちょっとこう鶏胸とかおつゆねの中に全部ぶっ込んで、はい、そういうお蕎麦食べたりしてますけどね。辛味大根を買ってあります。はい、今って時に食べようと思って、今ちょっと一回あったかい蕎麦を与え続けて、今っていうこのカーテン開けて辛味大根っていう日に今日だっていう日に食べようかなと思ってね、冷蔵庫に入れております。ラジオネームポプラさん。畑さんこんばんは。先日ひまわりの約束が Spotify で1億回再生を突破したみたいです。ありがとうございます。今や老若男女に愛され、結婚式や蘇生式など様々なシチュエーションで耳にしたり、多くの人が口ずさむことのできる名曲ですが、国民的ソングになりましたね。これからもさらにいろんな人に寄り添ってくれる曲だと思っています。おめでとうございます。ありがとうございますね。1億回ということで本当に皆さんのありがとうございます。嬉しいです。続きまして、そういえばそういればさんです。畑くんメガネさんこんばんは。私には小さなことですけど、ちょっとしたストレスの悩みがあります。それはエコバッグが上手に畳めないことです。小さなポケットに袋本体を入れ込んでコンパクトにするタイプのものや、ゴム紐がついていてくるくると畳んでコンパクトにするタイプのものがあると思いますが、どちらも上手にきれいに畳めた試しがあります。一番最初に畳む時だけ折りシワがついているのでかろうじて大丈夫ですが、その後は不格好にデコボコになったりします。畑くんがエコバッグをお使いになられるのか分かりませんが、私に比べたらかなり器用そうなので、その辺お上手ではないかと思ってお尋ねいたします。どうやったらうまく畳めますか。いやー、どうなんですかね。エコバッグでも確かに分かる、何回か使い込んだやつはもうもはや分かんないから、確かにね、このおっしゃってるみたいな。その勘でゴムがここについてるってことは、この辺りから畳んでいけば最後こうくるっていけるはずと思うんだけど、全然なんかよく分かんないところにこうゴムが出てくる時あるよね。でもそういう時はもう力技っすね。グッてこうフンッつって、なんかもう裏返ったまぶたみたいな、あの小学生の時は急にここ赤い部分見せてくるやついたと思うんですけど、あの感じでもゴムで止めるってことかな。なんかやっぱピチッとしたい欲求みたいなのは結構あるんですよ俺。だからそのビニール傘とかをなんかその手を濡らさずにぐるっとこう止めるところを持って傘を回してキュッてこうで止めるっていうので、こうキレーっていうのでこうゾクゾクってしてるんですけど、いつもそのぴったりしたいがために、その

ます。僕旗本ひろえの疑問質問番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではね、お便りもいただきましたけれども、ひまわりの約束。

0: ながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回は押木圭吾さんからの乾麺バリバリモンモンということでね、まさかのスラーメン伏線回収だったということで、やっぱこうなってくるとスピリチュアルな何かを感じ得ずにはいられないというか、だから野球とゲームに関しては非常に弱いですけども、スピリチュアルと山に強いという、私が一番弱い2つが強いんでね、いかんせんこういうなんか、うん、人生ってそうだよなという感じもしますけど、はい、というわけで、今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それではいきましょう。問題、ラジオネームパパのお母さんですね、問題です。孫が2歳になった時、大好きなおせんべいを食べたい時に、〇〇ちょうだいとおせんべいのことを別の呼び方で呼んでいました。さて何と呼んでいたでしょうか。なんかスピリチュアルと山とせんべいでできてるね、この番組って。どういう、テーブルで扱うことがね、せんべいって。おしゃれなね。キッシュとかじゃないんですか、テーブルは。おせんべいを別の呼び方をしていたと。2歳でしょう、でも、ベイベー、ベイベー、ベイベー、ベイベーじゃないですか。ね。あれ？ひどいですね。何に強い弱いとかじゃなく、俺が弱いっていう今ことになっちゃいました。ヒント1。その頃はまだ短い言葉しか言えなかったようで、おせんべいの5文字は難しかったと。ああ、だから、何かを、おせんべいの中から、あれなのかな。べいを取ってんのか。んべ。んべ。聞いてください。丸々と呼んでいたそれも実際にあるおやつですが、それ自体は好きじゃないので食べません。小さい頃は丸々の方が好きそうだけどなぁと私は思っていました。うーん、何、どういうこと。いきますよ。ボーロ当たった風だったんだけど。は、答えはクッキー。ああ、そうなんですか。おせんべいのことをクッキーと呼んでいました。本人は同じと思っていたのか、発音しやすかったからなのかは分かりませんが、可愛い言い間違いですよね。うん、それ可愛い言い間違いなんですけど、私がボーロと言った時の、どういう、何、モテ遊ぶやん。もう、モテ遊ぶやん。当たったみたいなことし、さして、心、モテ遊ぶやん。
1: ちゃんと意味が伝わってたなと
0: 思って。意味は伝わってるよ、そりゃ。なんだよ、意味がわかんないみたいな。すいませんでした。ボーロかななんて思いましたけど、はい。ということで、可愛らしいそんなね、旗もんもんの次はゲスト出題でございます。つい最近ご縁のあったこの方に出題していただきます。お願いします。
2: 旗さん、お久しぶりでございます。そしてスパークをお聞きの皆様。はじめまして、六魔王の鏡隼人と申します。私は二次三次という、事務所に所属しているバーチャル YouTuber というものなんですけど、普段は、VTuber としてですね、配信であったりだとか、まあたまにライブなんかをやっていたりします。で、そんなインターネットの片隅小僧がこのラジオに何の用だと、皆様今思われているかもしれないんですが、
0: 誰も思
2: ってない。今回なんと本当に光栄なことにですね、我々六魔王に、畑さんが楽曲提供していただきまして、そのご縁で今こうして喋らせていただいている次第でございます、はい。というわけで今夜は六魔王の鏡隼人がクイズ畑もんもんを出題いたします。
0: はい、ということでロフ魔王のメンバー鏡隼人さんです。いやね、楽曲提供させていただいたご縁がこのクイズ旗もんもんにもつながったということで、二次三次所属 VTuber ユニットロフ魔王のメンバーということで、ね、フリッパーもリリースとなりましたけれども、さあロフ魔王の鏡さん、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
2: クイズ旗もんもん。

お送りしたのはひまわりの約束でした。というわけでここからはこちらクイズはたもんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕はたもとひろが悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にし

0: ていうタイトルコールの仕方で合ってたでしょうか。
1: 合ってます。
0: あのずっとテンション間違えてたらごめんなさい。
1: 間違ってないです。
0: はい、出題させていただきます。私たちロクマオはですね、無人島でロケを行ったことがあるんですが、その時に私石斧作りに挑戦してみました。その際私は木を何時間削っていたでしょうか。それでは畑さん、悶々とお考えください。
1: へえ、僕でもそのロフマオの皆さんが無人島に行ったやつ見たけどな。でも何時間って言われちゃうとちょっとあれだな。でもなかなかね、そんな石斧作るって大変ですよ。だって昔の人がどうやって作ったんですかね、ああいうのってね。ちょっとわかんないんでヒントください。
0: 石斧未経験の、方々のためにヒントを出させていただきます。
1: 大体そうだな。
0: まず私はいい感じの棒を見つけた後に、歯となる石がはまるようにその棒に穴を開けるように削りました。
1: そういうことなんだ。
0: なので木の棒にいい感じの穴が開くまでに何時間かかったかというのが焦点になります。
1: なるほど。まあでもちょっとどういう道具をお持ちだったかっていうのがね、指だとしたらもうだってすごいですもん。わたたたたたたたたたおーわたたたたたたたた50時間でも何にも変わんないだろうね。もうあーたたたたたたたたたヒントください。
0: ちょっとまだ難しいでしょうか。
1: 難しいです。
0: それでは2つ目のヒントなんですが、完成した頃にはもう日が落ちていました。これでなんとか正解をお願いします。
1: まあでも朝一行くでしょう、無人島だったらね。行きます。あーたたたたたたた12時間。
0: 畑さん、回答ありがとうございます。正解は4時間半でした。
1: あら、やべ、やっちゃった。
0: これですね、すげえ、実際に YouTube にある動画を見ても正解は分からなかったと思います。なぜなら丸々カットされているから。
1: かわいそう。
0: 石斧を作った下りは一切載ってません。これが制作の苦しみというやつですね。ちなみにできた石斧自体も一振りで折れました。
1: あら、そういうもんなんだ。
0: 素人がやるものじゃないですね、やっぱり。
1: プロとかあんのか。
0: ということで、畑さん、クイズいかがでしたでしょうか。
1: ああ、一番良くない答え方しちゃって。3倍という。4時間が大したことなく聞こえちゃう。
2: 超えちゃって、
1: しかも3倍で。4時間やるってなかなかすごいですよね。しかもそれが全部カットされてしまったということ。で、大体、みんな石斧のね、素人だと思いますから、クロートの人が少ないと思いますけれども、はい。ということで、じゃあ最後に、じゃあお知らせをお願いします。
0: 今回、畑さんに楽曲提供いただきました。我々、ロフマオの新曲、フリッパーが絶賛リリース中です。この曲はですね、初めてデモをいただいたときに、まずはその、うわー、仮歌が畑さんだ、すごいって、まず、なっちゃって、感動しきりだったんですけど、すごくその、ああ、これ10代のうちにも出会いたかったなという感じの曲だなと、その時は思いました。というのも、いわゆるファーストペンギンと言いますか、新しく何かに挑戦する方に向けた曲っていう感じがすごいしたんで、まあ、もし過去に聴けていたら、なんか新たな勇気をもらったかもしれないなと。これがですね、レコーディングが終わって、あとはどちらかというと、まあ、見守る立場の人として歌うのがすごく自分的にはしっくりくるなと思ったんですよね。新たな挑戦をしようとしている方とか、新たな環境に身を置く方を見守る方

にぜひとも聴いていただきたいなと、こちらのフリッパーですね、ミュージックビデオも、ロフマオの YouTube のチャンネルに公開中でございますので、ぜひともチェックいただければこれ幸いに存じます。最後に畑さん、10代の頃ですね、鱗を聞きながら育った自分からしてみれば未だに信じられないというか、夢のようなそんな心地で、もう光栄でしょうがないんですが、まあこのご縁が、何かにつながればと思い、そして畑さんにとっても、良きものであったならこれ幸いに存じます。もうこればっかりで申し訳ないんですが、お時間いただきましてありがとうございました。鏡隼人でございました。君は

僕も楽曲提供させていただきましたけれども、ね、お背中を押す、プロフマオさんが聴く方の背中を押せるような曲を作ってほしいというリクエストをいただきまして、こういう形でね楽曲を作らせていただきましたけど、ぜひねこのフリッパー、お楽しみいただけたらと思いますし、ね、非常に丁寧な言葉遣いで、ハタモン史上一番丁寧な言葉だったかもしれませんけど、改めて鏡さん出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナーです。

畑元博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を皆さんの声とともに叶えていきたいと思います。グリーンマインドエキスポ、みんなでしっぽり振り返りたい。4月30日木曜日大阪フェスティバルホール、そして5月4日月曜祝日が東京ラインキューブ渋谷にて開催されました畑元博 20th Anniversary グリーンマインドエキスポ、各地でねゲストを迎えしてお届けしたライブでございました。今回はね改めて、説明しておきますと、グリーンマインドと畑エキスポを合体させた企画ということで、単発、まあ、その2カ所での開催でございましたけれども、そのスペシャル版ということでお送りしました。大阪では時あさこさん、東京では歴史をお迎えしてということで、全く違う2日間というか、まあね本当にでもそれぞれの時さんと、歴史のステージのこう空気というのはもう存分に、僕もね見させていただいてましたけども、すごく楽しかったですし、なんかこうここまでね変わるんだなというのも面白かったですけれども、でもなんかそのまあ、それぞれがアコースティックという縛りの中で、どんな、まあ、音楽を届けられるのかというの、まあ、グリーンマインドというのは僕にとってそういうアコースティック縛りの中で、まあ、どういう表現ができるかというのをこう追求していくような場所でもあったので、時さんだったりとか歴史のそういうアコースティックというのはどういうものかというのを、ね、体験できるというのも僕にとっても非常に刺激的でしたし、時さんね、アコースティックギターとバイオリンと時さんというすごくこう新鮮な編成で、でもすごい音楽的に芳醇で、あのとてもいい時間でしたし、もう歴史はアコースティックとか関係ないね、もう歴史のワールドというかね、もうなぎ倒すばかりでしたけれども、まあ、本当にでも楽しい、2日間だったなというふうに思っておりますけれども、まあでも皆さんからね本当たくさんの感想メッセージいただいております。もう読み切れないぐらいいただいておりますので、まあ、できる限りちょっとご紹介していこうかなと、まずはラジオネームくるみさんです。この方大阪公演ですね。畑さんこんばんは。グリーンマインドエキスポ大阪公演に参加して1週間余り、まだまだ余韻の中にいます。そして受け取った感動が後から後から蘇っていて、本当に素敵なライブでした。屋内開催でしたけど、月が見えたり、そよ吹く風を頬に感じたり、満天の星空や燃えるような夕焼けが見えた気がしました。近世に触れた時の心象風景が広がる瀬戸利アレンジアコースティックのアンサンブル最高でした。ホームグラウンドのダイアリーで畑さんずっとリハしてると言っていましたね。心が通じ合ったような畑さんの歌声とギターの音、まさにグリーンマインドでした。時さんのステージやコラボでは畑エキスポの楽しさを満喫。アコギとバイオリン一本のライブは初めてで、あんなにも豊かな表現ができるなんて驚きました。身も心も豊かになる幸せな時間をありがとうございました。このライブシリーズも末永く続くと嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう呼吸を合わせていくっていう感じのリハだったかなと思いますね。アコースティックなんで、なんかその場で、いろんなことが、なんていうのかな、ステージ上で決まっていくようなこともたくさんあったし、だけどその辺をこうなんていうか、お互いのこう意識とか齟齬がないようにリハしてって合わせてって、しっかり合わせていくとこと、割とフリーなところとみたいなところもねありつつの、まあアコースティックならではのセッションできたかなと思いますし、まあ、変わらずね時さんもね言ってくださってますけど、本当に豊かなステージでした。黒光きなこさん、グリーンマインドエキスポありがとうございました。大阪公演参加しました。

ポケットに魔法を入れての弾き語り、とても感動しました。あの優しくて切ないイントロ、畑くんのあーのため息、やっと生でこの楽曲を聴くことができました。そして時さん、とてもチャーミングな方でした。ハタスイッパでも何度か声を聞いていましたが、時さんの歌う愛にこの曲を大切にしてくださっていることが感じられて心に響きました。でそう、時さんがね、愛をねステージでも、まあ、以前ねカバーアルバムで愛をカバーしてくださってたんですけども、このグリーンマイルドエキスポ大阪公演の時も歌ってくださって、すごい素敵でした。でもう一つ大阪ですね、あったあったさんです。4月30日グリーンマイルドエキスポゲスト時あそこさんに参加させていただきました。長女の時さんと末っ子の畑くんのお話に爆笑し、歌人畑本博士の練りに練った短歌、さすがでございましたということで、初めての時あそこさんのライブはとても心地よく、まったりじっくり聞き入ってしまいました。待ちに待った柔らかい気配、重なる声で号泣、鳥肌ものでした。本当に最高の時間をありがとうございましたということで、ありがとうございますね。そう、時さんとはアンコールで柔らかい気配を、お届けしましたけれども、あの今回ね、緑の窓口っていうその質問コーナーを普段はね来てくださった方に質問いただいたりっていうのパターンもいろんなパターンやってるんですけど、今回お互いに質問し合うっていう形だったんですが、時さんからはなんか今の気持ちを和歌で読んでくださいっていうめちゃくちゃ難しいやつが来まして、はい、でそれを読んだんですよ。私もう練りに練りました。それをねここに書いよく覚えてますね、書いてくださってるんですけど、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼っていうんですね。このこれはですね、まあ、そのライブでも説明しましたけれども、旗とせやというのは20年ですねっていう意味です。20周年に思いを馳せた、和歌なんですが、旗とせや20年、楽しき音というのは音楽ですね、の文字遊びということで、時の流れに広がる眼、人絵が大きくなっちゃうよって、驚いちゃうよっていう意味なんですけど、旗と時が入っているというですね。でこれだけじゃないんです、全ての頭文字、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼で旗本博になっているという、この練りに練った和歌、はい、これを読んで一応事なきを得たということがありましたけど、こんな形でね大阪公演で東京公演の方にもね来てますから読んでいきましょう。ラジオネームドレミさんですね。グリーンマイルドエキスポ最高に楽しませていただきました、ありがとうございました。東京公演では歴史の池ちゃんさんとの息の合った掛け合いに大爆笑でした。畑さんのステージではアレンジが少し変化している曲もあって、この曲は何だろうとワクワクしました。一曲一曲丁寧に届けていただき、それを受け取れたことがとても幸せでした、ありがとうございます。ラジオネームくるんくるんさん。先日のグリーンマインドエキスポ渋谷に参加させていただきました。歴史さんの大暴れで、畑さん曰く焼け野原と化したステージを一瞬にして草原にしてしまった畑さん、さすがですね、草原になってましたからね。弾き語りのポケットに魔法入れとはギターのアレンジがすごく良くて、歌声とともに心にグッときました。ところで畑さん、歴史さんってなんであんなに元気なのですかって分かんないですけどね、元気、でもすっごい汗だくでしたけどね。でももうあのアドリブ力についていくのに必死っていう感じでしたけどね。最後、チコちゃんさんですね。畑さん、メガネさん、こんばんは。先日のグリーンマイルドエキスポお疲れ様でした。私は東京に参加させてもらったのですが、終始笑いっぱなしで、あっという間の3時間でした。笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるほどでした。アンコールでは歴史池田さんとのコラボ楽曲年貢 for you が生で聴けて感無量だったのですが、畑さんが曲中に歌っていた尾崎豊の15の夜やひまわりの約束も思わぬところで聴けて嬉しかったです。そこで質問なのですが、この時に一緒に歌われていたガールは事前に畑さん自身が歌おうと決めていたのでしょうか、それとも即興的にソロ場で決めたのでしょうかということね。そう、年貢 for you の途中で好きな歌を歌っていいコーナーっていうのがなんかあるんですけど、むしろ逆というかガールだけ決まってました。ガールを最後に歌って曲に戻るっていうのだけ決まってて、あとが全く決まってないっていう状態で、ていうかほとんど何にも決まってないんですよ。ステージ上の即興で何言うかも分かんないし、その都度その都度こう、まあ、でも池ちゃん的にはね、トウミさんがなんか気に入ったトウミさんにすごいちょっかい出してましたけど、すごく楽しいね、2日間でございました。たくさんね感想を本当読みきれないぐらい皆さん、本当にありがとうございました。それではここで1曲お届けしようと思いますけれども、グリーンマインドという

お送りしたのはテーマオブグリーンマインドでした。これ初じゃない、ね、初スイッパでかかるのは初かなと思いますけれども、テーマオブグリーンマインドでした。それではここで畑本博からのお知らせです。グリーンマインドエキスポも終了いたしまして、ライブの予定ですが、オーガスタキャンプ2026、畑本博アンド長澤智之 20th アニバーサリー、こちらは8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博アンド長澤智之デビュー20周年ということで、前日の14日金曜日には前夜祭もございます。そしてライブナタリー離婚伝説×畑本博、こちらは7月ですね、7月13日月曜日ゼップ羽田にて開催です。詳しくは、どちらもチケット情報などはですね、ホームページ SNS をチェックしてください。それではですね、ここでまた1曲お届けいたしますが、あのグリーンマインドでも、やりましたし、この曲ももしかしたら畑スイッパ初なんじゃないかという噂が今飛び交っております。それではお送りしましょう。赤が沈む。

お送りしたのは赤が沈むでした。赤が沈むをかけたことで旗スイッパーでかかってない曲がいよいよまだあんのかな。みんな小首をかしげております。まだあるかもですね。もしあればだいたいこれでだいたいビンゴとしては潰してた子ね、はい、リーチ状態かもしれませんけど、赤が沈むでした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。まあ俺がだからこの言い過ぎてるところもあるけど、ね、これがすごくきますね。三角おにぎりさんです。畑君こんばんは。畑君の野球話を期待するコーナーに投稿です。かつてブライアントとブーマーが仲良く歩いてる姿を見たことがある私は、畑君のコアな野球話大好きです。ここで元横浜の種田選手のバッティングフォームを真似してスタッフの方をまたスンとさせてくださいって。種田なんてもだってやらなくても分かるぐらいガニ股打法って言っても、はあすごいですね皆さん本当に。ブーマーブライアントと外国人のね、助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけどはい、もう やめましょう。だから野球の話はだからしたところで、落合博満さんの特集がナンバーでされているそうなんで、私は本屋に走ります、はい、ただただそれを読みたいなと思います。ラジオネームベンジャミさんです。ふとたです。畑さんが LINE を始めて1年以上経ったと思うのですが、スタンプって使えますか。私は畑さん公式のスタンプをよく使うのですが、届いてるかなだけ使ったことがありませんイラストも可愛いので使いたいです。正しい使い方を教えてください。いやだからこれを公式のスタンプを考えた時は私まだ LINE やってなかったんで、何が必要か分かってなくて考えたんですよ、いろいろね。今、まあ始めてるじゃない。すっごい使いづらいよ。私の公式スタンプって。で、この届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと、既読スルーされてる時です。それが正式の使い方なんですけど、誰もその精神的に耐えられないということで、誰も使ってないんですけど、非常に使いづらいという。

ことを言われてましたし、実際私も今非常に使いづらいなというふうに思っております。全く使ったことないものがいっぱいあります、はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。本日ラストの曲です。ポケットに魔法を入れて。

お送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせで候。

0: 弘がお届けしてきた水曜スパーク果たす一歩、今夜もエンディングのお時間となりました。もうブーマーの話から、もう私たちは今ずっとボキャテンの話を、曲中ボキャブラ天国の話してまして、ジャクダお兄さん、カイジャリ水魚とかね、そのそれぞれの芸人さんに合ったキャッチコピーが何だったかでも大盛り上がりしちゃってます。だからこれを企画にしようということまで今始まってますので、キャッチフレーズ、キャッチコピーを言ってもらって、まあ、その芸人さんが誰かを当てるようなクイズを、誰の得にもならないですけども、ただただやるかもしれませんということでね。そうですね。でも本当グリーンマインドエキスポね、初の試みでしたけれども、本当ここの何ていうのかな、ここ数ヶ月間はね、このグリーンマインドエキスポに向けていろんなことをこう自分でもやってましたけど、終わって寂しい気持ちもありつつ、皆さんがたくさん本当にね感想くださったので、たくさん熱い感想、皆さんありがとうございました。というわけで来週も。後からハゲる正月言葉、怖いですねという言葉もありますので、時期的に今このことわざを選ぶのはずれてるだろうと思いつつもお届けしていきます。上品ぶった言葉や上辺だけ飾った体裁だけのお世辞はすぐに化けの皮が剥がれるということ、ああそれはでもすごく痛感する。本音だけ喋ってます、本音以外喋ってないこのラジオで、全部本音でね喋っておりますから、はい、変な割り方はいということで、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんな言ってないからね。俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いという、最近買った傘のビニール傘の、 あの止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですけど、開いた状態の傘が。
1: 正解は4時間半でした。
0: おわちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、おわちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。クライアントと外国人のね、助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけどで、この届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと起動

0: は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、はい、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと
2: ギターのナオト、
3: ベースのショートと
1: ドラムのナオトでネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス、放送45回目でございます。
0: はい、
1: はい、レコードのね EP 版はですね45回転ですってことで、オリヒメントベイビーの7インチレコードプラス限定グッズリリース中でございます。
0: 上手。
1: はい、あとですね、青春バイブレーションのねミュージックビデオを YouTube で公開中ですので、はい、ぜひチェックしてください。
0: ぜひぜひぜひぜひ、お願いします。
1: 以上。
3: 終わってみる。
1: なんか逆に終わりの前のなんかあの告知みたいやなと思って、もうラジオ終わってみようかな。
3: 終わってみるか。
0: 今日はですね、
2: はい、

0: 終わりませんよまだ、はい、すごいですから今日は。リハックやアベマプライムレベルで議論が白熱します。さらに魚たちに捧げる新コーナー会議もありますということで、あるんですか。
1: いいね、いいですね。
0: 僕らの業界では1時間のことを 1H っていうので、今日も思い出に残る楽しくて気持ちいい 1H にしようね。意味わからんすぎる全部。
2: 多分ね、ワン
0: なんだこの台
2: 本。ワンエッチ。
0: ワンエッチ。
2: 多分言ってほしかったね。
0: あ、じゃあいいわそって。あ、じゃあ気持ちいいワンエッチにしようぜ。
3: そういうことだよ多分。ね、はい。X やインスタグラムやっている人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
1: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聞いてください。青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、メッセージを紹介するコーナーになります。
2: メッセージ
0: 略して
2: メッセージ
1: メコーナーいきます。ラジオネームすっとばすさん。
3: すっとばすさんどうも。
1: 寝癖の皆さんこんばんは。僕はずっと東京に住んでいるんですが、まだ20代の僕でも東京の景色がどんどん移り変わっている様子に少し哀愁を感じます。両親に90年代の下北沢の写真を見せてもらって、決してスタイリッシュではない街並みにワクワクしました。皆さんはずっとなくなってほしくない東京の景色はありますか、ということですね。
0: 東京の景色ね、うん、
3: 俺ら
1: 好きな景色はありますか。東京の
3: 俺ら23年愛知に住んでたからあんま分からんねえな、

0: でもこうさ新鮮な気持ちで、
1: うん、
0: 東京をさ、まあ今住んでるけどさだったわけ。
2: ちっちゃい頃からでも好きな景色が東京に一つだけあって、
1: え、
2: それが俺目黒川なんだよね。
1: 目黒川、
2: そういう
1: こ
2: と、ね、中目黒の目黒川がやっぱあの景色はちっちゃい頃から俺は大好きで見てるから一生なくならないでほしい。
0: あの川はなくなってほしくないよね。
2: うん、でも水位が下がってんだよね。なくなるか、水位が下がってんだよ。
0: 水位が下がってる。本当に、うん、ガチの話じゃない、うん、
1: やばいやばい。
2: 結構ね、
1: シビアよ、シビア。
2: 水位が下がって
0: る。上げよう上げよう。
3: 雨上げてこ、
0: 上げよう、それ上げて
3: こ。雨があんま降ってなかったりしたからね。
0: 風呂風呂風呂そう。
3: 降らそうやろ。ずっとさ、ナオトンちからさ、なんか水道引っ張ってきてさ。
2: それ結局東京の水使ってるからね。怒られちゃうね、俺が。
1: 一周回っ
0: でもね、なくなってほしくないでしょ。
2: なくなってほしくないね。
0: そのくらいはちょっとやっぱリスク背負ってでも、
2: うん、うん、中目のドンキとあそこの目黒川っていうのはちっちゃい頃から一生なくなってないから、
0: う
2: ん、変わんないでほしいなって。
0: なるほどね。
2: ゲオとかがなくなっちゃったから。
0: はいはいはいはい、はい、
1: ゲームを売るなら
2: ゲオがなくなっちゃって。
0: なるほどね。
3: 景色ね、
0: ありますか。景色、
3: 景色はあんま分かんないけどさ、
1: う
3: ん、
1: まあ店とかでずっと続いてほしいなとか思う。
0: 東京どこ店とかやったら
3: なんだろうね。何ですか。
1: やっぱ俺あのさ、下北沢駅前のさ、あのガストなくなったの結構ショックなんやね。
0: わ
1: あ、そんな歴史があるわけじゃないけど。
0: 富士そばとかもだいぶ前なくなったもんね。
1: 確か
0: に。下北の
1: 日高屋もなくなったしな。
0: なんで？
2: またあの
0: なくなりすぎじゃない
2: の？下北のバーガーキングもなくなってほしくないね。
0: バーガーキング
3: が好きな
2: の？なくなってほしくないね。
0: ただただ好きなよね。チェーン店でなんかね、あんまあれやな。そういえばチェーン店で言うのってなんかあどうなの？
2: 歴史長いからね。やっぱね。
0: 趣旨的に合ってんのか。
3: だろうね。ライブハウスとかがなくなってほしくないですね。
1: 確かに間違いない。
0: うん、おということでした。でもう一個読みますよ。
2: もう一個読みましょうか。
0: 今回テンポポンポン行きましょうね。
1: おお。
0: 行きます。ラジオネームチムチャムさん。
1: チムチャムさん。
0: 寝癖の皆さんこんばんち。
2: こんばんち。
0: 私は来月括弧寝癖の横割り前日びっくりマーク括弧閉じるに文化祭があります。びっくりマーク。もちろん文化祭の次の日でも横割り行きます。びっくりマーク。
1: ありがとう。
0: 文化祭はクラス T シャツを着てやるんですけど、毎年いい感じのセネームっていうのかな、セネームが思いつかなくて点々丸。寝癖丸が好きだとわかるようなセネームありませんか。あのハテナマーク。あと寝癖丸の皆さんは、当時クラティでセネームとかありました。伸ばし棒ハテナマーク。あったらどんなセネームだったか教えてください。びっくりマークびっくりマークということですね。
2: うなぎとかでええんじゃん。
0: え、
2: うなぎとかでええんじゃん。
0: どういう
1: 意味。今食べたいみたいな気
2: 持ち。
0: その心は。
2: うなぎ丸。
3: その心。
0: うなぎ丸。
2: 寝癖っぽいやん。うなぎ丸で。
0: そんなイメージなの。うなぎとネギセ近いと思ってんの。
2: うなぎ丸。
0: うなぎ
3: 高校の思い出で、うん、セネームうなぎ丸なんだ。やばいくない一生
0: もやっぱさ、スーパー愛したい、
2: うん
0: ね、愛したいでさ、隊をさ、あの隊員の隊にしてるとかさ、
3: ね、うんうん、
0: あれめっちゃセネームっぽくない。
1: うん、確かに
0: めっちゃいいよねとか。
2: あと愛煙家とかね。
3: ダメダメ。
1: 高校ダメ。このクラティは良くなかった。
2: なんか片手にビールもダメかじゃん。
3: ダメダメ。ダメ
0: か。良くない方ばっかりでいくな。まだうなぎのがマシよ。そしたら
3: うなぎと寝癖の関連性がなさすぎる。
2: うん。それ独占。
3: 好きなだけ。まあまあちょっとまあまあまあまあまあ。
0: チムチャムチムチャム。
3: お、チムチャムで行く？
2: 俺もナオティンだったよ。セネームナオトやったから。
0: あ、ナオティンってセネーム、あ、そうか、え、あったセネーム。
2: あだ名とかがセネームの人多いじゃん、うん、
0: やっぱ。あ、ナオティンって名前呼ばれてたの。
2: そうだよ。
0: 初めて知った。
2: あと7010の時もあったし、俺ナオト。
0: ああ、それはね。
2: あ、0309の時もあったの。
3: 俺ない。
1: あ、誕生日に、
3: うん、なかったな。
1: そのセネームとかなかったな
3: 俺も。
0: 寝癖メンバー公認とか入れてもいいかもね。
3: 公認しちゃうんだ。
2: うん、そうね、うん、
3: 公認
0: 公認のうなぎ丸。
2: いや、うなぎ、
0: うなぎ、うなぎ見ない。
1: ネグス公認。
0: あ、ネグス公認。
2: それかもネグスでいいんじゃない。
3: ここのね、確かにね、ここに送ってきた。
2: ネグスだけで、ね、ネグス。
3: ネグス。
0: それか寝癖の5人目とかね。
3: ああ、それはちょっと
0: 5人目の寝癖。
3: 話がでかく、でかくなりすぎる。寝癖公認。
0: みんなが5人目じゃんだって。
2: そうだね。
0: 俺らからしたら。
2: ファンの皆さん。
0: そうだよね。
2: 一人一人が5人目ですから。
0: そうそう、じゃあ寝癖の5人
2: 目いいですね、それ
0: ね、
2: うん、
0: の自分の名前とか入れてもらったらね。
3: チム
0: ちゃん、チムちゃんか分からんけど本名
1: さ、通り名みたいやね。
3: 寝癖の5人目
1: 寝癖の5人目チムちゃん。
0: かっこいいかっこいい。そんな長く書けるか分からへんけ

0: 格闘家のリングネーム
1: みたいな、まあ、そういう感じじゃない、う
2: ん、いいね
1: っていう感じで、
2: はい、それで
1: 楽しみにしてます。それなんかねメンションとかしてくれたら
0: 見
1: ますんで、
2: お願いします。
1: はい、お願いします。はい、ということでここでナオティンが選んだ曲を流したいと思います。ナオティン曲紹介お願いします。
2: はい、ナオティンです。マルーン5でヒロイン。

0: りした曲はマルーン5でヒロインでした。ということで、はいはい、マルーン5が新曲を出したということで、
1: やった、
0: 結構久しぶりかもマルーン5が新曲を出すのは。あの最近毎朝これ聴いてるんですけど、家で流して、また苦情来ないからだけが心配です。
1: 次は爽やかな、
0: 次は書かれるかもしんない、マルーン5が朝からうるさいですって。
1: マルーン5がうるさいことなんて一回もない
0: です、ないです、
1: 大丈夫です、
0: はい、ということでぜひ聴いてください。
1: はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ、
1: よっ、マッチマッチマッチ、来ましたよ、
3: はい、来ました。このコーナーの知的財産権は僕のものです。
1: あ、そうなんですね、
3: と書かれてます。はい、意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
1: え、何をするって、
3: 討論します。
1: はい、
3: はい、例えばキノコの山派、タケノコの里派みたいなテーマが出たら、本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかをあったかで最終的に勝者を決めます。
4: イエーイ、
3: ということですが、
1: はい、
3: はい、というわけで今日もね、
1: はい、はい、
3: しっかりと決めていきましょう。
4: はい、しばしろ、
3: では最初のテーマをお願いします。
5: 記念日に行きたいのは行きつけのお店、新しいお店。
3: ああ、なるほどね、
1: はいはいはいはい、
4: 記念日、
3: 記念日に行きたいお店、はい、じゃあ一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
1: はい、
3: よたちしょうと、はい、直屋直人の順で、
1: はい、
3: お願いします。
1: 僕りょたちは行きつけのお店、
4: 僕しょうとは行きつけのお店です。
3: 僕直屋は行きつけのお店です。
0: 僕直人も行きつけのお店、
1: ちょっと待って、
0: はい、は
1: い、いいね、
3: この場合ってどうなるんだ、
1: そうだ、今までなかったね、
4: そうそうそう、
0: この場合はじゃあ、
4: はい、これで決定、
0: はい、決着つきました。
1: はい、そんなことあんの。
0: あ、じゃあ一応ガラスの前のさ人たちにも聞いてみよう、ガラスの向こう側の大人たちにも、
1: そっちはそっちはもんね、
0: 一応聞いてみよ う、
1: ただただ質問じゃない、
0: ただ質問してみよう、もうこうなったら
1: 俺らの話を聞いてとかじゃないじゃん。
0: はい、なんでガラスの向こう側の人にも聞いてみましょう。
1: 公開したな、
3: 聞いてみますか、
0: はい、一応、
3: じゃあガラスの向こうの方たちは、うん、記念日に行くのは行きつけの店側の方は、
1: お
3: お、
1: 3、
0: うん、3ですね、
1: 3、
3: はい、じゃあ新しい店派の方
0: 2人ですね、はい、という結果でした。
4: そこの2人が今日どこ行ってくればいい
1: です
4: ね。
1: 3対2で行きつけのお店でした。
0: はい、
3: どうなんだろうね、でも行きつけのお店、
0: 俺ね、でも、うん、これ結構むずかった、そのなんだろう、場合によるというか、
4: なんか
0: そのニーズに合ったところにするから、うん、その相手側が食べたいものとか、じゃあその、うん、家族の誕生日とかでもそうだし、喋る
1: 側がアテンダーっぽいね。ニーズに合った
4: テンダーや
1: そんな、なんかさ、
0: だからでも行きつけの店でそのニーズに合う店があったらそこ行くし、うん、そうじゃなければ新しい店行くし、
4: これ結構むずいっすね、記念日、まあ、記念日っていろいろ

0: あるか。そっか。
1: まあ、そうだよ。
0: だから恋人との話を想像してて、
2: うん。俺もそうやった。
1: 恋人誕生日、友達の誕生日。
2: 誕生日じゃなかったな。すっごいなんか一年記念日とかさ。
0: そういうのだった。
2: そういうイメージ。
0: そうそうそう。
3: やっぱ。初めて一緒に行った店に行くとか、
2: 思い出
0: の店、
2: それそれ、それ、それ早いね、うん、初めて会った場所に行くみたいな、
0: そういうのがね、うん、いいよね
2: っていう理由がありました、
0: うん、
3: じゃあ
2: じゃあちょっと次の
1: 、はい、
2: もうすぐに行きましょう、この、この時間無駄なのでもう
3: じゃあ次のテーマお願いします、
4: はい、差し入れで嬉しいのはシュークリーム、たい焼き、
0: うわ
2: うん、なるほどね。
3: シュークリームとたい焼きって戦えるか、本当に。
1: じゃあ両方バカにすんなよ。
3: 一人ずつ。
1: どっちだとしてもバカにするなよ。
0: はい。
3: はい。
2: はい。僕、りょたちは、たい焼きです。
0: はい。僕、ショートもたい焼きです。
3: 僕、直哉はシュークリームです。
1: 僕、直人はシュークリームです。
3: おぉ、綺麗に2、2で分かれた。
2: うん。これ、すごいな。
3: はい、はい。すごいな。じゃあ、今日1回目の討論していきます
1: か。はい、
3: では、はい、討論スタート。
2: いや
1: まずまあそのシュークリーム派からしたら、
2: うん、
1: そのまあ普通に洋菓子好き
2: まあそうだ
0: よね、うん、
3: ああなるほどね、
1: 普通に洋菓子が好きだし、
3: うん、
1: その差し入れでそのもらうってなると、そのいろんなシュークリームが結構種類がさ、
2: はい、
1: その場所によって違うんだよね、
2: う
1: ん、その
2: そうだね、
1: サクサクの生地のところ、はいはいはい、ふわふわの生地のところとか、あとクリームがその甘すぎる甘すぎないとか、カスタードとね、あ、マスタードじゃねえ、カスタードとあの
2: マスタード
1: クリームやるか、生クリームがねツインで入ってたりとか、でその楽しめる、普通にその、
3: うん、あ確かに
1: 今回のこのシュークリームどんな感じのシュークリームやろうっていう、
2: もうなんとシュークリームこれね手で持ってるんだけどさ、
3: キムタクのハンバーガ
2: ーもうそれが気になりすぎて誰がそう思って
0: んだよ、このシュークリーム、
1: 本当にさシュークリームこうやって食うんだよね、
2: ガチでそういう、ね、その手で持つ系全部キムタクの持ち方してるからねそれ気になりすぎるな。
1: そう、まあシュークリームはそのそうですね、冷蔵庫があるところを想定してしまったので、はい、シュークリームかなって思います。なるほ
3: どね。たい焼きはどうですか？
2: やっぱ日本人ならやっぱたい焼きでしょ、
1: うん、
2: 日本を誇りに思ってるならば、うん、やっぱり
0: 気もでかそうなの、
2: こう日本国民としてリスペクトがあるのならば、
3: た
2: い焼き一択でしょ。
3: そうなんですかね、やっぱ
0: そうじゃない、
2: うん、そうでしょね、うん、ショートもそういう意味やもんね。
0: いや俺別に情報嬉しいんやけどさ、
2: うん、いやいやいや
0: 根本的に
2: やめてよ、こっち側にそっち側に
0: 規模でかすぎて話しなきゃ。いやでも
3: 両方嬉しい。
0: まあまあまあ、なんだろう、まあ、食べれるんだけど、うん、俺基本的に苦手なものってあんまないんだけど、俺生クリームそんな得意じゃないんだ、
3: う
0: ん、だ
3: から
0: 食べれる、食べれるんだけどね、けどだこの2択ならたい焼きの方が嬉しいか
2: なっていう。
1: ごめんな、うちの家族たい焼きじゃなくてな、
0: シュークリームの話だから、だから難かったのよ。
2: そう、これね、じゃあ分かった、うん、あのシュークリームってよく差し入れでもらうじゃん、
0: まあ、ありがたい
3: です
2: よね、たい焼き来ることないっていう嬉しさ、おたい焼きが来るんだっていうと、
1: はいはいはい、
2: いや俺それがよくない？
0: あのもらったらもちろん食べても食べてますけどシュークリームよくもらうから、この
2: お題しかと言えばって話だからねこれ。
3: まあでも俺も大前提としてどっちも好きなの、
2: うん、
3: たい焼きも好きだし、うん、シュークリームも好きなんだけど、うん、多分シュークリームって多分保冷剤とかで冷たい状態保たれてること多いのよ、
2: うん、
3: でたい焼きって俺あったかい方が美味しいなって思っちゃうタイプ、
1: まあ、
2: はいはいはいはい、なるほどね、
3: 大須で焼きたてをよく食べてたからこそでもさ、
2: まあでも電子レンジがあるっていう想定やもんね俺らも。
1: そっちは電子レンジがある、
2: あ俺想定で冷蔵庫があるそうだろ、
1: こっちも冷蔵庫、
2: 冷蔵庫、あそう、ここはもう同じ条件やから、
1: ね、でもな今そこを省いても、うん、ね、あの保冷剤があるんですよ、やっぱ持ち帰りの時に、
2: はい、なるほどね、
1: まあ、たい焼きってちょっとしなしなになるというかね、ちょっとベチョベチョ感が出てきちゃいますから、
3: まあね、
1: 差し入れの時ですと、
0: うん、俺ねクロワッサンたい焼き好きなの、
1: あーワッサン好きなのこれそれ書いてないから今
3: それサクサクが美味しい。
2: あとさ、でもさコンビニとかでもさ、あの白もちぎ、
1: まあね、
2: あ、 あれは冷たい、冷たいくてもうまいから意外と、ね、全然大丈夫ですよそこは。俺は別に冷たくても嬉しい、たい焼き、
0: 俺あんこ好きなんだよ、
2: 俺もあんこ好き、
1: うん、まああとその
0: ー仲良くしよう、
1: まあ、討論せずシュークリームってやっぱ
0: 両方うまいし、
1: そのーまあやっぱ最初日本になかったわけで、
3: うん、
1: そのやっぱね海外から来たっていうその海外のやっぱ伝統を日本人が受け入れて最初持ってきてくれたわけじゃないですか、それやっぱ大事にしないといけないなっていう、
2: あその
1: 日
2: 本人、じゃあもう音楽は洋楽しか聴かない

0: ってことですか。
1: おお、
2: どっちも大事にしなきゃいけないんだけど、
0: どう、じゃあたい焼きね、
3: あれ優先的やっぱ。あとさ、海外でシュークリームって言うとさ、靴のクリーム来るらしいね。
0: つ
3: たまんないらしい
0: よ。シュークリーム、
1: シュークリームの悪口言ってる今。
0: いや、なんか革靴に塗るやつとか、
3: よくわかんない、なんかそうやって聞いたことある。
0: あ、それは嫌だ、嬉しくないもんね、それ差し入れされても。
2: いや、討論になってないな
1: はい、というわけでどっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいます、はい、うん、では差し入れにもらって嬉しいのは、まずはシュークリーム派の方々。お、
0: ちょっと待ってくれよ。
1: ではたい焼き派の方々、
2: ゼロ。
1: じゃあ5対0でシュークリームの勝ちということで。
0: 好きな食べ物の話やん、もう。
3: でも別にどっちも美味しい。
2: ガラス側のね、人たち、あのシュークリームこれから待っててくださいね。どうせうちの家族が差し入れで差し入れしてくると思うんでね。ありがとうございます。
1: じゃあ、ナオトのお母さんがゲストで出演してくれるときは、
3: ナオトのお母さんね、シュークリーム作れるのよ。
1: 作れるの、まあ、
2: 作れると思う。
0: 今度大須商店街でさ、たい焼き食べ行こうよ。
3: 行く、
0: 大須商店街行って。
2: でも俺、下北のも好きだよ。
3: やっぱ別に両方好きでしょ。
2: 骨骨シュークリームって書くな。
0: メダリストはさ、
1: あの建物がね、
0: メダリストはアニメ出てくるやん、たい焼きね、
3: う
0: ん、
3: そうだよ、
0: あそこ行こうよ。
2: この人骨骨シュークリームとか書いてんぞ
3: でも根本別にどっちも好きだよね。
2: 別にどっちも好きだって。俺も下北沢にいるときいつも買うもん、
3: 俺ケバブ。俺ケバブ買うな。
1: その建物がもう今ないか。
2: え、
1: だからガストセブンイレブンスタ丼たい焼きも、
2: え、あれ今ないの。
1: あれ全部あれ、
2: え、あれ、え、
3: 俺でもケバブ
2: 買う。さっき俺どこの何がなくなった話してんだろうと思ったら、あそこのたい焼き屋さんなくなったの、下北沢駅の。
3: 俺下北だとケバブ買う。
2: え、ほんまに。
1: すごい、ここでさっきのお便りの話になっちゃった。
0: ケバブってことはたい焼き恋しくなったんちゃう。
2: 別になってないし、
0: 寝返るんちゃうこれ
2: 俺浅くまでよく焼いて食べるもん、
3: ケバブ食べたくなる。
1: ということで、このコーナーは意見が2つに分かれそうなテーマを募集してます、はいはい、採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします番組サイトからメッセージを送ってください。
2: 今度あれやりたい、シュークリームの中のクリーム、カスタード派、生、まあ、クリーム派って。
3: なんか一回なおとミニシュークリームでさ、わさび入て食べてなかった。
2: 何の話をさっきから、あの俺が喋ったことに対して喋ってもらっていいかな。さっきからもう全然別のことばっかなんか投げかけてくるから、
0: 全部ふわっとしてるもんね、シュークリームだけに。さあ、これでここでね、ネグスの曲を聴いてください。独占愛。

0: 愛していた。
1: 寝癖で独占愛でした。
2: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。 J-WAVE The King's Place

0: J-WAVE The King's Place。
1: ネグセが放送している J-WAVE King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
2: ネグス、
3: はい、いきます。
1: ラジオネームトマトさん。
2: トマト、
4: トメタン。
1: 私はサッカー部のマネージャーをしているのですが、お守りを作ったり選手のサポートをしたりと毎日バタバタバタバタしています。
4: 頑張ってるね。
1: 3年間頑張ってきた部活も集大成へと差し掛かってきて、みんなの緊張感もいつも以上に感じられます。相対でいい結果が出せるように、ぜひ大好きな寝癖の皆さんからエールをいただきたいです、ということでございました。
4: 相対な
2: んか相対しちゃうんだ。
1: 違うな。
4: みんな怒らせる天才ですか。あなたはマジで
5: 今日その感じでいこうかなと思って、ね、あなたは
1: 難しい言葉やな。
4: あなたは
5: 今日その感じでいこう。
1: サッカー部のマネージャーいいな。
4: それはなどういう
1: しやばいやばい、
4: ごめんなさい、なんかごめんなさい。
1: いやいや違います。違う違う
2: 違う、
1: いやいや、ちょっと憧れるやん。
5: マネージャーって
2: 言うな。
1: サッカーやったけど、マネージャーとかいなかったから。
2: 俺も剣道やったけどマネージャーとかいなかったから、
1: いいなっていう個人的な感想でした。漏れちゃったんです。
5: はい、そう、
4: 頑張って。
1: エールを送ってってことで、じゃあなんかショートから
5: 歌ってみたら。なおや、
1: お
5: 応援
1: 応援歌やって。
2: 応援歌、
1: トマトさん
5: の応援歌。トマトで応援歌。
2: なおちょっと誰それ、トマトで応援歌。頑張ってください。
5: いやいやいや、 歌わないと。なんかオリジナルソング今そういうの得意だったよ、この間。
2: やめろよ。そんなさ、
4: いいじゃん、トマトトマトファイトファイト。
5: おお、こういうの。
1: おい、さすがナオト。ちょっとナオト、じゃあいい
4: っすか。じゃあもう今触り歌ったやん。
1: ちょっと一節
2: 触り歌ったやん。
1: 触り触り触り、フルでできてる時に
4: 触り歌ったやん。一緒に歌うじゃん。
2: はい、せーの。
4: トマトトマトファイトファイト。
2: 続きはよろしくみたいな。頑張ってください。
5: 頑張ってください。
1: 頑張ってください。じゃあもう一度読みましょうね。
4: はい、もう一度いきましょう。
2: 読みましょうねって言って
4: 。今日のラジオあれだね、なんかふわーんってしてるから、あの運転してる人たち珍しく寝ちゃうぞ。
1: やばいやばいやばい。
4: 寝かせちゃうぞ。
5: 気圧の問題。
4: いつもの寝癖のラジオ聞いてたら、多分こいつらうるせえなーって思ってる人たちが、ね、あ、恋愛眠くなってきた。
1: 恋愛系多いんですよこれ。
2: フォークポーク、やっぱ新生活。
1: こっち
5: フォークポーク、
1: こっちかな。いきます、
2: はい。
1: ラジオネームクーピーさん。
4: クーピー、
1: ネギザの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: いつも曲に勇気をもらったり思いっきり沈ませてもらったりしています。
2: ごめん、なんか
4: ごめん、それはごめん。
1: ちょっと相談なんですが、僕は女性に対して心から大好きだと思うことができません、はい。

0: 小学校の時は幼馴染の女子にずっとからかわれていたり、はい、高校時代は彼女が全くできなかったり、大学生になって初めてできた彼女は僕と付き合っている時に夜の仕事を始めて、いろんな男と浮気しまくっていました。それが原因なのか分かりませんが、自分から女性を好きになることはなくなって、とりあえず付き合えそうな女性と付き合って、なんか違うなと思って別れるということを繰り返しています、はい、皆さんは女性を好きになるってどういうことだと思いますか？僕はまた夢中になるような恋愛をできるんでしょうか、ということですね。
1: 大丈夫かクーピー。
2: 大丈夫か。あんま、ね、あの夜中に寝癖の悲しい曲聞くなよ。
0: そうか、これがどの時期どんだけ経ってるかっていうのも分かんないですけど、
3: 好きってい
0: う、あでも年齢が24歳ということで、こう大学卒業して 2年とか。
2: 大丈夫、それで言ったら俺も女性のこと言えば大好きになれねえもん。なんか
0: ええ
1: どうした
2: この人とは。多分違う意味で俺は多分好きってことが分かんないからいいんだよ、待ってれば。
0: 待ってればね、
2: そのうち現れるって。
1: ドンとね、
0: 待ち、わざわざ無理して付き合うとかしなくていいよ、
2: うん、そっちの方が無駄だし、そっちの方が多分好きになれなくなってくよ。
1: おお、
0: まあ、参考になるか分からんけど、本当にもう振り切って遊んじゃった方がいいかもね。
2: ああまあさ、
0: なんかそういうの全く、もう普通に遊ぶっていうのはめっちゃ、
3: うん、
0: あ、いろんな意味でね、
1: うん、いろんな意味でね、
0: いろんな意味で遊ぶ、いろんな意味でいればおかしいか。
1: もう男友達とも、めっちゃもう
0: 男友達合コンしたりとかさ、それもいいや、うん、楽しいじゃん、
1: う
0: ん、
1: 男だけで遊園地行ってみたり
0: とか、ね、行ってみたりとか、遊園地で合コンしたりとかさ、
1: うん、合コンしたすぎる。
2: 遊園地で合コン最近ありますからね。遊園地合コン、あるらしい。
1: 遊園地合コンってあるの？
2: モンキーパークやってますよ。
1: へー、
0: すごい。
1: 愛知が誇るテーマパーク。
0: あら、モンキーパーク、
1: エニヤマのね、
2: 行ってみようかなと思ったことあるもん俺。マジか。モンキーパークのその合コン、
3: モンキー側だからな。
2: は？
0: なんでワンダーランドで愛情王のね、ジャケシャモンキーパークの。
1: そうね。
2: はい。
0: 観覧車ですから、
1: はい。みんなで遊んだもんね、モンキーパークで。
0: モンキーパーク行って合コンしてください。じゃあ。
1: 愛知の方？
0: 東京です。
3: 好き。
2: それか逆にね。
0: うん、
2: あの逆にその。夜の店に対して多分いいイメージ持ってないと思うけど、まあキャバクラ行ってみるとか、
1: なるほどね、
2: うん、ラウンジ行ってみるとかっていうのも俺はありだと思うよ、まあ、一種のその、
0: 確かに、
2: うん、なんかそういう多分ことしていかないとなれないよ、うん、無理になろうってするもんじゃないし、
3: うんね、好きになるってどういうことなんですか、直哉さん。
1: やっぱ
3: それ教えてあげないと、うん、やっぱずっと好きじゃん、ね、年がら年中
1: ずっと好きじゃん、
0: うん、
1: ずっと好きじゃんってなんだ。まあでも
0: 難しい問題です。な
2: あれ、これはポケモンも好きとかじゃない、女性に対して。
3: なんかさ、うん、正直この年になってさ、めっちゃ好きみたいなさ、中学生とかみたいな恋愛感って絶対ないじゃん。
1: なるほどね、
3: いろいろ経験して人生を、うん、でもなんか一緒にいて楽やなとか、この人と一緒にいたいなっていう感情がそれに近い気がしてて、
0: 会いたいと思うとかね。
2: 俺そうそうそう、逆に違うもん、好きってなるまで好きって自分の中で認めない人だから、あの心が動く瞬間、なんか心が本当にその人に対して動く瞬間があるんだよ。
1: 心が叫びたがってるんだ。
3: 一緒にいたいとか会いたいとかの感情はさ、中学生の時あるじゃん。ごめん、その、うん、あれごめん、ね、
1: 悪かった。
3: うん、
0: あれじゃない、やっぱまあ好きとかはそうだけども、その相手の不幸が嫌とか、俺めっちゃそれあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: 全然俺の知らないとことかで傷ついてて欲しくないとかのってめっちゃ好きなんかなって思う、
2: うんうん、
0: なんかそこじゃない、
3: うん、年食うとさ、いろいろその、うん、一方的に一方通行のバーンって好きみたいなさ、
0: うん、
3: 感情っていうよりもっといろいろ知っちゃってるからさ、
1: うん、
3: やべえ真面目だね、なんか真面目な話になって
1: も
3: いや、なんか
1: 4人で真剣に恋について考えてるなと思って今、うん、なんかええやん、
3: ちょっとなんかお酒とか飲みながら話したい。
2: まあ年取ると心動きにくくなるから、うん、その中で心が動いた人が絶対好きな人だと思うよ。確
3: かに、
2: うん、俺は
3: ね、考えちゃうとか、
2: そう、うん、
3: そうそうそう、
1: 相手に
2: 絶対心動く人いるから、そのうち、うん、いるのかな。
3: こうバカしたら笑って。
0: まああとみんなこう同じようなこと思ってると思うしね。
2: ああ思う思う、
0: なんか大丈夫ですよ、そんな心配悩まなくてもって感じかもね。
2: まあ一旦キャバクラ行って楽しんどいで、
3: なおと怒ったりや、
2: キャバクラ。いやだよな、
1: いないからね。
0: はい、ということです。はい、メッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します。、はい、あの子の胸に飛び込んで

0: 寝癖であの子の胸に飛び込んででした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでこの緊急企画です。
0: 両立ちを生かそう。
1: ダメですかこれは。ちょっと、
0: はい、こちらはですね、ボーカリストであり作詞作曲も手掛ける寝癖の最重要人物、りょうたち。しかし、りょうたちが愛を語るコーナー QIQ が先月終了。りょうたちの魅力を引き出す企画がなくなってしまいました。このままではりょうたち以外のメガネとメガネとメガネがはしゃいで帰るだけのひょっとこラジオになってしまう。そう、危機感を募らせたディレクター小峰がりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
2: なるほど。
0: 今日はその企画案を寝癖で検討して、最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。ということで、
1: なるほどね、
0: はい、まずはりょうたちさん、自分がメインのコーナー欲しいですかと。
1: うわー、まあどちらとも言えないかな。
3: どちらとも言えない、
2: 怖いもんね。
1: 言いたくないよね。
2: 無茶ぶりめっちゃしてくるから、
1: うん、まあ今あれか、期待値がすごいよね、ちょっと今のキングスプレイスからの、うんね、
0: でもないとメガネとメガネとメガネが喋ってるだけのラジオになっちゃうんで。
1: そう、そんなことはない、うん、
0: メガネ3が
1: 割と喋ってるけど、なくてもない日でも。
0: じゃあ、まあ、りょうたちが欲しいということで、
1: うわ、は
0: い、
1: ドキドキとハラハラですね、これは。
0: じゃあ、いっちゃっていいですか。
1: はい、
0: じゃあまず一つ目は、さすらいのりょうたち。はい、ということで、はい、さすらいのりょうたちでございます、はい、こちらですね、さすらいのギター弾きりょうたちが一人でメールを読み、一人で答え、最後にそのメッセージを送ってくれたリスナーに向けて一曲流しで歌ってあげるというコーナーでございます。いい、ね、他のメガネさんにはですね、基本的にガヤで参加、弾き語りの歌に感動したら空き缶にお金を入れるということで。
2: はい、そのお金はどこに行くんですか。
1: これすごいよね。
0: そのお金はりょうたちさんに。
2: あ、そういうこと、
1: はい、マッチってカロリー高いね。やばいね、はい、全部一人でやるやろ俺。
0: そうですね、
3: あ、でもファンは嬉しいかもしれないよね。
1: まあそうね、需要はね、
2: めっちゃあると
1: 思う、あるんだろうなとは自分では思ってますけども、
2: うん、
1: なるほどね、
0: はい。
1: そっか、もう確定ですか、この企画、この内容は一旦。
0: まあ内容はそうですね、
3: 内容はね、
0: はい、内容は
1: 変えていくとかもない。
0: はい、ない。
1: もうこれ確定ない、う
0: ん、ない。
1: あそこの議論とかないの？
0: ないです。
1: できないんだ。
0: はい。
1: マジかよ。
0: この企画に対して。
3: 変えたいとするのであれば、どこが変えたいみたいなのある？
1: いや、空き缶じゃなくてギターケースにお金入れてほしいなって。
3: そこ、ああ、なるほど。路上ライブ方式。
0: そこはいいですよ、変えてもらおうって。じゃあ、全然いいです。
3: 企画変わってない。毎回ギターケース持ってこなきゃいけない。あ、ギターを持ってくるのか。
1: しんどいしんどい。そう、ギターを持ってくるの？これは。てか。
0: ア
1: カペラなんですか？
0: JWAVEが準備してくれます。

0: かのウクレレとかさ。
1: ウクレレ覚えんとかへんやん。それはまず。
2: アンパンマンギターとかでもいいんちゃう？
3: アンパンマンギター弾けんやろ。
1: 何のいい曲にもならへん。
3: 全然俺ベース弾く
1: で。失礼やろアンパンマンにそれは。
2: どうやねん。
1: ごめんごめんなんかごめん。おたまトーンでもあり。おたまトーンって
0: 確かに一時期ちょっと練習してたもんね。
1: いやいややったけど挫折したからな。F コードで。
2: ラタシさん的にはコードで。どうですかこの企画自体。
1: かまあ本当に。うん、やるとしたらマジでもう2ヶ月に1回とかがいい頻度は
2: カロリー的にですね、
1: うん、これはそのたまにやるならいいなと思ってます、うん、大事な時そう大事、うん、こうなんかねそうそういうちゃんと伝えたいものがある日とかね、うん、音楽ちゃんと伝える日とかやったら、うんうん、ありなのかなと思ってます。
0: でもそのコーナーだけお便りがさ1000通ぐらい溜まっちゃったらどうするの？
1: いやそれもそれですよ。でもさそんな簡単にやってたら
2: そうですね、はい、
1: やっぱ確かにね。ちょっとこう自分で言うのあるけどレア感は出したよね、
2: うん、
0: なるほど
1: この企画としての、
3: ね、そうだね。あボーカリストとしてのルタチを使うってわけですからね、うん、ちゃんと確
0: かに、うん、ミディアムレアぐらいでね、ま
1: あ、でそれは結構なんかラジオで歌うとかはなんかいいなって、まあ、1回聞いたことあるんですよこれラジオで弾き語りやってなんか
3: た、ね、
1: さいいよねこうちゃんとさ、うんこううん、音だけでさ届く情報で音だけじゃんもうその集中してくれるっていうかさ、
2: うん
1: まあ、それは俺結構好きなんでいいかなと思ってますね、はい、
2: いいですね。じゃあ、うん、はい、まあ、早速ですがりょうたしさんこの企画だってりょうたしさんこの企画採用ですか不採用ですか？
1: 採用で。
2: おお、はい、採用です。じゃあ決め手となったポイントを話してもらって、
1: 決め手となったポイント
3: さっき言ってたよな、
1: まあそうだねそうなんかまあ歌を歌ってるので僕は、
3: うん、そうだよね。
1: まあそこは確かに、
3: うん、
1: 生かしていきたいとは思ってます。なんでそこが決め手ですかね、
2: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: でもちょっと本当になんかもうちょっと助けてほしい。でも3人に、
3: はい、俺全然
1: その場合はこういろいろとショートがハモったりとかね。
3: ベース弾く、ベース弾く、
1: ベース弾く、
2: うん、俺も机叩く
0: 俺ガヤ頑張る
1: 俺ガヤ頑張る頑張る最初から頑張ってもらって
3: コーラスね。
1: はいっていう感じですかね、
0: はい、
2: はい、じゃあ、はい、まあ早速ですが、まあ、2つ目もいきますか。もうどんどんどんどん、うん、2つ目はパーフェクトヒューマン。
1: なるほどね。
2: 俺が言うの嫌だったわなんか
1: いやいやいや
3: もっとさ
1: もっとこうやってよちゃんと
3: 僕言ってよ僕言ってよ
1: 俺はもっとやりたいと思えるように言って
3: 僕言ってい
2: やいやこれはそれだと思わせたら逆にダメなんで、は
0: い、いやそんなことない
3: そんなことないだっていっぱい書いてあったもん台本に、
2: はい、まあ説明してっていいですかもう
0: 説明しよう。
2: はい、ということでこちらですね、例えることが大好きなパーフェクトヒューマンリョたちがさまざまなものを何かに例える比喩表現のセンスをリスナーと争う企画です、ということで、
1: ね、ヒューマンとヒューマンでかけてるってことですね。
2: はい、うまい、はい、というまあ例、気になる人に告白されて〇〇〇ぐらいドキドキした〇〇を埋めてください。
1: まるでなんとかみたいなことでしょ、
2: はい、恋愛のワンシーンを
1: よく言いますよ。
2: 料理に例えてください。
0: これだけ聞くとめっちゃ大喜利だもんね。
1: ほんとに大喜利すぎるよね
3: 正直ね。面白いことを言えってことじゃないってこと
2: ですか。そう、面白いことを言えばいいっていうコーナーではな い, い、
0: ね、確かに QIIQ とかね途中結構面白い方に寄ってっちゃう。
2: そうですね、うん、そういうのじゃなく
1: て面白いことじゃない方がきついよね。
2: そうねこれね
1: このさちゃんと評価される感じでしょ、う
2: んうんうん、ちゃんと人たちの比喩センスってものがマジで問われてるから
1: 音楽家としての技術を
2: 作詞家としての
0: そうプロポエマーとしての
3: でも歌詞を書くみたいなね。ファン小説。
1: これまた俺だけなんこれは。しかも。
2: そうですね。
0: まあ、違う。リスナーもやったね。残りの、
1: リスナーと俺が勝負すんね。
2: で、判定はですね、うん、メンバー3人。で、リスナーが勝ったら何かプレゼントするっていう、またこの適当に何かって書いてあるんですけど。
1: え、これってのは俺は即興ですか？リスナーは考えて送ってくるってことですよね。あ、俺も考えて持ってきていい。うん、
3: ああ、なるほどね。
1: なるほど。そうしたら、考え時間あれば、
2: ね、
1: うん、割と、なんか、うわ、怖怖い。
2: でもこれさ、新たなそのりょたちのいい比喩表現から曲ができる可能性もありますね。
1: ね、アイディア、まあそうね、確かに、うん。
2: アイディアをこの日常じゃないところで、こういう場で生まれるっていうメリットはあるだろうね。
0: 確かに。
3: 確かに。
2: うん。それがまあ、
0: お
2: 曲名が出来上がったりさ。
0: すごいいいコーナーな気がしてきた。
1: うん。確か
2: に。これは、ラジオの中で俺らの曲ができちゃうんじゃないって思うね。
3: それでね、リスナーさんのその比喩表現でもいいなってなる可能性がある。そうそう、うんうん、
0: 採用します、
2: ね。いいインスピレーションもらえる可能性もある。
1: なるほどね。
3: そういうのもあり
1: そう。それはそうだね。うん、なるほどね。わかりました、うん。
2: じゃあもうこれも、じゃあ判定の方行ってもいいですか？
1: はい。
2: じゃあ、りょうたち、この企画採用ですか不採用ですか？
1: 採用で。
2: お！
0: おお！

0: さえよ。いやこちらは決め手となったポイントは、
1: そう考えてこれるってとこですかね。
2: その場でじゃなくてね、
1: 即興が本当にしんどいじゃんこれって。
3: 即興しんどいね。
0: そうね、だから大喜利母ちゃんみたいな感覚でできるってことだよね、
1: だったらまだなんか、まあ、戦える余地はあるかなと。
3: いい、ね、リスナーと戦うってね、面白そうだよね。
1: そうね、でも本当に俺は絶対勝たなきゃいけないみたいなプレッシャーはすごい感じながらやる
3: ってこと。それはそう、
1: 俺そこはちょっと優しく、みんな俺のメンタルケアだけ頼む。
0: うん、でもあの判定は厳しくいくからね、ちゃんと。
3: うん、
1: まあまあまあそうね。そうだけど、
2: 判定するの俺たち、
1: ね、その負けた時とかにちゃんと慰めの言葉を
2: しっかり、慰めの比喩表現
0: でね。慰めの比喩表現。
1: その悲しみまるでなんたらみたいな比喩表現してもらったら、俺もまあなんかちょっとやれるかも、続けられる可能性はあります。
3: 美味しいもの用意
1: してくれる。美味しいもの用意してくれる。
2: おお。
1: なるほど。
2: 嬉しい。
1: はい、は
0: い、じゃあ2つ目も採用ということで。
2: すごい。じゃあ2個も決まった。
0: じゃあ最後に3つ目いってもいいですか？
1: おお。
0: 3つ目は。リョタチハイアンドローということで、はい、こちらですね、番組スタッフが真夜中にリョタチの部屋のインターホンを押し続けてドア越しに対応したリョタチのテンションが高いか低いかを予想する企画です。
1: 何でやりたい？コーナー
0: が、でこちらですね、コーナーが軌道に乗ったらリョタチの実家ハイアンドローやゴンザレスの家ハイアンドローなど、
1: はい、周りを、ね、ゴンザレスが出てくるの、え、ヤングスキニーのギターのゴンザレス。
0: はい、そうですそうです、ゴンザレスさん
1: 巻き込まれすぎやろ実家もおかしいしな、絶対遠いよ岐阜のど田舎やで俺ちゅ
0: うか。そうだな、
3: 面白い。でもさ、これ
1: 誰が行くん、
3: 巻き込まれてったら俺らの可能性もありますからね。
2: 確かに。
3: でもどうしますこれ、リョタチの家ピンポンとして、うん、女の人の声とかで来たらどうします？
0: まあ霊的に怖いねそれね。
3: 霊なんだ。
0: あ、そっちじゃなくて
3: オカルトなんや。
0: オカルトの方じゃなくて、
1: まあ、100体ぐらい息のついてるって言われたけど
3: それは怖いっすよ。
1: テンション低いから予想して、う
3: ん、何するの
1: 予想するでしょ、う
2: ん、まあ、声を録音されてインターホン、
1: 高いとか言って、あ、光ったーって、そう、あ、俺の声を録音するってこと
0: でしかもそれで終わるコーナーです。
1: 真夜中に
2: サクッとできるね。
1: 夜中にいきなり、
3: いいよ
2: 夜中に
0: サクッとやって、サクッとリョタチに迷惑かけるコーナーです。
3: やろ、これは俺が決める。
0: うん、飲んでろ。
2: じゃあこれ採用派か不採用派か順番にいっていきますか。
3: 手あげる。
0: じゃあ、
2: ガラスの向こうの大人にジャッジしてもらう。
0: ガラスの向こうの大人さんたち、これ採用の方手あげてください。
2: お
0: 2名、ちなみに言うとラジオサイドの2名は手を挙げ、寝癖サイドの3名が挙げなかったです、
3: ね、挙げるわけないよね。
1: そ
0: りゃそうやおもろいな。じゃあまあ一応リョタチに聞きますか。はい、うん、まあじゃあ聞きたいと思います、うん、じゃあリョタチ、この企画採用ですか不採用ですか。
1: 条件付きの採用で。
3: 採用なんだ。マジかよ。
2: すごい。三つも進行
1: だ。じゃあまずね、分かったけど、これもうこれ俺とかじゃなくてさ、もうメンバー誰もがこの恐怖に怯えながら生きることにしない。いつか夜中に来る可能性が来るある恐怖に怯えながら過ごしてほしいの。
3: いやいやいや、いやだよ。
1: なんでな急に。自分のことになったら急に。
0: 俺引っ越そう。
2: 引っ越
0: そう。
1: まあ、いつかね、その可能性はあるってことだけ考えてる。
3: 俺で今このまま俺今俺的には不採用の流れ作って不採用
1: シワとか増えるで俺、うん、
3: もうみんななんかみんな
1: 本当に
3: マネージャー3人が手挙げてないっていうのが一番怖くて、
1: そこはもう本当に常識のね範疇でねお願いします。
3: この企画自体は常識ないもんね。
1: 本当に
2: くだらない日々に乾杯。
0: はい、ということで、まあ、はい、今回はですね、はい、採用になったのは、パーフェクトヒューマンとさすらいのリョタチということで、
3: はい、ハイアンドローも、
1: ハイアンドローも、
0: あー、間違えた、
1: まあ、なくていいんですけど、
0: 間違えた、勝手に消しちゃった。ちなみにですね、リョタチを生かそうはですね、うん、第2弾も
1: ちょっと待ってくれ、俺の
3: リョタチコーナー、
1: 俺のきっかけばっかりの、
0: はい、こちら、第2弾もございますので、
2: すごい、
0: はい、で、皆さん、第2弾もお楽しみに。
2: うん、おやおや、そんなリョタチが選曲してきたらしいから聞いてみようじゃないか。リョタチ曲紹介をしてくれよな。
0: 誰だよ。
1: はい、聞いてください。スイートステディでダイヤモンドデイズ。

0: お送りした曲はスイートステディでダイヤモンドデイズでしたということで、はい、もうねもうさいい曲やろどう
1: 曲やろあなたが書いたんですか
0: すごいやろこれ
2: キラキラしてるね顔が
0: スイートステディさんが一番好きな曲が俺ダイヤモンド
2: デイズなるほどね、
0: 曲がさなんかさちょっと懐かしいでしょこれ、
3: ね、か確かにね
0: 令和のアイドルの曲にしては
3: 俺らが聴いてた世代のアイドルの曲っぽさはなんとなくある
0: メロディーがいいんですよこれがね
1: 可愛いラボって曲天才だもんね
0: すっごいの強みがありすぎてこのアイドル推しポイントしかないでしょ
3: なんかちょっと目が決まってる
0: 推すしかないでしょこれはね
3: 怖いよ
0: すごくないポテンシャル高いんです
1: 河原も全員押してほしいけどね俺からしたらね
0: いやでも
1: ほ
0: んとスイートステディー
1: いや河原もねちょっと天才ばっかなんで
0: いやそれは分かってるんですけど今はちょっと集中させてほしい
2: 集中させてほしい
0: ちょっとはいぜひねいろんな曲もいい曲だらけなんで聴いてくださいよろしくお願いします、うん、ネギセのキングスペースここでお知らせです

0: on 81.3 FM King's Place。
1: 寝草のキングスプレイスエンディングでーす。
2: エンディングです、
3: はい、エンディング。
1: まあ今日のハイライトとしてましても正直 ねこの3つもコーナーが自分のコーナーが決まってしまった
3: 。決まりましたよ、
4: ね、どうなるんだろうね。
1: そっか、
3: なんかまあなんか頻繁にやるような感じじゃなかった。
1: 悪い気持ちはしてないですね、こう思うと。
4: お
1: なんか頑張りたいと思う。ハングリー精神すごい湧いてきました。

0: て自分の中で。
1: そう考えるともう来週から 3週連続でリョタチにフューチャーされる可能性が。
2: だからちょっと待って、あのさ、あれだけはハイアンドローはちょっとさ、一回考えましょう。
3: リョタチのコーナーだけの日があったら俺ら
2: 採用に、もう極限まで近い採用なんだよ。
3: あれは
1: ハイアンドロー、
2: とりあえず最初にショートの家に行ってもらってから考える。
1: まあ、最初に読んだら最初がかなが一番面白い。
2: 確かに。ということでじゃあ今後ね楽しみにしててください。
3: たい焼きを食べましょう。
2: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開しています。ぜひ見てください。
1: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
3: はい、オリメザベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
4: さらに6月はですね、寝癖最大キャパのライブを行います。横浜アリーナワンマン。はですね、アイモンアイド
1: アイモンアイド
4: ということで、この4文字です。
3: アイモリ
4: モンアイドこの4文字です。
3: はい、
4: ということで
3: モン
4: 日程はですね、何月何日だと思う？
2: でもまあ順当に言ったら6月28日かな。
4: 正解。
2: おどと
4: 6月28日日曜日です。
2: 日曜が一番だってベストな日にちだもんね。
4: 多分そうです、そうです。
2: 風水的にも、
4: はいはい、
1: すごい、ね、ゴールデンウィーク終わった後の楽しみができた。
4: ちなみに6月28日は
2: 演技も一番いい日やもんね。
4: あの6月28日は寝癖のライブに行くとあのお金が貯まるとか。
2: あ、そうだよね。
4: 金運アップとか、うん、恋愛運アップとか、
2: ね、
4: の日ってやっぱ書いてあったから、
2: ね、書いてあったよね。
1: 噂にな
2: って
1: カルト押し大丈夫かな。
4: そうそうそうそう、6月28日の日曜日はねやっぱそういうのがあったんで。
2: ただ
4: チケットがですね、
3: はい、
1: アダーの後のチケットがですね、よくないんだ。
4: チケットはですね、まだあるんです。
2: でもちょっとありがたいことにね、今回ちょっと1週間のさ、毎回チケットの販売
4: 数、ね、
2: 着券数見える、
4: はい、
2: 結構良かったんですよ。
4: 結構、はい、そうです。
1: 伸びてきてます。
2: 本当に伸びてきてて、
4: この調子でいけば、
2: はい、
4: いけます。
2: 頑張りましょう。
3: いきましょう。
4: はい、
2: ぜひ協力してください。
4: 横あり、はい、友達とか家族とか恋人とか、犬はダメだとか、
2: いいよ、
4: いっぱいその人間を連れてきてもら
2: え、犬もいいよ。
4: 嬉しいです。
2: はい、
1: お願いします、
2: は
1: い、
2: お願いします。
3: 犬もいいよ。
4: はい、バーで会った人とか居酒屋で会った人とか、
2: はい、
4: 犬も
2: いい。
4: 誰でもいいんで、寝癖に興味がちょっとある人全員連れてきてください。お願いします。
1: お願いします。
2: てことで水曜キングスプレス、ここまでのお相手は
1: 終わり、
2: 寝癖。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが、新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground On 81.3

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。

グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The night's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月13日 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りいたします。今夜はですね、ジャズ特集をお届けします。ジャズといっても幅が広いので、どっからどこまでがジャズなのか私もよく分かってないんですけど、その中でも私の大好きなドゥ・ティーマンスと、マル・ゴールドンと2枚持ってまいりましたので、ここから聴いていただこうと思います。まずはジャズハーモニカの巨匠ドゥ・ティーマンスをご紹介しますね。ドゥ・ティーマンスは1940年代にギタリストとして活動を開始、やがてハーモニカも演奏するようになり、50年代にはベニー・グッドマンやチャーリー・パーカーと共演し、1962年には自身の口笛をフィーチャーしたブルーゼットがヒット。その後もテレビ番組セサミストリートの音楽やクインシー・ジョーンズ、ウィル・エヴァンス、ジャコ・パストリアス、ビリー・ジョエルらとの共演で名声を博しました。それはもうトゥトゥスが入ってくれるんだったらっていう感じだと思いますよね。その彼のメロディアスなハーモニカ&ギタープレイはですね、ジョン・レノンにも影響を与えたと言われているんです。2016年94歳でこの世を去りましたが、亡くなる2年前まで現役で活躍していました。94歳ですよ。やっぱり服とかって腹式呼吸が前提なので、そういうのもちょっとは影響しているのかなっていうふうに思いますけどね。今日はたっぷり聴いていただこうと思います。それでは彼の残した音楽をお届けします。

0: たいと思います。ブルーゼット、クインシー・ジョーンズ and his orchestra。 続いて小さなブロンドの勇士、ディック・ファッカー and メトロポール・オーケストラです。続いて Make Someone Happy、 Tooth Simmons and Mike Fellow。 続いて The Man in Brown、 ユレ・ F ・ハンストラ and ネザーランド・レディオ・フィルハーモニック・オーケストラ。続いて Good Morning Heartache、 Tooth Simmons featuring ジェイミー・カラムでお送りします。
1: J-Wave The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。慎太郎さんです。いきなりですが質問です。葉山の猫ちゃんたちはお元気ですか？猫ちゃんたちじゃん、一匹しか今いなくなっちゃったので。冬を乗り越えて暖かくなり元気でいるか心配です。あ、まあ普通に元気です。今日出かけるときに、うちのはうち日本家屋なので、あの玄関の、あの扉の引き戸がこうなんて3のガラスに3みたいな感じなので、あのうちの中から外が見えるんですよね。そうすると怪しい人が来ても絶対開けなくて済むみたいな、まあ、そういうつもりでその扉にしたんじゃないんですけど、で今日も行くときに、あのその扉を閉めたらうちのその今2匹いるうちの1匹しか残ってないんですけど、そのチロタンがなんと玄関にお見送りに来て、あのなんていうの、猫ってピターンと前足を両方つけて本当にあの

0: 座る時にお行儀いいじゃないですか。でその姿で私をじーっと見てて、えこんなこと初めてだなと思って、もしかしたらちょっと寿命なんで別れかなもんなと思いながら元気でいてよ帰るまでっていうね、感じで一応鍵を閉めて出かけてきましたけれども、まあ多分元気でいると思いますが、メールの続きですけれども、それと免許を返納されたと伺いましたが、運転しない日常には慣れましたか？たまには運転したいと思ったりするのでしょうか？いやもう全く思わないですね。ちょっと車かわいそうなんですけど、割と止めたままにしてるんで、バッテリーはまあ完全に上がっちゃってるし、でもやっぱり車で行くと帰りにビール一杯も飲めないっていうのがね、仕事の後に大きな理由ではあるんですけど、こそこそっとその車の横を通りながら出かけてくるところですけど、そうなんですよね。ちょっと車庫っていうか屋根のついた車庫があるんですけど、こう完全に密閉された車庫じゃないので、まあ、風が強いともう埃だらけになっちゃうんですよね。それをまあちょっちょ洗うのすごく大変なんで、なんとなく洗わなきゃ洗わなきゃと思いながらこそこそと出かけてくるんですけれども、今度ちょっときれいにします、車さんを。はい、お便りありがとうございました。続いてもジャズハーモニカの巨匠トゥース・シモンズの曲をお届けします。5曲続けてお送りします。ヴェラス、クインシー・ジョーンズ、 Nothing Else Matters、 ライオネル・リッチー、Song for Sarah、 Yule F. Hanstra and Netherlands Radio Philharmonic Orchestra の皆さんです。そして Somewhere Over the Rainbow、 有名な曲ですよね。 Two Simmons and Mike Fellow、 そして My Funny Valentine、 Two Simmons and Louis Van Dyke、 お楽しみください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。おはがきいただいてます。抹茶アイスというラジオネームです。おはがきで、下がね、あのチューリップの花がいっぱい印刷されてあって、蝶々も面白い蝶ですかね、これ飛んでますね。大貫さんこんばんは。毎週ラジコで昼間家事をしながら聞いています。突然ですが、大貫さんは流れ星を見たことがありますか？私は今までで30分間に7個の流れ星を見たことがあり、とても良い思い出です。またまた話は変わり、30年ほど前のハレー彗星は見ましたか？私はその頃あまり天体観測に興味がなかったので見もしませんでした。そのことが今までで一番後悔していることです。大貫さんの天体観測について何かエピソードがあればお聞きしたいですということですけれども、ありますよ、あの7個もっと。あのネイチャーマガジンの仕事をしていたので、南極とかそういうところ に行って、もうバンバン見ましたね。見ましたってか流れてるんですよ、しょっちゅう。それが空気がやっぱり綺麗だったりするから見えるということだと思うんですよね。いや、いっぱい流れてて全然ロマンティックじゃない逆にね、もうバンバン流れてる時は流れる、ピタッと止まっちゃうこともあるんですけど願い事とか、なんか叶えてもくれるって言うじゃないですか。でもそんな暇ないですね、南極に流れます多すぎちゃって、そんなね、長いいっぱい願い事ないですっていう。こういう、まあ、日本でもだからそういう冬とかね、そういう時の方がまあ見えますね。でも寒いからね、ずっと待ってるの外で。なんかでもやっぱり神秘的な感じがして、私はやっぱり好きですね、流れ星。風邪ひかないように見てください。はい、はい、ありがとうございます。またお便りくださいね。続いても、ジャズハーモニカの巨匠トゥース・ツィルマンスの曲をお届けします。コルコバーダ Quiet Nights of Quiet Stars トゥース・ツィルマンスで、続いては Old Friend トゥース・ツィルマンス Rude Boss and Orchestra で、そしてトゥース・ツィルマンスで Hard to Say Goodbye ライブバージョンです。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いてはアメリカニューヨーク出身のジャズピアニストで作曲家マル・ボルドロンをご紹介します。マル・ボルドロンは50年代初頭からアイク・ケベックやチャールズ・ミンガスと共演、ピアニストとして多くのセッションで活躍しました。そして伝説的ジャズシンガービリー・ホリデーの伴奏者として1957年から彼女が亡くなる1959年まで最後の公式ピアニストとして活動しました。1959年に亡くなったビリー・ホリデーに捧げた曲 Left Alone はアルトサックス奏者ジャッキー・マクリーンと共演し不屈の名盤とされています。彼の演奏スタイルは同じフレーズを繰り返すリズミカルな反復と深く沈み込むような左手の和音が特徴です。1966年にはイタリアに定住し、その後ドイツをはじめとしたヨーロッパを中心に活動を続けます。2002年12月2日ベルギーのブリュッセルでこの世を去りました。76歳でした。それでは彼の残した音楽をお届けしましょう。 Left Alone Catwalk You Don't Know What Love Is そして Air Jean お聴きください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日と31日の2日間インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。私の出演は5月30日の土曜日の予定です。活動してますね。てか呼んでいただけるだけでありがたいと思わないといけないんですけど、本当ありがとうございます。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日、大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日、東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日、福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日、東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツさん、ご存知ですよね。スタッツと私大貫妙子による、スタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、おはようという、まあ、タイトル通りなんですけれども、 NHK の朝の情報番組朝一というのがあるんですけれども、そのテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。というか書き下ろしたですね、楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。メールいただいてますね。せんさん、 NHK の番組朝一の新テーマ曲おはようを早速購入しました。たまたまテレビを見ていたら、一緒に曲を作ったスタッツさんが歌の中で生きている子をとって素敵って、こんなメロディーじゃないんですよで、ね、という歌詞を見て涙したという話をしていて、こちらまで泣きそうになりました。曲のリリース日がちょうど自分の誕生日と重なったので、プレゼントをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。ということで、そうなの、結構ね、評判いいんですよこれ自分で言うか言って、5月30日の韓国公演にも伺う予定です。心待ちにしています。それではスタッツと大貫妙子でおはようお聞きください。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは JWEB のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月14日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はね、夕方にかけて急な雨、雷、ゲリラ豪雨でしたね。ちょうど帰る時に降られた人もいらっしゃるかなと思ったら X にちらほらいますね。私もその一人です。ちょっとびっくりしましたよね。そして降り方が夏の夕立っていうか土砂降り感、大丈夫でした。さあ今日の天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は26度、降水確率は午前 20%、 午後夜ともに 30% です。午後からちょっと不安定な空模様みたいですね。折りたたみもしくは晴雨兼用の傘、念のため持っていくのが良さそうですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は本場メキシコの味を楽しめるタコス屋さんご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

ラチーゲオ&エラスキア Your Side でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。今朝ねスタジオに入った時はちょっと曇ってて朝焼けどうかなと思ってたんですけど、途中やっぱり綺麗なの見られましたね。 TK さん X で奇跡的に平日休みかつ起きれた、綺麗なこう藤色からオレンジ色、こうサーモンピンクの朝焼け、絵に描いたような景色ですね。ベアバーシックスさんもね、月の光点と私の筋トレで目覚めるタイミングが見事に合致と、小さな窓からね三日月と朝焼けの写真ポストされてるんですけど、あ、なんか今日いい空見られた、いい朝だな、いい日になる気がするみたいな、ちょっとモチベーションになったりしますよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半の Find Myself では本場メキシコのタコスご紹介するんですけど、お店がですね日本のお客さんたちはもちろんのこと、本場メキシコご出身の方も足しげく通っているお店だそうで、時間帯によってはね店内にこうスペイン語が飛び交ってることもあるんだそうです。なんか食べるだけじゃなくって行くと空気ごと異国感にこう染まれる、そういうお店いいですよね。考えてみれば横浜の中華街とか新大久保、やっぱりこう街を歩いてるだけで聞こえてくる音、言語が違うじゃないですか。ちょっとなんかこう小旅行、海外にいる空気が漂う街、そんな気分になる瞬間ってありませんか。私は結構好きだったりするんですよ。でね、異国情緒を漂うといえば、もうここ何年もずっと気になっていて、最近ついに思い立って立ち寄った店があって、それがね漢字で4文字熊猫物産ちょっと読み方わかんないんだけど、熊猫だからパンダですかね、パンダ物産かな。高田の馬場にお店があって、通りがかったことある方いらっしゃるかな。駅から多分徒歩5分ぐらいのところなんですけど、茶道のお稽古、私高田の馬場に通ってて、お稽古に向かう途中の道すがらちらっと見てはね気になってたんですけど、通り過ぎちゃってて、ついにね扉を開けてみましたよ。なんかベトナムタイ、こう東南アジア系の珍しいフルーツとか調味料がこうずらーっと、お菓子とかの取り扱いもあって、現地スーパーみたいな感じですかね。でもねやっぱり面白かったのが、言語もそうなんですけど、お店入った瞬間ふわっとこう、私はねタイにこう旅行に行った時、空港に降り立った時と似たような香りがして、なんかね懐かしいような不思議なような、自分が高田の馬場にいるのちょっと忘れてしまうようなね、そんな楽しさがあるんですよね。ということで今朝のメッセージテーマは気軽に異国トリップ、ここに行くと海外の風を感じます的な場所だったりだとか、あの国で飲んだあれ、食べたこれってこう多国籍料理のね美味しそうな香りなんかまさにですけど、お家でこんな工夫しつつ異国気分味わってますなどなど、あなたのちょっとした異国時間をぜひシェアしてください。番組ホームページのメッセージトゥーセリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little love Living on the earth。
1: 時刻は5時11分。 J-Wave Just a little loving。 ここからは Living on the earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは世界のなぜが丸わかり、面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。 X で黄緑さんが探し回ってついにゲットしましたと本ポストされてますね。ありがとうございます。表紙がねポップでこれ可愛らしいんですよね。最終日の今朝は本には載っていない話題もお聞きしつつ、滝波さんの豊かさ伺いました。ちょっと本には載っていない、
2: はい、
1: 最近の気になってるニュースってあります？
2: ですね、まあ、いくつかあるんですけども、面白いなと思ったのがですね、あのストックホルムで AI が店長をやってるカフェがオープンしたって話ですね。
1: AI が店長、
2: はい、
1: 店員さん、
2: 店員は人間です。
1: 人間なんですね。
2: バリスタとか人と接する部分は人間なんですが、店長に相当する人が AI なんです。
1: 水の都スウェーデンで、またなんで？
2: もともとですね、会社自体はスウェーデンの会社じゃないんですけども、スウェーデン自体が IT インフラがすごく整ってる国なんですね。はい、であとカフェ文化が結構、はい、盛んな国ではあるので、
1: それはなんとなく北欧の中でもかなり盛んだって聞いたことあります。
2: はい、なのでそういったカフェ文化があって、なおかつ IT のインフラが整っているので、例えば行政手続きとかそういったも全部こうネット上で完結できるので、そういった AI が運営するのに向いているという理由でモデルケースに選ばれたという経緯があります。
1: 石畳のあの国で、
2: はい、
1: AI が店長、
2: はい、働くのは人間です。で、求人広告を出すのも AI です。面接も AI があります。
1: じゃあ AI にあなたは不採用ですとか言われたりするわけですか？
2: はい、
1: 発
2: 注も全部 AI があります。メニュー考えるのも AI です。
1: これはどう捉えたらいいんだろう。私も AI に採用される日がもしかしたら来るかもしれないのかな。
2: でよく昔は

0: 手続き自体を簡素化する、マンパワーに頼らないというふうな運用をしなきゃいけない国ってのも結構あるんです。あとは例えば地政学的にちょっと危険度が高いので、まあ、ネットワーク上にそういうデータを置いとくことによって安全性を確保するとか、
1: うん
0: うん、そういったことを組み合わせて、国を円滑に運営しようっていう意識が働く国って結構あるんですね。例えば、エストニアとかその辺の国もそうなんですけども、あそこは電子国家化を進めてますので。そ
1: ういった電子国家化って具体的にどういうことなんですか？
0: もうあらゆる行政サービスとかそういったものを全部こうオンライン上でできるようにして、ID とかも全部こうネットワーク上で管理してるっていう感じですね。仮にですけども、何かがあって国がなくなってもそれは全部ネットワーク上に残ってるので復活できるとかっていう形で。
1: それってすごく不思議ですね、うん、国とかのそのルール、うん、文化が冷凍保存されてる感じっていうんですかね。
0: そうですね、国そのものをこうデジタル空間にバックアップしてるような状態ですね。
1: なんかあんまりこう聞かない言葉の並びですね
0: そうですね、そういった国もあるので。逆にアフリカとかそういった地域なんかだと今度は現金じゃなくてキャッシュレスサービスがすごく普及したりとかするんですよ、
1: うんうん、
0: ATM があんまり治安上の理由で置いとけないので。
1: あ、そうですね。
0: そう、銀行とかもあんまりないので、そうするとみんな結局 QR コード決済とかをやってる。なんで意外に日本よりもそれこそそういったデジタル決済が普及してますよなんてパターンも結構あったりするんですね。
1: 携帯電話もだってかなり普及をされてるっていう話ね、本の中に書かれてましたもんね。
0: そうですね、携帯電話ないと逆にそういう取引ができないので。
1: いやー、なんかこうやって聞いていくと知ってることが増えるのももちろんそうなんですけど、はい、自分の見方が相対化されるっていうんですかね、はい、なんか当たり前だと思ってたことが実はそうじゃないかもって思えること自体が結構大きな変化に思いますね。
0: そう思います。かなり最初に持ってるこう固定観念ってあると思うんですね。その固定観念が実は違うんじゃないかっていうことでいろんなこう視点が広がったりすることもあります。
1: そんな滝波さんがつい夢中になってしまうものって何ですか？これ地理的視点でもそうでなくてもいいんですけど。
0: そうですね、私実はコーヒー大好きでして、コーヒーものすごくハマってますね。コーヒーは本当にこう豆の産地もそうですし、焙煎度もそうですし、発酵の方法もそうですし、それが全部地理的に理由があってやっぱりそうなってるんですね。でそれでやっぱりこう入れ方も違ったり水が違ったら味も変わったりするじゃないですか。そういうのをこう全部考えながら組み合わせを考えて飲んでいくってすごく面白いです。
1: そうか、味だけじゃなくて豆のこう後ろにあるストーリーを自ら探りに行くわけですね、
0: はい、
1: それはそれで面白い楽しみ方ですね。
0: いや、すごい面白いですね。
1: すごい、滝波さんの頭の中がどうなってるのか気になりますねようにね。さあ最後になりますが、はい、このコーナーでは4日目の最終日に豊かさとはという質問をゲストの方に伺っています。
0: はい、
1: 滝波一成さんにとっての豊かさ一体何でしょうか？
0: はい、私の思う豊かさというのはやはりですね、こう世界を見る時の解像度が高いかどうかってことだと思います。高ければ高いほど気づきが多いんですね。物質的な豊かさはもちろん大事だと思うんですけども、その気づきが多いというのはやはり自分の中で様々なものを楽しく感じられるとか、でさらに何か別のことに関して気づきが得られるとかっていうチャンスでもあるんです。なんでそういった解像度が高ければ高いほど世の中を見るとより面白くなる。なんでいつも幸せでいられます。
1: なるほど、世界の解像度が高いこと、
0: はい、
1: この状態を維持するために、
0: はいはい、
1: 滝波さんが考えるちょっとしたコツって何ですか？
0: 目の前にあることに関心を持つことです。
1: 大事ですね。
0: 大事です。もう本当に基本的なことなんですが、これなんてこうなってるのかなってことを常に、なんか一個でもいいから全部やって疲れちゃいますんで、何か一個でもいいので、あ、これ気になるなっていう瞬間を持つことですね。
1: なんか好きでも嫌いでもなく無関心が一番こう思考が止まってるなんていう言い方ってしますけど、はい、 まさに好奇心って忘れるといろんなものの色がちょっと合わせて見えちゃったりもしますもんね。
0: 本当におっしゃる通りです。関心がないことっていうのは

0: 本当に流してしまうし何の情報も得られないんですよ。せっかく目の前にあるのにもったいないじゃないですか、うん、そんなの。
1: そうするだけで毎日とってもワクワクできるかもしれないですね。
0: 楽しいです。

最終日でした。滝波さんの豊かさ、世界を見る解像度が高いことおっしゃってましたね。なんだかこう今って情報そのものはもう溢れんばかりにあるんですけど、でもたくさん知っていることと関心を持って物事を見ようとしているってことは実は別なのかもしれないなと思いましたね。その AI が店長をやるカフェもちょっとね最近っぽいニュースに聞こえるものの、背景にはスウェーデンっていう国の人口規模だったり行政システムだったり、その土地ならではの理由がちゃんとある。逆にアフリカのキャッシュレス化みたいに便利だから進化したっていうよりは、治安とかインフラの事情からどちらかというと必要に迫られて広がったものもある。やっぱり大きな学びとしては、世界って一つの正解に向かって進んでいるわけじゃないってことですよね。つまりそれぞれの場所がそれぞれの事情の中で工夫しながら形を作っている。その背景まで見ようとすることがきっと地理的視点でしょうし、急にやっぱり物事の奥行きがぐっと出てくるっていうことが驚きでしたね。忙しい毎日の中だとどうしても目の前をね通り過ぎていくものをただ処理するだけ、なんとなく理解した気持ちになるだけになりがちですけど、ちょっとだけでもいいんでなぜって立ち止まってみたいな、そういう気持ちを忘れたくないなと、そんな風に思えた4日間でした。改めて滝波一成さん、お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はミッツマングローブさんゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で、世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方、来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換するという見通しを示しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると湿った空気や寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。夕方以降は雨や雷雨となるところがあるため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。また突風や雹にもお気をつけください。最高気温は都心で26度など昨日より低いところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1983年リリース UB40 で Red Red Wine、 アルバム Labor of Love からの一曲で一躍彼らの名前を世界的に知らしめましたね。その後88年に異例の再ヒット、ここで全米1位に輝くことになり、理由はね諸説あるんですが、アメリカの DJ がラジオで何気なくオンエアしたことがきっかけだったそうですよ。何が再ヒットのねきっかけになるかわからないもんですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-Wave Just a Little Lovin、 中田彩香がナビゲートしています。さあ今週のね火曜日かな、つい集めちゃうものってテーマでねメッセージも来ていたんですけど、デジタルステッカーお気づきの方もちらほらいらっしゃいますね。 X でリスナー向けサービスの J-WAVE リッスンプラス、これラジコで J-WAVE を聞くと J-WAVE アプリとかウェブのマイページにどれくらい聞いたかが記録されていくっていうサービスなんですが、毎月50時間以上聞いてくださった方へロイヤルリスナーの証としてプレゼントされるのが、まあ、NFT の、ね、デジタルステッカーなんですよね。ご存知の方も多いですかね、朝仲間の皆さんは。でここからがお知らせです。嬉しいお知らせ、今月5月はなんとJust a Little Lovin とコラボ中です。わーい、私中田彩香のお取り下ろしていただきましたスタッフさんありがとう。オフショットデザインとここだけの音声メッセージ付きです。なんかね朝時間をこう一緒に過ごしているのを形にして残してもらえるみたいで、私もね嬉しいんですよね。朝ちゃんと起きて聞いてるよ

0: っていうあなたも、支度しつつながら聞きしてますっていうあなたも、そしてそこのあなたも、まだまだ間に合いますのでね、ぜひ今月のステッカー JWEB を聞いてゲットしてください。詳しい情報はホームページまたはアプリからどうぞ。あとですね、異国トリップのメッセージも X もたくさんありがとうございます。ちょっと紹介したいんですが、この後ゆっくりまだまだお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little Loving And Abundance And AbundanceJWAVE Just a little loving Find myself
0: 時刻は5時35分、 JWAVE Just a little loving 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は町の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。今朝は本場メキシコのタコスに注目。X でアマゾン武田さんはじめ、昨日からタコスと聞いて楽しみにしていらっしゃった方多そうですね。スパイスで煮込んだひき肉のタコミートにレタスとかトマトのね、彩りある野菜、そしてチーズをトリティーヤで挟んだもの。皆さんのイメージするタコスの定番ってきっとこんな感じですよね。私もそうなんですけど、実は本場メキシコのタコスは全く違うっていう。で、まあね、本場本物のタコスを日本でも味わってほしいという思いからスタートしたのが今日ご紹介するお店、タコストレスエルマノスです。原宿店がオープンしたの2022年の4月。その前3年間フードトラックで営業されてた時はですね、日本人のお客さんゼロだったそうです。ただ当時は米軍基地周辺からメキシコやスペイン、ラテンアメリカ出身の方たちが中心だったんだそうですよ、お客さんは。だから本場ってことですよね、本場の方が認める。まずはそんな本場メキシコのタコスについてお店のオーナー古谷大和さんに教えていただきましょう。
2: タキラって言って10センチがタコスなんですね。でもうちょいでかいのもあるけど、基本的にタコスって小さい10センチなんですよね。で肉にあんまり味がついてなくて、サルサが決め手なんですよ。例えばラーメン屋とかでもスープが美味しいっていうので話題になるみたいな感じなんですよ。で日本の人たちが勘違いしてしまったのは、チョリソの中身をほぐして炒めて乗っけて食べるっていうのがタコスってあれなんだと思ったんですね。ああいう味付けされてるものを、メキシカンスパイスと勘違いしたりとか、タコライスみたいのにああいうチョリソ風のものが乗った、さらにこうケチャップっぽくて辛くてみたいのをタコスだとすごい信じたんですね。僕がやってるのがタコスであって、あれサルサの味、サルサと肉が混ざったものであって、カルネモリダって言ってひき肉自体が腐りやすいもので、メキシコシティで環境悪いとこでほぼできないです。なんだよこれ味がないとか、全くあのイメージしてたタコスと違うみたいな感じ。あとはレタスが入ってるとか生トマトが入ってる、水っぽいイコールお腹壊すんで、水道がない国でだから生野菜ありえないんですよ。メキシコから素材を入れて本当のタコスをやってるだけで、日本人が食べたらこれがタコスなんだっていうぐらい、日本人はタコスのこと全く違うもんだと思ってるよね。で俺たちがこれがタコスだよって言って、どれだけ米軍とかいろんな人に3年間支持されてここに出てきても、初めはめちゃめちゃ文句言われた。なんで自分たちが本物で他偽物なんて言うんだっつって怒られたの。ラーメンだってどんどん変わってったじゃん、寿司だってカリフォルニアロールだってあるじゃん、でもど真ん中一番最初から変えるやついる？いないよね。それをやってるだけ。
0: すいません、勘違いしておりました。タコスの主役はサルサ。しかもね、水市場からこう生野菜を入れないとか、ひき肉が一般的じゃないっていうのは、食べ物ってほらその土地の気候とか暮らしともちゃんと結びつきがあるじゃないですか。ある意味これって地理的視点じゃないと思って、なんか偶然ね、つながりがありますね。でお店のタコス、写真を見てみると5枚のトルティーヤの上にお肉とパクチー、玉ねぎがたっぷり乗せられてるんですよね。美味しそう。携帯のね、絵文字でタコスって検索するとこう折りたたんだ状態のタコスの絵が出てくるんですけど、本来折りたたまれた状態では提供されてないんですね。私ここからまず学びでした。 続いて本場のタコス、メキシコではどんな風に親しまれているのか伺いました。

0: 日常食ですね。だいたい夕方からしかやらないんで、11時からお店オープンと同時に日本の方がすごい並んでくれてありがとうございます。で、12時がランチタイムだから日本の人が多いです。メキシコの風習では2時がランチです。だから2時ぐらいから今からメキシコ人増えます。あと2時ぐらいから食べる人は結構チカーノって言ってアメリカ生まれメキシコ人が多くて、夕方の5時からの営業にメキシコ人がめちゃ来ます。なんでかっつうと、タコス屋って4時ぐらいから準備して夕方から夜中までやるものなんで、タコスをその時間帯に食べるって風習がほぼないです。日本旅行だからたまたまっていう人か、アメリカ生まれの人かがタコスをそういう時間に食べてます。で、夕方来てもらうと、うちがメキシコ人だらけなのがもっと分かってもらえる。日常食が2日でも3日でも食べられなくなった時に、アイアルゴピカンテトルティジャカルネって思うんですよ。3日目でも食べに来るんですね。お前さ、先にさ寿司とかラーメン食べないよ、もう食べた、もういい、もういい、タコス食べたいんだよつって、俺たちのとこに滞在中2週間で6回来るとか、そういう感じです。
1: スペイン語が出てきましたね。私なりの英訳詞なので、もし間違ってたらごめんなさい。なんかピリッとしたから、その肉入りトルティーヤ持ってこいみたいな、そんな感じなんでしょうね。時間帯によってお客さんの雰囲気まで変わるっていうのも、なんだかちょっと現地の空気を感じたりなど。そして日本への旅行中に何度も通うメキシコの方がいるっていうのも、それだけ安心できるふるさとの味なんだなと思いましたね。古谷さんご自身もメキシコで暮らす3年間でメキシコの国自体とかね、タコスへの思いがどんどん強くなっていたそうで、だってタコスは愛だから、そんな言葉を掲げられています。すごくストレートで、でも深いですよね。その思いについてもちょっと伺ってみました。
0: メキシコのアイデアで生きるってことはメキシコに還元するべきで、日本の代替を使って例えばご飯を作るってことはメキシコを全く置き去りになりますよね。僕メキシコでタコスを学んだわけでも何でもなくて、メキシコでサバイブしてたんですね。で、自分が戻ってきたらタコスが日本に1個もなかった。メキシコ人だったらみんなそうですし、米軍で働いてるチカーノでロサンゼルスの子たちも日本でタコスは全くなくて、すごい食べたいのに食べれない。で、あるじゃんっていうのは日本の人から見た許容範囲であって、全く食べられない、何これっていうものがタコスだと思われてる現状を、メキシコ人やまあ、在日米軍のやつらっていうのは認められないんですよ。食べようとも思わないものなんですね。で、これが僕が日本語で日本の方に伝えた時めちゃめちゃ角がつくのかもしれないけど、それより大事なものって何ですか？僕が好かれるよりもメキシコにお金が返ることが大事じゃないですか。だから僕たちが使ってる肉は全部メキシコ産です。そしてリモンっていう何気に使ってたあの絞るリモンも日本に存在しません。あれをちゃんとメキシコから輸入して、で、マイスって言って乾燥コーンもメキシコから輸入して、粉になったマサアリナとかを使って、ファクトリーとちゃんとにあの仕事をしてバッチリやってます。
1: 食材まで現地のものにこだわる理由も本物を届けたいっていう思いがあるからこそですし、スタッフさんもね、メキシコの方を雇用されたりもしていて、この場合の愛っていうのは好きだけじゃなくて文化とか人、まあ、ひいてはね、メキシコという国に対してのリスペクトでもあるんですよね。そんな愛を軸にお店作りをされているタコストレスエルマノス、1曲お届けした後、オンラインショップで販売中の味だけでなく形もそのままに再現された冷凍タコスご紹介します。

0: find myself a breakfast。 今朝は本場メキシコのタコスが味わえるタコス屋さん、タコストレスエルマノスについてご紹介しています。 X でも続々食べてみたいという声が来ておりますね。クレイジーゴーさん、すごいこだわりだ。そうでしょう、愛ですよ愛。でもね、なかなか遠方でお店行けないなっていう方のために、お店の味をそのまま楽しめる冷凍タコスも販売しているそうで、冷凍タコスってね、新しい響きですけど、どんなものなんでしょうか。
1: 2022年の4月28日に原宿をやった時に、YouTube チャンネルで日本人に向けてこれがタコスだよっていうのを始めました。そしたら全国の、わこれそうなんだ、全然違うらしいよ、食べてみたい、だけど来れないっていう人のために、日本の技術で冷凍するとそのまま美味しいっていうのが分かったんですよ。で、今までコロナの時とかに日本のタコス屋さんと言われてる人たちが、例えばお肉別、トルティーヤ、サルサ別、そして玉ねぎとシラントラは自分で買ってください、そして乗っけて食べてください、これってめちゃめちゃ雑で、だって知らないですよね。トルティーヤの温め方知らない、どのぐらい乗せるか知らない、それでどうやって食べるんだ、これすごい変だなと思ったんですよ。で、僕らは絶対そんなことしないと思ってたんですね。だけど自分らがポーションちゃんと乗ったピザボックスみたいに入ったので、ただ2分半チンするだけでそのままお店と同じように食べれるっていうのができたんで、それで今日本全国全てでもう注文が入ってみんな食べてます。スワデロは牛肉のコンフィで、油で煮込んだ牛肉で、メキシコシティ標高 2300m のところまで持ってきた硬い美味しくない肉をどうやって美味しく食べようっていう中で生まれたスワデロですね。で、もう一個がカルニタスって言って、豚を、やっぱりコンフィですね。だけどうちといえばスワデロです。なんでかっていうと、メキシコいろんなエリアにいろんな種類のタコスがある中で、メキシコシティといえば油で煮込んでチョリセロっていう中でグツグツやってやっと美味しくなるっていうスワデロをみんな食べに来てます。とにかくスワデロを食べてほしいですね、
0: というね、とにかく食べてほしいスワデロ、豚肉のカルニタス、今朝は2種類いただいちゃいました。もうね、見た目から美味しそうっていう、美しいんですよ。牛肉のスワデロはね、後から来るスパイシーさがたまらなくって、豚肉のカルニタスは優しいお肉の甘みを感じる、どちらもライムと合うんですね。そもそも2分半温めるだけでお店と同じ状態ってかなりこだわり抜かれてると思いますし、ちょっとね、変わったお手土産になんかにも良さそう。2食セットで税込み4、こっちも気になりますよね。詳しくは公式ホームページチェックしてください。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。本場のタコスをいただきまして、メキシコの風感じてみませんか。
2: J-WaveJust a little loving. Find myself. Our breakfast.

中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはクラゲとナマコさん、今日はお誕生日です、おめでとうございます。楽しくでも無理なく自然な私で一日過ごして

たいです。うん、ありのままのあなたが一番素敵じゃないですか。愛知さんからの別所さんに毎朝豊かにしてもらってます。ありがとう。あのやりとりね、事前打ち合わせなしですよ今朝もね、この後何が飛び出すか、私も実はドキドキワクワクしている。短い時間だけどね、楽しませていただいてます。別所さんいつもありがとう。さあ、タコスのお話もね、いろいろ来てますね。プンタアレーナスさん、お店の前を通る浅草のタコスのお店、外国の方でいつもにぎわっていて気になります。これ多分タコストレスエルマノスじゃない。十数年前タコス食べたお店が美味しくて、友達を連れて再来したらもうそのお店はなくなってしまっていた。最近またタコスが流行っていて嬉しいです。お店ね、いろいろありますよね。 X でね、ヒロミンさんはゴールデンウィークにタコストレスエルマノスに行ったよって写真ポストされてる。そうそう、私が食べたのもこれです。結構ね、並んでる時間も多いそうですが、ああこの待っていた時間も含めて、多分ね、美味しさと一緒に噛みしめること間違いなしだと思う。豪快で最高の味でした。口いっぱいにうまみとね、古谷さんの愛が広がる、そんな一品ですよ。おすすめです。タコスの話だとね、キリリンさん、南三陸町にある海藻専門のカフェでいただいた海の幸タコスが激うまです。南三陸サーモンとトクラの牡蠣とわかめがたっぷり。本場ではないけれどタコス好きな方に食べてもらいたい一品と写真ポストされてるんですけど、美味しそうですね。土地の食材と海外の食文化がこう出会って生まれるのって、まさに気軽な異国トリップじゃないですか。さあ、ご紹介していきますよ、異国トリップの方も。 X でジャワイコ3さん、千葉県市原市のプラトーンというタイ食材のスーパー兼食堂、入った瞬間の香りがタイ、お料理めちゃくちゃ美味しかった。ちょっとね、サイトを乗っけてもらったんで飛んでみたら、民芸っていうんですか、木彫りのあの店構えがまた素敵ですね。食堂兼ねてるとまたちょっと現地っぽい雰囲気がね、より味わえたりとかしてね。海と空の淡井さん、ブラジルで商社の駐在員の時に食べた、ご飯にかけて食べるのが定番のブラジルを代表する家庭料理フェジョン、ポルトガル語で豆ですと。ニンニクや玉ねぎと共に煮込むことで風味が引き立ち、ご飯にかけるのが一般的。豆本来の優しい甘みがあり、あっさりしていて適度に塩味が効いていて、とても美味しいです。なんかね、スタッフさんブラジル行った時、フェジョアーダ、同じものだと思うんですけど、食べたらしいです。美味しかったですか。美味しかったって気になりますね。世界にはいろんな食べ物があるもんだ。エイアンスージーさん、八潮駅から少し離れた八潮市役所近くはパキスタンの町です。八潮スタンと言われ、そこにあるカラチの空というお店、入った途端海外トリップ。そこで食べるビリヤニは鼻に抜けるスパイシーと爽やかさとじわじわ辛さで、完全に日本脱出、飛行機不要です。八潮スタンってさ、番組でやらなかった、覚えてますか今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

X でもお気づきの方多いですね。今週のラストソングは映画ルパン三世カリオストロの使用からボビーで炎の宝物でした。今月4日作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが亡くなりました。アニメルパン三世の音楽やさまざまなドラマの楽曲などもう多くのね名曲を私たちに届けてくださいましたよね。ご冥福をお祈りいたします。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。 X でこたつむりさん、本場のタコス冷凍でお取り寄せできるなら買ってみるのもいいかもと思ったけど、店舗では本場の朝ごはんも提供されてると聞いたら行ってみたくなった。ぜひぜひ。あと異国トリップの、ね、メッセージもありがとうございました。カレーとかね、釜玉行進局さんがその国のレストランって言ってたけどね、いろんな国のレストランありますから。最近私都内でジョージアグルジア料理店行ってびっくりしたけど、そんな食との出会いもいいですよね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。今朝はですね、番組でメキシコのタコスご紹介したんですけど、いいよね。別所さんは海外どこの料理が好きですか？そうですね、いろいろありますね。キューバ料理とかエチオピア料理とか南アフリカ料理とか、ダチョウをいただきました。オーストラリアでワニも食べた。ワニってジャーキーとかありますよね、確かね。美味しいよね、気が合うね。ワニのジャーキーの話で盛り上がれると。でも前半に出た料理は私意外と食べたことないところが多かったな。さすがは世界を股にかける別所さん。ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the earth、 ゲストはミッツ・マングローブさん。 Find myself、 月曜日は今結構話題ですね、現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目します。そしてそして明日のこの時間は田中圭さんナビゲートのバルチャーレディオです。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月14日木曜日、バースデーモーニング。時刻はね6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome, so go! ジャスタリトラビン中田彩さん、今週もお疲れ様でございますね。5月、さつきもど真ん中。いやエスニック料理は美味しいよね。あれもこれもね、本当にね。キューバ料理はベルサイユっていうね、美味しいレストランがね、マイアミとかロサンゼルスにもあってね、行きましょう。キューバンサンドとか美味しいよね。いやさあ、今日はどんな一日になりそうなんですか。ちょっと雲多めですけど、5時50分時点で気温は 17.1 度。さあ、今朝もスタートだ。イエーイ、今朝このリズムでスタート。ハニーバター、 Just Begun。

Just begun。 さあ今日はまさに Just begun 始まったばかりです。うわー、皆さんからのメッセージ続々と。中野区のカズッチママさん、おはようモーニング。先日下の娘が小学校で吹奏楽を始めましたとメッセージを読んでいただきました。楽器はサックスに決まり、お、よかったね。朝練がとても楽しく、毎日が充実しているようです。そんな娘、今日が10歳の誕生日、おめでとう。ハッピーバッデー。仕事に追われ何も準備できていない母ですが、ハッピーバースデーのタペストリーは先ほどセッティング、起きたらギューッと抱きしめてあげますって。素敵だね。ね、さあさらに、お、 K さん、1年ぶりのお便りです。今日は妹のゆうゆうの誕生日です。今日で妹は7歳、僕は10歳。

0: 10歳になりましたで、ハッピーバースデー。ケイちゃん、ユウユウ、今日も学校二人で行ってきますって、おめでとう。
1: 素敵なバースデーを。新しい年が始まったばかりだね。 Just begun。 Oh yeah。 時刻は6時5分。
2: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
3: ラジオで聞いても、聞いても
2: ラジコで聞いても、聞い
3: ても J-WAVE
2: 東京モーニングレディオです。
1: 5月14日木曜日、今朝のニュースです。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。パーキンソン病の治療に用いる iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが今月20日から公的医療保険の適用対象となります。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は、純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となり、日本企業の通期決算で過去最高を記録しました。主要投資先であるオープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。気象庁によりますと、今日午前5時1分頃です、岩手県で震度4を観測する地震がありました。震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。それではここで今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率は午前中が 20%、 午後になると 30%、 夜6時以降は 30%。 予想最高気温が26度です。いやー、昨日に続いて今日もね、25度超え、しっかり紫外線対策、そして目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE東京モーニングラジオ From Africa African Vibes ウガンダ出身のドーラギャングで Down on You 首都カンパラ、ね、ご存知ですか。ウガンダの首都カンパラ、ファッションウィークや大型フェスを通じて若いクリエイターたちをね育てるっていう、そんな動きが広がっていて、こちらもファッション界のアフリカンバイブスじゃないですかね。現職でね、素敵ですよね。今朝もアフリカを感じていこうじゃありませんか。時刻は6時12分ですよ。この人は20歳だった。これどこ、この人は今度はアフリカじゃないね。サンバーホームレック

0: いや、
1: はい、若干二十歳の天才ですよ。シンガーソングライターサンバーでホームレカー。時刻は間もなく6時16分です。
2: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
1: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。明日から3日間、ねえ、あの浅間神社の三社祭り、いやー、いよいよですね、季節ですね。夏に向けてお祭りシーズンも目前。さあ今日はそんなお祭りを支えるおみこしの担ぎ手の方、お話聞いてみようと思います。お話を伺うのはこの三社祭りをはじめ多くのお祭りでおみこしの担ぎ手をされているという高橋久樹さんです。高橋さん、おはようモーニングです。
3: おはようモーニング、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。朝も早くからね、すいません。
3: いえ、とんでもないです。
1: 早速ですけど、高橋さんがおみこしのこの担ぎ手になったきっかけなんですか？
3: きっかけは、まあ、12年ぐらい前に、まあ、地元の祭礼役員を引き受けたのがそもそものきっかけですね。
1: はあ。
3: まあ、祭礼役員として他の地域のおみこしをこう手伝いに行くようになったんですけど、まあ、そこでこう親切に声をかけてくれる、まあ、おみこし大好きな方々と交流するようになりまして、はい、
1: うんうん、
3: まあ、だんだんその魅力に引き込まれていったっていう感じですね。
1: はあ。でもね、そこで担ぎ手としてあっちからもこっちからも引っ張りだこになったってことでしょ？
3: バリだろうっていうわけではないですけども、はい。
1: まあでもそれで魅力に引き込まれていった。いろいろなね、お祭りの担ぎ手としていろんなところ行ってらっしゃると聞いてますけど、それぞれでどうですか？なんか違いってあります？
3: そうですね。やっぱり地域によってその担ぎ方だったり、まあ掛け声とかお囃子なんか本当に様々なんですけども。
1: うん、そうなんですか？
3: はい。
1: 基本的にワッショイワッショイじゃないんですか？
3: ではないですね。もう本当にそれぞれでいろいろな掛け声があります。
1: 例えば？
3: 例えばそうですね、
1: そいや、まあ、そいやとか言うんですか？ね、
3: なんでしょう、こう、
1: うんうん
3: う
1: ん、
3: なんかこう、まあ、どっこいとかですね。
1: どっこいどっこい、
3: はい、そうですね、湘南地区とかそっちの方はどっこいどっこいっていう掛け声かけたりとか。
1: へえ、うん、違うんだ。
3: いろいろ、まあそうですね。
1: お囃子も違うんですかね？
3: お囃子ももうそれぞれの地域で結構曲の感じが違ったりするんで。
1: はあ、うん、まあおみこしとね、一言で言っても大きさも違うでしょうし、大きなおみこしだと実際どうやって担ぐんです？何人ぐらいとかで担ぐんですかね？
3: そうですね、やっぱり40人から50人ぐらいで、大きいおみこしは上げていくんですけど、
1: は、
3: うん、
1: 小さいのだと、
3: 小さいのはね、まあ、二点棒って言って、
1: はい、
3: 2本の担ぎ棒で担いでいくようなものだと、まあ、20人ぐらいですかね。それでも、
1: それでも20人、はい、わあ、みんなでね、わっしょいわっしょい、楽しいですね。どっこいどっこいただ担ぎ手不足なんていうね、問題もあるんでしょうか？どうなんですか？
3: うん、そうですね、私が行かせていただいて、まあ、今度の三社祭りもそうですけども、
1: うんうん、
3: まあ、人気のあるお祭りっていうのは、まあ、全くその人手不足っていうのは感じないですけど、
1: ええ、
3: まあ、私のこう地元のような、まあ、地方のお祭りはですね、うん、やっぱり、まあ、担ぎ手自体あんまりいないっていうのが実情ですね。
1: なるほどね。そうかそうか。まあこれね、全国的にはね、お祭りは消えていってほしくないけど、ある種絶滅危惧種的なところもあったりするんでしょうか。

0: ね、地域によってはね。
1: そうですね。
0: 高橋さんが思う三社祭りの見どころぜひ教えてほしいんですけど。
1: そうですね、まあ、おみこしに限って言えばですね、やっぱりこう、まあ、それぞれの町会の青年部の方々がこう1年かけて、しっかりこう、なんでしょう、お祭りを盛り上げるために頑張ってきているんで、まあ、そのなんていうか熱意というかですね、そこがまあ一番三社の魅力かなというふうには思いますので、うん、
0: そうですよね、みんなの思いが集まってんですよね。
1: そうですね、
0: ね、いやー、三社祭り、はい、本当に楽しみにしますけど、
1: はい、
0: ね、何人ぐらいで担ぐんでしたっけ、三社祭りの方は。
1: 私はその、まあ、仲間たちと行くので、
0: はいはい、
1: あれですけど、はい、私のところでは多分30人ぐらいだと思いますけど。
0: だっていよいよ明日からですよね。
1: はい、そうです。
0: 明日から3日間。
1: はい。
0: もう、じゃあしっかり体力をね、大切な温存して。
1: そうですね。
0: 朝ごはんしっかり食べて。
1: はい。怪我しないように頑張ります。
0: 楽しみにしております。明日から3日間の浅草神社の三社祭り、はい、
1: はい、
0: 行けば高橋さんって言ったらはーいって言ってもらってるいろんな高橋さんがいるかもしれませんけど楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、朝からありがとうございました。明日から頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: はい、いやー、どう、皆さん今年のお祭りおみこしに注目してみませんか。担いだことありますか。僕も地元で何回か担いだことありますけどね、やっぱりね、いいですよね、地域で一体になる感じが。わっしょいわっしょい、そいやそいや、どっこいどっこいどんな掛け声ですか、皆さんの地域は。モーニングチャージ、今朝は三社祭りの開催前日、おみこしの担ぎ手、はい、高橋さん、高橋久樹さんにお話を伺いました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。拳が効いてるぜ。今日訪れるのは1985年にリリースされたホイットニー・ヒューストンのヒット曲 Saving All My Love For You。 この曲、ホイットニー・ヒューストンにとって初めて全米シングルチャート1位を獲得した楽曲なんです。歌詞で描かれるのは誰にも言えない大人の恋愛、幸せではない感情をね、幸せだけではない、そんな感情を抱えながらそれでも愛を手放せない、そんな複雑さ、ホイットニーの圧倒的な歌唱力で包み込んでおります。たまりません、デビュー間もない頃とは思えないほどの表現力、感情の流れを丁寧に積み上げていく歌唱、ホイットニー・ヒューストンという存在、世界に印象付けたんです。そうなんだね、音楽っていうのはね、心に染み入るものなんだね。そして音楽で恋に落ちることもあるんだね。沢木耕太郎です。皆さんと一緒にね、深夜特急に乗っていきたい。やっほいやっほいやっほい、え、次の曲に行ってるのか。そうなんだね。トゥントゥントゥン、首ババフィーチャリングクレバー。

ね、嫌なことなんてね、みんな忘れちゃうんだもんね、うん、ご機嫌は自分で作るもの。そうだ、クレバさんはね、毎週金曜夜11時からパイロット The Original ナビゲートもされてます。クレバです。あ、時刻は6時30分。

きましたね。フィーレイジェンジ、素敵な歌声だよね、うん、そう6時30分台、もう31分だ。毎日この時間は朝におすすめのジェイズズジャーお届けしてますよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。この時間ね、結構あのゴルフ行かれる方聞いてたりしますけどね、うん、そういう方いますか今、うん、行きますよ。じゃあよろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。イエジジすごいね、これはホールインワン。こだまがすごいとこまで飛んでったから、何ヤードぐらい飛んだんですかこれは今。ファーッ、こだま、こだまが入ってくるの。ファーッ、さあ今日はこの曲でフィーレッジェー。

たまらない。2曲続けましたよね。 Feel Like Jazz、 今朝は Nick Hampton and Corey Weis、 Last Train from Over Brook、 これ1曲目。そして今お届けしているこの歌声たまりません。ちょっとスモーキーな歌声じゃないですか。 From Canada、 カナダのシンガー Kinga で Only Trust Your Heart。 素敵、あなただけ信頼してるのは。ああ、ほら、ああ歌い出しちゃったもの。なんてスモーキーやね、スモークサーモンが食べたくなってきた。そういうことじゃない、美味しいコーヒーをいただきたいですね、こういうジャズとともに、ね、ああうん、いかがですか朝ジャズの世界。Feel like jazz。 来週も皆さんお聞き逃しのないように。

0: お届けしているこの曲 Don West Day Tonight、 オーストラリアのモデル兼ミュージシャン、顔よし体よし歌よし、ちょっとね Don West で検索してみてください。オーストラリアの別所哲也って言われてんだって。本当？ねえ、嘘だよだ。誰ですかこういうことを放送作家で書く人は。ね、今日は番組会議だこれで。ドン・ウェスト。チェックしてみてください。すごいな、こう、もうアメリカのアメコミに出てくる。でもオーストラリアの人なんですよ。うんうん。うわあ、筋骨隆々ってこういうこと言うんだね。タンクトップが似合うもの。見てごらん。時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は雲の目立っているところが多く、一部で弱い雨が降っています。今日は高気圧に覆われるものの、湿った空気や上空の寒気の影響で午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。このため午前中は晴れるところが多くなりますが、午後になると次第に雲が広がり、夕方から夜を中心に雨の降るところがあるでしょう。局地的には雷を伴って雨が激しく降ることもあるため、急な強い雨など空模様の変化に注意が必要です。また落雷や突風、雹にもお気をつけください。最高気温は都心で26度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。明日は明け方までは雲が広がりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは一之江で事故のため京葉道路に伸びて6キロ渋滞しています。花輪インターから小松川ジャンクションまでの所要時間は35分です。さらに7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に向島まで4キロと、江戸橋ジャンクションを先頭に1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内では江戸川区大杉橋西詰交差点付近でのバスの事故の影響で、環七通りの葛飾区方面からの外回りは500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線は信号関係点検の影響で南大塚本川越駅間の運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。西武新宿線、先ほど運転を再開しています。なお一部列車に遅れや運休が出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。クリーンエネルギー王に俺はなる。え、そうなんです。映画ドラマのね、撮影現場っていうのはね、大量の電気が必要なんです。屋外ロケ、通常ディーゼル発電機っていうのが使われてるんですけど、そんな現場で今ネットフリックスやディズニーといった大手スタジオを中心にディーゼルをやめてクリーンエネルギーに切り替えるという動きが広まっているんですよ。象徴的な例が、南アフリカのケープタウンで撮影中のワンピースシーズン2。太陽光とバッテリーを組み合わせたシステムで飛行機でロンドンケープタウン間を30往復する量に相当するというおよそ93トンの CO2 削減見込んでいるわけです。すごい量。まあこれ、あの背景にはですね、環境意識だけではなく、まあ今起きています中東情勢による原油価格の上昇という現実的な事情もあります。ただしバッテリーユニットは最大9トンと、まあこれかなりの重さ、小規模な作品には負担が大きいという、そんな課題もあるわけですね。そりゃそうだよね。このバッテリー持ち歩くだけでもね、こっちでまた結構な電源というか燃料を食ってしまいそうな。日本の撮影現場でもクリーンエネルギーへの移行というのは始まっています。欧米と比べるとね、まだまだ遅れ気味ですけれども、とはいえこの流れが今後さらに広がっていくこと間違いなさそうですね。ミュージシャンのねライブなんかでもね、クリーンエネルギー使おうとかいうねアーティストも増えてきてますしね。さあ、ワンピースシーズン2楽しみ。まさに電力もクリーンなエネルギーで新時代へ向けて撮影現場大公開が始まっております。時刻は6時48分。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pickup毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に

0: びと健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: ねえ、元気ですよね。大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの、人気番組の担当をされまして、フリーに転身後は世界陸上ですよね、メインキャスター、ね、されてましたね、織田裕二さんと一緒にね。織田裕二その他にも演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんのこれまでのキャリアについて伺います。ご出身東京。
1: 私ね、生まれだけロサンゼルスなんですよ。
0: かっこいいな。
1: かっこいいでしょ。
0: LA 生まれ東京育ち。
1: かっこいいね。英語喋れない全然
0: 子供の時はどんなお子さんだったんですか。
1: あ、子供の時からあんまりこう外とかでバンバン遊ぶっていうような子供ではない。
0: そんな、こんな社交的なのに。
1: あ、全然暗いですよ、暗い子供。
0: いやいやいや、空間パッと明るくなるような中井美穂さんね。
1: 暗い子供でしたね。
0: なんか習い事とか部活とか。
1: 一応ピアノとか、 あとはピクチャーレコードっていうのがあったんですよ。あとそのシート
0: ありました、
1: はいはい、あれで中村芽衣子さんの語りとか、あと物語を聞いてました。
0: へー、
1: ディズニーの。
0: やっぱりその辺から
1: 朗読の入ってる物語を聞いて。
0: やっぱりアナウンサーになられる何か
1: 原型が。読むのは好きだったんですよ。
0: はあ。
1: だけど勉強はできないんだけれども、はいはい、教科書を読むだけだったら好きっていう。
0: へえ。
1: で放送委員会に入る。
0: 放送委員会。
1: 放送委員会に入って演劇部に入るっていう。
0: うわー、もう王道です。
1: 典型的な文化部。
0: 王道。王道王道。そしてアナウンサーになると。
1: そう、バブル入社ね。
0: ねえ、アナウンサー目指したのはじゃあいつ頃ですか。
1: でも大学を選ぶときに日本大学の芸術学部に放送学科っていうのが、当時は唯一あった学科なんですよね、そこに。なのでちょっと面白そうだなと思って、はい、そこに入りたいと思って。
0: もうたくさんの芸能界、それから放送業界で、
1: 多いですね、
0: 輩出してますよ。演劇にもそうだし。
1: そうですよね。私ね、同期、その当時は知らないですけど、吉本バナナさんが同級生でいらっしゃるんですよ。で、小山君堂君が大体一緒のゼミ、はい、ゼミとかだったので。
0: そうですよね、年代的に。
1: そうです、全く同期。
0: はあ。で、中井美穂さんはアナウンサーへの道、はい、これ超難関ですよ当時も。
1: そう言われるんですけど、
0: 何百倍とか何万倍とかでしょ。
1: そう何百倍ぐらいじゃない。
0: 80年代でしょ。
1: 87年入社です。
0: 当時のテレビ局ってどんな。
1: それは華やいでましたよ。特に私が入社したのがフジテレビジョンという会社でしたので、とにかく業績が良くて、はい、会社の中もごっちゃごっちゃした昔ながら の、あの会社だったんですけど、もう小さいところにあるから、もう社員とかスタッフのみんなが同じ机にいたり、すぐ行ったら隣の課だったりするから、すごい仲が良かったですし、
0: ちょうど
1: 楽しかった。
0: 川田町からお台場に移っていく。
1: そうですね、私は川田町でもう会社辞めてるんです。お台場行ってないの。そうですね、8年9ヶ月勤めて。
0: うわ、
1: 結婚退社ね。
0: あ、古田さん。
1: はいはい。
0: そうかそうか、
1: ちょうどタイミングが重なって30歳の時に。楽しかった。
0: 女性初をいろんな形で担ってきたと聞いてますけど、いやいや、
1: これ多分ね、プロ野球ニュースのメインキャスターが女性になったのが初だったんだと思うんですけど、私本当に音楽とか演劇とかしか大学時代ぐらいまで興味なかったので、初めてなんかスポーツ、で例えばワールドカップとか、そういうウィンブルドンとか、華々しいものは好きなんですよ、ミーハーなので基本がなんですけど、プロ野球ってなんかちょっとこう、なんか全然知らない世界だったんですよ。
0: いいじゃないですか、すごい素敵な世界じゃないですか。今大谷翔平を含め、
1: もうだって今メジャーリーグにこんなに日本人が行ってる時代ですよ。私は取材してた時に野茂さんがメジャーに行くって言って、大問題になったんだから、当時の日本プロ野球界は。
0: あ、そかそか、その後セリクも言うね。
1: そうですね、世界陸上もね、織田裕二さんと一緒に。
0: お願いします。やってらっしゃいました。
1: 似てない。
0: いや、なんだろうなってね、やってましたね
1: 朝からね、テンション高いのね、ベッシー。
0: そうなんです、ベッシーって呼ばれてます。
1: そうそう、ベッシー。
0: じゃあこの、キャリアとしてのアナウンサーですけど、
1: はいはい、
0: アナウンサーってどういうお仕事でしょう、魅力としては。
1: アナウンサーはね、聞く仕事です。喋る仕事ではなく、

0: 名言。
1: いやいや本当にそれはやっていけばやっていくほどそうだなと思ってます。
0: ああなるほど、
1: うん、まあもちろん原稿を読むとかそういう基本的な技術とかのことはもちろんやっておかなければいけないんですけど、お話をあの聞かせていただく機会っていうのがすごく多いので、
0: はい、
1: 自分が話したいことを話すんではなく、相手に話してもらいたいことをいかに水を向けて、この人だったらこういうところからいた方がいいかなとか、こっちの方だったらストレートに聞いた方がいいかなとか、いろいろ下準備はしておきつつ、それを手放して、
0: はい、
1: 当日出会った方のバイブレーションとか表情とか、そういう天気とか、
0: はい、
1: そういうことでなんかお話を少しずつ聞いていくっていうことを引き出していくっていう。拍手会なんかあるんですかそれ？
0: え、いろいろあるんです
1: よ。ブーイングとかあるの？
0: あれありますよ。
1: やって。
0: いや終わり。では来週につなげていきましょう、
1: はい、
0: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしています。来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。
0: ムーブオン、ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

おはようございます。5月14日木曜日、時刻は7時1分を回りました。朝ココオープン。木曜日の朝ココは私宗像和子がお届けしてまいります。今日も2時間の生放送です。よろしかったら、いいえ、ぜひともお付き合いいただけると嬉しいです。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお送りしています。窓全開です。そんな風にしたい空なんです。ちょっと今、いろんな事情で下を向いている瞬間のある方おいでになるとは思いますが、空見てください。気持ちいい青空です。 12.9 度、郡山市清水台です。この後日中の予想最高気温はぐいぐいと上がっていきますが、大気の状況は不安定なので雨がいつ降ってもおかしくない時間帯もありますので、できれば折りたたみの傘などがあるとちょうどいいかなと思います。ですが私は洗濯物、朝からパタパタパンパンシュッシュッピーンと伸ばしていっぱい干してきました。気持ちが良かったのでなんですが、この気持ちのいい、そして風が吹きすさんでいない時期って郡山って短いと思いませんか。空は気持ちがいいんだけど風がものすごく強いなんていうこと最近多いですよね。今日あたりチャンスです。洗濯物も飛ばされにくいかもしれませんので、主婦の皆さん、大物、例えばシーツとかちょっと干しておきたい枕とかね、枕カバーはいつでも干せるんですけど、枕本体とか干したいなという方、今日午前中あたりはチャンスですのでお試しください。さて、そんな今日の朝ここ、きょんなってどういうことでしょう。そんな今日の朝ここですが、私の声が聞きにくいなと感じてくださっている方、本当に申し訳ございません。花粉症、杉が終わったらすっきり爽やかになる予定だったんですけど、今頃もう一つ花粉症がやってきまして、ちょっとねお医者さんに調べてもらったら、なんか欅の花粉ですとか言ったらかっこいいかなって思ったら、違う、鴨ヶ谷という花粉に反応しちゃいまして、多分ねあと数日で、体が慣れてくるから戻るよって言われました。あと数日って何日なんだろう今日含めて治っちゃわないかなと思うんですけど、鼻声になってるんですけど、鼻を噛まなきゃいけなかったピークは一昨日で済んでいるので、もう明日あたりにはバンバンなんじゃないかと思うんですけど、そのねカモガヤという植物って、じゃあどうやって避けたらいいかなと思ったら、避けられない、河川敷、公園、草むら、その辺の雑草、どこにでも生えているイネ科の植物だそうで、逃れられない。なんで？ワンコの散歩するからそれから歩くの大好きだから。なので今日はスピードをゆるゆると緩めてお話ししていって、少しでも聞きやすいなと思っていただけるよう努めていきたいと考えています。2時間よろしくお願いします。そして今日のメッセージテーマは、擬音、擬態音って聞いたことがありますか？物の様子や様を表す音

音、雨音とかでね、シトシトとかピチョンピチョンとかそういう音なんですが、今日は2つのワード、じんわりという言葉とキュンキュンという言葉をスポットを当てて明るさを凝縮させてちょっと考えていただきたいと思います。あなたはじんわりなんちゃらとかキュンキュンしたという体験はありませんか？今日のメッセージテーマはじんわりあるいはキュンキュンです。あなたのじんわりメッセージ、キュンキュン体験をお寄せください。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp ココ@kocofm.jp あるいはホームページのメッセージフォームからもお送りいただくことができます。あなたのじんわり体験、キュンキュン体験、ココラジ朝ここまで教えてください。メッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目お届けしてまいりましょう。

0: さあ今日の1曲目、お送りしました曲は日向坂46でキュンでした。
1: Headline News。

時刻は7時12分を回っています。この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。政府は中東情勢を受け、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の検討を進めることにしています。一方、政府は現在ガソリンの平均小売価格を1リットル当たり170円程度の水準に抑制するなど、軽油や重油を含む激変緩和措置を取っていて、政府与党内では中東情勢の影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成が必要になるのではないかという見方も出ています。続いては福島県内のニュースです。磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故を受けて、郡山市教育委員会は市内の公立小中学校を対象に、部活動などで児童生徒を車に乗せる状況について実態調査を進めることが分かりました。郡山市教育委員会は学校現場での実態を把握するところからスタートし、安全管理の徹底を図っていきたいとしています。磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故について、運転していた68歳の容疑者は今年に入ってから事故を繰り返し起こしていたということですが、この1ヶ月だけで少なくとも5件の物損事故を相次いで起こしていたことが分かりました。警察が事故に至るまでの運転の状況などを詳しく調べています。大相撲夏場所4日目の昨日、福島出身の若元春は美ノ海に押し出しで敗れ1勝3敗です。弟の若隆景は大栄翔に押し出しで勝って4連勝、須賀川出身の白熊は嘉陽に押し出しで敗れ1勝3敗としています。この時間のニュースは以上です。

24度、会津若松で26度、田島で24度の見込みです。ピンポイント天気です。今日は郡山市はお昼の12時ごろ、もしかしたら雷を伴うかもしれない。そして午後3時ごろ、北北東の風6メートルということで、風がやや強まりそうです。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。天気情報でした。さあ、今のところ気持ちのいい青空が広がっている郡山市の空です。チャンスです。深呼吸してみてはいかがでしょうか。この後も朝ここです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。時刻は7時21分を回ったところです。この時間、郡山市内一般道渋滞や混雑の情報は入っておりません。では高速道路です。東北自動車道国見サービスエリア付近の下り線、施設工事のため車線規制です。続いては磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500川パーキングエリアの上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネルから新中山トンネルの下り線、強化補修作業のため車線規制です。新中山トンネル付近の上り線、施設工事のため車線規制です。倉手山トンネルから

新中山トンネルの上り線、強化補修作業のため車線規制です。猪苗代万代高原インターチェンジ付近の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。万代川東インターチェンジから会津若松インターチェンジの下り線、トンネル工事のため車線規制です。高速道路をご利用になられる皆様、どうぞお気をつけください。続いては JR からの情報です。郡山周辺の新幹線、在来線はともに平常通り運行中です。続いては5月14日木曜日、今日のフライト情報です。運行状況です。札幌便、伊丹便ともに平常通り運行予定です。座席の情報です。午後6時30分発 ANA 伊丹便は満席です。ご利用になられる皆様、どうぞお気をつけください。フライト情報でした。時刻は7時23分を回っています。さあ、あなたはどのような状況でココラジ朝ココをお聞きくださっていますか？車の運転をされている方、どうぞスピードを出しすぎない安全運転を心がけてください。子どもたちは間もなくたくさん、歩道に出てくるはずです。まだまだ通学に慣れていない小学校1年生は体よりもランドセルの方が大きく見えたりします。またこのゴールデンウィーク近くに運動会を終えたばかりという小学校もあるかもしれません。疲れが残っているお子さんもいるかもしれません。もしかしたら、まさか歩道から車道の方へトトトトと近づいてくるかもしれない。なぜか子供は一列で歩いてって言っても、友達を見つけると二人に並んだり三人になったり、ちょっとどついたりしながら、こづいたりしながら、あはは、あはは、キャッキャ言いながら、私もうん十年前歩道を歩いていて叱られたこといっぱいあります。車を運転される方に、危ないぞ。ところがこの時代、あまり子供に注意をするということもなんとなくしづらい、そんな雰囲気になってきました。ましてクラクションはほとんど鳴らしていらっしゃらないと思います。ルールとかマナーとかいろんなことをおもんばかる、そんな時代になりました。それはとっても素敵なことでもありますが、どっちが正しいんだろうって判断に迷うこともあります。運転される方の立場、歩く人の立場、自転車の立場、それからバイクの立場、いろいろあるかと思いますが、全共通することは安全に移動することです。それぞれの皆さん、今日も外に出られる方は安全にただいまって元気に帰ってこれるようにご移動ください。お願いです。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず、安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

今週の郡山、郡山市のイベント情報をお届けするコーナーです。はじめに薄井百貨店、福島県の物産展、福島推しフェス2026、福島県内の42のお店団体が特産品や名産品を販売いたします。3000円以上購入した方に投票シールを配布し、おすすめしたいお店に投票していただいてグランプリを決めることができますよ。投票した方には宿泊券などが当たるプレゼントキャンペーンも実施されます。会場は薄井百貨店10階の催事場です。今日から5月20日までの午前10時から午後7時まで、最終日の5月20日は午後5時までとなっています。お問い合わせは薄井百貨店、電話 024-932-0001 024-932-0001 番です。チラシ見てます。私は福島県生まれの福島県育ち、福島県で仕事をさせていただいていることが多いです。大好きな町ですが、こうして改めてチラシを見ると、私が知っているものは随分前のものが多いんだなって。名産品、美味しいもの増えてますよ。もしかしたらココラジ朝ココを聞いているあなたも、え、こんなものができたんだとか、これ食べてみたい、買ってみたいというものが続々と生まれているので、ぜひともお出かけしてみてください。福島県の物産展、福島推しフェス2026、5月20日まで開催です。いやー、喜多方ラーメンだけじゃないよ、アーマンジュだけでもないよ、桃だけでもないよ。いっぱいある、ある、あなたの福島の推し見つけてください。続いてもう一つ、郡山青年会議所、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会。郡山市の椎根武雄市長や市の職員、郡山市で観光や文化に関わっている方々の講演会やパネルディスカッションを聞いて、改めて郡山の魅力について考えてみませんか。最終の第3部では高芝デコ屋敷の張り子の絵付け体験も開催されますよ。場所は郡山市にあります労働福祉会館の大ホールです。今週末です。5月17日17日の日曜日です。午後1時から午後4時まで、なんと入場は無料です。申し込み方法です。郡山青年会議所のホームページから、このイベントの特設ページへ飛んで申し込みフォームから申し込んでください。お問い合わせは郡山青年会議所、電話番号です。024-932-2289 932-2289 番までお願いいたします。今ですね、私も郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会というチラシを見せていただいているんですが、ココラジでおなじみの、デコ屋敷大黒屋の橋本正一さんもゲスト出演されるようですよ。パネルディスカッションもあります。ぜひとも、まして橋本さんが、ワークショップでは張り子の絵付けの先生もしてくださるようなので、ココラジオお聞きの皆さんにとってはものすごくものすごく身近に感じていただけるのではないでしょうか。新たな魅力の発見をしたいなっていう方、

ずっと郡山に住んでるけど、そもそもどんな町なのって疑問を思ったあなた、ぜひともお出かけください。郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会、5月17日日曜日午後1時スタートです。労働福祉会館 3階の大ホールまで。申し込みは郡山青年会議所のホームページ、または024-932-2289 までお願いいたします。今週の郡山のコーナーでした。

さて今日のメッセージテーマですが、じんわりキュンキュンっていうメッセージテーマなんですね。これなんでって、まあ最近ねじんわり染みてきて、いつの間にか目に涙がじわじわって溜まってくることがねたびたびあるんです。たびたびこれさこれさこんな言葉遣いしていいのかなって思いながらですけど、年齢のせいもあるんだろうなって思いますが、でも感じないとじわじわって来ないから、まだギュギュッと胸をわしづかみにされるような出来事があるっていうのは幸せなのかなっても感じているんです。例えばここらじのリスナーさんの一人であるラジオネームまさぼうさんが、先日一生懸命リハビリテーションに取り組んで取り組んで取り組んで、先生のおっしゃること、いろいろな医療従事者の方々、奥様をはじめご家族の励まし、友人知人の方のファイトっていう応援を受けながら頑張ってリハビリを進めてきて、もう医療従事者の方からしたらね、びっくりするほどのスピードで病院を退院されました。やっためちゃくちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しかったです。退院ですっていう、間もなくですっていう連絡をいただいた時にめちゃくちゃ嬉しくて、あとはね、なんだかじんわり染みてくるの、嬉しさが。なんでしょうねこれね。なんか最近私時々思うんですよ、一生で何人の人に人は巡り会えるのかしらって思うんですよ。例えば宗像和子って誰も知らない人間がいます。その人間が今ね満63歳になりました。おかげさまで、いろんな人のおかげさまで、まあ、人生いろいろありましたいろいろデコボコありました。そんな中でいろんな人に励ましてもらいながら、ヨロヨロとかバタンって倒れたこともいっぱいありました。それは肉体的にもそうだけど、精神的にもそういうこといっぱいあったんですけど、いろんな人に知った知った知った激励激励されて、なんとかヨロヨロ立ってる、生きてる、生かしてもらってる。そんな中で何人の方に出会うことができて、直接言葉を交わすことができて、あ、会えましたねって喜びの握手を交わせる人、中身の濃いお付き合いのできる人、さらっとお別れしなきゃいけない人、いろいろです。もちろん一人一人とすごく密着して過ごすっていうことは難しいです。限られた24時間っていう時間の中で。だけど何人の人と巡り会えるのかなってふと考えたら、なんかじわっとしてきてしまって。例えばね、先日週末、郡山ウィンドアンサンブルっていう大きなオーケストラ、郡山の市民のオーケストラですけど、35回目の定期演奏会の新

行役をさせていただいたりナレーターをさせていただいて、まあ、ほとんど毎回ステージに立たせていただいているので30年以上のお付き合いをさせていただいてるんですけど、大ホールに満席に入ったら2000人なんですね。でも満席でないと何人かですよね。楽団の方々、スタッフの方々、客席の方々と触れ合って、私30数回触れ合ってるんですけど、一体何人の方とお目にかかったりすれ違ったり会話をしてるのかなって思うと、なんだかじわっとくるんです。これ年のせいだっけ。そして演奏を聞くとね、泣けてくるんですよ。演奏を聞くとあまりにも一生懸命さが伝わってきて、これなんでしょうね。今日のテーマ、じんわりキュンキュン体験、教えてください。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。朝ここ交通情報です。時刻は7時41分を回ったところです。国道4号朝香のバイパスです。亀田西付近上り須賀川方面で混雑しています。元国道4号との合流地点付近下り福島方面で渋滞しています。国道49号です。富田町愛宕前付近下り会津方面で渋滞しています。この時間お伝えするのはこの3箇所ですが、こうしてお話をさせていただいている時間も刻々と進んでいると思います。状況は変わっていると思います。一番大事なのは車を運転さ

されているとしたら、そのあなたの今見える景色、そこが最新情報です。安全を確認してください。もう何度もお伝えしていますが、先日の磐越自動車での大きな事故、痛ましいとか恐ろしいとか怖いとか悲しいとか、まあいろんな言葉がありますが、選び尽くせません。命が落とされてしまいました。そしてその同じバスに乗っていた子どもたちの気持ち、保護者さんの気持ち、もう考えると胸をかきむしられるというか、えぐられる、突き刺さる、もう何とも言えないです。そういう思いをされている方がいっぱいいらっしゃると思います。ニュース続報が流れるたびに、なぜ阻止できなかったか、そうならないようにまずご自身の健康状態も確認してからハンドルをどうぞ握ってください。そして今日もお帰りなさいという、そんな言葉を聞きましょう。みんなで行ってらっしゃい、お帰りなさい、これが当たり前の日が一番幸せです。一番幸せです。それを目指して今日も行きましょう。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず、安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

お届けしています。この曲は桑田佳祐さんで声に出して歌いたい日本文学です。そうです、この曲がかかったら五本と言ったらのコーナーです。五本と言ったらは私宗像和子が勝手に本の押して押して押して押しての押し活するコーナーです。今日の推し活は郡山市の同人誌です。歴史があります。そして私にとってはとっても身近な冊子でも、初めて聞くよっていう方もいらっしゃるかもしれません。でも金曜日の昼ここ聞いてるよとおっしゃるあなたは知ってるよと言ってくれるかもしれません。同人誌熱気球をご紹介いたします。熱気球は郡山市にあります市の会郡山の皆様が発行していて、1年に1回、ね、皆さんの手に届くような形でお届けしている本で、なんと1冊600円でお分けしている冊子です。そして私が担当させていただいている昼ここ金曜日、毎月第4金曜日の12時20分から高橋静江さんという

詩の会郡山の方に出ていただいて、詩の楽しみ方、言葉遊びをお届けしているんですが、その高橋静江さんの所属しているのが詩の会郡山です。私は今手にしているのが同人誌その熱気球の第25週、2026年2月版というのを手にしています。2月、今5月のど真ん中だよと思っていらっしゃると思います。実は毎年2月に発行されて、2月に手元に届くようにしているものなんですけれども、この詩の会郡山、会員さんが少しずつ減ってきてしまっているということ、会員さんが少しずつ年を重ねていらっしゃるということもありまして、なかなか出版して手元に届けるというのが難しくなってきています。ですので2月号をいただいたのが私4月の末でした。で、ぜひともですね、郡山市民の皆様に、あるいは少し遠くの方にでもですね、読んでいただいて興味を持っていただくと、またまた士気が上がる。詩の会郡山の皆さんもたくさんの人に読んでもらおう、詩を生み続けようという気持ちが増えていくんじゃないかなと思って、今日はおすすめしています。で、私は毎年この熱気球を手にさせていただくたびに気持ちが温かくなります。なんでかっていうと、例えば郡山市がふるさとだったり、郡山市のことをよく知っている方、福島県を愛していらっしゃる方がこの詩の会郡山に入ってくださっているので、詩の中に出てくる山、川、湖、海、地名、知ってるってすごく身近に感じられるし、目を閉じれば浮かぶし、なんなら目を開けたらそこにある景色が書かれているんです。詩の中に編まれているんです。ですのでほっとしたり、ああ私の住んでいる福島県ってやっぱりいいところだなって気づかせてくれる詩やエッセイがギュギュギュッと入っています。もちろんあの高橋静江さんの作品も書かれていますよ。例えば2026年2月号には高橋静江さんの根菜とキノコのスープとか冬瓜のスープなんていうのも書かれていますし、エッセイもあります。春の音からという詩の会郡山の方の、詩が書かれていたり、父と私、詩の会郡山の方のお父さんと自分との間柄についてとかとか、なんて言ったらいいんでしょうね、この地域の中で生き生きと過ごしてきて切ない思いをしたこと、挫折を味わったことなどが、やっぱり地域の方に助けられて生きてきたんだっていう思いも詰まっていて、そこの部分に関しては私も私もそうっていつの間にかうなずいている場面がいっぱいあるんです。薄い冊子です。読みやすいです。身近な絵も描かれていたりします。いかがでしょうか。詩の会郡山では毎年熱気球という冊子を出版しています。あなたも手に取ってみませんか。600円でお分けしています。ちょっと興味があるなという方いらっしゃいましたら、そうですね、ココラジパーソナリティの宗像和子までメールをいただけたら、連絡先などをお伝えしていきたいと思います。ぜひとも同人誌熱気球手に取ってみてください。5本と言ったらのコーナーでした。

さあメッセージいただいています。こちらはラジオネームくーちゃんです。宗像さん、おはようございます。晴れていていい天気ですねっておっしゃってくれています。くーちゃん、おはようございます。ほんと今日は窓ガーンと開けて深呼吸したいような今の時間帯ですね。私は今日のじんわりキュンキュンですが、じんわりでいきます。くーちゃんこうおっしゃってます。私はじんわりと老化現象が出てきています。まもなく誕生日を迎えます。そうなんですね。私、母親は何十代で他界したので親孝行もしないままでした。そのうん十代がねちょっとよく、印字されてないんですけど、親よりも10年以上長生きしてしまいました。もう少し元気を出して孫の成長を見守りたいと思っていますって、ね、お母様はくーちゃんよりも、10年以上若い時にお星様になっちゃったって書かれているんですが、くーちゃんじんわりと老化現象っておっしゃっていますが、宗像和子もじわじわ、いや最近ねずんずん感じています。でも最近考えているんですね。こう生かされているだろうなって、っていうことはありがたいな。だったらこの一瞬一瞬を楽しんで味わって過ごさないと、いつはい閉店終了ガラガラガッシャーンってこう人生の幕シャッター下ろされるかわからないから、楽しまなきゃって私は思うようにしています。くーちゃんファイトです。元気にお過ごしください。メッセージ嬉しかったです。続いてラジオネーム山昇さんです。宗像さん、おはようございます。今日は真っ青な空で気持ちのいい朝ですねっておっしゃっています。山昇さん、おはようございます。いつもありがとうございます。じんわりですが、最近マルチーズを飼い始めました。やった仲間、山昇さん、うち柴ワンコ福丸って言うんです。可愛いでしょ、マルチーズたまらないですよね。私もマルチーズも大好き。家族みんな優しくなって、より幸せがじんわり感じられるようになりました。私もそうなんです。もうワンコと暮らさないと生きていけない、わかる。そしてキュンキュンは面白い本を読むとキュンキュン来ちゃいます。変わり者ですって言っていますから、そこも私も一緒かも。さて今日も本の紹介です。秀英社というところから出版されている、人新生、なんて読むんでしょうね、人新しい世の中の目視録ですって書いてあります。著者は東京大学大学院総合文化研究科准教授の斉藤光平さんって読むんでしょうか。幸せの平って書かれています。最近はテレビのコメンテーターとしてもよく見る方です。この方がおっしゃっているのは、資本主義が招いた気候の崩壊、確かにそこから世界は極度の欠乏経済に行っている、奪い合いの不安の中で他者を切り捨てる、選民、これは選ぶ民と書いて選民ファシズムが蔓延し、戦争も次々と勃発する、破滅への行進をどう止めるのか、気鋭の経済思想家がその秘策を提示しています。目から鱗です。ぜひ読んでみてくださいっておっしゃってくれているんですが、この、皆さんも感じていらっしゃいますよね。5月になりました。今ど真ん中であるんですけれども、ものすごくその気温の高い日ね、気温の高い日がこんなに早い時期から続いていて、乾燥もしていて、今確認しました。漢字の読み方、人新しい

新しい世の中の世と書いて人新世と読ませたり人新世とどちらとも読ませるっていうことなんで何とも言えないんですけど、人新世の黙示録あるいは人新世とも読んでも間違いではないっていうことなんですが、黙示録と読まれていて、まあ、人新世が先になってますけど、やっぱりこう人が作ってきた環境破壊によって人の方が破壊されてしまうよって、だから奪い合う、ここまでがうちの陣地なんて、地面の奪い合いとかそれからエネルギーの奪い合いをしてどうなるのっていう危機を訴えてくださっているんですね、斉藤先生は。山登さんは本当によく本を読んでらっしゃる、私のもう100歩先ぐらい行ってらっしゃる、参考になります。山登さん、いつもありがとうございます。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

改めまして、おはようございます。いやー、気持ちのいい青空です。空見ませんか？下向いてませんか？パソコンに向かってますか？スマホ見てますか？いや、職場に向かってる。空見てらんない。わかります。でも今日の午前中、天気持ちそうですから、ちょっと空を見る時間を作ってください。今日も朝ここスタートしています。7時にオープンして今1時間。5月14日木曜日、宗像和子が朝ここお届けしています。あっという間の1時間です。朝7時には 12.9 度だったんですが、現在 17.5 度、ずいぶん上がりました。5度ぐらいぐぐぐっと気温が上がりました。さあ、この気持ちのいい時間をより気持ちよく過ごしてみませんか。5月です。ど真ん中です。もしかすると新入社員の皆さん、ちょっと疲れが出ちゃってる。ゴールデンウィーク楽しかった、また仕事か。学生さん、生徒さん、児童の皆さん、ゴールデンウィークあっち行ったこっち行った楽しかった、美味しかった、学校か、疲れてるっていう方いらっしゃいませんか。上向きましょう。何かいいことあると思います。あってほしいです。いや、あるはずです。

0: さて、今日の朝ここテーマいきたいと思いますが、何かいいことって昨日ちょっとね私勘違いして、その方に迷惑かけたかなって思ったことがあったんですけど、テーマ行く前に昨日ね、私朝国際アート&デザイン大学校っていうところに、うちからちょっとバスじゃなくて歩いていくことになって、とことこ歩いていきました。55分ぐらいかかって着くんですけど、そしたら文化通りを降りていって、まもなく、前の元国道4号に交差するっていうね、左手の歩道のところでシャッターがあるお店のシャッターがガラガラガシャンって下がってたんですけど、そこに私より10いくつぐらい年上のお兄さんと思われる方が、歩道とそのお店のシャッターとの間のところにグデってなって両足投げ出してたんですよ。で、私、人倒れてるって、宗像和子すごい勘違いするから人倒れてると思ってちょこちょこっと歩いてたんで、おはようございますって、気持ち悪いですかって聞いちゃったんですけど、いや人待ってるだけだ、割りがったない、あんたいがせって言われました。ごめんなさい、勘違いでした。でも元気でよかったって思いながら、そっか、郡山に足りないものってあるじゃんって、ベンチあるとこにはあるけどないところには全くない、スペースの問題もありますが、ちょっと休む椅子があちこちにあったらいいのになって。で、昨日カンカン照りだったんです、朝から、だから倒れてんじゃないかなと思って声をかけたら、人待ってんだって言われました。はい、大きな勘違いを時々している宗像和子でした。今日のテーマはじんわり、あるいはキュンキュンです。あなたが最近感じたじんわり体験、キュンキュンしたこと教えてください。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。ホームページのメッセージフォームからもお送りいただくことができます。どちらの方法でも結構です。じんわりしたこんなこと、キュンキュンしたあんなエピソード、お待ちしています。それでは8時台はニュースからお届けしてまいりましょう。
1: ヘッドラインニュース。

時刻は8時5分を回っています。この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。選挙期間中の SNS 上での偽情報拡散などが問題となる中、与野党の協議会の事務局は法制化に向けた考え方をまとめました。運営事業者に対し選挙への悪影響を軽減する措置を義務付けるとした上で、収益を受ける仕組みを停止することなどを提示しています。続いては福島県内のニュースです。去年1年間に福島県内で起きた労働災害で亡くなった人は8人と、記録が残る昭和23年以降最も少なくなったことが福島労働局のまとめで分かりました。福島労働局は去年1年間は亡くなった人がこれまでで最も少なくなったが、今年は3月末時点ですでに4人に上るので、建設業や製造業を中心に労働災害防止の対策を続けていくとしています。秋篠宮さまは昨日、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復興に向けて歩む福島県の農業の現状を視察するため、福島市と南相馬市を訪問されました。秋篠宮さまの来県は2020年

0: 1月以来14度目です。会津若松市の鶴ヶ城では昭和40年に天守閣が再建されてからの入場者数が昨日4000万人を突破し、記念のセレモニーが開かれました。鶴ヶ城公園を管理する会津若松観光ビューローによると、天守閣の入場者数はコロナ禍で低迷したものの、その後外国人観光客の増加などにより以前の水準までに戻っているということです。この時間のニュースは以上です。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは注意報です。郡山市と郡山市湖南地域に雷注意報、濃霧注意報が出されています。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。晴れや曇りとなっています。それでは山地方の天気です。中通りや浜通りは今日は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。会津です。今日は曇りで朝晩は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。各地の予想最高気温です。福島で22度、白川、郡山で24度、小名浜で18度、相馬で14度、会津若松で26度、田島で24度の見込みです。地域によって今日の予想最高気温だいぶばらつきがありますね。ピンポイント天気です。郡山に絞って見てみましょう。この後午前9時は晴れマークと曇りマーク、お昼の12時に曇りマークに雷マークが重なっています。そして午後3時は晴れマークですが、北北東の風6メートルと一時的に風が強まる時間帯があります。そして午後6時午後9時晴れです。明日5月15日金曜日の天気予報です。郡山に絞って見てみますと、午前6時から午後9時まで晴れマークです。明日は穏やかになりそうです。指数情報です。洗濯指数は 80%、厚手の洗濯物も乾きますよ。傘指数は 50%、 折りたたみの傘があった方が安心です。紫外線 60%、 重ね着 30%、 アイス指数は 20%、 濃厚アイスで気分リフレッシュと出されています。指数情報も参考にしてみてください。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。天気情報でした。Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。朝ここ交通情報です。国道4号朝霞のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面で渋滞しています。同じく元国道4号との合流地点付近下り福島方面で渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面で混雑しています。国道49号です。郡山インターチェンジ付近下り会津方面で混雑しています。富田町愛宕前付近下り会津方面で渋滞しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点で渋滞しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点で渋滞しています。島方面から海星山交差点で混雑しています。内環状線です。並木5丁目付近で渋滞しています。久留米方面から再婚屋敷交差点で渋滞しています。文化通りです。浅香高校周辺から海星3丁目交差点で渋滞しています。県道65号小野郡山線です。宝八町1丁目交差点から水門町方面に向かって渋滞しています。さあ、渋滞混雑箇所いっぱいお伝えしました。車の運転をされている皆さん、歩いている方々、自転車バイクですというすべての移動手段の皆さん、交通安全を第一に考えてご移動ください。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。

さあ時刻は8時20分を回ったところです。木曜日の朝ここは宗像和子がお届けしています。メッセージ朝のお忙しい時間帯ですのにたくさんいただいていてありがとうございます。じゃんじゃん紹介していきますね。まずはマサボーさんです。宗像和子さんおはようございます。長い間ご支援ありがとうございました。おかげさまで退院することができましたっておっしゃってますが、本当にね、マサボーさんのお人柄で周りの方がねたくさん助けてくださった、特に奥様でしょうが。続きを読みますね。2月脳梗塞で倒れました。救急車で市内の病院に搬送され一命を取り留めることができました。妻の判断が素早かったので助かりました。入院中は宗像さんをはじめリスナーの皆さんから大変励まされました。うちに帰ってきて4日目になります。うちのラジオから宗像和子さんの声を聞くことができて嬉しいです。まだ完全な体では

ないです。ですが、リハビリを頑張っていきます。早く元のように生活できるよう頑張りますので、引き続き支援をよろしくお願いいたします。リスナーの皆様、応援ありがとうございました。感謝でいっぱいですっておっしゃっていますが、本当にマサボーさんの奥様がほんのちょっとのマサボーさんの異変に敏感に察知して急を要すると判断して急いで救急車に連絡したっていうところから命を取り留め手術ができたりとか、もう本当にすごい判断だと思います。よくね、大変かどうかわからない、救急車を呼んだら、もしかしたら近所の方にも心配かけるかもしれないとか、いろんなことがあるかもしれませんが、身近にいる人がちょっと変って思ったら変なんですよ。いつもと違うんですよ。私はその奥様に大きな拍手と、もう何て言ったらいいかわからない感謝をお伝えしたいと思います。マサボーさんは、今まで朝霞の学園大学という、ね、市民大学で勉強されていて、さらにみんなをまとめる役もやっていましたので、ご友人知人の方もいっぱい今励ましてくださっているんじゃないかと思います。周りを大切にされる方なので、全ての方に感謝っておっしゃってますが、私も生きていてくださってありがとうございます。そしてこうして、また聞いてるよっておっしゃっていただいて嬉しいです。私などが言ってどうかと思いますが、焦らないで、ゆるりとした気持ちで歩んでいただけたらありがたいなと思っております。そしてマサボーさんからリクエストいただいておりますので、お届けしてまいりましょう。

お送りしました曲はラジオネームマサボーさんからのリクエストで、生き物語ありがとうでした。マサボーさん、本当に退院おめでとうございます。どうぞこの春真っ盛りの時期をゆっくりじっくり楽しんでください。メッセージ嬉しかったです。続いてメッセージいただいています。おはようございます、味噌漬けですとおっしゃっています。味噌漬けさん、おはようございます。満開のツツジと咲き始めのアジサイが同時に咲いています。あ、やっぱり早いですね。東京世田谷ですとおっしゃっています。郡山から東京にね進学されました。味噌漬けさん、おはようございます。メッセージ嬉しいです。さてキュンキュンですが、私はやはり彼女と来た。可愛いもんね、彼女さんね、彼女と仏像でしょうか。名刹の仏様も可愛らしい彼女の仕草もキュンキュンしてしまいます。朝から暑っ暑っでもわかる。今週もあっという間に後半になりました。頑張りますっておっしゃってます。味噌漬けさん、朝からごちそうさまです。彼女さんと仲良くしてください東京でも元気そうで何よりです。続いて宗方さん、おはようございます。眠い味噌漬けの彼女です味噌漬けさんの彼女さん、おはようございます。眠いところありがとうございます。ところで先日宗方さんのナレーション聞きましたっておっしゃっていただいて、あ、生でねナレーション楽曲につけてたんですよ。郡山ウィンドアンサンブルの定期演奏会にて宗方さんのナレーションをお聞きしました。宗方さんの炭治郎のお声、ナレーションのお声にすっごい聞き惚れちゃいましたって言ってくれて、またお聞きしたいですとおっしゃっていただきありがとうございます。鬼滅の刃遊郭編というね交響組曲初演だったんですけど、鬼滅の刃の遊郭編をですねアマプラで全部見て全部見て、炭治郎の声とか、あの、まあ、禰豆子ちゃんはお話しするところほとんどないじゃないですか。ですけどいろいろね、おさらいしながら私自身楽しかったですよ。聞いていただきありがとうございます。あの、褒められるとすごく嬉しくて、木に登っちゃうアホですが、こんな風に言っていただけると木に登っちゃいますさて彼氏のラジオネーム味噌漬けにキュンキュンです。なんだよこれ朝からどっちもキュンキュンなの。ゴールデンウィークは味噌漬けのお家で手料理を食べました。その美味しさにキュンでした。夏休みまた食べたいです。今日も元気よく行ってきますって、なんかラブラブなお二人に朝から、ちょっとこの気温まあ高いんですけど、もっと気温が上がりそうな、気持ちになりました。でも仲良きことは美しきことかなということで OK かなね。朝からラブラブなお二人と、楽しく会話させていただいた気がいたします。さあ味噌漬けさんの彼女さんが聞いてくれたのは、鬼滅の刃の遊郭編の、部分のね、私の生ナレーションだったわけなんですけれど、

お送りしました曲はエメ残響参加でした。これは先日の郡山ウインドアンサンブルの定期演奏会35回目第2部鬼滅の刃遊郭編の生ナレーションを私つけさせていただいて進行役もさせていただいたんですが、その炭治郎とか煉獄杏寿郎さんとかの読み方とか雰囲気とかをここらじのスタッフのみんなにちょっと聞いたりして、これってこう読んでいいんだよねとかっていうね、お知恵を借りたりしてね、炭治郎の声もやらせていただいたんですけど、そんなことないよ、生まれてこなかった人なんか、そんな人なんかいないんだ、二人だけの兄弟じゃないか、なんてことをやってました。はい、血管切れそうでしたけど楽しんでいただいて嬉しかったです。続いてメッセージいただきました。おはようでガンス、あんちゃんでガンス、今朝はすがすがしいが似合うねっておっしゃってくれています。ほんとすがすがしい朝です。キュンキュンじんわり、思いつかないなとあんちゃんおっしゃってます。30度超えの暑さが間もなくドカーンとやってきそうだよ。肩こりにピップエレキ版じんわり効いてそうだよ。ジャスティースとあんちゃんおっしゃってます。あんちゃんドカーン響きました。じんわりピップエレキ版、なんか懐かしい。ありがとうございます。今日も元気にお過ごしください。続いてラジオ

ネーム82カローラさんです。82カローラさん、おはようございます。いつもメッセージありがとうございます。感謝です。82カローラさんはキュンの方に反応してくれています。推しのまなみちゃんにキュンキュンだよっておっしゃっています。もしかしてまなみちゃんに会うとキュンしそうになるんでしょうか。キュンしとかっていう言葉もね、令和の現代では誰でもが知っている言葉になりましたが、私の年齢だと背伸びしないとちょっと使えないかな。82カローラさん、今日もメッセージありがとうございます。安全運転で今日もお過ごしください。メッセージ嬉しかったです。さあ今日のメッセージテーマは、どちらでも結構です。両方エピソードでも結構です。擬音とか擬態語っていうのがありますね、その中のじんわりとかキュンキュンという言葉のエピソード大募集です。今日もね、朝早くからたくさんのメッセージをいただいていてとっても嬉しいです。ありがとうございます。全部ご紹介したいと思います。この後も朝ここご一緒してください。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿さん劇場、小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

メッセージいただいています。金つばラブ様です。和子様おはようございます。金つばラブ様おはようございます。名古屋は晴れて朝から暑く、午後からは昨日のように雷雨予報です。昨日は大粒の氷が降ってびっくり。その後気温が一気に下がりました。郡山も雷注意報とのこと。急な天候の変化や気温の変化にはお気をつけてくださいねとおっしゃってくださっています。いつも優しいお気持ちありがとうございます。受け取ってます。さて、今になり感動しているのは先月の初郡山上陸ですね。先日も和子様にお話ししました。高校生の愛らしいお嬢様に落王カフェオレをいただいたり、これグレアムのメガネさんのお嬢さんですね。それから宮田さんのテーマから愛知県内には店舗のない後楽園を思い出したり、じんわりと胸キュンしております。次回郡山にという機会があれば、エミリーさんが番組内でクイズとして歩かれた店舗、例えば柏屋さん、三万石さん、大友パンさんなどに行ってお土産を買ってキュンキュンな思い出を増やしたいと思っています。ありがとうございます。ここラジオたくさん聞いてくださって、いろいろと散策しようって考えてくださっていることがハートマークです。ありがとうございます。

金唾ラブ様、ぜひともまた郡山にお運びください。続いてラジオネームタッケンラボさんです。おはようございます。空の青気持ちいいですね。ですね私のじんわりはヨガの死体のポーズです。一度体を地面に預けて土に帰るように溶けてみる、脱力するポーズです。このポーズでリフレッシュしています。あー、土に生まれ土に帰るって言いますもんね。タッケンラボさん、なんか深い感じのリフレッシュのじんわり教えていただきありがとうございます。そしてリクエストいただいています。サチモスのミントです。

あ、お送りしました曲は宅建ラボさんからのリクエスト、サチモスでミントでした。宅建ラボさん、メッセージとリクエストありがとうございました。今日も元気にお過ごしください。ラジオネーム元祖ブーちゃんからいただきました。おはようございます。元祖ブーちゃん、おはようございます。私の愛犬の頃のお花摘み後の足蹴り蹴りよくわかる。ゆっくり蹴り蹴りして足を伸ばす後ろ姿はじんわりキュンキュンします。かわいいじゃないか。お花摘みの間も私の顔をチラチラ見てる姿もたまらん。なんでそんなにかわいいのと親バカ。お風呂入ろうと言うとバウバウ。お風呂と爪切りとブラッシングが嫌いな頃でした。和子さんはペット飼ってますかって。元祖ブーちゃん。

ん、うちにはね福丸という芝ワンコがいるんですが、芝ワンコ3代目の福丸、これがまためんごいのよって私こそ親バカです。やっぱりね、あのお花摘みの時って顔チラチラ見ます。いいかな、いいかな、僕いい子してるみたいな顔しててたまりません。元祖ブーちゃん気持ちわかる、キュンキュン毎日してます。メッセージありがとうございました。ラジオネームさくにゃんさんです。宗像さんおはようございます。最近庭先に、セキレよく遊びに来るんです、とことこ歩く姿が可愛らしくてつい目で追ってしまいます。あのセキレイって富岡町のトミッピーってね、ゆるキャラにもなってるんですよね、今日のテーマ、園児たちの成長の姿を思い浮かべました。最初は教室に入るだけで泣いていた子が少しずつお兄さんお姉さんになって、今度は自分のように泣いている子に優しく寄り添ったりお手伝いしている姿を見ると成長を感じてじんわりキュンキュンします。以前私が少し疲れていた時、顔には出さないようにしていたつもりだったんですが、園児が先生大丈夫？と頭を撫でてくれたことがありました。なんだこりゃなんていい子なんだ、少し心配をかけてしまったかもしれません。その優しさがとっても嬉しくて心がじんわりあったかくなりました。宗像さんはどんなお子さんでしたか？ろくでもない子です。私はろくでもない子です。本当にいたずらをする割には、先生に声かけられるともう無理みたいないるかいないか分かんないような子でした。幼稚園ぐらいの時は。メッセージたくさんいただいています。おはようございます。和子さん、今日は仕事が休みの金つばです。あーラッキー。以前働いていたスタッフ3人と久しぶりにランチと約束しています。おしゃべりしてきます。ところで、昨年の夏羽日神社をお参りして水みくじという引いたおみくじを水に浮かせて書かれていることを読むおみくじ引きましたら、レアな大吉でした。その直後に鳥居をくぐってお辞儀をしたら、なんと足元に鮮やかなブルーに黒い斑点のルリボシカミキリ、レアじゃん。実際に見てみたいと思っていたので昆虫だったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。写真を撮る前に飛んでいってしまったのが残念。多分和子さんしか共感を得られないキュンキュンエピソード、わかる。そしてね、最近思いません、金翼さん、カミキリムシ種類によっては発生しすぎちゃって害虫になっちゃってて、私それがっかりなんです。うん、金翼さんすごくわかりました。メッセージありがとうございます。福島のドンキーコングさんです。おはようございます。私は朝晩のストレッチと筋トレをしています。食事の中間後に緑茶を飲んだりしているうちにじんわりと体型がキュキュッと締まってきました。キュキュッかいじんわりとかキュンキュンじゃなくてキュキュでいきました。10分から30分くらい、目処にしています。あとは咀嚼回数を多くすると満腹感得られますっておっしゃっています。そっちのキュッキュですね。メッセージありがとうございます。ドンキーコングさん、安全運転お願いします。アードベックライダーさんです。信じられないかもしれませんが、地元のアイドルにキュンキュンしています。ライダーさんたら。きっかけは2年前ライブで共演して初めて見たらアイドルたちの一生懸命さにライダーの心打ち抜かれました。それ以来応援すると決めて都合がつけばライブに出かけてます。ライト振ったりファンサうちわを作って振ったりキュンキュンしてますよ。ライダーさん素敵です。いつまでもキュンキュンできるってキラキラですよね。メッセージありがとうございました。宗像さんおはようございます。元祖満天の星です。満天の星さんおはようございます。今から数十年前に遡りますが、小学校の運動会で行われていたフォークダンス、曲名は確かコロプチカチャンチャラランチャラランチャラランですね。自分の好きな女の子の直前でチャラランチャンチャンと流れていた音楽が突然止まる、いつものパターン、次だ次だと思っていた、あのキュンキュンしていたときめきは何十年経っても忘れない思い出ですねとおっしゃってます。わかるわかる、すごくよくわかります。ドキーってね、ドキー、次だ次だって、かわいい元祖満点の

星さん、優しくてキラキラしてドキドキした、そんな思い出を教えてくれてありがとうございます。グレアムのメガネさん、宗像さん、おはようございます。リスナーのマサボーさん、ご退院おめでとうございます。私は関係者でもないし面識もないのに失礼かなって思ってメッセージできずにいましたが、マサボーさんのメッセージがいつも読まれるたびに、宗像さんがお話になるマサボーさんの近況を聞くたびに、ラジオのこちらから勝手に頑張ってってエールを送っていました。ご退院されたとのことで本当に良かったって朝からじんわりしました。うちも父が入院、リハビリの経過をたどったのを見ていたんですが、リハビリってしんどいんですよね。きっと頑張られたんだろうなって想像します。新緑の季節をマサボーさんがどうか楽しまれますように。関係ないのに勝手にごめんなさいっておっしゃっているグレアムのメガネさん、ありがとうございます。マサボーさんもきっと、ラジオの前でありがとうって言っているはずです。こちらが嬉しくなります。ところでテーマ、さっき年齢的なものかもと宗像さんがおっしゃっていましたが、涙腺ゆるゆる問題わかります、私もですってグレアムのメガネさんおっしゃってる。ラジオを聞いていてもうるうるしてしまうこと多々です。あとは子供が小さい頃は行事に行くともうダメでボックスティッシュ持参で行ってました。合唱が特にダメでもう 100% 泣いてました。子供たちが歌うあの合唱ってなんであんなに涙腺を刺激するんでしょうねっておっしゃっていますが、あのね、子供たちって何の計算もしないでこうしたらこうなる、こうしたらどうなるっていうことじゃなくて、その時の一生懸命な姿がありありとわかるじゃないですか。ね、先生が指揮をしてくださる、親御さんとか観客が見ている見ていない関係ないんです。つどつど一生懸命、あれがもうたまらない。グレアムのメガネさん同じです、ありがとうございます。でもグレアムのメガネさんが生き生きとその都度一生懸命生きている姿を見て、あのグレアムのメガネさんの新鮮でみずみずしいとっても素敵な感受性豊かなお嬢さんが育ったんじゃないかなって私は思います。ありがとうございました。木曜朝ここ、宗像和子様おはようございます。ところジョジョです。マサボーさん、退院良かったですねっておっしゃってくれています。ありがとうございます。じんわりゆっくりと過ごしてくださいですって、キュンキュンすることも少なくなり、じんわりなのは庭の草むしりで郡山弁だこれ。こんまがった姿勢が続いて腰に違和感がじんわりくるくらいですね。笑い、放送お疲れ様でしたってところジョジョさんがおっしゃっています。こんまがった、わかります？皆さんね、腰をいきなり曲げることをこんまがるって言いますよね。続いてラジオネーム車通勤さんからいただきました。おはようございます。日立市は曇り空で風もあって肌寒く感じますということです。車通勤さん、ありがとうございます。キュンキュンすることはないですが、自宅の夕顔は夕方暗くなってくるとゆっくりじんわりと花びらが開いてくるのを見ることができます。あら、これまた素敵、夕顔っていう言葉を久しぶりに聞きました。ちょっとね、見つけてみよう。これからそういう季節になるんですね。メッセージ皆さん本当にたくさんありがとうございました。感謝です。そしてここでお知らせです。早回し教室2026まもなくスタートいたします。まだ申し込み間に合うようです。郡山に新しく転入してきた女性の皆さん、郡山市の中央公民館にお電話ください。仲間づくりができますよ。024-934-1212。早回ぜというのは新しく転入してきた、郡山に転入してきた女性の仲間づくりの講座です。まだ募集しています。詳しくは 934-1212 までご連絡ください。開講式は5月22日金曜日です。私、宗像和子がお邪魔いたします。ご一緒してください。

0: そして音感ゆったりな朗読教室朗読ライブ、いよいよ今週末5月16日土曜日、須賀川市の音感ホールで午後2時開演開催いたします。入場が無料の朗読と音楽のイベントです。ゲストはバイオリン、ピアノ、パーカッションで情熱大陸などを演奏してくれます。またゆったりな朗読教室の生徒さんと私宗方和子が朗読させていただきます。朗読劇シンバ星を見よ、絵本僕の幸せ、チランからの手紙、特攻隊員の手紙を読ませていただきます。入場無料です。会場でお待ちしています。ぜひお越しください。お問い合わせは0248-73-2223 まで、または私宗方和子まで、ぜひともご連絡ください。会場でお待ちしています。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後9時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、この後もココラジオ、どうぞあなたのそばに。ココラジオお楽しみください。気をつけていってらっしゃい。
1: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのはドキュメンタリー映画新戸富士の監督、阿比古航さんです。阿比古監督、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、阿比古監督が手掛けたドキュメンタリー映画新戸富士ですが、ここ喜多方市厚塩加納地区を舞台とした映画だということで、この内容などを詳しくね、聞いていきたいなと思っております。まずですが、大きく言うとどんなテーマ